0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

od Schuberta ili od Chopina. Kako slušaš muziku od Lisa?

stotinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suca. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena pod nove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš,

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 50.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunosti.

0: njih rješavamo i suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati 2 dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne 2/3 većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
2: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na

0: Raju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu.
1: Vijesti.
0: Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
2: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je u oči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sat, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebite i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. U predloženom evanđeoskom ulomku današnjeg dana Isus nam ostavlja nekoliko kratkih, ali vrlo snažnih poruka. Među njima posebno odjekuju riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi i njima, te poziv da uđemo na uska vrata koja vode u život. Živimo u vremenu u kojem je mnogo ljudi ranjeno, netko nosi ožiljke iz obitelji, netko iz prijateljstava, netko s radnog mjesta, a netko i iz zajednice kojoj je vjerovao. Mnogi su doživjeli razočaranje, nepravdu, odbacivanje ili izdaju. Zato se često zatvaramo u sebe, gradimo zidove oko srca i pokušavamo se zaštititi od novih rana. Isus danas ne straži od nas da budemo naivni, zato i govori o mudrosti i razboritosti. Neće svatko prihvatiti dobro koje mu nudimo, neće svatko razumjeti našu dobrotu, ali unatoč tomu Isus nas poziva da ne dopustimo da nas tuđa grubost pretvori u grube ljude, da nas tuđa hladnoća pretvori u hladnoću.

kadne ljude ili da nas tuđa nepravda učini nepravednima. Istodobno, Evanđelje nas poziva na iskren ispit savjesti. Koliko puta smo i sami, možda nesvjesno, svojim riječima, postupcima, šutnjom ili ravnodušnošću ranili druge. Dok tražimo razumijevanje za vlastite rane, ne smijemo zaboraviti da smo pozvani paziti da i mi ne postanemo uzrok boli u životu svojih bližnjih. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Koliko bi se toga promijenilo kada bismo svako jutro sebi postavili jednostavno pitanje: kako bih ja želio da se danas netko odnosi prema meni? S poštovanjem, možda sa strpljenjem, s razumijevanjem, s malo više dobrote i nježnosti. Upravo tako Isus poziva nas da se odnosimo prema drugima. No takav život nije lagan. Zato Isus govori o uskim vratima. Širok put često izgleda privlačnije. Lakše je uzvratiti uvredom na uvredu, lakše je nositi zamjeranje godinama, lakše ogovarati nego razumjeti, lakše je misliti samo na sebe. Ali Isus kaže da život ne dolazi tim putem. Uska vrata su vrata praštanja, iako smo povrijeđeni, vrata strpljenja, iako smo umorni, vrata poštenja, iako se ne isplati uvijek na prvi pogled, vrata vjernosti, iako nas život iskušava. Uska vrata su i vrata pravednosti, jer danas mnogi govore o pravdi, ali često misle samo na vlastita prava. Isus nas poziva na nešto više. Poziva nas da budemo ljudi koji ne traže samo pravdu za sebe, nego koji sami postupaju pravedno prema drugima. Nije teško tražiti da nas drugi poštuju, ali je mnogo teže poštovati one koji su nas povrijedili. Možda danas nosimo neku svoju ranu, možda postoji osoba koju teško razumijemo ili situacija koja nas već dugo opterećuje. Nemojmo se zato pitati samo kako promijeniti druge. Počnimo od sebe. U tome jest snaga Evanđelja. Ono ne mijenja najprije okolnosti, nego ljudsko srce. Kad se srce promijeni, počinje se mijenjati i svijet oko nas. Možda ne odmah, možda ne onoliko brzo koliko bismo željeli, ali sigurno i trajno. Bog upravo preko malih dijela dobrote, strpljenja, poštenja i ljubavi otvara put svoje milosti među ljudima. Zato danas zamolimo Gospodina da nam pomogne birati uska vrata, vrata dobrote, istine, pravednosti i ljubavi. Možda nisu najlakša, ali upravo ona vode u život, u unutarnji mir i u radost koju nam nitko ne može oduzeti.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
4: Noćas smo se obećali dok su rasla žita.
3: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u rječniku. Dapače, tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
4: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
3: Ovo je sada prvo značenje, izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
5: Obećanje da ti dam za jedan dan, za samo jedan dan.
3: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
6: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
3: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
7: Obećajem.
3: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
7: Obećam. Obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
3: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
8: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
9: Jesu ona obećanja, to smo jedno drugom dali. Bije ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. bitka kod Uđija, važna jer su njome započeli japanski Genpei ratovi, odigrala se 23. lipnja 1180. godine. Ta bitka ima i veliko kulturološko značenje u povijesti Japana i japanskog načina ratovanja. U Genpei ratovima sukobili su se klanovi Minamoto i Taira. Ti ratovi su potrajali do 1185. godine, a njihova je konačna posljedica uspostava Kamakura šogunata pod Minamoto no Yoritomom 1192. godine.
3: Početkom 1180. godine pretendenta na prijestolje iz klana Minamoto, princa Močihita, snage klana Taira otjerale su iz hrama Amidera, blizu Kyota. Snage Minamoto klana, zajedno s ratnicima iz hrama Amidera, povukle su se, prešle rijeku Uđi i uništile most kako bi onemogućile klanu Taira da ih slijedi. Redovnici ratnici iz hrama Amidera ostali su na rijeci i borili se protiv Taira klana. Klan je uspio prijeći rijeku i ugroziti snage klana Minamoto. Kako ne bi bio zarobljen, ranjeni čelnik Minamoto klana, 74-godišnji pjesnik i političar Minamoto no Yorimasa, izvršio je seppuku. Radije se ubio nego da se preda. To je prvi zabilježeni seppuku u povijesti, a kasnije će postati dijelom japanske vojne tradicije koja zabranjuje predaju, što će posebno doći do izražaja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prije nego što je izvršio seppuku, Minamoto no Yorimasa napisao je svoju posmrtnu pjesmu u kojoj sebe opisuje kao stablo koje više nikad neće cvjetati. U Genpei ratovima klan Taira potpuno je uništen. Minamoto no Yoritomo nije bio prvi Japanac u povijesti koji je uzeo titulu šoguna, ali je bio prvi šogun čija je titula poštovana u cijelom Japanu.

0: Bitkom kod Plesea, do koje je došlo 23. lipnja 1757. godine, uspostavljena je vlast istočno-indijske britanske kompanije nad Bengalom. A ta će kompanija u sljedećih 100 godina svoju vlast proširiti na cijeli indijski podkontinent. Bitka je između vojske istočno-indijske kompanije i Bengalskog kraljevstva odigrala se kod Plesea, bengalski Balaši, na obalama rijeke Bagirati, otprilike 150 km sjeverno od Kalkute. Bici je prethodio uspješan napad Bengalskog kraljevstva na Kalkutu, tada pod kontrolom Britanaca. Tada se dogodi incident u kalkutskom zatvoru Crna rupa.
1: U tom su zatvoru smještenom u utvrdi William bili britanski ratni zarobljenici, uhvaćeni prilikom osvajanja te utvrde. Jedan od zatvorenika, John Holwell, tvrdio je da je u prostoru od 20 kvadrata bilo zatočeno 146 zarobljenika i da su od njih samo 23 izašla iz zatvora živa, svi ostali umrli su od gušenja. Kasnija istraživanja pokazala su da je u zatvor bilo ugurano 60 zatočenih Britanaca i da je taj zatvor preživjelo njih 21. Britanci su poslali pojačanje kojim je zapovjedao pukovnik Robert Clive. Bitka je donekle odražavala i tadašnji rat u Europi, sedmogodišnji rat, pa je malu vojnu pomoć bengalskom kralju poslala francuska istočno-indijska kompanija. Britanska istočno-indijska kompanija pribjegla je lukavstvu. Znali su da će biti brojčano inferiorni i stoga su na svoju stranu privukli niz vojnih zapovjednika bengalskog kralja koji su za vrijeme bitke ostali po strani. Oko 3000 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Clive-a izvojevalo je pobjedu. Možda nikad u povijesti bitka s tako malim brojem žrtava nije donijela toliko mnogo. Britanske snage imale su 22 poginula i 50 ranjenih, a bengalske snage oko 500 poginulih i ranjenih. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u kolonijalnim ratovima. Britanci su nakon te bitke povećali svoje vojne snage u Indiji, istjerali Nizozemsku i Francusku s indijskog podkontinenta i uspostavili gospodstvo nad Indijom, koje će pod okriljem britanske istočno-indijske kompanije trajati 100 godina, a pod okriljem britanske krune još 90 godina.
0: Pobuna radnika u Parizu, koja je u povijest ušla kao lipanjski ustanak, izbila je 23. lipnja 1848. godine. Pariz je tada već više od 4 mjeseca bio zahvaćen revolucionarnim gibanjima. Revolucijom u veljači izbačeni su s vlasti kralj Louis Philippe, ukinuta je monarhija i proglašena druga republika. Revolucionarna je vlast organizirala nacionalne radionice. Njihov je cilj bio zaposliti nezaposlene. To je trebala biti jedna od najvažnijih socijalnih mjera nove vlasti.
1: Nezaposlenost je u Parizu bila velika. Bez posla je bilo oko 118 tisuća ljudi. Radionice su zaposlile oko 14 tisuća nezaposlenih. Iako su radnici u radionicama bili vrlo slabo plaćeni, viši staleži u vladi zaključili su da su one ekonomski neefikasne i skupe, te da bi se nezaposleni trebali priključiti vojsci ili potražiti posao u provinciji. Lipanjski ustanak odgovor je na namjeru zatvaranja nacionalnih radionica. Kako bi se ugušio ustanak, pozvana je nacionalna garda, kojom je zapovjedao general Louis-Jean Cavagnac. Ustanici su na gradskim ulicama postavili barikade i onemogućili kretanje gradom. Lipanjski ustanak ugušen je u trodnevnom pokolju ustanika. U samo 3 dana ubijeno je oko 10 tisuća ljudi, većinom radnika, a njih oko 4 tisuće protjerano je u Alžir. Lipanjski ustanak označio je kraj svake nade u uspostavu demokratske i socijalne republike i prekretnička je točka u revoluciji 1848. godine u Francuskoj. Završetak ustanka označio je i pobjedu liberala nad radikalnim republikancima. Nakon gušenja ustanka proglašen je novi ustav koji je velike ovlasti dao predsjedniku republike. Potom je ustavu za predsjednika izabran Louis Napoleon, koji je nakon 4 godine vladavine kao predsjednik izvršio državni udar i proglasio drugo francusko carstvo, a on je njime vladao kao car Napoleon III.

0: britanski matematičar, logičar, kriptograf Alan Turing rođen je 23. lipnja 1912. godine u Londonu. Smatra ga se ocem računarstva i umjetne inteligencije. Turing je u djetinjstvo pokazao izniman dar za matematiku i apstraktno mišljenje. U dobi od samo 15 godina rješavao je zadatke iz više matematike. Sa 16 godina bavio se Albertom Einsteinom i njegovim radovima o Newtonovim zakonima gibanja. Turing je završio studij matematike i to kao izvanredan student na King's College u Cambridgeu. Godine 1936. opisao je strojeve koji su kasnije nazvani njegovim imenom.
1: Ti Turingovi strojevi apstraktni su uređaji za manipulaciju znakovima, odnosno simbolima, koji mogu simulirati logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Ti su strojevi mentalni eksperimenti koji istražuju granice mogućnosti računanja algoritmima, a analiza njihovih značajki zapravo daje odgovore na temeljna pitanja računarstva i teorije složenosti. Turingov stroj smatra se modelom na kojem su zasnovani kompjutori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u vladinoj školi za kodiranje i šifriranje. Zadatak je te škole bio osigurati kriptografsku zaštitu britanskim porukama za vrijeme rata, ali razbiti šifre koje koristila njemačka vojska. Turing je razvio niz metoda za razbijanje njemačkih šifri, posebno mornaričkih. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio rad na razvoju kompjutora. Godine 1952. izveden je pred sud zbog homoseksualizma, koji je u to doba bio kazneno djelo u Velikoj Britaniji. Nagodio se sa sudom i u zamjenu za zatvorsku kaznu prihvatio tretman ženskim hormonima. Posljedica tog tretmana bila je kemijski izazvana kastracija. Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. godine u Winslowu. Obdukcija je pokazala da se ubio cijanidom. Britanski premijer Gordon Brown 2009. godine u ime britanske vlade službeno se ispričao zbog načina na koji je Turing, jedan od najvećih britanskih znanstvenika 20. stoljeća, bio tretiran.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I na početku 23. dana lipnja vremenske prilike neće vam biti preveliki saveznik. Iako će vas tijekom jutra i dobar dio dana mučiti visoke temperature, poslije podne će ponovno donijeti povratak grmljavinskog nevremena. Za što lakši početak dana, naš je savjet vrlo jednostavan. Počnite ga uz...
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Krstanović. Od 7:30 možete slušati emisiju U mreži prvo koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije, odluka Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima. Nakon što je odluka donesena, koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama koje su jasno poručile da od svojih zahtjeva neće odustati. U mreži prvog razgovarat će koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mičo Ljubenko. O 10:30 s vama će biti naše kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom biće Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Toplinski val koji je jučer pogodio veliki dio Lijepe naše, donekle je ublažen grmljavinskim nevremenom koji je uglavnom imalo kraće epizode. Hoćemo li danas gledati već viđeni hodogram vremena, sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa da, zapravo i danas slično vrijeme, sunčano, vruće u cijeloj zemlji, dakle temperatura zraka ona najviše iznad 30 celzijevih stupnjeva, ali jednako tako niti danas neće biti sasvim stabilno. Kao što ste i vi spomenuli, jučer je bilo lokalno izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, pa čak i sitne tuče, a zapravo slično se može očekivati i danas, s tim da je danas najveća vjerojatnost za te lokalne nestabilnosti na sjevernom Jadranu, u Gorskom Kotaru i na istoku naše zemlje, ali jednako tako i na granici sa Slovenijom, tako da evo i tijekom današnjeg dana lokalno može biti tih izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Nije i dalje posve stabilno, imamo utjecaj polja povišenog tlaka zraka nad Hrvatskom, tlak se kreće između 1015 i 1021 hektopaskal, svede na razinu mora, međutim nad Hrvatsku ipak dolazi nešto vlažnog i nestabilnijeg zraka ispred jednog frontalnog sustava koji se dominantno premješta prema istoku, sjevernije od Hrvatske, tako da onda ipak nešto nestabilnosti, na nešto tih lokalnih nestabilnosti valja računati i tijekom današnjeg dana, pa još i sutra, ali onda čini se od četvrtka posve stabilno i zapravo još toplije. Što se tiče trenutne situacije u Hrvatskoj, sunčano je većinom, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini, vjetar je većinom slab na kopnu, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podno Velebita i na krajnjem jugu na udare ima i jake bure, a temperatura zraka i noćas i jutros zapravo viša od prosjeka, prilično visoka, na kopnu je većinom bila od 18 do 23 prema zadnjim mjerenjima, na obali i otocima od 24 do 29 u Dubrovniku, uz buru čak i 30 celzijevih stupnjeva ovim trenucima, tako da evo već i ujutro zapravo prilično visoka temperatura zraka. Što se tiče današnjeg dana, odnosno vremena tijekom dana, bit će pretežno sunčano, danju vruće, a od sredine dana ponovno valja računati na lokalne nestabilnosti. Dakle, uz jači razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine. Kao što smo spomenuli na početku, najveća vjerojatnost za te lokalne nestabilnosti danas je na sjevernom Jadranu, u Gorskom Kotaru i na krajnjem istoku, ali jednako tako i uz granicu sa Slovenijom poneki pljusak, dakle, može se premjestiti sa područja Slovenije i nad Hrvatsku. Što se tiče vjetra, bit će većinom slab, ponegdje domjeren sjeverni i sjeveroistočni, međutim, uz te lokalne nestabilnosti, onda prolazno i vjetar može biti jak. Na Jadranu danas slaba i umjerena bura, u ovim prijepodnevnim satima i dalje ona mjestimice može biti i jaka, dakle osobito podno Velebita i na krajnjem jugu. Tijekom dana će mjestimice zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i najviša temperatura zraka zapravo vrlo slična i onim jučerašnjim vrijednostima od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, dakle i danas tijekom dana vruće.
0: Možda sam ja imao sam sebi autosugestiju, ali nakon onog proloma koji je bio sinoć u Zagrebu kad sam dolazio ovdje na posao, učinjalo mi se da se lakše diše, ili sam se ja to sam sebe uvjerao?
1: Pa to obično bude tako, zapravo tu ništa zapravo ne griješiti, dakle prije samog pljuska u Maksimiru je temperatura zraka bila oko 32 celzijeva stupnja, nakon toga je pala recimo na 24, u večernjim satima ponovno malo porasla, ali u svakom slučaju naravno sa tim pljuskovima i temperatura zraka malo padne, pa onda imamo i prolazno osjećaj ipak nešto ugodnijega vremena, ali evo to je uglavnom kratkotrajno prolazno, nakon toga temperatura zraka zapravo dosta brzo ponovno poraste, a tijekom današnjeg dana, evo kao što smo čuli, valja ponovno računati na poprilične vrućine i onda se i ponašati u skladu s tim.
0: Evo, jedno sportsko pitanje. Hrvatska noćas kasno u jedan sat igra na svjetskom prvenstvu. Mnogi će se unatoč sitnim satima okupiti na otvorenome. Na što moraju biti spremni?
1: Pa zapravo i tijekom noći temperatura zraka vrlo slična kao i u ovoj noći iza nas, dakle po pitanju temperature tu ne bi trebali biti nešto iznenađeni i zapravo svima bi trebalo biti sasvim ugodno vani, dakle neće biti naravno vruće kao tijekom dana, ali noći su ipak prilično tople, razmjerno tople, osobito uz obalu. Ono na što treba svakako obratiti pažnju je da eventualno može biti nekakvih nestabilnosti u noći i u onim noćnim satima na sjevernom Jadranu, tako da evo tamo možda ne baš posve stabilno, može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska na području sjevernog Jadrana pa i dijelu Gorskog Kotara, ali evo to se uglavnom odnosi na taj dio naše zemlje. U ostatku bi trebalo biti uglavnom bez oborina i evo kao što smo čuli uz temperaturu zraka koja i dalje prilično visoka za ovaj dio godine.
0: Dakle, ja se nisam prevario, bilo mi je lakše, a danas se vraćamo na staro.
1: Tako je. Danas prilično visoka temperatura zraka ponovno tijekom dana i na samom zagrebačkom području ipak znatno manja vjerojatno za eventualno nekakve nestabilnosti onim poslijepodnevnim satima. Ne može se isključiti poneki pljusak s grmljavinom, ali evo kao što smo spomenuli, ipak je vjerojatno za to manja nego tijekom jučerašnjeg dana.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija i Panama u Torontu će noćas točnije u 1 sat ujutro odigrati susret drugoga kola u skupini L svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić u najavi utakmice je ponovio.
2: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu, dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz druga.
1: Nakon ozljede i oporavka, sve više vremena na terenu dobiva iskusni Mateo Kovačević.
3: Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opati se priprema za prijateljski susret s Italijom i za nove susrete sa Ciprom i Izraelom koji se igraju u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović, te igrači Ivica Zubac i Mario Hezonja.
4: Apsolutno smo svjesni poziciju u kojoj jesmo i svjesni smo da tu poziciju treba održati, zadržati i unaprijediti.
5: Nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen.
6: Kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastaviti dalje, nastaviti pobjeđivati.

νίκουκ να πείτε με κάκος ή η κρένα πρέτσι τσόν

0: U novom naletu nestabilnog vremena svi sudionici u prometu moraće se prilagoditi na različite uvjete na cesti. Kako nam je počelo jutro, zna sigurno Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Upravo tako, treba će pozornije voziti bude li kiše, a ona je najavljena već od sredine dana u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru te na istoku zemlje, a dakako pljuskovi su mogući i u središnjem dijelu unutrašnjosti. No jutros je posvuda povoljna situacija u prometu i što se tiče uvjeta za vožnju i za sada još uvijek što se gustoće prometa tiče. Prvi je radni dan u ovome tjednu, gužve će uskoro početi na gradskim prometnicama i obilaznicama te međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, pa pozivamo dakako na dodatan oprez bez obzira na dobre vremenske uvjete, potrebno je prilagoditi brzinu i dakako pripaziti na siguran razmak vozite li u koloni. I u zonama radova također treba znati da će se voziti usporeno. Brojni su još uvijek radovi na našim cestama, nešto ih je manje sada već na obali zbog gušćeg prometa i sezone koja je pred vratima. No svakako putujete li provjerite što vas putem očekuje da biste izbjegli nekakve neugodne situacije, kolone ili čekanja te zastoje kojih uvijek može biti u zonama radova, a dakako da je stajanje u koloni po ovim visokim temperaturama uistinu zahtjevno. Jutros gužve u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, za sada u putničkom prometu čekanja nema, no situacija će se mijenjati tijekom dana, pa se na onim uobičajenim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom mogu očekivati povremeno i duža čekanja. U pomorskom prometu situacija je redovita.
0: Prognostičari najavljuju jačanje bure, može li ona uskoro biti problem?
1: Može biti problem u priobalju, osobito na Jadranskoj magistrali. Tako smo i mi naveli u našoj prometnoj prognozi da su moguća ograničenja podno Velebita, no ona bi već u drugom dijelu dana trebala slabjeti, a i neće biti pretjerano jaka, barem ne danas.
0: Dobro je da je malo zatišje prije novog vikenda, jer inače bilo bi nervoze poprilične.
1: Upravo tako, no poruka vozačima je da prate izglede vremena i aktualno stanje u prometu i prilagode se situaciji, pomaknuti možda polazak za kojih sat dva da bi se izbjegle takve situacije.
0: Evo, hvala Zvjezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba koja nam je dala sliku na kopnu, a mi ćemo sada čuti kakva je prognoza za one koje uživaju na moru. Naime, slijedi pomorska prognoza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još jutros i opet noću uz obalu mala vjerojatnost za udare bure, 35 do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu srednjeg Jadrana udari sjeverozapadnog vjetra, 35 do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu Neverin, osobito na jugu Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. Uz obalu još jutros bura 5 do 15, samo ponegdje do 20 čvorova. Prema sredini dana će oslabjeti, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 8 do 18. Na srednjem Jadranu kratkotrajno do 24 čvora. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro. Poslije podne uz obalu pljuskovi i grmljavina, uglavnom na jugu Jadrana.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Mario Krestanović. U mreži Prvog analiziramo koje su pravne mogućnosti nezadovoljnih građana nakon što je dojavljena odluka Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dubravko Lukačin. Do novih svitanja i nadajmo se prve pobjede vatrenih, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kad je stvarno hitno
9: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao
11: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
14: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
15: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
16: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi po traži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je 4. igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo

0: a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
1: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
0: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
2: Samo cibali, a Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
1: Niagara nije daleko.
2: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
3: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
4: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
5: Pozdrav iz Toronto!
6: Ja sam Milka.
7: Ja sam Ana Marija.
8: Ja sam Marija.
9: Antonella.
1: Živite ovdje ili ste stigle?
6: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
1: Ja. Kakav je plan?
7: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
1: Gdje su momci?
6: Nemo,
1: same.
7: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad cit Hrvatska.
1: Rezultat?
6: 2-0.
7: 5-0 Hrvatska.
6: 2-0.
1: Ima neka pjesma.
10: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
1: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
10: Pozdrav
11: Hrvatska! Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu vatrenih.
12: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
13: Znači pobjeda Hrvatske.
12: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
13: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
14: Tko bi mogao odlučiti?
13: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
15: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
13: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
15: Pa Ante Budimir.
16: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
17: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji.
18: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
19: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
11: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
20: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
21: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
11: Jutarnja kronika. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata. Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
20: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
22: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govoriti da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
23: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvijek, neću sigurno otvarati ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
20: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u

0: što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu dvotrećinsku većinu.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
0: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
2: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
0: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
2: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
0: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
5: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
4: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
6: Jutarnja kronika.
0: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnoga grada, napokon se otvaraju, i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
4: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
0: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
4: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
0: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
7: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. Small country. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
8: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
7: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
4: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
6: Jutarnja kronika.
0: 7:17, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
4: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
9: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
4: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
6: Prvi program. Sport.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
12: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
11: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznoga reda.
13: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
11: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40.000 gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
14: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vrata Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je, Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
15: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
16: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Jatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
15: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ogledaje za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
6: Oglasi.
17: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
18: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
19: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
20: Oglasi.
22: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
23: Provedite ljeto u Termama Čatež.
24: Uz lude cijene
23: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
20: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
25: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
26: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
27: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
28: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
29: Nije greška.
28: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
29: Deichmann, jer volimo cipele.
20: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim korisnicima analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti u studiju odvjetnik Mićo Ljubenko. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: A uključuje nam se putem Zooma koordinator udruge Franak, gospodin Goran Aleksić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Gospodine Aleksiću, prvo pitanje za vas. Evo, nakon odluke Vrhovnog suda, što dalje?
3: Pa ništa. Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća, koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna, zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU, zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa. Oni su utvrdili u svojim vještačenjima da preplaćeni iznosi postoje, da oni nisu uključeni u konverziju i to izrijekom tvrde o svojim vještačenjima. Međutim, suci, njih devetoro u proširenom vijeću, tvrde da nije tako i da je to dio konverzije i da potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate. Prema tome, na temelju takve odluke Vrhovnog suda, svi će dobivati takve presude. Po potrebi će se raditi dopunska vještačenja u kojima će se utvrđivati koliko je zateznih kamata dospjelo do dana konverzije u svakom pojedinom slučaju. I na to još idu zatezne kamate od dana tužbe i to je onda ukupni iznos koji će potrošači dobiti. I kada završi svoj postupak na Vrhovnom sudu, znači vjerujem da će se većina njih žaliti prvo Županijskom sudu, pa kasnije revizijom na Vrhovnom sudu, kada završi svoj postupak na Vrhovnom sudu, onda mogu ići ustavnom tužbom prema Ustavnom sudu. Međutim, ono što ja očekujem je da Ustavni sud već do kraja ove godine riješi taj problem, budući da on ima na svom stolu već koliko ja znam, oko 5 takvih revizija, pa on može već odlučivati o tom predmetu i nadam se da će do kraja godine Ustavni sud o tome i konačno odlučiti. Ono što je dobro u svemu tome su ona tri izdvojena mišljenja četvorice sudaca Vrhovnog suda, Damira Kontresa, predsjednika građanskog odjela, Jadranka Juga, izvjestitelja u predmetu, Josipa Turkalja i Dražena Jakovine. Ta izdvojena mišljenja u potpunosti su identična onome što ja govorim. Znači, oni tvrde da su ta presuda izaziva nejednakost, da nisu uzeti u obzir preplaćeni iznosi u konverziji, da to nije točno, da je trebalo poslušati, da nisu prihvaćena vještačenja itd. itd. U potpunosti, u svojim izdvojenim mišljenjima govore isto ono što govorim ja sve ove godine.
1: Gospodine Ljubenko, da li vam se čini da će ovo biti obeshrabrujuće za ljude koji sad trebaju, evo čuli smo ovaj postupak koji je gospodin Aleksić objasnio, oni sad zapravo moraju nastaviti tu svoju pravnu bitku?
2: Pa dobro, moraju.
1: Koliko će to sad opet trajati? Gdje smo sada? Na početku nečega ili na kraju nečega?
2: Nije ovo, nažalost, ili kako god, ni prva ni zadnja odluka koja ide u plusu, minusu te amplitude. Tako da su, čini mi se, i ti ljudi navikli na neki način na te promjene stavova, na nekakve možda i odluke na koje treba stavljati žalbe. A gledajte, ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome, realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom. Međutim, ako je ovo što je rekao gospodin Aleksić točno moguće i vjerojatno da je, da već ima takvih predmeta na Ustavnom sudu, onda ne treba čekati da tako kažem tu fazu, međutim Ustavni sud će moći već sada znači nešto odlučiti i dati neku smjernicu. I sad, piti će
1: koliko bi to sve opcije moglo trajati?
2: Ajmo ovako, recimo ako je točno da već sada Ustavni sud ima takve predmete spremne na stolu, moguće da on do kraja godine donese nekakve svoje prve odluke, da će te odluke biti jedinstvene. E sad, imamo prvo križanje, a to je da li će odluke biti u skladu s Vrhovnim sudom ili ne u skladu sa Vrhovnim sudom. I sad, ako neće biti u skladu sa Vrhovnim sudom, to bi mogao biti, ajmo reći, početak novog početka. Malo zvuči čudno, ali je moguće. Prema tome, onda će doći do toga da se ukidaju odluke Vrhovnog suda, da se vraćaju nazad i da će možda Vrhovni sud jednog dana ponovo razmatrati svoj stav.
1: Čini mi se da bi to moglo potrajati, kako ste sada isto objasnili. Pa, kako god okrenuli, bio sigurno, početak ili kraj nečega.
2: Sigurno da. To se vremenski može mjeriti u godinu, dvije, tri. To sad više nije neka brza procedura. Mislim, ovo sada je možda i nažalost bilo očekivano, jer već i prije su bili dvojaki stavovi i tako dalje. Prema tome, tu je procedura dosta neproduktivna, da tako kažem. Znači, ne možete vi sada u jednom koraku dobiti kraj, to je sigurno. To je... Cijeli taj postupak je postupak koji nosi za sobom dosta i apsurda, znači gdje smo imali ideju kolektivnog spora da sa jednim potezom završi sve. Međutim, nakon tog kolektivnog spora, nakon te presude, tek se otvorilo jako puno lepeza pitanja u individualnim sporovima. Evo, gdje smo završili. Ja sam nažalost bio u pravu prije 7-8 godina kada sam na neki način predviđao da će se to desiti na ovaj način. I to je tako. Mislim, to je isto, na neki način moramo prihvatiti. Jel? Da suci imaju različita mišljenja, to je isto prihvatljivo. Znate, svaki je sudac neovisan i nepristran i ima pravo imati svoje izdvojeno mišljenje. Nije to ni prvi ni zadnji put.
1: Gospodine Aleksiću, rekli ste da će ova izdvojena mišljenja pomoći u nastavku pravne bitke za sve one koji odluče nastaviti dalje se boriti za svoje, ne samo više kamate, nego i glavnicu, ne? Na čemu temeljite to?
3: Pa, izdvojena mišljenja su izdvojena mišljenja sudaca Vrhovnog suda. To nisu izdvojena mišljenja Gorana Aleksića i Udruge Franak. Znači, to je puno jače nego da ja sad nešto govorim, kao što sam dosad govorio. Sada imam potvrdu onoga što sam govorio svih ovih godina u izdvojenim mišljenjima sudaca Vrhovnog suda. To vrijedi puno više nego da ja to govorim sam. Prema tome, to je velika stvar. Malo bih se vratio natrag na ovu priču o troškovima. Gospodin Ljubenko je dobro rekao da s troškovima može biti problema, međutim u ovom trenutku potrošači neće imati trošak banke, to je sigurno, a banka će morati u ovom trenutku platiti najmanje 30% troška potrošača. Zašto? Zato jer je potrošač dobio 100% utvrđenje, dakle dobio utvrđenje ništetnosti, to je 100%. Dobio je oko 30% tužbenog zahtjeva, to je 130%, podijeljeno sa 2 je 65. Banka je dobila oko 70% ovom odlukom proširenog vijeća, 70 podijeljeno sa 2 je 35. Gospodin Ljubenko zna o čemu govorim. 65 minus 35 jednako 30, to znači da banka plaća 30% po zakonu o parničnom postupku u ovom trenutku potrošačima, njihovih troškova. Međutim, postoji presuda Suda EU C224/19. U toj presudi je Sud EU jasno i nedvojbeno rekao, ako potrošač dobije utvrđenje ništetnosti, dakle ako dobije pravo da na temelju utvrđenja ništetnosti zahtjeva nekakve iznose obeštećenja, u tom slučaju, bez obzira što je on tražio, koliko god da je tražio, bez obzira na to koliko je dobio na kraju, on ne smije snositi postupovne troškove. Tako točno glasi presuda u predmetu C224/19, a razlog zašto Sud EU tako razmatra situaciju drugačije nego naš zakon o parničnom postupku, a Sud EU je iznad našeg zakona i iznad Vrhovnog suda, razlog je taj što želi maksimalizirati zaštitu potrošača na najviši nivou na način da potrošači ne odustaju od svojih tužbi zbog toga što nisu sigurni koliko će dobiti. A činjenica je da potrošači do ove odluke proširenog vijeća nisu znali uopće kakav je stav Vrhovnog suda. I ako se sve to uzme u obzir, banke bi morale snositi kompletan trošak postupka bez obzira na to što je potrošač dobio svega 30% od svog tužbenog zahtjeva.
1: O koliko se ljudi radi, gospodine Aleksiću?
3: Podignuto je ukupno 30.000 tužbi, znači 30.000 tužbi, i svih tih 30.000 ljudi neće odustati od ovih zateznih kamata i neće odustati vjerojatno niti od Ustavnog suda. normalna stvar da će možda početi odustajati tek onda ako Ustavni sud odluči da je ipak odluka Vrhovnog suda ispravna. Međutim, odluka Vrhovnog suda ne može proći ustavni ispit, rekao sam iz kojeg razloga, zato jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što devetoro sudaca Vrhovnog suda nije prihvatilo vještačenje sudskih vještaka, reklo je da oni nisu u pravu, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite, za punu otplatu kredita od početka do kraja plaćaju oko 20 do 30% više novca bankama nego potrošači koji nisu konvertirali, a dobili su svoje obeštećenja, a to se zove diskriminacija. To je protivno i Ustavu i Konvenciji za ljudska prava i to su dva glavna temelja zašto takva odluka mora pasti na Ustavnom sudu.
1: Gospodine Ljubenko, da se zadržimo na ovim izdvojenim mišljenjima. Naučili smo da obično ta izdvojena mišljenja imaju u Ustavnom sudu suci. Vrhovni sud kažu da su imali takvih situacija, ali kada se radi o ovako jednom iznimno bitnom pitanju koje pogađa i velik broj ljudi i koje traje godinama, naravno da su onda pod većim, da tako kažemo, lupom javnosti. Ne? Što kažete na ova četiri suca? To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj, koji su dakle zapravo na neki način bili protiv većinskog stava proširenog vijeća.
3: Ne na neki način, nego 100%.
1: Da, zapravo bili, da.
2: Ovo je sada u principu prvi slučaj da javnost ima cijeli uvid u izdvojena mišljenja oko nečega važnog na Vrhovnom sudu.
3: Nije prvi slučaj, da se razumijemo.
2: Svjesni da postoje izdvojena mišljenja, ali za mene je to nešto vrlo, vrlo, ajmo tako reći, pravilno, pod navodnicima zašto. Jer svaki sudac itekako, kao što sam rekao, ima pravo imati svoje vrlo neovisno mišljenje, zato i postoji na kraju odlučivanje većinom glasova. Prema tome, odluka je donesena i uvijek će odluka biti donesena. Hoće li netko biti možda u manjini, zašto ne? Ja bi se čak čudio kad bi spontano svi suci mislili isto. To bi mi bilo nekako neprirodnije, da tako kažem. I sad ovo je možda interesantno pročitati ta mišljenja, to će možda biti korisno i Ustavnom sudu, da se i tamo ponovno odvagne i ta jedna argumentacija naspram druge argumentacije i opet će se nešto odlučiti većinom. Znači, mi ne trebamo smatrati da je sud zbog toga manje dobar, zato što nije jedinstveno odlučio. Bitno je da se odluke donose, bitno da se ide dalje i kamo sreće da to sve skupa bude malo brže. A to hoćemo li u budući imati izdvojena mišljenja, to je, ajmo reći, prilično prihvatljivo.
1: Smatrate li vi da je možda zakonodavac kroz sve ove godine trebao isto na neki način mijenjati zakon o konverziji? Pa je li se tu moglo nešto ubrzati, promijeniti? Zašto sve ljudi, evo, tolike godine čekaju, sude se?
2: Koliko ja pratim ovu temu, ovo pitanje se vrlo rijetko postavlja. Šta je ovdje znakovito kod ovog spora? Što je ovo jedan od rijetkih sporova gdje se upravo zakonodavac umiješao svojim zakonom u sudski spor. I donio je jedan, ajmo reći, zakon u jednom trenutku kada još nitko nije znao kakve će biti sudske odluke. Svi će reći u dobroj namjeri. Međutim, ta dobra namjera se sada pretvorila u spor o tumačenju tog zakona. Znači, tu je nešto malo neobično. Sad se postavlja pitanje, a zašto zakonodavac u tih 10 godina nema interesa ili kako god ponovno reagirati kad je već jednom išao na taj način? Netko će reći da ne treba miješati zakonodavnu i sudsku vlast. Ali evo, ako se to već dogodilo, ostavlja se otvoreno pitanje, a zašto se to ne bi možda na taj način ponovo razmatralo u bilo kojem smjeru. Sad govorimo neutralno, govorimo znači kao metode rješenja. Meni je malo žao da su sada sve oči uprte zadnjih 5, 6, 7, 8 godina u sud, kao ajmo reći sad nekoga koje to ne može jako brzo i jedinstveno riješiti. Cijeli taj problem je počeo na nivou, nazovimo HNB-a. Znači, godinama je postojao regulator koji je problem također mogao na neki način usmjeriti, spriječiti, što god napraviti. Pa je onda došao i zakonodavac. Znači, sudstvo je tek trećina tog problema i nije niti je zaslužno, niti je krivo za taj problem, da tako kažem.
1: Gospodine Aleksiću, smatrate li vi da je možda mogao zakonodavac utjecati na izmjene zakona, pa eventualno pomoći ljudima da se prije ove neke pravne dvojbe razriješe, a ne da se čeka da sudovi toliko dugo o tome raspravljaju?
3: Zakonodavac je to mogao, ali Vlada Republike Hrvatske je jasno i glasno rekla što misli o nama, što misli o 30.000 građana koje su banke opljačkale, kada je uputila svoje mišljenje sudu Europske unije u predmetu C-567/20 i u tom mišljenju koje je upućeno sudu Europske unije, jasno i glasno Vlada Republike Hrvatske putem svoje predstavnice gospođe Mesarek je rekla: potrošači koji su konvertirali svoje kredite prešutno su se odrekli svojih potraživanja. Time je Vlada rekla što misli o nama i time je Vlada rekla da se ona više neće miješati u to i da je ona na strani banaka. Prema tome, Vlada koja predlaže zakone nikako i nikad neće predložiti nikakav zakon koji bi bio u korist potrošača. A što se tiče Vrhovnog suda, ja sam čak prozvan na Vrhovnom sudu nedavno da koristim neprimjeren rječnik i što ti ja znam što sve, zato sam sumnjao u neke suce. Evo danas u Nacionalu je izašao članak, ja ću samo reći jedan dio iz tog članka, u naslovnici kaže: nova čelna žena hrvatskog sudstva upozorena je da je sestra sutkinje Jasne Gažić-Karenčina, koja priprema materijale i nacrte odluka za sutkinju Goranku Barač-Ručević, Ivana Gažić, predsjednica Zagrebačke burze koju je osnovalo 25 banaka. Drugo, sutkinja Senja Ledić dobila je 14.1.25. privilegirani kredit od Erste banke od 199.800 eura, a ta sutkinja je poznata po tome što je, nakon što je došla na Vrhovni sud, puno, puno presuda donijela protiv potrošača. Ona ih je štancala, tako reći. To je očigledno svjesno i namjerno. Prema tome, Vanda Franjić, povjerenica za etiku, to opet kaže Nacional, na Vrhovnom sudu, ni jednu od njih nije upozorila da bi se trebala izuzeti iz odlučivanja. Evo, to što sam ja sumnjao, Nacional piše. Prema tome, novinari pišu nešto što su saznali. A saznaćemo tko zna što još, jer po kuloarima se svašta priča o Vrhovnom sudu, o nekim bliskim odnosima unutar Vrhovnog suda koji su neprimjereni. Prema tome, svašta ćemo možda još čuti o Vrhovnom sudu, jer izgleda tamo neki odnosi nisu baš najbolji i najpoželjniji za jednu tako visoku instituciju. Sada će on, možda oni opet napisati kako Aleksić neprimjereno reagira, ali Aleksić je samo citirao ono što piše u Nacionalu. Što se tiče nekih drugih stvari, vidjet ćemo, Ustavni sud je na potezu, pa mi imamo oči uprte u Ustavni sud, a Ustavni sud se dosad dokazao više puta da je na strani prava i na strani pravde, a ne na strani nekakvih lobiranja, jer kao prvo Ustavni sud je ukinuo onu prvu kolektivnu presudu koja je glasila da je valutna klauzula valjana, nakon toga znamo da je postala nevaljanom. Vrhovni sud je također ukinuo jednu presudu koja je bila zanimljiva po tome što je jedan potrošač tužio banku i nije mu odvjetnik dobro postavio pitanje na Vrhovnom sudu, revizijsko pitanje, pa je on morao na Ustavni sud da mu se vrati natrag na Vrhovni sud na ponovno odlučivanje, jer je iz formalnih razloga njegova revizija odbijena. Taj potrošač bi izgubio 30.000 eura da mu je odbijena ta zato što mu je odbijena ta revizija. Međutim, Ustavni sud je rekao: ne možete iz formalnih razloga odbijati čovjeka, njegov odvjetnik je pogriješio, šta se može, sadržajno je sve tamo jasno. I vraćeno je natrag i Vrhovni sud je odlučivao na temelju nepotpunog pitanja i odlučio je da je taj potrošač u pravu i da nije u zastari potraživanja, kao što je odlučio Županijski sud prije toga. Prema tome, Ustavni sud se dokazao da je na strani prava, na strani pravde, a između ostalog takav mora biti i zbog toga što mu za leđima puše Europski sud za ljudska prava, koji je sljedeća instanca ukoliko Ustavni sud padne na ispitu.
1: Dobro, dakle, pravne mogućnosti nisu iscrpljene. Ovo što ste citirali iz Nacionala, to su, pretpostavljam, podaci koji su tamo i potkrepljeni određenim dokazima.
3: Da, ne vjerujem da bi novinari, nešto pisali, a da nemaju dokumente. Ne vjerujem.
1: Ne, pa evo, ne sumnjam ni ja u to, ja očekujem da su tamo dokazi. Vidjet ćemo kako će se dalje ta priča odvijati. Gospodine Ljubenko, inače te sumnje koje se u zadnje vrijeme pojavlju u javnosti o pojedinim sucima, sutkinjama Vrhovnog suda, da su vezane uz ili rodbinski uz određene odvjetnike koji zastupaju banke, pa da su dobili kredite. Dakle, barata se u javnosti sa prilično osjetljivim podacima, za koje naravno treba utvrditi jesu li točni i istražiti je li to sve zapravo na neki način povezano. Evo ta lobiranja koja spominje i gospodin Aleksić. Kako gledate zapravo na to sve?
2: Pa, gledam na to kao na jednu nužnu lošu posljedicu ovakvog jednog javnog slučaja gdje se
1: koji traje
2: sada,
1: i traje.
2: Da, ne samo da traje i traje, nego se svako, ne znam, pola godine vrati nazad u medije, gdje se sada više uopće ne znaju granice što je to kolizija interesa, sukob interesa, što znači kad neki sudac ima recimo bratića koji ima kredit u CHF-u, je li, gdje je sad ta granica? Znači sad mi otvaramo nekakva najnovija pitanja za koje nemamo niti precizan propis, niti imamo nekakvu ustaljenu praksu šta ćemo oko toga. Zna se dobro u zakonu što su razlozi za izuzeće suca. Međutim, ovdje idemo u jednu sferu koja dovodi u pitanje nepristranost. Vidite koliko je to širok pojam. Što nama može dovesti u pitanje nepristranost? Ja mislim da oko toga neće biti crnog bijelog rješenja i da će se, nažalost, i to provlači dokle god traje ovaj spor, će se takve informacije malo negdje pojavljivati. Većina njih će vjerojatno biti točne, samo to ne znači istovremeno da je to rezultat izuzeće suca i tako dalje, jer nemamo točne granice za to zbog toga.
1: Treba li nova predsjednica Vrhovnog suda tu uvesti neku novu praksu da se točno zna ko odlučuje o nekom predmetu i na koji način je s njim povezan?
2: Pa treba o tome sigurno dobro razmisliti. Ne bih rekao da to treba nova predsjednica onako autoritativno sad pisati, da tako kažem, neka nova pravila. Ali da je tema o kojoj treba razgovarati, gdje treba možda dati nekakve, nazovimo, preporuke, nekakve takve stvari, to da. Ne treba ta tema biti tabu tema, to hoću reći. Znači, zašto ne stručno otvoriti temu što kad se sudac nađe u takvoj i takvoj situaciji vezano za spor gdje je
1: dobio...
2: Pa oni
1: imaju svoje kodekse već i sada.
2: Pa imaju, ali vidite, čim se ovo otvara, očito da tim kodeksom to nije točno i precizno regulirano, ovakve stvari. Jel, možemo banalno reći, svi suci imaju u nekoj banci otvorene, recimo, tekući račun. Evo, ja ću sad probati inicirati problem. Da li to znači kad taj sudac ima tekući račun u toj banci, da on zapravo ne može suditi toj banci? Što bi on trebao ili promijeniti banku, ili ne smije biti sudac tu? Znate, to je dosta suptilno gdje ćemo staviti granice oko toga, ne?
3: Tekući račun ne, ali zato privilegirani kredit i takve stvari da.
1: Još jedno pitanje koje nismo uopće spomenuli, a moram napomenuti da u emisiju nisu došli predstavnici Hrvatske udruge banaka, nisu nikog poslali. Hoće li se banke žaliti? To bi bilo pitanje za njih, ali jesu li one nezadovoljne?
3: Ja sam najprije pomislio da se hoće žaliti, jer je bilo tako, prvi dan su nešto govorile o tome kako će razmotriti njihove pravne mogućnosti, da bi već drugi dan, kad sam ja najavio da ćemo mi svakako ljudima reći da imaju šansu na Ustavnom sudu rušiti te presude, da bi tada počele govoriti sasvim suprotno od prvog dana, da nema smisla ljude nagovarati sad na nekakve nove postupke, da je sad Vrhovni sud zauzeo stav i da je to po njima u stvari završeno. Pa ja zaključujem da su banke zadovoljne što će umjesto 700 milijuna eura platiti 140 milijuna eura i da je to za njih sad završena stvar, iako nije isključena mogućnost da će poneka banka također ustavnom tužbom htjeti srušiti i ovakvu odluku koja je njima apsolutno u korist.
1: Gospodin Aleksić, da li udruga Franak polako gubi svoju svrhu?
3: Kako će gubiti svrhu ako i dalje se nama ljudi javljaju za pomoć kad su u pitanju ustavne tužbe i odvjetnici će nam se javljati za tu pomoć, jer mi imamo materijale koji su dobri za pisanje ustavnih tužbi. Nama se javljaju odvjetnici, mi odvjetnicima šaljemo bitne materijale. Osim toga, nismo mi samo udruga koja se bavi švicarcem. Vi zaboravljate da se mi bavimo općenito nepoštenim kreditima, a u Hrvatskoj je do 2013. godine ugovoreno oko 400 tisuća nepoštenih kredita u kojima su banke ugovarale kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banke i takve kamatne stope su ništetne. Nedavno smo zatražili stegovni postupak za dva sudska vijeća zbog toga jer su nevjerojatnom manipulacijom promijenili sudsku praksu Vrhovnog suda koja je bila dotad vrlo, vrlo stabilna. Naime, u poduzetničkim, to nije naše područje, ali mi se bavimo i time. U poduzetničkim kreditima banke su ugovarale dvije ugovorne odredbe. Jedna ugovorna odredba je glasila da se kamatna stopa mijenja na temelju Libora ili Euribora, a druga odredba u drugom članku je glasila da se ipak može mijenjati odlukom banke. I do sad je Vrhovni sud proglašavao taj članak ništetnim, da bi onda na taj način ne bi bilo zastare i poduzetnik bi imao pravo na sav svoj novac. I sad odjednom su neka sudska vijeća Između ostalog u tim sudskim vijećima su i Goranka Baračručević i Đuro Sesa i Senja Ledić, dakle upravo ovi osumnjičeni suci u novinama. Svi su oni u tim vijećima koja sad mijenjaju sudsku praksu i kažu ne, nije ništetan taj članak zato jer se on odnosi na onaj članak. Pa nije točno da se odnosi na onaj članak, to je poseban članak koji je banka namjerno ugovorila da će mijenjati odluku, da će mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom upravo zbog toga da ukoliko, da onda kada Libor ili Euribor počnu jako padati, zbog čega mora padati kamatna stopa, da one mogu zadržati kamatnu stopu na visokim nivoima, što su banke i radile. I tako su oštetile ko zna koliko poduzetnika od kojih mnogi i ne znaju koja prava imaju. A mi ćemo im stalno govoriti koja prava imaju. To je naša uloga.
1: Dakle, dok je banaka, bit će i udruge Franak, drugim riječima. Gospodine Ljubenko, evo opet primjer, dakle, neujednačene sudske prakse, ako toliko se na nju pozivamo i toliko ju želimo u Republici Hrvatskoj, u našem pravosuđu. Čemu onda uvijek nove odluke, nove presude koje ruše postojeću praksu?
2: Pa evo, upravo slušam sad te primjere kako opet su sve oči uprte u sud da kako rade banke. Prema regulaciji. Prvi regulator koji treba nadzirati banke i odobravati što one rade ispravno i neispravno je HNB, a ne sud. Prema tome, bilo bi možda korisno u ovakvim raspravama pozvati HNB da na izjašnjenje je li oni u tom dijelu djeluju, nadziru to, smatruju ispravni ili ne. Za mene nikako banke, sudovi nisu tijelo koje će regulirati kako banke trebaju raditi. U tom smislu.
1: Ali tako na kraju imamo, ne?
2: Pa imamo zato jer malo preskačemo neke stepenice, vrlo olako komentiramo rad banaka preko sudova. Znači ima puno toga između sudova i banaka, počevši kažem od regulatora. Manje je poznato, ne, možda apsurd, da dan danas valutna klauzula u švicarskom franku recimo nije zabranjena. Znači vi možete teoretski danas to ugovoriti, sad druga je stvar da to banke više ne nude. Znači ovdje se pojavilo nekoliko apsurda. Vi ste mogli do nedavno, možda možete još uvijek, recimo podići kredit sa valutnom klauzulom u američkom dolaru. Za koga? Pa za naše pomorce koje primaju plaću u dolarima, što je čini mi se i ispravno, jer korisno je vezati plaću sa kreditom i tako dalje. Međutim, u svim ovim razgovorima, ja nisam ovih godina baš primijetio da smo čuli nekakva očitovanja od HNB-a gdje oni kažu, evo, smatramo da je to u redu i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to pomoglo u toj raspravi da ne razgovaramo sa sucima i to preko novina.
1: Recite, gospodine Aleksiću, evo za kraj.
3: Čuli smo, naime, Hrvatska narodna banka se konstantno izjašnjava da se oni ne žele miješati, da oni nisu, da oni s tim nemaju ništa, da oni, i kad je bila kolektivna presuda, zašto Hrvatska narodna banka nije naložila tada bankama da isplate ljudima preplaćene iznose, zašto to nije, ne može im zapovjediti, ali mogla im je preporučiti. Nije im čak ni preporučila. Viceguverner Bojan Fraz, dok sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru, kad sam ga upozorio na ništetnost kamatnih stopa u bankama koje su ugovarane sve do 2013. godine, on je rekao, pa to se moglo tako ugovarati. Jedan odvjetnik, bivši odvjetnik, viceguverner Hrvatske narodne banke je rekao, pa to se moglo tako ugovarati. Prema tome, Hrvatska narodna banka nije ništa drugo nego podružnica Hrvatske udruge banaka.
1: Gospodin Ljubenko, za kraj poruka. Rekli ste da ćemo se ovdje opet vidjeti za koju godinu u istoj emisiji,
2: da,
1: istom sastavu.
2: Sad je gotovo sigurno da će tako biti, jer na neki način nemamo ta jedinstvena mišljenja što je odmah okidač za nekakve sljedeće krugove. Ali ja bih nekako preporučio, hajmo gledati na ovaj slučaj malo po malo kao na nešto što više nije vijest, nešto što nije više novost, nešto što nije slučaj. Malo po malo se te stvari filtriraju, idu užasno sporo, ali ako ima išta dobro u tome, držim da nema budućeg rizika za nekakve kredite u nekim neobičnim valutnim klauzulama, tu stvar smo razjasnili, ne mogu banke jednostrano mijenjati kamatu i tu stvar smo razjasnili, ajmo vidjeti dva dobra rezultata iz cijelog slučaja, a ovo će ići svojim tijekom sporo.
1: Samo što je skupa cijena plaćena, ne? Hvala vam gospodo na sudjelovanju u mreži Prvog. S nama su bili odvjetnik Mićo Ljubenko i koordinator udruge Franak Goran Aleksić. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji.

0: Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera, kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama, u našoj emisiji u mreži prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Miću Ljubenko.
1: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća, koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je Zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
2: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaje u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže sklonište. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim

0: dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti njegov stožer ko će igrati. To je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Došao je do 18. pogotka s 2 postignuta protiv Austrije u Dallasu. Bilo je to u 38. minuti i 5. minuti sudačke nadoknade, a uz to nije iskoristio 11 terac. Francuska uvjerljiva protiv Iraka 3-0. U 100. utakmici u nacionalnom dresu Mbappé postigao golove u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. Norveška je svladala Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal Saru 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. Alžir je eliminirao Jordan pobjedivši 2-1, Alaraždan u 36. minuti za Jordan, ali golovima Ben Boalija u 69. i Guirija u 82. minuti Alžir je stigao do 3 boda.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Baš prvi.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u prvu ovo sezonsku emisiju iz Osijeka i Slavonije i Baranje. Vjerujem da među slušateljima ima i noćobdija, jer teško je propustiti nešto što se zove nogomet. Novo je vrijeme kada se mnogi od nas odlučuju na laganiji i opušteniji način života, dakako ako nam poslovne obveze to dopuste. Mi ćemo vas u prvoj osječkoj emisiji upoznati sa trenutačnim stanjem kada je riječ o turističkim dolascima i noćenjima, ali i kulturnoj ponudi tijekom ljeta. S vama su tonski realizator Davor Magušić i urednik Neven Kmetović.

0: Gost dana.
1: Iako od ukupnog dijela kolača, kada je riječ o turizmu na kontinentalnu Hrvatsku, otpada tek oko 5% dolazaka i noćenja, turizam na kontinentu posljednjih godina raste 5 puta brže nego u jadranskim destinacijama. Dakle, ako ne ukupnom zaradom, svi uključeni u turizam u kontinentalnoj Hrvatskoj mogu biti zadovoljni stalnim povećanjem dolazaka i noćenja. Dobar primjer je i Osječko-baranjska županija, koja je nakon Zagreba, Krapinske i Varaždinske županije treća županija po broju dolazaka i noćenja.
2: Tako da u prvih 5 mjeseci imamo nekih 7% više dolazaka, 1% više noćenja, što su odlične brojke, jer smo prošle godine imali stvarno rekordnu sezonu, odnosno godinu, porast od 15, odnosno 13%, što je najveći porast kad gledamo kombinirano u Hrvatskoj, i bit će vrlo teško ponoviti te dvoznamenkaste poraste, ali ono što je zanimljivo da nam je svibanj 2026. Mjeseca najviše noćenja ikad, znači preko 40 tisuća noćenja. To su te neke naše magične brojke koje smo prošle godine na razini godine prešli 300 tisuća noćenja, završio na 330, a svibanj je prešao 40 tisuća, vidjet ćemo ostatak godine. Puno je tu faktora, od lijepog vremena koji sve, jer smo vikend destinacija, do toga da poslovnih događanja, sportskih događanja, što je više velikih sportskih događanja koji privlače prije svega natjecatelji koji dolaze i na pripreme i duže se zadržavaju, samim time se povećavaju broj noćenja.
1: Rekao je direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić. A tko su najčešći gosti?
2: Pa poneprije su to domaći gosti, znači 2/3 su osobe koje stanuju u Hrvatskoj, najviše naravno Zagreb, Zagrebački prsten, svega 2,5 sata udaljeni vožnjom. Idealno za vikend, a kad spominjem vikend, zašto vikend? Nama je sezona tad kad je na moru pred i posezona. A svi mi koji u to vrijeme nekud idemo, nitko ne ide na tjedan dana. Radimo, idemo negdje za vikend, jak je lijep vikend, sjedamo u auto, idemo na izlet. Zato kažem da je vrijeme tu dosta utječe. Zatim tu imamo goste iz zemalja u okruženju. Usput bih istaknuo da je Njemačka naš najvažnije tržište, kao i cijeloj Hrvatskoj, ali zemlje okruženja, i tu imamo lijepi porast, Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, naravno opet autodestinacija, relativno blizu, poznaju nas, a ja bih još spomenuo na primjer tržište Poljske, koje je raslo godinama, prošle godine čak i 20%, i koje pokazuje da pojedine zemlje koje do sada nisu bile toliko u fokusu, razvojem njihovog standarda i povećanjem standarda, stanu na putu prema moru, oduševe se, vrate se, dođu nekoliko puta godišnje.
3: Počeli su i ciljeno dolaziti, ne samo na proputovanju.
2: Tako je, tako je. I tu također mi gledamo nastupati na nekim sajmovima, ali i dovoditi pojedine poljske novinare. Upravo ćemo imati sad jedno, baš u ovom razdoblju, izvještavanje poznatog poljskog novinara gospodina Maklovića, tako da nadamo se da će broj Poljaka rasti.
3: Često se jadranskoj Hrvatskoj prigovara da su najveći promotori turizma sunce i more. Kontinent ima sunce, kako nadomjestiti more? Na koji način? Koji angažman? Čini mi se da i vaša prethodnica, a i sada vi i prethodnici koji su bili, da su dobar posao u posljednjih 10 godina napravili da bude prepoznatljiv kontinent.
2: Sigurno se treba više potruditi, to definitivno, i mislim, ljudi koji dođu prvi puta, a to je nama najveća boljka, znači prvi puta dovesti, zaintrigirati, često je Slavonija, kad gledamo hrvatskom turistu, na popisu 5-10 destinacija koje će obići, ali relativno kasno dođe na red. Kad dođemo na red, kad dođu prvi puta i kad vide na koliko malom prostoru ima zanimljivih stvari, koje je to miks prirode i kulture i svega, jer bit ćemo iskreni, prosječnog turista očekivanja nisu velika i oni se iznenade što ovdje sve imaju za vidjeti. A naš posao je to zapakirati i atraktivno promovirati, što ste sami rekli, posljednjih godina igramo se malo i šaljivo, malo mrvicu i provokativno. Nastojimo tu neku percepciju o Slavoniji i Baranji koja je neka stereotipna, a naravno svaki stereotip ima neki temelj, da smo ravni, da smo monotoni, da je gastronomija samo fiš i kulen i slično. Mi smo to nastojali upravo kroz hedonist, šarenilo i to naše bogatstvo kojeg smo mi svjesni prikazati ostatku Hrvatske i šire. To radimo, pa možda poneprije, osim kroz kampanje i kroz naše setove manifestacije, baš kao što je Vinski mjesec, kad mi na jedan u okviru jednog događanja stavimo 14 različitih datuma, vremena, lokacija, sve povezane s vinom i evo, čisto da vidite šta je Slavonija i Baranja. Možda je percepcija graševina, opet možemo pričati o percepciji graševine kao takve, to je dosta slična Slavonija i graševina i koliko se tu ta percepcija mijenja, ali upravo kroz to bogatstvo ponude, jer evo, svaki vikend, posebice nakon Uskrsa, su slatke brige kuda krenuti, na koje događanje, zna biti u Osijeku dan kada ima 4-5 odličnih događanja, a da ne govorim malo šire, i to su te naše prednosti i to ponosno isticat i ono na čemu smo i mi sami radili, da i samo stanovništvo kao naš najbolji promotor u principu, koje je gostoljubivo i mi jesmo na glasu da bi gostu, prijatelju, poznaniku rado ponudimo, otvorimo vrata i ponudimo sve što imamo na stolu, ali da pojačamo taj ponos i nošenja identiteta i regije koje predstavljamo i bogatstvo koje imamo. I tu mislim da su tu napravljeni najveći izazovi. Mala usporedba s Dalmacijom, na moru Split je najljepši grad na svijetu. E, to mi nastojimo kod nas isto usaditi našim ljudima i kada mi to sami koji tu živimo prenosimo dalje, po navodnicima mamimo svoje prijatelje, poznanike, na taj način djelujemo i kao destinacijska kompanija koja to zadovoljstvo životom na istoku Hrvatske širi i poziva ljude da dođu, poznaju i vide.
3: Prije 20 ili više godina stidljivo su se pojavljivali OPG-ovi koji su otprilike koketirali, možemo reći, sa pokušajima turizma. Od toga se ne može živjeti, poljoprivreda je ono, zemlja je ono što nas drži i što nas je održalo. Puno se toga promijenilo, naročito zadnjih godina. Čini mi se da se otvaraju i smještaji, hoteli, apartmani ili sve ono što je slično, povećao se broj OPG-ova. Dakle, ljudi prepoznaju da je turizam grana od koje će se, možda već sada za neke, a u budućnosti svakako, moći živjeti ako to kompariramo sa Jadranom u svakom slučaju. Narastao je broj smještajnih kapaciteta. Što je to što još uvijek nedostaje da bismo bili al pari sa onom ponudom koju možda ima u drugim zemljama zapadne Europe ili možda i na Jadranu?
2: Pa kad govorimo o smještaju, definitivno nam nedostaje kampova i to vidimo na samim sajmovima. Najčešće nas pitaju za outdoor aktivnosti, znači za pješačke rute, biciklističke rute, mjesta za kampiranje i tu na prste jedne ruke za cijelu Slavoniju možemo nabrojati koja su to mjesta. Tako da mislim da nam tu nedostaje ulaganja i javnog i privatnog. A kad govorimo o samim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ključ je u prepoznavanju prilike. Mnogi od njih koji su se i počeli baviti samo proizvodnjom, a ne turizmom, su se, neću reći, iz nekakve, ili nisu mogli prodati voće, pa su počeli raditi rakiju i slično. A mladi, obrazovani ljudi upravo prednjače mi to zovemo na proizvod, za početak staviti lijepu etiketu, napraviti društvene mreže, krenuti sa određenim atraktivnim promotivnim izdanjima i u principu te osobe su onda spremne i lagano put turizma. Nama i dalje nedostaje kušaonica i kulena i rakija, iako znam da se na terenu radi na tome. S obzirom na naše podneblje, idealni smo i to je naša, treba biti primarni fokus, proizvodnja hrane koja je ostala i dalje netaknuta i gdje ljudi koji stvaraju tu hranu su u turizmu, a to je vrlo, to je zapravo rijedak primjer u Hrvatskoj, gdje vas dočekuje u vinariji ili u kušaonici osoba koja je svaki dan u vinogradu, koja zna cijeli proces proizvodnje, koja je stvarala to vino, i to je najveći plus kada vas on može dočekati i posvetiti svoje vrijeme. Ali još uvijek smo to na tom stadiju razvoja da možemo to reklamirati i zato nam jesu tako dobre ocjene na Bookingu, zato jesmo top 10 u svijetu prema gostoljubivosti kada računamo ocjene Bookinga, i to je sve ono čime mi možemo i reklamiramo tu našu slavonsku i baranjsku gostoljubivost, gdje se čovjek kada dođe možda osjeća na početku kao gost, ali definitivno odlazi kao prijatelj.
1: Pitanje direktoru županijske turističke zajednice koje se na kraju samo nameće, što još? Što je to što bi bilo potrebno kako bi se zaokružila turistička ponuda iz razgovora s posjetiteljima ili gledajući druge slične turističke destinacije?
2: Ono što razvijamo, a već nešto postoji na našoj web stranici Slavonija Baranja Outdoors, to je upravo taj naglasak baš zbog silnih upita na sajmovima naše cikloturističke rute. Volite napraviti 40-50 km po brdima ili rekreativac ili sa malim djetetom. Složili smo nekih za sada 30 različitih vrsta staza, upravo u mjestima gdje je najviše noćenja. Karanac, Kopačevo i u cijeloj županiji smo gledali da ima po nekoliko ruta. Kada dođete u smještaj gdje najčešće ima već bicikl koji ne morate dodatno platiti nego je dio ponude, imate našu web stranicu, skinete GPX ili neki su i označeni na terenu i lijepo se vozite po vinogradima ili do susjednog mjesta ili do nekakve atrakcije i u principu mislim da je to budućnost, da takvih staza treba biti sve više, a mi se nadamo da osim tih cikloturističkih staza da imamo nešto i pješačko-trkačkih, znači ili za ljubitelje trčanja, da ne moraju razmišljati, jednostavno prate put koji smo mi odabrali da je za to mjesto najljepši u smjeru da im ni sunce ne smeta, da su lijepi zalasci i naravno da se imaju gdje vratiti, okrijepiti, popiti čašu vina na kraju ili pojesti ručak. Jer to je turizam, doživljaj svega onoga kroz ljude, kroz pejzaž, kroz sva osjetila i kada to sve zbrojimo, ta percepcija Slavonije i Baranje koju mi znamo i onu koju dolaze ljudi upoznati, mislim ona se stubokom promijeni, tako da evo jedan poziv slušateljima, tko još nije bio, tko nije skupio hrabrosti, krenite na istok Hrvatske ako želite uživati u životu i vratiti određene okuse, mirise i boje koje ste možda vidjeli zadnji put u djetinjstvu.

0: na prvom.
1: Perjanica i predvodnik broja turističkih događanja i ukupne ponude u županiji, što ne treba ni čuditi, je grad Osijek. Najveći grad na istoku Hrvatske turiste privlači raznolikom ponudom i posebnostima vezanim za urbane sredine. U ovom slučaju to je stara jezgra tvrđa, ali i brojni muzeji i galerije. Mnogobrojne manifestacije su posebna priča. Sve to svakako ne može proći neprimjećeno, pa je tako Osijek na ovogodišnjoj 26. Međunarodnoj turističkoj burzi PUT osvojio nagradu Simple the Best za najbolju turističku destinaciju u Hrvatskoj u kategoriji gradska destinacija kontinenta. Riječ je o priznanju koje za Osijek ima posebnu težinu, jer potvrđuje sve ono što se posljednjih godina vidi i osjeća, da grad na Dravi postaje sve poželjnija kontinentalna destinacija. Nagradu dodjeljuje udruga Hrvatskih putničkih agencija i turistička burza PUT, a Osijek je najboljim prepoznat zahvaljujući kvaliteti i raznolikosti svoje turističke ponude, razvoju novih sadržaja, unapređenju postojećih atrakcija, uređenosti javnih prostora i turističkoj infrastrukturi. Dodanu vrijednost ovom uspjehu daje i činjenica da je priznanje uručeno u sklopu najstarijeg hrvatskog B2B turističkog susreta, koji je ove godine okupio rekordnih 220 sudionika i 136 subjekata iz turističkog sektora. U takvom okruženju nagrada predstavlja potvrdu da Osijek zauzima važno mjesto na turističkoj karti Hrvatske. Evo što je tim povodom rekla tadašnja direktorica turističke zajednice Osijeka, Tajana Rogulja.
2: Veseli jako ova nagrada s obzirom da smo imali priliku sa najaviti da će grad Osijek, odnosno turistička zajednica grada Osijeka, iduće godine biti domaćin upravo 27. Međunarodnoj turističkoj burzi PUT. Ne samo da je Osijek osvojio Simply the Best, mogu se pohvaliti i drugim nagradama. Dakle, naša udruga Šokačka grana, koja djeluje preko 20 godina, također je šampion u kategoriji udruge, također je dobila nagradu Simply the Best, a isto tako i Čarda kod Baranjca, i to u kategoriji, dakle, restorani sa ponudom tradicijske hrane. Tu su i naše drage kolege iz Baranje, također restoran Daroc je dobio iz Vardarca nagradu Simply the Best i manifestacija Winter Wine and Vocal Baranja, tako da imamo zapravo 5 nagrada i moram reći da uistinu pokazuju i grade prepoznatljivu autentičnu turističku priču, ne samo Osijeka nego cijele Slavonije i Baranje. Kontinentalna Hrvatska zaista ima što ponuditi, posebno grad Osijek i okolica, tako da sa velikim zadovoljstvom donosimo kući ovu nagradu, ali isto tako sa velikim zadovoljstvom, ali i naravno sa obavezom, smo prihvatili domaćinstvo na godinu, tako da se nadam da ćemo ostati i ostaviti i poslati zapravo što ljepšu sliku Osijeka i Slavonije i Baranje u cijelu Hrvatsku.
1: Spomenute su i ostale turističke nagrade. Za autohtonu gastronomsku ponudu nagrade su dobila 2 ugostiteljska objekta, Daroc u Barenskom Vardarcu i Čarda kod Baranjca na samom ulazu u Osijek. Suvlasnik Ninoslav Korpak.
3: Pa ljudi su prepoznali našu kuhinju, jela, tu je tradicija, zato smo i dobili tu nagradu, jela, što je tradicija fiš, paprika, ščobanac, perketi, jela, to su jela koje su naše podneblje Slavonije i Baranje.
1: Što se posebno cijeni, vi ste sad nešto i naveli u objašnjenju, obrazloženju, upravo za nagradu, to su ta autohtona jela. Na koji način vi pokušavate njegovati upravo tu tradiciju Baranje? Vi ste tu na vratima, slobodno možemo reći Baranje.
3: Tako je, da. Pa gledajte, tradiciju gledamo uvijek da su, znači, namirnice sve svježe, tu lokalne, piće također, jela, vino sve baranjsko, riba, imamo svoj bazen, jela, svježa, svaki dan se čisti svježa riba, samo riječnu ribu koristimo.
1: Ovo nije jedina nagrada, ako se sjećam, da li to bilo prošle godine, Okusi Slavonije i Baranje, također ste, možemo reći, nositelj te plakete. Dakle, nagrade vas ne zaobilaze, a sve što je, što se dobilo, svakako je i zasluženo. Evo, to kažu drugi, sad nećete vidjeti o sebi previše reći.
3: Da, drugi su nas prepoznali i nadam se da će i ostati takva tradicija, da ćemo se držati dugo vremena, jel'a? Dajemo sve od sebe, trudimo se od prvog dana.

0: Osijek je stigla i nagrada za očuvanje kulturne baštine. Ponosni dobitnik je udruga Šokačka grana, koja više od 20 godina skrbi kako sačuvati od zaborava sve ono što se može naći u bakinim škrinjama. Ljubica Pilipović jedna je od osnivačica udruge.
1: Njegujemo to već 20 godina, ovo je baš pravo vrijeme. Prošle godine smo obilježili 20. godišnjicu kad je stiglo ovo priznanje. Jako nam je drago da nas je turistička zajednica grada Osijeka prepoznala i nominirala za ovu nagradu. Dakle, znali smo da smo u toj kategoriji udruga, da smo primili priznanje, najboljih 5 je odabrano. I onda kako se upravo i zove nagrada Best Of, znači najbolji od najboljih, proglašeni smo. To je zaista bilo nenadano, najbolji u toj kategoriji.
2: Evo, možemo ipak malo educirati slušatelje. Ja vjerujem da su već gotovo svi čuli za Šokačku granu. Rekli ste i sami, 20 godina je iza vas, ušli ste u novo desetljeće. Koji je cilj bio kada ste kretali?
1: Pa, cilj je bio očuvanje kulturne baštine i običaja Šokaca sa područja, bez obzira gdje oni živjeli, dakle, da li u Vojvodini, da li u Bosni i Hercegovini, da li ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji. Mislim da smo taj cilj u potpunosti ostvarili. Mi se nismo bazirali na onaj klasično očuvanje tradicije, to je folklor pjesma. Dakle, mi organiziramo međunarodne okrugle stolove gdje na jedan drugačiji, odnosno znanstveni način te običaje, tu kulturnu baštinu obrađujemo i izdajemo zbornike radova s tih okruglih stolova. Imamo negdje pa 20-ak, ja mislim, naravno sigurno tu je i Šokačka čitanka koja je izdana u tom. Dakle, okrenuli smo se izdavaštvu, negujemo te naše gastro programe gdje također nastojimo očuvati tradiciju. Prošle godine smo izdali Šokačku kuharicu sa starim zaboravljenim receptima jela i kolača, na što smo isto jako ponosni. Tu je i pjesma, naravno, moramo nešto imati kad se predstavljamo. Dakle, kroz projekt Šokački suveniri Osijeku nastavimo te naše rukotvorne tehnike, što je evo povezano s ovom nagradom, nastojimo ih primijeniti na uporabne predmete, odnosno educiramo kako bi to trebalo biti da se napravi jedan jedinstveni, ajmo reći, suvenir ovog područja.
2: Kakva je suradnja inače sa drugim gradovima, ili možemo to tako reći, izvan Hrvatske?
1: Pa, osim što ostvarujemo brojna gostovanja kako kao pjevačke skupine, tako i sa našim ovim projektom što su jeli naši stari u korizmi nas pozivaju da s tim posnim jelima gostujemo na nekakvim manifestacijama, ali imamo jako dobru suradnju sa našom hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini, gdje surađujemo s njima. Dakle, mi smo prisutni na njihovim svim važnijim manifestacijama, oni dolaze nama, sudjeluju i kao suorganizatori u međunarodnom okruglom stolu Urbani Šokci, da, i sa našim Hrvatima u Pečuhu isto imamo jako dobru suradnju već godinama.
2: Iz ovoga što ste rekli, već je dovoljno da kažem da je to prilično zahtjevan pothvat, i u svakom slučaju, da bi se sve to realiziralo, morate imati stručne ljude, ali prije svega ljude koji će, bez obzira da kako materijalno nije važno u svemu o tome, nego ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Jeste li imali dovoljno sreće da pronađete takve ljude?
1: Pa, 20 godina trajemo, zaista. Ja bih pomenila našu pokojnu prvu predsjednicu i počasnu predsjednicu, gospođu Veru Erl, koja je zaista sa svojim idejama, sa svojom energijom nam dala valjda tu snagu da nastavimo njezinim putem. I evo, trajemo, nastojimo to što je i ona zamislila i što smo zacrtali u ostalom kao ciljeve, nastojimo to održati, ako ne malo i još proširiti nekim novim sadržajima.
2: I prije 21 godine ste krenuli, znači da su možda neki vaši članovi rođeni u vrijeme kada ste vi osnovani. Imate li dovoljno mladih?
1: Tu je problem kao i svugdje s mladima, ali evo sad, baš kroz te radionice, kroz projekt Šokački suveniri u Osijeku, dolaze nam polako mladi, zainteresirani su za tu kulturnu baštinu, vraćaju se tim, tom ručnom radu sad ih zanima to. Mi održavamo i brojne radionice po osnovnim srednjim školama, pa čak i na fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti, što je, mislim da je veliki plus, dakle, da zainteresiramo mlade za našu kulturnu šokačku baštinu.
2: Ova nagrada je samo nešto logično što ste ipak, a i priznanje u svakom slučaju za vas i motiv za daljni rad. Prepoznali vas i one institucije koje bi trebale?
1: Pa da, mislite financijski, naravno prijavljujemo se na projekte koje oglašavaju, prije svega to su Ministarstvo kulture, grad Osijek, Osječko-baranjska županija, imamo i sponzore privrednih subjekata i tu su naravno donacije naših članova kroz članarinu, bez obzira što mi volonterski to sve obavljamo, nastavimo u udruzi pomoći, znate da sredstava nikada dosta, ali evo zadovoljni smo što se tiče ovih institucija koje nas prate.
2: Nije sve ove godine bilo sumnje da nećete nastaviti?
1: Ne, pa naravno ova nagrada nam je svakako poticaj. Evo, drago nam je da smo baš prošle godine ostvarili malo širu suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka i da su oni prepoznali naš rad i tijekom prijašnjih godina i mislim da ćemo s njima i dalje dobro surađivati.

0: Već 20 godina, puna dva mjeseca tijekom ljeta za sve ljubitelje kulture u svim oblicima, bilo da je riječ o glazbi od popa i roka do klasike, dramskoj umjetnosti i izložbama, ali za one koji tek uvode se u svijet kulture, sve to ima Osječko ljeto kulture, koje se otvara sutra i završava sa zadnjim danom kolovoza. Čak 64 događanja, a u ovogodišnji program Oljka uvešće nas kolegica Iva Fijala.
1: A s obzirom da je ljeto pred vratima, onda je prava prigoda da vam malo detaljnije predstavimo program Osječkog ljeta kulture, manifestacije koja će cijelo ljeto biti s nama i donositi nam razne kulturne sadržaje, kao što smo već i naviknuli, od kazališta, koncerata, književnih događanja, filmova, izložaba i tako redom. Kako bismo saznali nešto više o svemu tome, pozvali smo u goste Anu Marić Laušin iz Kulturnog centra Osijek, koji već godinama i osmišljava ovaj program. Naviknuli smo već da nam Osječko ljeto kulture u zadnjih nekoliko godina stvarno traje cijelo ljeto.
2: Tako je i jako smo ponosni na to. Kad kažemo Osječko ljeto kulture, onda zaista i mislimo na pravo ljeto kulture. Evo i za razliku od drugih ljetnih manifestacija po Hrvatskoj, kojih uistinu ima i s kojima se svi zapravo ponosimo, ima za svakoga po nešto i u svakome gradu, ali evo imamo i mi svog konja za jahanje i to već 26 godina za redom i zapravo mogu reći da smo mi možda i u smislu trajanja programa uistinu najkompletnija i najduža manifestacija, pa tako evo i ove godine će Osječko ljeto kulture trajati od 24.6. do 38.
1: Gotovo svaki dan, reklo bi se tako.
2: Da.
1: Na brojnim lokacijama u gradu, kao što smo to već i naviknuli, dakle, Osječko ljeto kulture nema svoj stalni dom, nego se malo seli koje kuda, jer su i brojne institucije osječke kulturne uključene u program.
2: Tako je, to je jedna zapravo od osobitosti Osječkog ljeta kulture, da tokom ljeta zapravo i malo izlazimo iz ovih zatvorenih prostora i na koje smo navikli i zapravo koristimo svu prekrasnu vanjsku infrastrukturu i sve atraktivne zapravo gradske lokacije i grad ime postaje jedno živo, vibrantno mjesto na kojem se svašta lijepo događa i gdje ljudi zapravo mogu konzumirati različite sadržaje po svojim željama i preferencijama. S druge strane, sa tolikim brojem zapravo programa poboljšavamo i tu nekakvu kulturnu ponudu i uistinu sve ove godine Osječko ljeto kulture je zapravo u ovom periodu i još dodatno koncentriralo i spajalo sve kulturne snage grada, pa će tako i ove godine u programu Osječkog ljeta kulture sudjelovati sve i kulturne institucije, dakle Muzej Slavonije, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek sa svojim programima što se tiče književnih programa, biti će tu i Muzej likovnih umjetnosti, zatim Gradske galerije, čiji ćemo zapravo i prekrasan prostor iskoristiti za brojne dječje radionice, naravno Kulturni centar Osijek sa dvoranom Franjo Krežma, bit će tu također Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tako da evo, svako od njih će se uključiti na svoj način i predstaviti svoj program unutar Osječkog ljeta. Otvaranje Osječkog ljeta kulture i zatvaranje Osječkog ljeta kulture kao dva vrhunska klasična koncerta. Što se tiče klasičnih koncerata, bit će tu još dva zanimljiva koncerta. Dolazi nam ansambl Acoustic Project, jedan od definitivno ponajboljih hrvatskih ansambala klasične glazbe. Imamo i dva izvrsna jazz koncerta. Imat ćemo i festival tradicionalnih orkestara u suradnji sa Tamburaškom školom Batorek i gospodinom Franjom Batorekom, koji će nam evo kroz dva dana u dvoranu Franjo Krežma dovesti tradicionalne orkestre i etno orkestre, ajmo tako reći, iz čitavog svijeta. Još jedan sjajan koncert biti će Operna noć, koju nam tradicionalno priprema Hrvatsko narodno kazalište u sklopu svoga ljetnog programa sa najljepšim opernim arijama i poznatim nam melodijama.
1: I treba spomenuti i nastup stvarno tri ona prava baritona.
2: Obično smo navikli imati četiri tenora ili takve koncepte, evo ovaj puta nam dolaze tri europska baritona, Dalibor Hanzalek, Robin Červinek i Darius Perzak, koji će nam pjevati najljepše arije, tako da taj koncert ćemo evo imati priliku gledati na samom početku Oljka 3. srpnja u dvorani Franjo Krežman.

0: Vjerujem da je najveći nekako interes publike uvijek na predstavama. Volimo gostovanja, volimo promatrati bilo to monodrama, duodrama ili ansambl predstava, a i tu ima za svakoga ponešto što smo odabrali.
1: Otvaramo zapravo dramski program sa predstavom naše poznate glumice Darije Lorenci Flac, Ja glumica. To je njena najnovija monodrama. Vrlo rano smo se ubacili u njen raspored. Odmah nakon otvorenja 26. lipnja će naša publika i osječka publika i svi zainteresirani posjetitelji moći vidjeti, vjerujem, ovu sjajnu monodramu o kojoj se uistinu i puno priča. Nedugo nakon toga dolazi nam predstava Demokracija. Poznati glumci Dražen Šivak i Zijah Sokolović, uvijek rado viđeni gosti u Osijeku. Jedna zapravo onako, koliko ozbiljno zvuči, nije toliko ozbiljna, komična je predstava gdje je zapravo i u Zijakovom stilu.
0: U, da.
1: Zapravo taj jedan i fenomen demokracije doveden zapravo u nekakvu komičnu situaciju koja nas navodi na razmišljanje. Nekoliko predstava će biti čak i manjih, ali evo, imat ćemo ih priliku vidjeti. Predstava Smrt ili o životu, to je nova predstava koju su zapravo pripremili naši osječki glumci, potekli sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa naše dramske akademije. Što se tiče dramskog programa, njega ćemo završiti sa predstavom Klub 27, lutkarskim rock musiclom, koji je zapravo napravio također jedan osječki student, Peđa Gvozdić, i oni Giulio Settimo, koji su obojica zapravo bili osječki studenti, a sada djeluju i po čitavoj Hrvatskoj, su zapravo napravili jedan zanimljiv format predstave, lutkarsku predstavu za odrasle, koja evo tematizira priču o rock glazbenicima koji su nas nažalost napustili u 27. godini, ali su itekako obilježili čitavu povijest glazbe.

0: Moramo se okrenuti na zadnju stranicu gdje piše Oljkić. Dakle, uvijek u zadnjih ne znam koliko je to godina već da i oni najmlađi dobiju svoje dijelove programa, dakle nešto što je namijenjeno djeci i onima koji nekako još toj dječju zaigranost u sebi valjda imaju, uvijek također posjećeni programi.
1: Programi za djecu i mlade Osječkog ljeta kulture su zapravo, ja bih rekla, jednako popularni kao i odrasli programi i evo, uistinu djeca imaju to dugo toplo ljeto i uvijek zapravo rado sudjeluju u svim ovim programima koje im pripremimo. Ove godine ćemo, kao i svake godine, sa još jednim malim dodatnim proširenjem, ponovno pripremati programe za djecu i mlade u različitim formatima. Dakle, bit će tu red dječjih predstava. I tu se uvijek potrudimo nekako da prikažemo i ono i predstave od našeg dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koja se također uključuje i svake godine se uključuje, ali i predstava iz drugih kazališta koji djeluju u Hrvatskoj i ili kazališnih skupina koji rade programe za djecu. Bit će tu i projekcija filmova za djecu i mlade. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča u organizaciji GISKO-a ove godine će ponuditi djeci mnogobrojne radionice u sklopu festivala slikovnice i izložbu ilustracija i lutaka.
0: Sve će krenuti 24. lipnja, to je samo što nije, i nadam se da će biti što više lijepog vremena, iako je puno sadržaja pod krovom, ali da nam ljeto bude baš onako opuštajuće lijepo i da nas komarci što manje smetaju u svim ovim kulturnim sadržajima koji će, vjerujem, brojna publika pratiti iz godine u godinu. Ana Marić Laušin je bila s nama u emisiji. Pokušali smo ovako barem donekle približiti program ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture. 62 natuknice stoje. Nadam se da će tako i ostati do kraja. Ana, puno hvala na gostovanju i evo, želim ti dugo, toplo i lijepo ljeto.
1: Hvala vam i hvala što ste nas pozvali i vama želim zasluženi odmor, a sad je vrijeme na nama da mi preuzmemo ovaj javni prostor, jel tako, sa kvalitetnim kulturnim programima.
2: Dakle, ako imate vremena, novac vam ne treba jer je sve besplatno, dođite. Što god odabrali, nećete pogriješiti. I mi bismo vas za ovo jutro pozdravili. Ponovno smo s vama iz Osijeka u druženju sa Slavonijom i Baranjom početkom srpnja. Do tada, lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
15: Nije greška.
14: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
15: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi. Potvrdila je to Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere. Na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Jutro su u 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Približio se kućama, no vatrogasci su ih obranili i nisu bile ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a gasiteljima su pomagali i kanaderi. Tijekom noći na terenu je bilo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a prema prvim procjenama zahvaćeno je 10 hektara borove šume. Pod nadzorom je vatrogasaca i požar koji je jučer buknuo na području Slatina na južnoj strani Čiova. Izgorilo je 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Tijekom noći dežuralo je 15 vatrogasaca s 5 vozila, a požar je buknuo zbog udara groma.
1: Vijesti.
0: O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama u našoj emisiji u mreži prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mišo Ljubenko.
2: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
3: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Nezgoda na moru u Kaštel Gomilici, sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima te nesreća u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjeta za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Evo što je rekao Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
4: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
7: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
6: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom.

0: Od 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembolija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnije od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. trećoj i trećoj minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Klasi.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
5: Nije greška.
4: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
5: Deichmann, jer volimo cipele.
1: Oglasi. Vaš prvi.

0: Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimljene na nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slična dojava stigla je i na županijske sudove u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. U Vinkovcima se provjere nastavljaju, a u svim pregledima bili su angažirani policijski protueksplozivni stručnjaci. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
2: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: I Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Na terenu je bilo 35 vatrogasaca s 15 vozila, a požar je jutros lokaliziran. O stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Prema dostupnim informacijama, meta su bila vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su i poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati. U Švicarskoj su nastavljeni mirovni pregovori SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara. Dogovoreni su daljnji koraci prema konačnom sporazumu, a stručne skupine rade na pojedinostima, no i dalje ostaju otvorena neka pitanja, među njima i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump ističe da SAD neće dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je prošlo više nafte nego ikad prije. Vjerojatno vidite da imamo naftni izvor. Tjesnac je potpuno otvoren, znate to. I pregovaramo, vidjet ćemo kako će sve to ići. Imamo otvoreni tjesnac i zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Nikada neće imati nuklearno oružje. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10 sati i 10 minuta. U ljetnoj smo shemi, što znači da sljedeća nepuna dva sata se družimo s našim kolegicama i kolegama iz centara Hrvatskog radija. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Dubravko Lukačin, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić i kao što znate, jer to ponavljam posljednjih nekoliko tjedana, jedva sam dočekala ovu ljetnu shemu da možemo ovako u miru, bez brojanja svake sekunde, razgovarati o onome što se događa u gradovima i u županijama iz kojih nam se javljaju naše kolegice i kolege. A u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan i vama, Sonja, kako ste?
1: Pa evo, moram priznati nekako jako, jako umorno, neki neobjašnjiv umor, ali opa, dobro, to ćemo pripisati ovom vremenu i jučerašnjem onom pljusku, tako da u Zagrebu je baš sinoć i jutros jako sparno, onako i ljepljivo, pa evo, nadam se da će biti bolje poslije, ne znam kako, ali...
2: Kužim, ne znam kako, da.
1: Ne znam kako,
2: nastojat
1: ali...
2: ćemo nekako.
1: Da.
2: Ja se isto moram priznati, osjećam nešto malo ovako umorni, ali mislim da to ide, da bi to pripisao činjenici da, kako to volim djeci reći, od kako je škola završila, imamo 100 dana partija, svaki dan je partij, svaki dan je izlazak i onda možda nijansu malo kasnije legnemo, pa onda ovo kad se jutro dižemo oko 5 i nešto, ipak kroz dan osjetiš nakupinu tog umora, ali vrijedi, jer zaista je prekrasno, prepun grad je i cijela županija tu kod nas, visi, stvarno je prepuna manifestacija i stvarno se čak i teško odlučiti što pogledati, što vidjeti, što čuti, koga pozdraviti, gdje se podružiti, jer je stvarno sa svih strana ponuda beskonačno široka, pa tako je to i danas.
1: Ali evo, prije samo nego što kažem, jučer sam gledala temperature mora, znači u Puli u 8 sati ujutro je more bilo 27 stupnjeva.
2: Da,
1: znači,
2: ja sam predvečer bio se bučnut. Cijeli dan nisam izlazio, da budem iskren, iz stana, jer sam znao da navečer će biti dosta dinamično, tako da sam tek oko 5 izašao iz kuće i bilo je, ono, reklo bi se, pakao je bilo.
1: Da,
2: zaista, smo se bučnuli malo u more da dođemo k sebi, onda smo lakše mogli te večernje angažmane potrpiti. A između ostalog, jučer navečer bio sam na probi, s obzirom da evo dugo sam radio u kazalištu Komedije u Zagrebu, onda sam imao nekako ovako backstage passes, bi se reklo. Jučer navečer bila proba musicala Mamma Mia, koji će večeras predstaviti se u Malom Rimskom kazalištu tu u Puli, u produkciji realizaciji kazališta Komedija iz Zagreba. To je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih svjetskih musicala. On u komediji to igraju već, mislim, 11 godina, 270 predstava, ne samo u kući, nego i tako u gostovanjima. Dakle, jedan od najvećih hitova komedije u proteklih 20
1: godina.
2: Gledala
1: sam odlično, da.
2: Je. Tako da, evo, zaista večer ispunjena bezvremenskim hitovima grupe ABBA. Strancima će možda biti nijansu čudno slušati pjesme na hrvatskom jeziku, jer se pjeva na hrvatskom, naravno, ali fantastičan je i prijevod i svatko ko dođe bit će oduševljen i postavom i kastom, naravno, i koreografijama, scenom, sve je zaista čista fantazija, preporuka za svakoga tko još nema karte za Mamma Mia, a slučajno je u Istri, ovo vam je odlična prilika. U Umagu se pak održava Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav, i to po 27. put. To je jedna već velika tradicija okupljanja istaknutih kazališnih umjetnika i ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Italije, ali i iz drugih zemalja regije. Večeras nastupa teatar Kapodistrija, predstava Čehova Živjeti. Vodnjansko ljeto kreće sa današnjim danom. Središte je to sada kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Tu ima folklora, plesnih programa, raznovrsnih koncerata. Večeras otvaraju, rekao bih, eto, možda u nekoj manjoj formi na Narodnom trgu u Vodnjanu jednom izložbom Obiteljski portreti. U galeriji Lođa predstavit će se keramička grupa Zajednice Italijana Vodnjan. U Istarskom narodnom kazalištu u 20 sati Soul Flow Stage Volume 4. Autorsko plesna je to glazbena produkcija, ples i pokret koji na istoj pozornici okuplja djecu, mlade, ali i odrasle izvođače. Poseban dio programa je i koncert uživo pulske glazbenice Nikol Čačić, poznate pod imenom Eter. I za kraj idemo još do Vrsara, gdje večeras možete istražiti nepoznate ili nedovoljno istražene dijelove starog grada i upoznati ljubav na Kazanovin način. Naime, Đakoma Kazanova, jedan od najpoznatijih svjetskih zavodnika, i njegovi posjeti Vrsaru, udova vrsarske grofovije, zapravo su inspiracija za Kazanova tour. To je interaktivna besplatna šetnja na engleskom jeziku pod vodstvom izvođača glumaca Istra Inspirita. To će krenuti na rivi ispred turističke zajednice u Vrsaru večeras u 20 sati i nastavlja se na Vidikovcima u starogradskoj jezgri. Dakle, prilika za jednu ovako opuštenu šetnicu i upoznavanje grada i možda je to nešto ovako naučimo i od Kazanove i njegove nekakve forice i šemice koje su prolazile pred nekoliko stotina godina.
1: Da, pitanje je bili prolazili danas.
2: Čisto su.
1: Da. I dobro, i još jedno pitanje, naravno znamo da je noćas utakmica Hrvatske je. I Paname, gdje će se pratiti na otvorenom u Puli
2: svuda. Svuda, baš cijeli grad je ono led screen gdje god okrenemo glavu, nema lokacije gdje nema. Naš dragi kolega Daniel Sponza uvijek osigurava gledanje na otvorenom, ove godine je to na forumu, organizirano gradski trg gdje je grad organizirao da se može na velikom platnu gledati utakmica, tako će to biti i večeras na pulskom forumu, dakle u noći. Kako je tako neki nezgodan termin, ali čujem da je u Torontu dobra temperatura, 7 navečer je kod njih, da će naši razvaliti.
1: Eto, nadamo se.
2: I ufamo se,
1: i želimo im sreću, naravno. Hvala lijepa, Nikola Milat, javio se iz Pule.
2: Hvala vama.

0: 10 je 20 i već smo u Riječkom studiju, tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, baš sam zadovoljna kad čujem ovako nešto dobro s riječke glazbene scene u programu, prije Rijeke ili poslije isto može. A zadovoljna
0: ali ne može prije i poslije.
1: A dobro, ne mogu tražiti kruha preko pogača, kako se to kaže. A zadovoljna sam i kad čujem ovako, dragi kolege, evo, čula sam koliko je naš Nikola Milat bio unesen, strastven oko onoga što je zapravo nudio ljudima. Lijepo je to čut i ja mu vjerujem na svaku. Tako da, možda oni koji su negdje u blizini Rijeke i Pule, ako se još dvume, ja bih skoro poslala njima. Ali ima i kod nas toga.
0: Vedrana. Ne može to tako.
1: Bićeš
0: i ti dovoljno uvjerljiva, sigurna sam.
1: Pa nekako smo malo, ne znam šta bih rekla, malo mi se čini prazno. Možda je to neki moj šok ovog kraja 6. mjeseca. Mm-hmm. Pričamo o tim temperaturama, o tim upozorenjima, te narančasto, te žuto, te to nešto kao... meni se to čini da to sve prije nekako prolazilo pod normalne vremenske nepogode ili pogode, kako za koga.
0: Znaš što, to sam i ja mislila dok nismo doživjeli ovih par nevremena u Zagrebu, prvo ono prije 3 godine, pa sad ovo nedavno.
1: Dobar,
0: i zapravo sam
1: konkretno.
0: Promijenila sam mišljenje, da.
1: To je bilo
0: prije
1: konkretno.
0: Sam baš mi je to bilo zapravo onako lijepo, ta snaga prirode i ne znam, ono kad počne neka nevera ili nevrijeme, ovisi gdje smo, ali sad u Zagrebu posebice, evo, na taj vjetar odreagiram tako da krenem
1: dobro
0: prema kući. Da.
1: Razumijem u potpunosti, mada mi smo tu, evo, ja bih rekla možda baš dareni malo jače i na vjetar i na kišu, ali dobro, nismo imali onakav show program, valjda i
0: ma
1: nećemo.
0: Da, ba, stvar je u tim stablima u Zagrebu koja se ruše i koja su ono posađena, znači neadekvatno, odnosno nisu dobre vrste posađene za takvo podneblje, pa onda evo, zato je nama, nije zbog vjetra, nego da.
1: Vi bar imate stabla, ajde, moramo naći nešto pozitivno. Nama recimo toga fali još uvijek jako i to će...
0: Vedrana, ja ću zaključiti da si ti jutros onako štufa.
1: Ma možda malo
0: jesi
1: manje
0: štufa.
1: Manje nego jučer.
0: Aha, dobro.
1: Kao, računam da je to dobro.
0: Onda zamisli tek do kraja tjedna kako ćeš procvast.
1: Pa možda budem u nekom dobrom smjeru cvala.
0: Da.
1: Ali u svakom slučaju, evo, to iznad prosječno toplo, standardno i kod nas, i naravno druga najvažnija tema danas, hrvatska nogometna reprezentacija. Znamo svi da igra u praktički nedoba, ali mislim da to neće ome Striječane. Bilo ih je na Korzu za vrijeme protekle utakmice protiv Engleske više od 3000 ljudi po tim terasicama ugostiteljskih objekata, pa nekako računamo da će biti danas. Imaju produljeno radno vrijeme, prema tome sve će se moći, a za one kojima evo smeta vrućina, imaju i organizirano gledanje u službenoj HNS vatrenoj zoni u Pogonu, gdje je ipak klima, pa evo, kako ko voli, ima na izbor.
0: Odlično, da.
1: Evo.
0: Baš sad komentiramo kako još do nedavno je dosta ljudi mislilo da se zapravo igra sa srijede na četvrtak, a ne s utorka na srijedu, da, jer se stalno se govorilo utakmica je u srijedu, zapravo je srijeda, da, jedan sat u noći, ali
1: da, ali kad kažeš u srijedu jedan po noći, ja bi isto mislila ovako, ali evo, srećom sam u toku više možda nego prosječni ljudi na tu temu, pa evo, onda znam točno i odbrojavam na neku varijantu čak. Ali dobro, osim toga ima tih ljetnih zbivanja koliko hoćete u Rijeci, to što sam se šalila malo da vas šaljemo u Pulu, to nemojte shvatiti ozbiljno.
0: Nismo.
1: Ima stvarno i kod nas svega, evo recimo u sklopu festivala teatra Čavle Omišalj, u 21 sat u Kaštelu Grobnik bit će izvedena predstava Ljudina u produkciji Next Stage teatra. To je nešto poprilično duhovito, traje 75 minuta, ali s obzirom da je u 21 i u Kaštelu Grobnik, ja očekujem da će biti dobrog zraka. Ulaz na predstavu je slobodan, pa neka i to bude dodatni možda podstrek za krenut u tom smjeru, ali ima toga zaista puno. Recimo, nakon što su proteklih godina stvarno oduševljavali Riječane koncertnim nastupima, udaraljkaški duo Riječkog hrvatskog narodnog kazališta i udaraljkaški ansambl Sinkopa Riječke glazbene škole Ivana Matetića svoj četvrti zajednički koncert koji se zove Drumming Zajc pripremaju za ovogodišnje Riječke ljetne noći i izvode ga u 21 sat u Nižanovom parku na Trsatu. Pa će i to, vjerujem, imati i zraka i pogleda, a očito i zvuka. Pa evo, ko voli možda malo udaraljkaški duo, doći vidjeti udaraljkaški ansambl, doživjeti, možda mu je to isto dobra pozivnica. Osim ovoga, stigle su neke dobre vijesti doduše jučer o gradnji 3 sunčane elektrane na Kvarnerskim otocima koje HEP radi. I dakle, na Kvarnerskim otocima, kad kažem, tiče se Cresa i Unija. Znači, sunčana elektrana Unije će pokrivati godišnje potrebe Unija za električnom energijom, a sunčana elektrana Cres planira se uz nju izgradnja još jedne, isto tako na Cresu, ali u Ustrinama, to je nedaleko Osora. I evo, to bi trebalo sve biti kao super, super. Puštanje u rad očekuje se u zadnjem tromjesečju ove godine. Svašta nešto tu govore. Ulaganje od 1,6 milijuna eura. Ali dobro, mi volimo čuti te neke lijepe vijesti. Pogotovo kad se tiču otočkog života u našoj županiji. Jer to je nekako uvijek uz Gorski kotar možda najteža točka, osim kad pričamo o turizmu. Jel? Uh-huh. Ali evo, neka napreduju ti radovi. To nas veseli. Osim toga, još da malo ostanem na Cresu, Cres ponovno postaje otok čuda, Fantasy Festival im se vraća od 26. do 28. lipnja, pa vam to sad kažem na vrijeme jer stignete doći do 26. ali to stvarno bude jako fora. Onako, čarobni svijet glazbe, umjetnosti, avanture, kostimirana neka bića, razne fantasy zgode i nezgode. Uglavnom, evo, programa zaista ne manjka, ima sve i na službenim web stranicama festivala, koga sad ovo zainteresira, da mu baš ne idem u detalje svakog pojedinačnog dana i lokacije na kojoj se što god nudi, ali zaista ima za svakoga ponešto. Tako da, hoćete danas, hoćete za vikend, kad god vam zgodno, Primorsko-goranska županija čeka vas raširenih ruku.
0: Eto, kako smo dobro završile, da.
1: S obzirom na onaj početak, pa da. Evo, već sam otišla u boljem smjeru, to jer se družimo.
0: No, odlično, eto. Nadam se da tako i naši slušatelji koji, evo, malo se probude lošije volje i onda slušaju Hrvatski radio i što ga više slušaju, sve su raspoloženi.
1: To, na tome radimo.
0: Da, apsolutno.
1: Lijep vam pozdrav onda iz Rijeke.
0: Hvala lijepa, Vedrani Lisici Pavlović.

0: 10:35, nećemo razmišljati o sutra, razmišljamo samo o današnjem danu i o ovom trenutku u kojem idemo do našeg dubrovačkog studija. Tamo je Nila Miličić-Vukosavić. Nila, dobar ti dan.
1: Dobar dan kolegice, dobar dan svim našim slušateljima. Kolega Zlatko Vlahušić i ja bili smo jako onako u dobrom ritmu uz svaki glazbeni broj koji slušamo, a posebno onaj prije oglasa kad nam je dubrovačka grupa Valetudo pjevala Baš je fora, defora od mora. Tako da,
0: vidite da svi kako naš Pavle Miljenović evo, Pavle, pogađa ukuse. Da.
1: Svaka čast Pavle, ono, imaš kavu kad dođeš u Dubrovnik. Inače, što se tiče Dubrovnika, naravno ništa posebno novo, kao i u većini Hrvatske i na jugu, velika je vrućina. Ne smijemo se žaliti, kažemo, to je nešto kao uobičajeno, međutim, ipak možda je to mrvicu više od onog što bi mi mogli smatrati normalnim, a znamo da nam smeta sve što nam onako malo remeti komod, kako bi to u Dubrovniku rekli. Ali zaista, evo recimo, nije baš ugodno, bila su i dva požara na jugu Hrvatske noćas. Dakle, u Župi Dubrovačkoj iznad Plata, taj je požar srećom noćas već sinoć lokaliziran. Međutim, imamo i požar u Konavlima koji je, kako kažu, prešao sa strane Crne Gore iznad mjesta Bani u Konavlima i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović kaže kako je tu situacija onako, mislim, prilično komplicirana. Kod nas doduše nije previše vatre ušlo i zahvatilo, ali dva kanadera su na terenu, budući da je teško popeti se gore u to stjenovito područje u Konavlima i pronaći neki put, ali vatrogasci rade na tome i nadajmo se da
0: što brže lokalizaciji
1: da
0: požara,
1: će se to lokalizirati. Naime, evo, ovo je sve zbog nekakvih grmljavinskih nevremena, zbog udara groma, dakle opet zbog te velike vrućine i svih tih nekih vremenskih turbulencija koje se onda dogode. Evo, nadam se da će vatrogasci uspjeti odraditi svoj posao i da će se ovaj požar u Konavlima zadržati samo gore visoko u planini, u tom stjenovitom području.
0: Da, jer ono što nam prognoza Hidrometeorološkog zavoda kaže je da se ne možemo nadati nekom osvježenju u narednim danima, pa i evo ona dugoročna prognoza sljedećih tjedan dana, ja mislim da će biti sve toplije i toplije.
1: Što nam uopće nije nešto po volji, što nam nije baš ohrabrujuće, ali evo, što je tu je, ne možemo na to utjecati, možemo samo paziti na sebe, pridržavati se svih onih uputa koje nam liječnici zapravo preporučuju kad su ovakve vrućine, to je piti što više vode, stariji ljudi i bolesni bi se trebali nekako držati hlada i ne izlaziti na sunce po onoj
0: u onom središnjem. Za glavu,
1: tako
0: da.
1: Je. Dobro, idemo mi na utakmicu, jasno je da će, idemo mi na malo bolje teme, jasno je da će i Dubrovnik slaviti, odnosno gledati.
0: Slaviti. Neka bude tako, da, da.
1: Pa slavit ćemo, pa makar to bilo i usred noći, pa makar baš i ne slavili do kraja, ali nadajmo se
0: nemoj
1: da ćemo
0: tako,
1: slaviti.
0: Nemoj tako, nemoj tako.
1: Dobro,
0: si rekla ono što si rekla, tako, na tome neki ostane.
1: Neko ostane slavit da ćemo
0: da.
1: Slaviti, tako je. A mi slavimo već unaprijed. Evo recimo, ova manifestacija Glazba i riječ večeras ima jednu kazališnu predstavu koja se zove Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, koja je nastala u suradnji sa HNS-om i Bos teatrom. I ova predstava odigrat će se na nogometnom igralištu u Konavlima u Čilipima u 21 sat. Zvuči zanimljivo, zvuči onako primamljivo, pa se nadam da će i to negdje privući neke dobre vibracije slavlja za noćas. Inače, što se Župe tiče, tamo je u tijeku ljetni program Knjige pod stablima i u Župi Dubrovačkoj i u Mokošici. Učenici osnovne škole Župa Dubrovačka sa svojom profesoricom pa čitaju djeci omiljene priče, pa kreativna radionica koju vodi dvoje dubrovačkih umjetnika Marta Bače, Robert Kralj, pa onda poslijepodne radionica s autoricom Petrom Matulić Žeravicom, a u 19 sati će svi ljubitelji književnosti imati lijepu književnu večer sa književnicom Danielom Crljen. Što vam još možemo reći, ima i u Orebiću ljetna događanja, naravno kao i u svakom ovom mjestu na području Dubrovačko-neretvanske županije koje prati ljetne trendove, tako da i u Orebiću večeras u 20:30 imamo folklornu skupinu Mala poloneza na trgu Mimbeli, pa tko se zatekne tamo neka pogleda. Također i u Metkoviću imamo zanimljive programe, recimo manifestacija Rijekom neretvanskih riječi kojoj je cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na onom mjesnom štokavskom neretvanskom govoru. Danas i sutra u Metkoviću od 20 sati. Što vam još mogu reći? Pa evo, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica iz Župe Dubrovačke sinoć je obilježilo 50 godina svog postojanja. To vam uvijek bude krasno i ta svečanost u Župi bude sjajna i nastupi folklorni i onako jedna za sve mještane jedno baš onako divno veselje i događaj koji nekako opušta. Još da nije bilo tog požara kasnije, bilo bi još bolje. I što se Dubrovnika tiče i puno turista i toplog mora, negdje oko 24-25 stupnjeva i toga da nam sutra počinje Midsummer Festival na Lovrijencu s predstavom Jedan za sve, ali to ću prepustiti kolegama koji se, odnosno kolegici koja se sutra bude javljala da vam kaže malo više. I to bi zapravo u ovom trenutku iz Dubrovnika bilo sve.
0: Pa dosta je toga bilo.
1: Pa
0: i
1: evo,
0: hvala na informacijama i baš razmišljam, evo sad napokon možemo najavljivati te ljetne događaje jer
1: da,
0: evo napokon nam je ljeto stiglo i kalendarski
1: ljeto,
0: iako
1: da,
0: meteorološki već neko vrijeme živimo na ljetnim vrućinama, da.
1: Ali evo, osvježenje uvijek možemo potražiti u moru. Nije baš da su nam meteorolozi nešto posebno ohrabrujući, kažu, ma ne samo oni nego i ovako koji sve svi sve znaju, pa kažu, a ne možeš se ni u moru osvježiti, vruće. Meni nije vruće ako nije 25 pa prema gore, prema tome to je sasvim u redu.
0: Evo ja sam još jučer se da stigla okupati ujutro, iskoristila ovaj produženi vikend i more je stvarno jako ugodno, nije još pretoplo, ali normalno se može ući. Naravno, pazite kad ulazite da ne bi bilo nekakvih posljedica po vaše zdravlje.
1: Svakako. Evo toliko iz Dubrovnika, kolegice od Zlatka Vlahušića i mene.
0: I Nile Miličić Vukosavić. Srdačan pozdrav.
1: Adio vam.
0: Bog.

0: 10.45, naša zadnja postaja u ovome satu je Kninski studio, tamo je Nives Hladnić. Nives, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim našim dragim slušateljima, vama dragi kolege, od Kate našega Ivana Katalinića i mene i cijele naše ekipe koja je to malo i skromnija brojčano s obzirom na to da je već vrijeme godišnjih odmora, imamo još i one stare godišnje, ali to je već interna priča da ne zamaramo slušatelje.
0: Je, da, i naša je takva.
1: Je, otprilike. I onda baš u takvim uvjetima nam se izdogađaju silni požari. Imali smo jutros i dojavu o bombi na Županijskom sudu u Šibeniku. Na sreću, lažna je dojava, već je ta opasnost otklonjena. Policija je obavila pregled i sve je u redu. Što se požara tiče, jučer pretpostavljam i da znate, uslijed onog suhog grmljavinskog nevremena imali smo nekoliko požara u županiji. Najgore je bilo u Dubravi na Podima, tamo evo 120 hektara površine je vatra zahvatila i tek jutros je požar lokaliziran. Još uvijek nemamo informaciju o tome da je ugašen, velika je to površina i zaista treba biti oprezan i treba dobro to sve privesti kraju. Tamo, odnosno ne na tom požarištu, nego na onom drugom u blizini Dalmatine kod Prokljana, čak smo evo imali situaciju da su vatrogasci naišli na eksplozivna sredstva. I onda uvijek postavljamo pitanje, jer je i lani bila jedna slična situacija, je li Hrvatska zaista očišćena od mina ili imamo toliko neodgovorne sugrađane koji odbacuju opasna sredstva bez ikakvog razmišljanja u prirodu i na neka mjesta gdje mogu biti vrlo, vrlo opasna.
0: Mm-hmm. Ali uglavnom, do nekog zaključka se vjerojatno može doći, je li to postavljeno? Da,
1: da, da. Trebalo bi ga postaviti, ili, da. Ali uglavnom vrlo je opasno i za vatrogasce na takvim prostorima. Evo, njima želimo jedan lakši dan nego što je bio jučer i naravno opet ide zahvala, jer kad god je ovakva situacija definitivno vatrogasci postaju ponovno naši heroji. Osim ovih dnevnih malo težih priča, imamo mi i ljepše, ležernije. Šibenik, kao što znate, je centar svijeta, dječjega svijeta, međunarodni dječji festival u punom jeku, sve je šareno, lijepo, niz je događaja, radionica, predstava, a danas je nekako čitanje u prvome planu. Jučer je započeo program Čitaju nam važni Šibenčani ponovno, dakle evo već šesta je to godina. Dobro je prošlo, dobro je prihvaćeno i odličan je odaziv. Do sada je u tom programu sudjelovalo čak 92 čitača iz različitih područja društvenog i javnog života. Ne moraju oni biti onako super poznati, ali su važni definitivno za život Šibenika. Jučer je dakle počela priča, danas se nastavlja i srijeda i četvrtak bit će u znaku poznatih osoba i čitanja u perivoju Roberta Vizianija. A danas su u 12.30 i predstavljanje mreže Čvrtić Vrtić, prijatelj čitanja. To je dakle jedan dio u okviru nacionalnog programa Rođeni za čitanje, gdje se zapravo želi podsjetiti koliko je djeci važno čitati od najranije dobi. Ovaj program provodi prvenstveno Ministarstvo kulture i medija, ali i u suradnji s Ministarstvom zdravstva i partnerima i temelji se na znanstvenim spoznajama o važnosti čitanja naglas djeci od najranije dobi i naravno promiče čitanje kao jedan od ključnih preduvjeta za razvoj govora, emocionalne povezanosti i za uspješno odrastanje onako u globalu. Još jedna lijepa priča iz priobalja nam je zapravo, cijeli tjedan traju dani folklora u Betini. Počeli su jučer, sinoć su otvoreni izložbom narodnih nošnji u muzeju drvene brodogradnje u Betini i nakon te izložbe ispred muzeja je bila čakula. čakula o pjesmama, o tome kako nastaju, koje su dobre, kako to sve skupa izgleda, baš onako jedan lijepi događaj, a danas se nastavlja i traje cijeli tjedan, a mi ćemo po danima malo pregledati uz pomoć predsjednika KUD-a Zora, Silvija Tomasa, što je pripremljeno.
2: Utorak prelazimo na tradicijsku spizu, znači svi su dobrodošli, biti će domaće hrane, šta spremaju naši ugostitelji i naše članice. Nastavlja se u četvrtak sa dječjim programom, znači dječja večer, na kojoj će sudjelovati 5 kulturno-umjetničkih društava. Nakon toga petak ide večer klapa, imamo ukupno 8 klapa koji će nastupati i finalna večer je subota, kada će nastupiti ukupno 9 kulturno-umjetničkih društava na 28. Betinskoj smotri folklora. To je zapravo večer izvornog folklora. Sve ove grupe će svoje narodne običaje predstaviti. Neće biti koreografija, bit će pjesme, plesa, šale, igre, svega.
1: I svi su dobrodošli. Sve to u večernjim satima kad ova vrućina mrvicu popusti. Evo danas nam se i oglasio Županijski zavod za javno zdravstvo za dane 23., 24., 5. i 6. lipnja. Mm-hmm. Dakle, cijeli ovaj tjedan očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, ali prvenstveno u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Evo ovo naše ovdje zaleđe i mi koji ovdje živimo, svakako smo oguglali, navikli se na ovakve uvjete, pa nam čak i ona karta od toplinskih valova je zelena za sve ove dane. Dakle, za Knin nema upozorenja, iako temperature rastu do 36-7 mm-hmm. stupnjeva, ali za priobalni dio županije je izdano ovo upozorenje o velikoj opasnosti od toplinskih valova. Ako ništa, imamo pogled prema Dinari gdje je u ovim trenucima 19 stupnjeva, noćas je bilo 12.
3: Da, baš sam htjela pitati, u Kninu znamo da imate rekordne temperature obično, ali su vam noći ipak malo svježije.
1: Aj, ušli smo u ono razdoblje koje niti noću niti ne da. Evo, 24 je bila noćas najniža temperatura, tako da je jedna relativno teška noć, a sljedeća sigurno, bez obzira na temperaturu, bit će i vrela i užarena i neprospavana. Čekamo jedan sat i nastup naših vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa ćemo sutra ujutro već vidjeti kako ćemo disati i kakvog ćemo biti raspoloženja.
3: Da, vidjet ćemo i mi u Zagrebu kako ćemo disati, jer evo baš gledam stranicu Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda, u 15. u 17. imamo onu jednu munju, prema tome moglo bi doći do nekakvog pljuska i nevremena. Temperature danas kod nas oko 31-32, a onda prema kraju tjedna, evo i mi smo u nedjelju na 36. Tako da, eto.
1: Najbolje ignorirati. Koliko je stupnjeva,
3: da.
1: Puno.
3: Da, najbolje ipak tako. Pripaziti, da, i svakako, slušati upozorenja.
1: U svakom slučaju, evo, toliko za danas iz Knina, još jedan put lijepe pozdrave šalje vam cijela ekipa.
3: Hvala lijepa, javila se Nives Hladnić, 10:54, sviramo do vijesti u 11, a onda nakon vijesti ponovno ćemo zasvirati. Evo sada čujemo i kakvu glazbu sluša Radio Knin i zadovoljni smo odabirom. Znači, sviramo, slušamo vijesti, ponovno malo sviramo i čujemo se u 11:10, tada ćemo do Zadra.

0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi. Među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
2: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij uboraka, iznad grada nadvio se gust dim, zbog čega je zrak iznimno onečišćen. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenom. Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Kornata, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta paljeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća, onda je kasnije bilo lakše.
0: Požari u Crnoj Gori. Jučer je buknuo, a danas se proširio na Konavle, gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili daljnje širenje vatre.
4: Vijesti.
0: Izrael i Libanon danas počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koje je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Jako vruće, 30 celzijevih, očekuje se čak do 37, ali ono što me nekako veseli da postoji mogućnost za manji lokalni pljusak, bilo bi to lijepo da bude pred kraj dana, ali da ne bude s vjetrom, da ne bude s grmljenom, nego onako kako ja to želim. Tako da
1: je, da, ali ne znam koliko ti je to pametno željeti, to smo mi imali jučer popodne i nakon toga je stvarno bilo neizdrživo. Znači, kada se počelo isparavati ona vlaga u zraku i nije bilo ni malo ugodno.
0: A nema te gdje pobjeći.
1: To bih ti, da, poželjela.
0: Da. Evo, more, evo. 24 ovdje u Zadru, uh-huh. Tako da stvarno, ali po cesti baš ima turista, ali nije. I savjet je da se ljudi sačuvaju, jer stvarno nije lijepo sada niti biti uh-huh. vanka na otvorenom, jer jako je vruće, sparno, a i bit će još gore tijekom dana.
1: Da, evo, Zagreb 31, čini se kao 33.
0: Da, eto. A unatoč tome, Sonja, Zadarni se ovdje lagano zahuktavaju za ono što nas očekuje večeras i za pola noći, jedan sat poslije mm-hmm. ponoći. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra svoju drugu utakmicu, kao što smo rekli, nakon poraza od Engleske 4-2, pa možemo reći najvažnija utakmica za naše Vatrene. To osjećaju i Zadrani, a kakva atmosfera ovdje u Zadru i što Zadrani kažu uoči tog dvoboja, to je saznala naša Marina Vuka.
2: A nadam se da će Hrvatska dobiti, a 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
3: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu, ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
4: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu, zašto ne zna ni sama, bilo bi nam drago da se pobjedi. Ipak je Hrvatska Hrvatska.
5: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
6: Gledam ljubavi. Ma, najbolji smo.
7: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
8: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadimo. Ma da oni gubu, ja ih volim.
0: Dobro je što ti stvarno.
1: Da. Ali da, ova gospođa što je rekla da nekako nema euforije, to sam čula još od nekih ljudi, da uopće
0: pa
1: nemaju
0: osjećaj
1: da je svjetsko prvenstvo. A vjerojatno zbog tih termina u kojima se utakmice igraju, pa se onda ne možemo ni onako družiti kao što
0: ufurati.
1: Smo navikli. Da, baš.
0: Pa je, teško je. Evo, večeras u biti u jedan sat, pa onda šihta ujutro u 6, pa malo se teško nekako aklimatizira. Ali eto, pratit ćemo u svakom slučaju kako prvenstvo bude odmicalo, nadamo se i dobrim rezultatima naših momaka. A evo, u Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kineziologa, koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovog godišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za naš radio, otkrio je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko.
9: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija. Govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva strani zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
0: Da, zanimljive teme i jako puno, kao što smo vidjeli sudionika, više od 500 će biti nazočno ova 3 dana ovdje kod nas u Zadru. A Zadar definitivno je grad koji voli sport i to ne samo košarku nego i ostale sportove, a predivno je bilo na Zadarskom forumu gdje je održan 4. memorijal Damir Zrilić u organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik. Pred brojnim gledateljima nastupili su boksači iz Hrvatske i inozemstva, a program su upotpunili i jiu-jitsu te profesionalni hrvački nastupi. Odličan meč i pobjedu ostvario je zadarski boksač Petar Krešimir Knežević, koji se osvrnuo na cijelu priredbu, ali i na svoju borbu.
10: Mislim, ne znam što reći stvarno za priredbu. Svaka čast momcima iz Zaresa koji su stvarno uspjeli to sve organizirati. Priredba je bila stvarno veličanstvena, ovaj prvi put da se nešto tako desilo u našem gradu, ali nadam se da ne i zadnji, nadam se da će se tradicija nastaviti, jer je stvarno bio poseban osjećaj nastupati na takvoj lokaciji pred Svetim Donatom, pred zadarskom publikom koja me podržava. Tako da evo, definitivno ko sportašu poseban osjećaj i definitivno najdraže mjesto na kojem sam ikad boksao. Sam meč je bio dobar, odličan protivnik, Ukrajinac Ilija Liščuk, iskusan borac. Prva runda, klasično otvorenje meča bez previše dešavanja. To se moglo i bolje odraditi naravno, ali eto, druge dvije sam stisnuo, čisto pobjedio i eto, definitivno mi je bilo zadovoljstvo boksati. Nadam se da ću opet uskoro imati priliku boksati pred zadarskom publikom.
0: Stvarno pohvale dečkima Niki Vedranu koji tu priču već gura evo četvrtu godinu. Pun je bio zadarski forum kako turista, tako i prijatelja pokojnog Damira Zrilića. Stvarno lijepa priča odaslana eto iz Zadra diljem svijeta. A ovdje u atriju Providurove palače večeras početkom u 20 sati održat će se humanitarni koncert duhovne glazbe zbora Lanterna pod umjetničkim vodstvom pijanistice Kristine Bjelopavlović-Cesar. Sav prihod namijenjen radu Lige protiv raka Zadar, koja pruža podršku onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima te pomaže u nabavi medicinske opreme za zadarsku bolnicu. Dok u edukativno-prezentacijskom centru za podvodnu arheologiju u bivšoj crkvi Svetog Nikole u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru večeras od 20.30 svečano se otvara izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba donosi više od 100 arheoloških nalaza iz razdoblja od prapovijesti do Drugog svjetskog rata, te predstavlja bogatu podvodnu kulturnu baštinu Srednje Dalmacije. To u svakom slučaju bit će lijepo danas, eto i u večernim satima ovdje kod nas u Zadru, može to sve biti kao nekakva uvertira u ono što nas očekuje jedan sat iza ponoći.
1: A izložba traje?
0: Izložba traje, ja mislim, 4 dana koliko sam ja upućen.
1: Dobro, eto,
0: tako
1: znati,
0: da ima vremena i za pogledati. Da.
1: Je. Točno. Odlično. Dobro, Željko, evo, eto, znamo što nam želimo i sretno sutra u jutarnjoj šihti, ako si.
0: Tako, hvala. hvala.
1: Pozdrav
0: Zagrebu.
1: Zadru, javio nam se Željko Kapelari.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 11.10 vrijeme je da krenemo dalje nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina. U Zadru smo sa Željkom Kapelarijem. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra. Ovdje već sada stvarno

0: 11.20 je, mi smo u Osječkom studiju, tamo je Monika Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan sa osječkih tuk nekih 30-ak, bit će nam još i koji stupanj više, doista evo jedan vrući dan u Osijeku.
0: Da, baš komentiramo evo kroz sva ova javljanja i uključenja, svima nam je vruće.
1: Eto, tako nam je to donio lipanja, malo i ovo globalno zatopljenje, da nam već sami početak ljeta budu zaista ove ogromne vrućine. Mi ćemo, evo, ovo naše javljanje provesti nešto u Valpovu, a nešto u Osijeku. Razlog nam je ljeto valpovačko koje traje do nedjelje. Počelo je jučer, a danas možemo najaviti izložbu Peškir nosim, s njime se ponosim, izložba je to šokač peškira u vlasništvu Josipa Štefića, a od 20.30 bit će dosta zanimljivo grofovski lov, to je prikaz odlaska u lov valpovačkog grofa i njegovih gostiju, poslije toga bit će i fine hrane i tamburaša. Sutra najavljuju, na primjer, promociju valpovačkog godišnjaka, te predstavu Sokol ga nije volio, riječ je oko produkciji HNK Osijek i Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. U četvrtak je dječja smotra folklora, u petak revija pjevača amatera, dosta šarolik program. Sve to doživjet će svoj vrhunac u nedjelju s ekoetno sajmom, takozvanim vašarom ljeta valpovačkog, uz autohtona jela valpovštine i poslije podne svečanom povorkom folkloraša i šokačkih zaprega uz smotru folklora. Sve ovo uvod je za jednu novinu koja se dogodila u turističkoj zajednici grada Valpova u suradnji s gradom. Naime, predstavili su Matiju, to je turistički informator, prvi potpuno prilagođeni turistički chatbot u Hrvatskoj, a nazvan je po znamenitom valpovčaninu Matiji Petru Katančiću, književniku, prevoditelju, povjesničaru. Zamišljen je kao mobilni digitalni vodič za sve, dakle, i domaće i strane goste, izletnike i valpovčane. Korisnicima, u stvari, na jedan jednostavan i dosta brz način pruža informacije o svemu što Valpov nudi, a nešto o tome govori i Eduard Lacković, direktor turističke zajednice grada Valpova.
2: Dopustite mi da vam predstavim Matija AI. To je prvi potpuno prilagođeni chat bot u Hrvatskoj koji je implementiran u gradu Valpovu. On je nazvan po Matiji Petru Katančiću, najzaslužnijem, najpoznatijem valpovčaninu, osoba koja je prvi u hrvatskoj povijesti prevela i dala u tiskanje cijeli sveto pismo sa latinskog na hrvatski jezik. Matija AI je jednostavno za korištenje jednostavnog sučelja, pruža sve relevantne informacije o turističkoj ponudi grada Valpova. Možemo skenirati QR kod ili kliknuti na poveznicu koje su postavljene na web sjedištima grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Znači, jednostavno otvorimo kameru, približimo, skeniramo QR kod i otvori vam se jednostavno sučelje koje vam nudi znamenitosti, gastronomija, događanja, smještaj, priroda, recentno vrijeme, mijenja se vizual dan-noć i može se pristupiti glasovno, tekstualno i višejezično.
1: Eto, Matija sve zna.
0: Mm-hmm. A mi ćemo se vrlo jednostavno, da.
1: Tako je. A i doista je zgodno ako dođete i želite provesti dan na, evo, od hrane, od kulturnih događaja, od znamenitosti, da je sve na jednom mjestu. Onaj događaj koji je, evo, u Osijeku obilježio ovaj produženi vrući vikend je svakako otvorenje Copacabane, našeg kupališta, 50. obljetnicu na taj način je i obilježio završetkom druge faze obnove i dogradnje. Vrijednost radova bila, evo, u ove dvije faze 13 milijuna eura, čak 9,5 u ovoj drugoj fazi, što je postignuto, vidjeli smo u subotu. U sklopu ove druge faze obnovljen je rekreacijski bazen s tri nova tobogana, novi dječji bazen s raznim atrakcijama. Evo, to je jedan onaj poznati dio identiteta grada Osijeka, a svim nama kojima smo od djetinjstva odlazili na Copacabanu, ona je nekako emotivna kategorija, čućete isto tako ju doživljava i naš gradonačelnik Ivan Radić.
3: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta, nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
1: Eto, dođite u Osijek na Copacabanu, možete što u bazenima, što se rashladiti u Dravi kada god želite, nešto i novog drveća, to jest puno novog drveća je posađeno, kasnije u jesen radit će se i na drugim zelenim površinama, tako da mislim da će u stvari bljesnuti Copacabana iduće sezone, ali evo, sve atrakcije su otvorene i ove, dakle, lijepa pozivnica u Osijek.
0: Znači, poslužit će, da. I ovo ljeto,
1: kao i sva do sadašnje.
0: Hvala lijepa Moniki Kralj koja nam se javila iz Osijeka. Do slušanja,
1: Monika.

0: U 11.31 idemo do splitskog studija. Pozdravljam Mirandu Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz ugodno rashlađenog studija Radio Splita. Za razliku od temperatura zraka, penje se od jutro s nekih 29 u Splitu, sad smo na 33, more jutro su 8 sati 24 stupnja. Ove ekstremne vrućine, visoke temperature zraka i grmljavina opasna su kombinacija koja na pojačanom oprezu naravno drže i naše vatrogasce. Mm-hmm. Oni su glavni u svemu. A udar groma jučer poslije podne uzrokovao i požar na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova. Opožareno je 20 hektara trave, makije niskog raslinja. Još su dežurstva na ovom požarištu, ali jutros oko 5 sati, dobra vijest, lokaliziran je i veliki požar koji jučer poslije podne buknuo na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Krenuo je taj požar jučer od kuća, no vatrogasci su ih odmah obranili, tako da nije bilo opasnosti ni za ljude, ni za kuće. Požar se širio prema brdskom području, a vatru su gasili i kanaderi. Na požarištu je sada 35 vatrogasaca i opožareno je negdje oko 10 hektara borove šume. Pitali smo županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića kako je trenutačno stanje, poslušajmo ga.
2: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubovi možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
1: Eto, vjerujemo da će ovo stanje biti još bolje tijekom dana i da neće biti nove vatre osim vatrenih navijača, naših vatrenih.
0: Dobro si to povezala, svaka
1: čast. Evo sad mi je palo na pamet.
0: Da.
1: Imala sam drugačiju najavu, manje atraktivnu.
0: Ne, ali ova je odlična.
1: Ova je baš dobra. Slažem se. Dakle, Split se priprema za večerašnju utakmicu Hrvatske i Paname, ili bolje reći sutrašnju, na svjetskom nogometnom prvenstvu. E sad, poslušat ćemo prognozu naših sugrađana za utakmicu, ali prije njih i prognozu županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, kojeg smo čuli evo malo prije vezano za stanje na požarištima. Ovo smo ga jutros pitali kakve su mu prognoze za večerašnju utakmicu nakon što nas je izvijestio o stanju na požarištima.
2: Pa Hrvatska, nema tu prognoze, to je tako, to je jasno ko dan, nije to prognoza, to je činjenično stanje.
3: Bar 2-3-0, je li tako?
2: Ma ne treba, dosta je 4.
4: Pa nam je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantiram.
5: Trebali bi dobiti, s Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
6: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujemo, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
7: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono lako će. Pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
1: Ja isto računam da ćemo proći
0: 100%. Tako je, da.
1: Svi računamo da
0: ne
1: prolazimo.
0: Ne želimo uopće razmišljati drugačije.
1: Tako je. Još jedna lijepa vijest, ali iz zraka poletjet ćemo. Znači, u zračnu luku Brač sletio je prvi zrakoplov na novoj sezonskoj liniji kojom su izravno povezani Beograd i otok Brač. Umjesto višesatnog putovanja, evo sad do Zlatnog rata na Bolu, jedne od najljepših plaža u svijetu, letom iz Beograda stiže se za samo sat i 20 minuta. Nekad se putovala nekoliko sati. Nova linija prometuje 2 puta tjedno, to će biti srijedom, odnosno to već jest srijedom i subotom, do 12. rujna. Gosti iz Srbije sve su brojniji, kaže to i direktor turističke zajednice Bol Ante Trutanić.
9: Ovaj let iz Beograda, kako se priča, on je poprilično rasprodan i on će nam poprilično osvježiti turističku sliku otoka Brača. Sve turističke zajednice otoka Brača skupa su priredile ovaj doček, kao što se upriliči doček svakom novom letu koji po prvi put slijeće na brački aerodrom. Tako smo pripremili bili i let za Minhen, međutim tada nismo imali sreće jer zbog vjetra avion nije sletio na Brač, a ovaj put evo imali smo sreće i avion iz Beograda je nakon sat i 10 minuta leta uspješno i sretno sletio. Ipak je Beograd jedno više milijunsko tržište. Beograd sami ima preko milijun stanovnika i očekujemo da će letovi biti poprilično popunjeni i da ćemo imati dobar odaziv gostiju iz Srbije.
1: Pala mi je još jedna dobra ideja sada na pamet, kolegice. Zlatni rat, neki ekran i sa plaže najljepše u svijetu, praćenje utakmice večeras, odnosno sutra.
0: Tamo negdje u finalu i onda zlatni rat, zlatni pehar.
1: Ili još bolje, do finala ostati na zlatnom ratu.
0: To bi bilo tek, da. Jako dobro, mislim da se nitko ne bi bunio.
1: Dobro, za sada ćemo se zadovoljiti s ovim da prolazimo.
0: Da. Da, eto ga. I evo, a maštati smijemo, to nam nitko ne može oduzeti.
1: Apsolutno.
0: Hvala lijepa, Miranda.
1: Hvala tebi i do slušanja.
0: Do slušanja. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.

0: 11 sati 46 minuta, u Zagrebu smo, sa mnom je kolegica s Radio Sljemena, stigla je na prvi program Hrvatskog radija, Nevena Saraga, dobar ti dan.
1: Dobar dan, malo u goste.
0: Malo u goste, pa da, po nekoliko da. Vrata dalje. Nevena, do sada smo uglavnom o vremenu, pa možemo evo reći, ja stalno ponavljam da je u Zagrebu jako vruće, Sparina nam je bila jučer navečer, jutros, evo, imaš li kakvih saznanja, je li malo bolje, barem što se tiče vlage u zraku?
1: Nije. Vruće je. Vruće, neugodno je.
0: Onda bolje da smo ovdje.
1: Da, sparno je i bit će još gore. Uh-huh. Danas zaista je, evo, vrućina prisutna i danas. Jučer nas je nešto malo rashladila ona kišica, pa je nešto malo, čini mi se, bilo ugodnije
0: ne
1: na
0: znam,
1: večer.
0: Da, ne znam jesi li nakon tog pljuska
1: jesam,
0: izašla.
1: Jesam, izašla sam, zato ti kažem, nekako mi se činilo da se malo lakše diše. Po noći ponovo bilo onako dosta vruće i sparno, ali dobro, evo, nećemo sad baš, ljeto je, prvi dan ljeta nam
0: da,
1: je stigao.
0: Da, napokon možemo reći
1: i
0: da je ljeto,
1: to,
0: iako
1: da,
0: evo, čini nam se
1: to.
0: Već nekoliko tjedana da živimo u ljetu, a ne?
1: Da, mislim, problem je nama na asfaltu, ljepše je sigurno negdje na moru, ali tu smo, gdje smo i evo, što, treba paziti, treba se rashladiti, treba, evo, čitala sam jučer, sam bila dežurna u vijestima našim, stalno nekako ponavljamo te preporuke, ne ostavljati djecu, ne ostavljati kućne ljubimce u automobilima, rashladiti se, da. Ne izlaziti van, naročito kronični bolesnici, stari i mala djeca u ono najgore, recimo, doba dana. Vidjela sam, evo, dolazeći na posao, ljude s kišobranima, to isto pomogne, onako, jedan
0: da.
1: Suncobran, kišni suncobran, nije loše.
0: Tako je, da, i naravno, s obzirom da, evo, mi koji moramo izlaziti, onda dođemo u ove klimatizirane prostore, međutim, taj prijelaz iz unutra prema van zna biti i nekakvih 15 stupnjeva, ja mislim, pa onda evo uvijek postoje ti međuprostori, pa ostanite u njima barem, ne znam, pola minute, minutu da se tijelo malo
1: da, privikne. Dobar savjet. Evo što sam prikupila, a što se vrtilo u našim vijestima i u našem programu tijekom jutra, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika u ovim trenucima otvara se Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. Škola je namijenjena mladeži hrvatskog podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Gotovo 40 godina Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje, neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj i da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju.
1: Počeo je ljetni odmorko program u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, koji nudi besplatne sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Super, super stvar. Održava se radnim danima do 4. rujna, a za sudjelovanje je potrebna iskaznica saveza. Jako je lako izraditi, zaista nije problem. Tako da odite na internetsku stranicu Školskog sportskog saveza, kliknite, fotografirajte, birajte se, odnosno dijete, i izradite iskaznicu, tako da, evo, nije stvarno problem. Stručna suradnica Petra Pavlović ističe da je za neke aktivnosti potrebna ipak prethodna prijava, jer interes je veliki.
3: Imamo skoro sve bazene u gradu Zagrebu koji trenutno rade. Znači, danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo, znači, naš poludnevni program s gombaonicu čak na 8 lokacija. Imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongraćevo i osnovna škola Arapska. I Gustava Krteca, tamo je najveći odaziv. Imamo nekoliko igraonica, atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkur.
0: Eto, u istinu, nema čega nema, a meni je zapelo za uho osnovna škola Gustava Krkleca, dakle to je naša škola u Travnom i drago mi je da je tamo baš, evo, dobar odaziv.
1: Je, ma da, odličan, odličan program i evo, moji klinci su išli, naravno, kad su bili manji i baš su se, onako, stručno, stručni su treneri, naravno, i lijepo vodstvo i odličan, evo, susret s nekim sportovima ili, evo, lijepo druženje. Potpuno obnovljene Schlosserove stube, jedan od simbola našeg grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Na fejsu Radio Sljemena možete evo vidjeti kako one sada izgledaju i baš se evo veselimo da su obnovljene.
0: Evo, jedva čekam se popeti
1: je,
0: po njima. Da.
1: Je, je, je. Izazovno je.
0: Je, da. Možda kad malo ove vrućine popuste.
1: Da, ali dobro. Glavno da su obnovljene, pa možda će biti lakše se penjati gore. Grad Zagreb je u javno savjetovanje uputio prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike na javnim događajima, smanjenje i postupno ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji planira se najkasnije do 1. siječnja iduće godine, dok bi za se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka. Od nove godine će tako na javnim događajima biti obvezne višekratne čaše u sustav povrata te infrastruktura za pranje i redistribuciju. Uz to građani će moći kupiti hranu i piće koju će pohraniti u vlastite spremnike, a ugostitelji za usklađivanje imaju vremena do kraja lipnja iduće godine. Evo, lijepa. Jedna inicijativa, stvarno nam je dosta te plastike. Tako da, evo, trebamo nekako se prilagoditi i čuvati zemlju. Prvi dan In Music festivala okupio je na Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Evo, baš naš glazbeni urednik malo prije, Robert Urlić, je bio jučer, rekao je da je on, Jack White, biti bio posebno super, da je odličan bio nastup i da se jako dobro proveo, da je jako bilo puno ljudi. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, direktor festivala Zoran Marić.
4: Više eklektičan, recimo tako, estetski, ali je šarolik, lijep. Lijep je jedan radostan možda dio rock'n'roll, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici. Dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
1: Eto,
0: da, moja cijela redakcija je isto na In Musicu. Evo, to je jedan od razloga što večeras s našim dragim slušateljicama i slušateljima neće biti Branka Muvrin u našem večernjem programu. Slušat ćete mene, znači od 20 sati i 15 minuta do 22, ali evo i kolegica Muvrin je napravila jedan lijepi prilog o In Musicu. Naravno, sudjeluju i svi naši ostali kolegice i kolege iz redakcije kulture. Pa eto, sve ono što je recimo zanimljivo, možete, a vezano je uz kulturu, možete čuti večeras.
1: Super, evo, veselim se slušati njezine priloge, baš onako da jedan lijepi prikaz onoga što je bilo na In Musicu, tako da, evo, super.
0: Hvala lijepa, bila je to Nevena Saraga. Hvala lijepa svim našim kolegicama i kolegama koji su nam se javili iz Pule, Rijeke, Dubrovnika, Knina, Zadra, Osijeka, Splita. Evo, Neveni s Radio Sljemena sam već zahvalila. Hvala i Dubravku Lukačinu koji nam je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Evo, čuli smo koliko su svi oni koji su nam se javili bili zadovoljni njegovim odabirom. I ja sam Sonja Batinić i ništa, pozdravljam vas do večeras, a između toga želim vam ugodan nastavak ovog vrućeg ljetnog dana i naravno sretno našim nogometašima. Do slušanja.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnije od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje hara Europom. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Anabela Lajkauf.
4: Omega blok, naziv je toplinskog vala koji hara Europom. U obliku je naime grčkoga slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnim zrakom sa svake strane. Klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes.
5: To znači da povlači topao zrak iz Sjeverne Afrike, točnije iz Sahare, i zbog toga je vrućina toliko snažna. Pomiče se vrlo sporo, nema nikakvog vjetra, čak ni povjetarca. Jednostavno stoji iznad nas i donosi topli zrak.
4: U Francuskoj i Belgiji zbog iznimne su vrućine zatvorene škole, a meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ovoga tjedna mogle biti najviše do sad zabilježene u lipnju. Stanovnici Londona prilagođavaju se kako znaju.
6: 36 stupnjeva bit će užas. Ne znam, sjećate li se 40 stupnjeva prije nekoliko godina. Osjećaj je bio kao da ste ušli u pečnicu. Imam ventilator, stavit ću ispred njega led i neka puše. Na večer ću napraviti propuh. To će biti rješenje.
4: Vrućine odnose i ljudske žrtve. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2-4 godine, koje je majka u Francuskoj ostavila u automobilu, a Parižani spas traže i u Seni, dok ih civilna služba poziva na oprez nakon što je prijavljeno čak 13 utapanja.
6: Teško podnosim ovaj toplinski val, no dobro je što možemo otići plivati. Naravno, sve ovo zabrinjavajuće zbog utjecaja koji ima na ljude.
4: Travanjsko izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, a klimatologinja Claire Barnes kaže kako to itekako ima veze s klimatskim promjenama.
5: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
4: Upozorenja na toplinske valove izdaju se diljem Europe, od Mađarske, Slovačke, Italije, Španjolske, a ugrožene su i životinje, posebice ptice koje grade gnjezda na strehama krovova gdje temperature dosežu i do 60 stupnjeva.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponi Uborak, a iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom. Izrael i Libanon počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koji je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Meta su bili vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati.

0: taca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno moraju izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 1. bitka kod Uđija, važna jer su njome započeli japanski Genpei ratovi, odigrala se 23. lipnja 1180. godine. Ta bitka ima i veliko kulturološko značenje u povijesti Japana i japanskog načina ratovanja. U Genpei ratovima sukobili su se klanovi Minamoto i Taira. Ti ratovi su potrajali do 1185. godine, a njihova je konačna posljedica uspostava Kamakura šogunata pod Minamoto no Yoritomom 1192. godine.
5: Početkom 1180. godine pretendenta na prijestolje iz klana Minamoto, princa Mochihita, snage klana Taira otjerale su iz hrama Minjidera, blizu Kyota. Snage Minamoto klana, zajedno s ratnicima iz hrama Minjidera, povukle su se, prešle rijeku Uđi i uništile most kako bi onemogućile klanu Taira da ih slijedi. Redovnici ratnici iz hrama Minjidera ostali su na rijeci i borili se protiv Taira klana. Klan je uspio prijeći rijeku i ugroziti snage klana Minamoto. Kako ne bi bio zarobljen, ranjeni čelnik Minamoto klana, 74-godišnji pjesnik i političar Minamoto no Yorimasa, izvršio je seppuku. Radije se ubio nego da se preda. To je prvi zabilježeni seppuku u povijesti, a kasnije će postati dijelom japanske vojne tradicije koja zabranjuje predaju, što će posebno doći do izražaja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prije nego što je izvršio seppuku, Minamoto no Yorimasa napisao je svoju posmrtnu pjesmu u kojoj sebe opisuje kao stablo koje više nikad neće cvjetati. U Genpei ratovima klan Taira potpuno je uništen. Minamoto no Yoritomo nije bio prvi Japanac u povijesti koji je uzeo titulu šoguna, ali je bio prvi šogun čija je titula poštovana u cijelom Japanu.

0: rata bilo zatočeno 146 zarobljenika i da su od njih samo 23 izašla iz zatvora živa, svi ostali umrli su od gušenja. Kasnija istraživanja pokazala su da je u zatvor bilo ugurano 60 zatočenih Britanaca i da je taj zatvor preživjelo njih 21. Britanci su poslali pojačanje kojim je zapovjedao pukovnik Robert Clive. Bitka je donekle odražavala i tadašnji rat u Europi, sedmogodišnji rat, pa je malu vojnu pomoć bengalskom kralju poslala francuska istočno-indijska kompanija. Britanska istočno-indijska kompanija pribjegla je lukavstvu. Znali su da će biti brojčano inferiorni i stoga su na svoju stranu privukli niz vojnih zapovjednika bengalskog kralja koji su za vrijeme bitke ostali po strani. Oko 3000 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Clive-a izvojevalo je pobjedu. Možda nikad u povijesti bitka s tako malim brojem žrtava nije donijela toliko mnogo. Britanske snage imale su 22 poginula i 50 ranjenih, a bengalske snage oko 500 poginulih i ranjenih. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u kolonijalnim ratovima. Britanci su nakon te bitke povećali svoje vojne snage u Indiji, istjerali Nizozemsku i Francusku s indijskog podkontinenta i uspostavili gospodstvo nad Indijom, koje će pod okriljem Britanske istočno-indijske kompanije trajati 100 godina, a pod okriljem Britanske krune još 90 godina.
1: Pobuna radnika u Parizu, koja je u povijest ušla kao lipanjski ustanak, izbila je 23. lipnja 1848. godine. Pariz je tada već više od 4 mjeseca bio zahvaćen revolucionarnim gibanjima. Revolucijom u veljači izbačeni su s vlasti kralj Louis Philippe, ukinuta je monarhija i proglašena druga republika. Revolucionarna je vlast organizirala nacionalne radionice. Njihov je cilj bio zaposliti nezaposlene. To je trebala biti jedna od najvažnijih socijalnih mjera nove vlasti.
0: Nezaposlenost je u Parizu bila velika. Bez posla je bilo oko 118.000 ljudi. Radionice su zaposlile oko 14.000 nezaposlenih. Iako su radnici u radionicama bili vrlo slabo plaćeni, viši staleži u vladi zaključili su da su one ekonomski neefikasne i skupe, te da bi se nezaposleni trebali priključiti vojsci ili potražiti posao u provinciji. Lipanjski ustanak odgovor je na namjeru zatvaranja nacionalnih radionica. Kako bi se ugušio ustanak, pozvana je nacionalna garda, kojom je zapovjedao general Louis-Jean Cavagnac. Ustanici su na gradskim ulicama postavili barikade i onemogućili kretanje gradom. Lipanjski ustanak ugušen je u trodnevnom pokolju ustanika. U samo 3 dana ubijeno je oko 10.000 ljudi, većinom radnika, a njih oko 4.000 protjerano je u Alžir. Lipanjski ustanak označio je kraj svake nade u uspostavu demokratske i socijalne republike i prekretnička je točka u revoluciji 1848. godine u Francuskoj. Završetak ustanka označio je i pobjedu liberala nad radikalnim republikancima. Nakon gušenja ustanka proglašen je novi ustav koji je velike ovlasti dao predsjedniku republike. Potom je ustavu za predsjednika izabran Louis Napoleon, koji je nakon 4 godine vladavine kao predsjednik izvršio državni udar i proglasio drugo francusko carstvo, a on je njime vladao kao car Napoleon III.

0: Britanski matematičar, logičar, kriptograf Alan Turing rođen je 23. lipnja 1912. godine u Londonu. Smatra ga se ocem računarstva i umjetne inteligencije. Turing je od djetinjstva pokazao izniman dar za matematiku i apstraktno mišljenje. U dobi od samo 15 godina rješavao je zadatke iz više matematike. Sa 16 godina bavio se Albertom Einsteinom i njegovim radovima o Newtonovim zakonima gibanja. Turing je završio studij matematike i to kao izvanredan student na King's College u Cambridgeu. Godine 1936. opisao je strojeve koji su kasnije nazvani njegovim imenom.
1: Ti Turingovi strojevi apstraktni su uređaji za manipulaciju znakovima, odnosno simbolima, koji mogu simulirati logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Ti su strojevi mentalni eksperimenti koji istražuju granice mogućnosti računanja algoritmima, a analiza njihovih značajki zapravo daje odgovore na temeljna pitanja računarstva i teorije složenosti. Turingov stroj smatra se modelom na kojem su zasnovani kompjutori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u vladinoj školi za kodiranje i šifriranje. Zadatak je te škole bio osigurati kriptografsku zaštitu britanskim porukama za vrijeme rata, ali razbiti šifre koje koristila njemačka vojska. Turing je razvio niz metoda za razbijanje njemačkih šifri, posebno mornaričkih. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio rad na razvoju kompjutora. Godine 1952. izveden je pred sud zbog homoseksualizma, koji je u to doba bio kazneno djelo u Velikoj Britaniji. Nagodio se sa sudom i u zamjenu za zatvorsku kaznu prihvatio tretman ženskim hormonima. Posljedica tog tretmana bila je kemijski izazvana kastracija. Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. godine u Winslowu. Obdukcija je pokazala da se ubio cijanidom. Britanski premijer Gordon Brown 2009. godine u ime britanske vlade službeno se ispričao zbog načina na koji je Turing, jedan od najvećih britanskih znanstvenika 20. stoljeća, bio tretiran.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Kankanski klub.
2: Komunikacijski klub.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u prvoprogramski termin u kojem komuniciramo o komunikaciji. Bićemo na sastanku komunikacijskog kluba održanom 13. siječnja 2026. Tada smo bili vrlo kulturni i informativni jer s nama je bio ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir Goran Komerički.
5: Dobar dan, Janš, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija prvoga programa. Dobro vas našao i hvala vam puno na pozivu, dosta prilično inspirativno i prilično zanimljivo cijeli taj zapravo projekt komunikacijskog kluba mi se čini onako vrlo inspirativan.
4: Hvala lijepa na tome. Mislim, dogovorili smo se da ćemo tijekom emisije biti na ti, jer na radiju te svi poznajemo, ali dobro te poznaju i naši slušatelji s iskustvom, možda ne u toliko što te u zadnje vrijeme nema sa glasom u programima Hrvatskog radija, ali nekoć si bio i u studiju, sad si većinom u režiji. Recimo, evo, imam ovdje specifikacije tvoje biografije: specijalist za glazbenu i radijsku industriju, osnivač službene liste stranih singlova za Hrvatsku Airplay Radio Chart, radijski producent, nekadašnji menadžer Dallas Recordsa, autor emisije ARK Top 40 na Drugom programu Hrvatskog radija.
5: Pa je, mislim, s godinama dolaze različite vrste iskustva, različiti izazovi, različiti pravci razvoja. Mislim, tako i u svim horoskopskim rubrikama, u poslu je, ako se bavite onime što zapravo volite, onda vam je sve to nekako lijepo. I onda to zapravo prerasta u 24/7.
4: Imamo specifične razloge zašto si danas s nama. Riječ je o jednom tom nedavnom, vrlo zanimljivom, rekao bih, nastupu, o kojem ćemo govoriti kasnije. Međutim, krenuo bih od ovog tvog sadašnjeg osnovnog zanimanja. Rekao sam da si ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir. I odmah mi zvoni da su i centri za kulturu po pojedinim, recimo, naseljima u gradovima isto svojevrsni komunikatori. Komunikatori kulture prema lokalnom stanovništvu, ali i šire. Čemu služe centri za kulturu?
5: Pa da, zapravo ako kad razgovaramo o komunikacijskom klubu, onda možemo reći da su zapravo centri za kulturu komunikacijska središta kulture u Zagrebu Svetogradske četvrti. To je jedno prekrasno mjesto i vi ako niste zapravo baš verzirani uz centre za kulturu, onda vjerujem i gubite puno. Ljudi gube puno ako se ne zapute svako toliko u jedno takvo mjesto, zato što na tom mjestu je izrazito puno kreativnih ljudi svih generacija, jako puno mladih ljudi na različitim poljima i različitim umjetničkim stremljenjima, sa različitim interesima, neovisno jesu li oni edukacijski ili izvedbeni, jesu li oni u području likovne umjetnosti, filmske, kazališne, glazbene ili znanstvene, jesu li u pitanju djeca koja dolaze u centre za kulturu i gaje tu neku vrstu onoga što mi znamo iz svojih života, to je ta kultura sjećanja, jer vi kad uđete u mjesto kojemu stalno dolazite i tamo otkrivate nove svjetove koji su šareni, koji su umjetnički razvedeni, onda to pamtite. I onda kad imate puno godina, neovisno da li je to puno 24, 78 ili 49, pamtite ta mjesta na koje ste išli u djetinjstvu. Mi možemo, ja naš pamtiti, to možemo sada i reći, ansambl dječje drame Radio Televizije Zagreb, gdje smo bili sa Asnom Filakovac i Boženom Torjanac godinama, ili osobno pamtim knjižnicu u Prečkom, u kojoj sam zalazio jako puno, ili gradsku knjižnicu koja je tada bila na Rooseveltovom trgu, a sada nije više tamo, nego je bliže glavnom kolodvoru. I zato su centri za kulturu vrlo važni. Centar za kulturu Maksimir, koji je odnedavno izgubio svoje slovo I, od kojega ćemo se opraštati ove godine, zato što imamo 50 godina centra i to je poseban program kojim ćemo se osvrnuti na tih 50 godina, je u prošlosti bio rasadište ljudi koji su bili izrazito kreativni, izrazito poznati i zapravo su osmišljavali projekte koji su bili relevantni i u gradskoj četvrti Maksimir, ali i šire. E sad kad se vratimo na Centar za kulturu gradske četvrti, onda to znači da on nudi prvenstveno programe kojima je ciljena publika, i to u komunikacijskom sustavu Centra za kulturu važno, publika kvarta. Međutim, on se ne ograničava samo na kvart. Mi znamo da Centar za kulturu Pešćenica ima kazalište, Knap, on je puno širek dosega publike. Ljudi dolaze iz cijelog grada pa iz cijele zemlje da pogledaju neki atraktivan kazališni naslov u Knapu. Tako da Centar za kulturu ishodno ciljevima razvoja kulture grada Zagreba će u budućnosti imati i međunarodnu komunikaciju sa relevantnim vanjskim kulturnim institucijama, gdje će razvijati i razvija, naravno dio centara i danas to čini, razvija međunarodne odnose na području kulture, umjetnosti i znanosti.
4: Što se recimo trenutno zanimljivo zbiva u programu centra?
5: Pa, znaš kako, ja osobno mogu reći da sam izrazito ponosan na ono što smo radili i što činimo sada, jer smo od negdje tamo sredine studenoga pa na ovamo imali različitih programa za različite publike. Imali smo 5 kazališnih premijera. Vi kad kažete da ste u mjesec i pol dana u Centru za kulturu koji nije kazališni prostor, a nije ni Knap, imali 5 kazališnih premijera, onda možete malo zastati, ali to su bile premijere vrlo različitih.
4: To već zvuči kao svađe producenata, kad ćemo imati termin za probu i to.
5: Pa jako je zahtjevno, zato što u jednom trenutku smo imali jedan vikend kada je u četvrtak bila premijera monodrame, u petak, subotu i nedjelju je bilo 5 izvedbi u centru, izvan centra našeg profesionalnog mjuzikla za djecu, koji ima potpuno druge zahtjeve što se tiče svjetla i zvuka. Paralelno sa time, u subotu i nedjelju, dok je i scenografija izlazila iz centra i vraćala se u centar, su bile završne probe i završni prohodi za premijeru kazališne predstave koja je išla u ponedjeljak.
4: Tu su isto važne ravnateljeve komunikacijske vještine da se svi ne posvade u tim protocima.
5: Pa to je izrazito važno. I onda je jako je važno kad govorimo o komunikacijama, obično ljudi zaboravljaju komunikacija prema unutra u institucijama ili u kompanijama, recimo privatnima, je izrazito važna, jednako važna, ponekad čak i važnija za poslovanje od komunikacije prema vani. Mada teško je to vagati ovako u ovom trenutku. I sad to, kad govorimo, kad se vratimo na ovo što sam rekao da sam ponosan, tih pet, dakle, kazališnih predstava, dakle, bila je predstava monodrama Čehovljeva solo igračica, to je profesionalni musical za djecu koji je imao 15 izvedbi ove godine. To je Božićno čudo sa Kim Versona, koja je režirala Tihana Strmečki, ona je ambasadorica mjuzikla u Hrvatskoj. Zatim smo imali kazalište slijepih i slabovidnih osoba, oni su imali jednu prekrasnu predstavu koja vas mora dirnuti, Budi mali princ. Također, Empirija teatar je postavio predstavu koju iskreno preporučujem također, zove se Ausmeš. Ta predstava pak za publiku 20 do 40 idealno, ali svi se možemo u tome naći zato što se radi o doživljajima troje ljudi i pa i više u kasnim 20-ima i vi se ne prestajete smijati od prve do zadnje scene. I predstava koja je izazvala poštovanje, rekao bih, je predstava o femicidu koju je postavila Katja Grcić prema podacima Druga i ona je vrlo zanimljivo postavljena jer su tri glumice koje su, dakle, žrtve femicida su među publikom jer je publika kompletna na pozornici. Pozornica u dvorani Centra za kulturu je dosta duboka, tako da ima mjesta. Ne? I ali kazališne predstave nisu jedine. Mi imamo galeriju Crta gdje smo imali nekoliko posljednjih izložbi, jedna je vezana recimo uz kulturu, skate kulturu, pa imamo likovni amaterizam gdje likovni amateri bilo u našem centru, bilo u drugim centrima za kulturu u Zagrebu izlažu svoje radove. Imali smo reviju filmova iz Pule, imali smo međunarodnu konferenciju Eurocities, imamo konstantno dječje programe, jedan predivan program Cekim čita gdje su djeca zapravo prisustvovala čitanju priča o dinosaurima i onda bili u radionicama gdje su iz pješčanika iskapali ovaj različite
4: fosile.
5: Tako da tu su plesne radionice, imali smo jedan divan program koji se zove Zimski park. To je bio dan koji ćemo uvijek upamtiti jer je od 15 zaposlenih 10 ljudi su taj dan radilo. To je recimo jako dobro za unutarnju komunikaciju kada pričamo, to je jedan timski rad gdje su bila dvije izvedbe mjuzikla, snimanje dokumentarca sa redateljem baš redateljem predstave Ausmeš, mi smo snimali dokumentarac o Maksimiru i park, dakle jedno zbivanje gdje je bilo 5-6 programa što edukativnih, dakle radionica izrade nakita ili tada se kitio novogodišnje drvce, pa onda je bio je glazbeni nastup šlagerista, pa su dolazio vatrogasni Djed Mraz iz DVD-a Dubrava. To mi, znate, kad dođe Djed Mraz i Grinch na vatrogasnom vozilu koje naravno pjeva, odnosno iz zvučnika idu božićne pjesme, to je bio tako onako lijep događaj sa jako puno ljudi.
4: To su sve zgodni primjeri što se sve u bilo kojem centru za kulturu može raditi kako bi se povećala komunikacija ljudi na području djelovanja centra, ali rekli smo i šire, jer vole i iz drugih područja doći ljudi u publiku vidjeti što se zanimljivo i kvalitetno radi.
5: Da, ovdje komunikacija je vrlo važna, da se, dakle, komunicira se kultura. Kod nas je komunikacija u kulturi dosta zahtjevna, zapravo zato što kad pogledamo komercijalne mainstream medije, digitalne platforme, mi zapravo da bi došli do kulture, visoke kulture, pa čak i pop kulture, kasnije ćemo pričati o Taylor Swift, mislim, da biste došli do Taylor Swift vi morate prokopavati digitalne komercijalne portale, što je nezamislivo. To je meni osobno nezamislivo. Sad zamislite da dođete do predstave Auzmeš ili prema podacima Druga, ili vama treba puno vremena. Zato je komunicirati kulturu danas kroz medije izrazito zahtjevno.
4: Sad si malo dao i naznaku što će nam biti glavna tema u drugom dijelu emisije, dakle, govorit ćemo mnogo o Taylor Swift, a vidjet ćemo i zašto nam je ona važna tema na sastanku komunikacijskog kluba. Međutim, skočimo sada malo na tvoje drugo profesionalno područje rada, ili možda u nekom smislu i prvo, ili možda čak i ne samo profesionalno, nego i osobno, na glazbu, koja također na raznim razinama prenosi razne poruke.
5: Pa da, zapravo sad govorimo o popularnoj glazbi u najširem smislu riječi, dakle, svih žanrova, od alternativnih i, ne znam, žanrova heavy metala, pa i onih ekstremnih, koji bi ljudi zvali ekstremni, ali znaš li da slušatelji heavy metala najčešće zapravo uživaju u klasičnoj glazbi, to je recimo jako zanimljivo. I vi kad razgovaramo o komunikaciji putem glazbe, onda je ona na puno razina, i na razini ukupne pojavnosti izvođača, odnosno artista, na razini ukupne pojavnosti tog produkta koji dolazi, koji je uobličen u neku vrstu paketića, jer tu jesu glazba i tekst, i osnovna poruka dolazi kroz tekst i prolači se kroz glazbu, ali u paketiću stoje i različite vrste specijalnosti, dakle, dizajneri rade na tome, likovni dizajneri, pa kostimografi, pa sociolozi, pa ljudi koji dolaze iz kazališta ili iz filma, koji uče izvođače na koji način da se ponašaju pred mikrofonom, kako komunicirati sa publikom putem digitalnih platformi, kako jedan na jedan, kako na samom koncertu. Recimo, zanimljiva je priča o načinima komunikacije stvaranja izvođača u popularnoj glazbi, je u tome da vi zapravo oformite sastav koji se nije prirodno našao u kvartu, pa su ljudi odlazili u garažu i svirali svoje instrumente i pisali svoju poeziju, pa onda bili Johnny Štulić, koji je pisao toliko da ima stotine i stotine pjesama u jednom trenutku, inače to ljudi ne znaju. Mislim da je Dua Lipa rekla da je više stotina pjesama napisala, da bi od njih više stotina, njih 14 ili 15 završilo na albumu. Dakle, ljudi koji imaju tu žicu, taj poziv unutarnji da pišu, oni zaista pišu, oni nemaju ono situaciju samo u jednom trenutku im je se zasvjetilo pa su napisali jednu pjesmu, oni zaista pišu jako puno. E sad, kada se bend oformi, kada ga industrija oformi, kada želi da taj bend sastav bude što uspješniji, onda njihov rad nije da se oni ustanu u 11 popiju kao pa nešto od 1 do 2 snimaju i pogledaju, nego im radni dan počinju 6 ujutro s odlaskom u teretanu, pa onda različitim vrstama vježbi o kojima smo razgovarali, da bi znali komunicirati sa različitim vrstama potreba, i završava nakon gostovanja zadnjeg u mediju u 23 navečer. To je vrlo zahtjevna stvar, i kada govorimo recimo o K-popu, koji komunicira kulturu Južne Koreje kroz stihove pjesama, pa i posljedično negdje i kroz glazbene taktove, dakle, to nije pop glazba nekadašnja koja je zapravo bila prvenstveno namijenjena zabavi, oni se stvaraju 2 do 3 godine da bi taj K-pop umjetnik ili sastav ili samostalni umjetnik izašao van, da bi bilo sigurno na koji način on kroz odjeću, kroz koreografiju, kroz stihove, kroz scenografiju, kroz video uprizorenja i audio mogao komunicirati što bolje i kvalitetnije.
4: Je li uopće moguće biti samostalni kantautor koji se posve sam brine za sebe i uspinje, ili u nekom trenutku mora se uključiti taj sustav, jer bez sustava nema širenja, nema cijele one komunikacije koju najveći izvođači imaju?
5: Sustav mora biti. Bez sustava smo osuđeni. Vi možete biti uspješan kantautor u, recimo, gradskoj četvrti, a da imate možda samo jednu osobu sa sobom koja je, ajmo reći, vaš komunikacijski stručnjak ili menadžer. Ali za svaku veću stvar tu jednostavno trebaju postojati timovi. Vi možete reći danas da se vaša pjesma koju ste eventualno samostalno dignuli na streaming servis, da ona, evo, sluša se u Brazilu, ali sluša se kod 15 ljudi u glavnom gradu Brazila, to je kao da se sluša u vašem kvartu, u lokalnom pubu.
4: Druga krajnost je već spomenuta, Taylor Swift, ajmo sad malo je čuti. Pjesma koju nam je naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina pripremio za prvu današnju na našem današnjem sastanku, opet jedna specifična verzija.
5: Je, zapravo pjesma Blank Space je dio albuma 1989 koji je objavljen 2014. godine. To je album koji je značio prelazak Taylor Swift iz country zvijezde u pop okruženje, i to je ploča koja je dio njenog kataloga kojega je izgubila, nije ga mogla otkupiti da ona bude vlasnikom snimaka, jer je diskograf uvijek vlasnik, u načelu vlasnik snimke. Njenu diskografsku kuću je kupio menadžer s kojim ona nije bila u dobrim odnosima i on njoj nije htio prodati katalog da ona postane vlasnik toga svega, pa se ona odlučila za nešto što je nezamislivo i što kasnije možemo komentirati u glazbenoj industriji. Nanovo snimiti sve te albume koje je izgubila sa gotovo pa istom ili sličnim timom ljudi, sa potpuno identičnim stihovima i glazbom, i onda su nastali albumi Taylor's Version, i mi ćemo čuti tu Taylor's Version.

0: write your name.
1: S nama je danas u komunikacijskom klubu specijalist za glazbenu i radijsku industriju, ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir Goran Komerički. Ovo je sada vrijeme kad na našem sastanku utorkom uključujemo studio Split. Tamo je redovito s nama fonetičarka HRT-ovog centra Split Linda Bakotić, koja je i voditeljica i urednica tamošnjeg govornog wellnessa na programu Radija Split. Danas, međutim, nećemo uključiti uživo našu vezu, jer Linda je ovog vikenda snimila zanimljiv razgovor unaprijed, pripremila ga za nas. Jedna njezina sugrađanka, kroatistica i turkologinja Tadea Barun Parčina, studirala je u Zagrebu i prošle godine odlučila je diplomirati znanstvenom analizom jezika splitskog repera Vojka V.
2: Uzdahnuo sam zato što je to toliko zanimljivo i toliko me intrigira, a nisam mi dozvolio da to čujem prije ovog komunikacijskog kluba, prije nego se nađemo ovdje.
1: Imao si sinoć emisiju na drugom programu, rekao sam ti gdje je snimljen fajl, pa si mogao, ali
2: dobro,
1: nisi.
2: Dobro, doduše nisam. Da, uglavnom, do ponoći sam bio, pa valjda zato. Uglavnom, Vojko V ima što za reći, vjerojatno i kroz, on kroz stihove puno govori, ali ima što za reći vjerojatno nego sigurno i ova analiza komunikacija.
1: Evo, poslušajmo otkud ta analiza i koji su to jezično-reperski znanstveni zaključci o Vojkoveovskoj poeziji.
3: Moja prva ideja nije uopće bila pisati o Vojku V niti o repu, ali kako su te neke moje prve ideje propale, onda sam znala da želim pisati nešto u glazbi i da želim pisati o nekakvim glazbenim tekstovima, i onda sam razmišljala o čemu bi mogla točno pisati, i taman u to vrijeme kada je trebalo prijaviti temu diplomskog rada je izašao Vojkov drugi album Dvojko. Ja sam poslušala ove pjesme i odlučila da je to da ću pisati o Vojku i o njegovom stvaralaštvu. Dok sam pisala rad, ja sam naišla na nekih 10 radova koji se bave ne isključivo Vojkom, već hrvatskim repom, jeli, koji analiziraju stihove takvih pjesama, tako da eto, ipak ima nešto materijala, ali ima još i dosta prostora za pisati i analizirati takve tekstove.
4: Možemo zapravo reći na početku da su postojale nekakve okolnosti u kojima se hip-hop u Splitu javlja. Vrijeme i društveni kontekst i potreba mladih da se izraze svakako su razlog da taj jezik u pjesmama bude kolokvijalan, odnosno razgovorni, a samim time i neformalan.
3: Tako je, pa hip hop je nastao na ulici, to je ulična subkultura 70. godina u New Yorku u Bronxu, i 10 godina nakon je došao u Hrvatsku preko masovnih medija. U Splitu je prva skupina koja se bavila hip-hopom, to je bio TBF. I nakon TBF-a su se otvorila vrata i za neke druge splitske umjetnike.
4: Ja sam u vašem diplomskom pročitala kako je Saša Antić opisao da kad izađe iz Fortuna, da vidi, čini mi se, onog Galeba,
3: koji
4: više
3: kopa.
4: Nije onaj moj Galeb, nego Galeb koji kopa po smeću u kontejneru.
3: Da.
4: Dakle, očito se morao drugačije izraziti ta slika koja je često bila korištena. I ostale slike sunca, mora, stina, konoba i žmula vina, da sam evo ja sad u Rimi, na neki način mladima nije više dovoljna. Žele nekako na neki drugi način izraziti stanje i u društvu i u Splitu, pa i u jeziku, recimo to tako.
3: Tako je, pa takvi tekstovi jesu i politički i društveno angažirani. Otpor su zapravo prema dominantnoj kulturi. Sad kako je Splitski festival bio jako popularan i kako su pjesme na Splitskom festivalu zahtijevale takve motive, mora, vina, lipe cure, ribe i tako dalje, dječaci su u pjesmi Dalmacija zapravo dali odgovor, jel, na takvu neku idiličnu sliku o Dalmaciji, pa se to kroz tu pjesmu baš može vidjeti koliko je zapravo društveno angažirana, jel, i kako daje odgovor na takvu sliku i nametanje zapravo neke idilične slike.

0: A od čega je sazdan, da tako kažemo, neformalni jezik u pjesmama Vojkave?
1: Taj neformalni jezik se sastoji od žargonizama, od dijalekta, vulgarizama i psovki i od posuđenica. Žargonizmi koje Vojko koristi u svojim pjesmama su i odraz autentičnosti i pripadnosti. Osim žargonizama, tu je i dijalekt koji smo sad i spomenuli kroz ove pjesme Dalmaciju i Evala i tako dalje. To su neke pjesme ovih skupina u kojima je Vojko prije samostalne karijere djelovao. Taj dijalekt nije uvijek u funkciji reprezentiranja zajednice iz koje dolazi autor, nego i u funkciji ironije. Tu su i vulgarizmi i psovke kojima se postiže ekspresivnost u izražavanju nekakvog stava i tako dalje, ali opet su i ti vulgarizmi i psovke ironizirani na neki način u Vojkovim pjesmama. I tu su posuđenice, najčešće iz engleskog jezika, pa se te posuđenice prilagođavaju hrvatskom. Ima još i italijanizama i svega.
0: Meni je zapelo za oko u vašem diplomskom, jer nisam toliko Vojka iščitala, fenomenalna igra riječi, da kad bi Adele pjevala u Mortu, da bi se onda zvala Mortadela.
1: I puno je takvih primjera, puno je to stilskog obilježenog leksika i stvarno je more tih figura koje se na prvo slušanje, ma i na drugo možda ne mogu primijetiti, ali kada se uzmu stihovi tih pjesama, kada se uzmu ti tekstovi, kada se pročitaju, iako jel, oni su namijenjeni za izvođenje, ali opet neku drugačiju sliku dobivate kad ih pročitate i analizirate i onda shvatite koliko su takvi tekstovi bogati.
0: Možemo li mi reći zapravo onda da je to jedna moderna poezija, da je Vojko V zaista pjesnik?
1: Možemo, zasigurno, i kao što sam rekla, jel, tom analizom zapravo se vidi autorovo umijeće, jel, njegova kulturna pismenost. Stvarno nisu takvi tekstovi za zanemariti, nisu samo namijenjeni isključivo zabavi. Ja.
0: Zapravo najmanje su banalni.
1: Tako je, progovaraju oni o puno toga.
0: Da, su i ironični, i Vojko je u tim tekstovima i samokritičan, i oštar, i humorističan. Slojevit je taj tekst njegov.
1: Definitivno je slojevit, ispod tog humora zapravo se mogu iščitati brojne poruke.
0: Možemo reći da je on jedan pjesnik koji je citiran u našem Saboru.
1: Tako je, citirao ga je Jandroković, čini mi se, u situaciji sa Gabrijelom Žalac, pa je izjavio kako možda netko protiv nje lobira, sabotira, da je možda vlada, možda Srbi, možda Masi.

0: recite drogama ne.
1: Može li starija publika naći neki užitak u ovakvim stihovima koji jesu malo na prvu opterećeni ovom što smo prije rekli?
2: Pa zasigurno možete, ovo već što smo spomenuli, ako na prvu jel, stvori se neki dojam da su, ne znam, te pjesme možda i proste, možda tako i banalne, svakako treba ih poslušati više puta, treba ih pročitati jer mislim da se stvarno svi mogu pronaći u njima.
1: Hvala vam što ste danas bili naša gošća.
2: Hvala vama.
3: Evo i mi iz Zagreba zahvaljujemo, bili su to Linda Bakotić i autorica diplomskog rada o Vojku Veta, Dea Barun Parčina. Mala stanka, dakle, za reklame, za malo pjesme, za vijesti.

0: Vaš prvi oglasi. Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
1: Nije greška.
0: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi po traži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding. 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
3: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Saborski odbor za ustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas će razgovarati s peta, sutra s preostalih 11 kandidata. Poslušajte što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a, Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja nakon svih tih razgovora, sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Vijesti. Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
3: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo u kupet.
4: To su geni dalmatinski, nema problema.
5: Nije mi vruće.
6: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno? Znači, kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij u Boraka, iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom.
7: Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Grad Split sufinancirat će 50% mjesečne članarine za djecu u sportskim klubovima, dok će za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sufinancirati puni iznos članarine, najavio je gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o mjeri usmjerenoj na rasterećenje kućnih proračuna obitelji i povećanje broja djece uključeno u sportske aktivnosti, dodao je Šuta.
7: Sport.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak, na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: Konkancijski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: Nastavljamo slušati snimku sastanka komunikacijskog kluba održanog 13. siječnja 2026. Stručni sugovornik tog utorka u emisiji bio nam je ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir, radijski glazbeni teoretičar i praktičar, urednik, voditelj i producent Goran Komerički. Prvi dio završili smo sa Vojkom V, sa hip-hopom. Hip-hop je posve drugčija komunikacija od bilo koje druge glazbe.
4: Da, mislim, u okrilju pop kulture i općenito senzibiliteta koju pokriva i doseže popularna glazba za ljude koji dolaze s neengleskog govornog područja, a recimo slušaju hip-hop na engleskom jeziku. Do 90-ih je recimo bilo nezamislivo da postoji hip-hop na hrvatskom jeziku. I onda je Black Out project, odnosno projekt Fetafilija, on je ambasador hip-hopa u Hrvatskoj, je dokazao, i tada je 3 milijon bio prvi band, čini mi se, da evo, hip-hop može funkcionirati i na hrvatskom jeziku. To su oslom i ti na svojim ranim radovima pokazivali, mada su oni na engleskom radili. Vi kad slušate hip-hop na engleskom, ako ga slušate sluhistički, onda zapravo ostanete siromašni za veliki dio poruka i priča koje hip-hop, posebno onaj koji je društveno osviješten, koji je komentator zbivanja, bilo da su to zbivanja iz susjedstva ili su to političke i društveni procesi, vi to jednostavno ne čujete ako se uronite u ritam, posebno ono zlatno doba hip-hopa kada je imao izrazito snažne pop refrene i vokalistice koje su, i naravno vokaliste koji su u tome sudjelovali, i ta razina produkcije koja je imala vrlo bogatu ritmičnost i bogato je bila široka, onda ste mogli uživati u hip-hopu kao u pop glazbi. Ali kada vi pristupite Kendricku Lamaru samo kroz ritam, onda ne dobijete onaj sadržaj zbog kojega je Kendrick Lamar postao prvi umjetnik izvan džeza i klasike koji je dobio Pulitzerovu nagradu za svoju liriku, za svoje pjesništvo. Mi kod Kendricka Lamara govorimo o pjesništvu. I kod Taylor Swift, ozbiljni akademski ljudi, profesori književnosti na američkim i svjetskim i britanskim sveučilištima uvrštavaju Taylor Swift u svoje vrlo široke i vrlo raznorodne kolegije. Ne, govorimo sad o književnosti, kod Taylor Swift ima i drugih komunikacijskih strategija, ali htjedoh reći da onda kad hip-hop pristupa komunikaciji sa publikom, kao i kod svakog umjetničkog proizvoda, vi morate znati kome pristupate, na koji način, kojim alatima, kojim sadržajem i kako doći do toga. I hip-hop je i nastao kao komentar zapravo, ajmo reći, gradskih četvrti u Americi ili gradova, komentar onoga što se zbiva, ne, što se događa na asfaltu, na koji način se zabavlja, gdje su problemi, je li tu policija iz

0: ugla, zašto ne mogu preći preko crvenog, što sam danas jeo i kako sam došao do one djevojke tamo ili obrnuto, tako je bio neki drugi slučaj. Dakle, hip-hop ima svoj jedan poseban stil komunikacije.
1: Ali dao si mi i krasan šlagvort da dođemo do glavne teme, do toga zašto smo danas, baš danas ovdje skupa. Poštovani slušatelji, s nama je specijalist za glazbenu i radijsku industriju, ravnatelj Centra za kulturu i informacije Maksimir Goran Komerički. Imali smo početkom godine na drugom programu Hrvatskog radija, vi već znate, maraton kojim smo uspostavili Guinnessov rekord. Izredalo se na 105 sadašnjih i bivših radijskih profesionalaca, urednika, voditelja, jedan za drugim, i tamo si nastupio sa zapaženim izlaganjem o fenomenu Taylor Swift, što nije zapravo prvi fenomen u povijesti glazbe, a i reći ćemo zašto spominjemo riječ fenomen. Evo, meni padaju na pamet kao prvi Beatlesi, ali rekao si, nisu oni prvi. Ne?
0: Pa svakako ne, ali hvala ti na ovim lijepim riječima, Janoš, i htio bih zapravo iskoristiti priliku, kad već govorimo o komunikaciji, komunicirati slušateljima Hrvatskog radija da je zapravo to što se dogodilo krajem 25. i početkom 26. na drugom programu Hrvatskog radija, o kojemu smo sudjelovali, zapravo iznadprosječna stvar, i to daleko iznadprosječna, koju vredi zabilježiti, jer skupiti na jednom mjestu u 27 sati 105 glasova koji govore svoje teme, od kojih su i svaka je drugačija, svaka je na svoj način zanimljiva, svaka ima svoju zaokruženu priču, je zapravo jedinstveni pothvat. Ne? I svakako i u globalnim razmjerima, zato je to sad rekord Guinnessa.
1: Pričemo je zgodno dodati, kad već pominjemo, i da to nisu bili samo ljudi iz Zagreba, nego su iz naših svih radijskih centara dolazili, pa smo imali sve okupljene zapravo prvi put u povijesti u istom studiju.
0: Da, ljudi, zapravo često zaboravljamo da Hrvatski radio je u širom Hrvatske i sa centrima koji su dio Hrvatskog radija, Radio Rijeka, Radio Split, Dubrovnik, Osijek, Knin, i Zadar i Sljeme. I bilo je lijepo vidjeti ljude koji su se poznali samo putem glasa, a sad su se upoznali i ovako, pa su kasnije bili u radijskom maratonu zajedno, i onda su oni komunicirali na nov način. To je recimo varijanta. I sad kad govorimo, da se vratimo na Beatlese, dar kako da Beatlese nisu prvi fenomen. Fenomen, recimo, Elvis Presley je fenomen. Imali smo i ranije fenomene, ali zapravo svaki umjetnik u povijesti, glazbeni, u različitim ranim stoljećima je bio fenomen za sebe. I kad govorimo o komunikaciji, kad bi glazbenik, možemo vidjeti to recimo u filmovima koje rade reminiscencije ranih doba, recimo u westernima, kada vam glazbenik s gitarom ili čovjek svira klavir u nekom salunu, nastupa na pozornici ili pod pozornici, to je uvijek jedan drugačiji pristup. Nešto se promijeni. Jednostavno, glazba je dio naših života. Intenzivnije nego mi to sami mislimo. Glazba utječe na nas pozitivno, to je znanost dokazala, ali utječe na naša sjećanja. Mi se pomoću, ne znam, pjesme Mama Sita koju smo čuli, ili neke pjesme Stevie Wonder, I Just Want to Say I Love You iz 84. ili neke pjesme Elvisa Presleya za ljude koji su živjeli u 50-ima i 60-ima, sjećaju se točno trenutaka kada su čuli, zašto im je bila važna. Možda su nešto baš bili na nekom ručku, možda su bili na nekoj večeri, možda su imali neku romantičnu priliku, možda je ona bila sretna, možda je bila manje sretna, i onda nam ona otvara slike, kao kad čitamo knjige. Mi kad čitamo knjige, mi otvaramo svoje slike. Niko od nas, kada čita istu knjigu, vjerujem da, ja ne znam da ćeš se složiti, nema iste slike pred sobom. Čitamo potpuno isti tekst i stvaramo svoju imaginaciju. To radimo kad slušamo glazbu. I zašto je onda važan onaj paketić kod glazbe, kad dolaze Beatlesi pa su čupavi, pa dolaze Elvis Presley pa miče onim kukovima, pa dolazi Taylor Swift pa govori o svojim ljubavnim nedaćama na načine na koje bismo mi sami htjeli reći, a možda baš i ne znamo. Zato postoje okretni pjesnici, liričari u povijesti književnosti, pa i u povijesti popularne glazbe. I onda je sad to naravno uvijek između visoke kulture i pop kulture uvijek raspon, onda će postati ljudi koji će reći pa ne možemo uspoređivati Emily Dickinson i Taylor Swift, ali vidite, ozbiljni profesori književnosti na svjetskim sveučilištima to rade. Sestre Bronte, Emily Dickinson, Taylor Swift.
1: Ili na filozofskom fakultetu Vojkove.
0: Vojkove, apsolutno. I sad analiza onoga što donosi Vojkove kroz vulgarizme, žargonizme, kroz političke komentare, kroz satiru, kroz humor, kroz taj pomaknuti pristup mikrofonu, pa kad dođete na koncert da vidite da on ima i taj, onako, kako bi se to reklo, po novom hrvatskom kulerski pogled na publiku s kojom opet mora komunicirati na različite načine. Vi imate, evo, naša kolegica je plesala sa Bruce Springsteenom, to sam saznao za postavljanje Guinnessova rekorda na stadionu. Kako je plesala sa Bruce Springsteenom? Tako da je izvješen transparent Bruce za pleši, ne? I Bruce Springsteen ima tu jednu neposrednost gdje je on zaplesao sa djevojkom iz publike. To je i način i kada Taylor Swift je na stadionu, vidite emocije, možete ih rezati, koliko su pipljive kada krene neka pjesma, kada i u sred koncerta koji traje 4 sata 22 minute, nakon 2 sata, nakon jedne izvedbe u kojoj je naravno Taylor Swift znala što treba reći i kako pristupiti, krene, mislim da je 2 minute su trajale ovacije, 2 minute u sred koncerta. Nekad tražimo bis, nego kad još znamo da imamo još puno. Zato jer je ona taknula i ona je znala kako, ona zna kako taknuti publiku i kako zapravo ta publika osjeća Taylor Swift kao svoju susjedu, kao svoju prijateljicu, kao sebi blisku osobu, kao nekoga ko njima govori zapravo o njima samima. Dakle, ona nama govori, jer zapravo i samo slušam Taylor Swift, o nama samima. Glazba u komunikaciji, popularna glazba, pa i naravno prije svega i klasična glazba, na neki način kada ju slušamo, ona nama govori nešto. O nama.
1: Malo si dajmo vremena da to sve procesuiramo što si sada rekao. Napravimo malu pauzu s našom stalnom rubrikom. Sjećaš se sigurno 90-ih emisije Riječi, riječi, riječi, u kojoj su urednica voditeljica Jasmina Nikić i stalni stručni suradnik leksikograf Tomislav Ladan komentirali pojedinu riječ i onda se vidjelo kamo pojedina riječ asocijacijama do kojih daljnjih riječi može dovesti. Mi sad već imamo nekoliko epizoda, nekoliko sastanaka komunikacijskog kluba, niz iz prometa. Već smo u jednoj epizodi i posebno govorili o tome kako je promet također specifična komunikacija, kako i zašto, pa se eto to tako poklopilo. Danas nastavljamo prometni niz epizodom koja je emitirana u 7. mjesecu 1996.
2: U očeku miješe rič.
3: Rodi se i...

0: Riječi, riječi, riječi. Što bi čovjek bez mogućnosti odmjeravanja s drugim ljudskim bićima? Što bi bez komunikacije, pogotovo one čovjeku najbliže, govorne komunikacije? Bez mogućnosti razmjena ideja i dobara? Bez mogućnosti novih spoznaja i otkrića? Sva ova postavljena pitanja dovode nas zapravo do teme današnje emisije. Dovode nas do prvog razgovora i rekla bih prve serije posvećene prometu u ovim našim razgovorima u seriji Riječi, riječi, riječi. No, upravo zbog toga što sve te komunikacije i veze u mnogim slučajima bile bi nemoguće bez prometnica, prometala, jednom riječju prometa. Profesor Tomislav Ladan i večeras se s nama, pozdravljamo vas. Riječ je promet.
1: Promet je vrlo česta riječ. Ali kad je treba odrediti, ljudi obično malo zastanu. Jer ona ima i nešto teži dio zbog toga što pokriva strahovito mnogo stvari. Pa ali se ipak znanstveno može reći da je promet premještanje, odnosno gibanje u prostor radi pomicanja s jednoga mjesta na drugo različitih stvari, predmeta, bića. A mora uvijek biti prometanje nečega kroz nešto s nekim ciljem i nekom svrhom. Stoga mi kažemo da je promet ono što je najšire, ali ono čime se prometuje ili vrši promet, to je prometalo. Ali tvar, da kažemo, ili medij, ono kroz zašto ide to prometalo, to je prometnica. A možemo reći da promet zahvaća sve što se može gibati i premještati na kopnu, kroz različite vode i mora, kroz zrak, pa i nešto što je obavijest, što putuje kroz stanoviti zrakoprazni medij, da pače. Dakle, prema tome, sve je to prenošenje od obavijesti do krutih predmeta i gibanje bića, sve je to jedna vrsta prometa.
0: No, je to tako široka zapravo, rekli bismo, tema. Pokušali smo je na neki način odrediti. Spomenuli smo, već bili u nekim od emisija Sina Boga Sunca.
1: Da, može se reći da je to bio prvi primjer joyridinga. To je takozvano uzimanje neovlašteno vozila koje dopuštaju donekle žmireći roditelji svojoj djeci, koje onda po velikim europskim gradovima izazivaju strašne nesreće i sami ginu kao muhe. U mitologiji to je divno.
2: Sin boga Helija bio je dakle onaj vozač koji je gotovo pola svijeta zapalio zbog svoje neopreze i nevješte vožnje. Dakle, to je vrlo lijep primjer prve prometne nesreće, gotovo na svemirskoj razini. Međutim, čovječanstvo ne može bez prometa. Nesreće su uračunate. Od kako je nastupio moderni promet, u prosjeku godišnje je ginulo više ljudi nego u ratovima koji su se vodili. Sve se plaća, pa i taj, da kažemo, kult ili mit brzine za kojim čovjek ide, što trebajući, što ne trebajući. Ali to je posebna problematika koju sad meni zalazi. Ako uzmemo klasične jezike kao što je grčki, u grčkom je bila riječ ohezis za vožnju, a bila je epimiksija za promet koji je zapravo promicanje stanovitih roba. Dakle, stari Grci su već imali taj pojam. Novogrčki ima sin kinonija, što znači zajedničko sudjelovanje u razdiobi podjeli transportu dobara. Latinski ima circuitus et comeatus. Jedno znači gibanje roba i ljudi, a drugo zapravo kruženje vozila. Može pokrivati to. Njemački ima verkehr, što znači zapravo promet, ali i promet sa prometalima. Onda dolazi jedna zanimljiva riječ. Riječ traffic u engleskom, traffic u francuskom, traffico u talijanskom i u španjolskom. I naša riječ trafika također pokriva isto pojam prometa i prometanja, što možemo odmah rastumačiti, malo predstavlja i jednu zagonetnu jezičnu riječ. Recimo, mi kažemo imamo trafika, prodavonica duhana je trafika, a u nekoliko europskih jezika, dakle, vidimo da je promet također trafika. Ako je to došlo? Postoje stari talijanski glagol traficare, ali riječ se širila preko francuske imenice trafik, ali činilo se da od početka, da je prvi dio latinski, da je to tra od latinskog trans, da bi zašlo prenositi. I zna se da je postojao latinski glagol, recimo
1: traficere, odnosno transficere. Za njega nema prave potvrde. Ali se zna da postoji jedna arapska riječ, tarfik, koja bi značila i oblik tafrik, okrenuti, koji bi značio zapravo raspodjela trgovina na malo. I preko toga iskrivljenoga arapskog oblika, vjerojatno preko talijanskog jezika, došlo je do križanja latinske i arapske riječi za nešto što je dioba, sudjelovanje i sudioništvo u prometu i sam promet, tako da je doista vezana i gospodarska razina i prometna razina i čisto uljudbena kulturna razina, razmjena i razvijanja kultura. Ostaje i naša hrvatska riječ promet, koju smo dužni protumačiti. Korijen je unutra neočekivano mesti, koji je jedan od temeljnih slavenskih glagola za gibanje. On ima šest osnova. Imamo met, met, mit, mat, mot, mut. Svi ti korijeni su vezani u riječima, recimo promet, prometnik, promotati, promicati, dakle gibanje. Dakle, u osnovi je gibanje, a svaka razmjena podrazumijeva neko gibanje. Dakle, dobro nam riječi iz jezika od grčkog, preko romanskih jezika, do slavenskih jezika i hrvatskog, otkrivaju da je promet sadržavao gibanje. Ruska riječ dviženje znači zapravo i gibanje i promet.
3: Prometnica. Prometnica je ovaj, gdje se odvija promet.
4: Prometnica. Prometnica, gledajući jednu cestu, smatrajuće prometnica, mislim, prometnica automobila i tako.
5: A prometnica može biti jedna raskrsnica na kojim se vrši određeni saobraćaj.
1: Kako se razvijala vozila i prometala, tražio se pogodni put, odnosno upotrebljivije zemljište i čak se umjetno mijenjao krajolik da bi se došlo do staza, puteva, cesta. I došli smo do pojma onda kraljevskih ili carskih cesta.
0: Poznate ceste. U povijest da se malo vratimo.
1: Kolonizacije uopće, osvajanje područja podrazumijevale su prometnice. I kopnene i vodene. Mi govorimo sada o kopnenim. Tako da je Rim vjerojatno prvi uz Kinu imao organiziranu smjeru, dakle i prometala i vozila i vučne stoke koja je bila upotrebljavana za to, to su konji, magarci, deve ili bilo što. I važni su znakovi. Vrlo rano se javljaju granični znakovi između zemalja i čak neke vrste carinskih, da kažemo, mitnica ili ne znam čega, gdje su bili posebni znakovi. Vrlo često se javio jedan zanimljiv znak. To je bio stup koji je bio obojen crveno i bijelo. On će se kasnije javiti, a možda i ranije prije toga, na brijačnicama. I on je značio, crvena boja je značila puštamo krv, a bijela mažemo sa purom i brijemo. I nikada nije posve jasno bilo da li su prvo graničari obojili u dvije boje, to jeste ako platite carinu neću vam uzeti krv, ili je to ostalo od brijača koji su puštali krv, profesor to napili, sami su rezali sa pijavicama koje su obično bile u izlogu, ali eto, dakle, između brijača i prometnika postoji neka tajna veza koja nije razjašnjena.
0: Pa reklo bi se da je ljudska snaga, ljudska noga bila prvo prometalo.
6: Što mislite u povijesti ljudskog roda, koje je najstarije prometalo?
7: Pa najstarije noge. Najstarije prometalo. Koje može biti starije u ljudskom rodu?
1: Neko se našalio jednom, rekao, dragi Bog koji je znao sve, znao da će nastupiti doba automobila i automobilske civilizacije i mogao nas je odmah mjesto nogu opskrbiti kotačima. Međutim, dragi Bog je bio mudriji od nas kao i obično i priroda je dala posredstvom Božje milosti da imamo najsavršenije hodalo i prometilo upravo u ljudskoj i životinskoj nozi. Podizanje i spuštanje je jedno od najsavršenijih takozvanih sklopivih kružnih gibanja.
0: Prometno sredstvo, zapravo zanima nas prometalo i vozilo.
1: Zanimljivo je, stari grčki nema pojma za prometalo, ali novo grčki ima nešto neobično. Ta metaforika mesa, što bi značilo prometna sredstva. Latinski ima riječ vehikulum, koja zapi i prometalo, ali vidjet ćemo i vozilo. Ta riječ je podrla mnoge evropske jezike. Recimo njemački, koji gotovo za sve ima svoju riječ, ima i vehikl, ali ima i riječ transportmittel i verkehrsmittel. Dakle, prometno, odnosno vozno sredstvo, pokriva i najdrugi pojam. Riječ engleska vehicle and conveyance znači zapravo prometalo. Vidjet ćemo da vehikul u francuskom i veikolo u talijanskom i ista riječ u španjolskom je samo oblik latinskoga, i to od glagola veho, koji znači vući, voziti. Taj isti glagol ima i vahami u sanskrtu, poklapa se sa grčkim ohos, što znači kola, ono što je voženo, pa i sa germanskom riječi wagen ili wagon, koja sadržava to isto. Samo vozilo, to je ono čime nešto vozimo ili prevozimo. Od najprimitivnije naprave za to do najmodernijih raketnih ili atomskih gonjenih sredstava. Kad pogledamo riječ, opet ćemo sreći istu riječ vehikulum. I vehicle u engleskom, ali će se onda reći road vehicle. To znači da u modernim jezicima se uglavnom upotrebljava vozilo za kopnena prometala, jer imamo posebne nazivke i za medij vode kao i za zrak.

0: Jimi Hendrix po odabiru Dinka Komadine kao veza sa prometom u rubrici Riječi, riječi, riječi, ali vratimo se na Taylor Swift i na Swiftomaniju i Swiftovce, kako se zove?
1: Na Swiftology, na Swiftonomics, na efekt Taylor Swift možemo ići u različitim, na različite strane Janša.
0: To su bili pojmovi iz glazbene industrije, iz ekonomije, iz turizma vjerojatno.
1: Da, i iz onog sociološnog aspekta, onako kako recimo sam i počeo zapravo priču u sklopu postavljanja Guinnessova rekorda na drugom, odnosno Hrvatskog radija općenito. Dakle, kada Taylor Swift digne prst lijeve ruke, stotine milijuna ljudi, među njima je velika većina Swiftija, se uzme u desnu ruku tipkovnicu ili olovku ili mikrofon i komentira i nastavlja se na taj prst lijeve ruke od Taylor Swift. Što sam htio reći? Da, Taylor Swift sa svojim gestama već, a kamoli ne sa svim ostalim odlukama, izjavama, ponašanjima, djeluje na ljude na način da je onda i okarakterizirano kao efekt Taylor Swift, ali vrlo zanimljivo za Taylor Swift, koja je rođena 1989. godine. Kada ona imala 20 godina, a zapravo možda čak i koju godinu manje, za nju je njen prijatelj iz industrije Ed Sheeran rekao da ona možda je 20-godišnjakinja, ali da je njen mozak, njena misao kao u žene od 45 godina. I kada je ona tada u tom, dakle, još tineđerskom pa i post-tineđerskom razdoblju postala postavljena na naslovnicu Rolling Stonea, što nije znala, nego je do nje došao paket poštom i njen menadžer ju je snimao ovako da vidi što će se dogoditi, i onda je ona bila presretna, naravno to su bile i suze, i vidite da je neko ganut kad mu je naslovnica, kad je na naslovnici tako velikog magazina koji je mijenjao pop kulturu, koji je mijenjao komunikacijske strategije ulaza popularne kulture u svakodnevni život pa i u društvo i društvene procese. Sjetimo se i Boba Dylana, kojega nismo spominjali, cijele te generacije i tih trubadura uz gitaru. I onda u tom intervju za Rolling Stone koji je završio na naslovnici, Taylor Swift je objašnjavala nešto što djevojka njenih godina, je zanimljivo uopće da je objašnjavala, da svako jutro kada se pogleda u ogledalo, da sama sebi govori da mora biti vrlo oprezna kada javno nešto govori, jer ako ona iskomunicira nešto na način koji se može shvatiti ovako ili onako, može milijune ljudi koji je slušao ili koji su njezini obožavatelji ili koji je jednostavno poštuju odvesti u nekom smjeru koji možda nije kvalitetan. I zato je jako pazila na koji način govori i na koji način pristupa javnosti. Jel?
0: Tako da, sad kažeš milijune, počeo si kad si rekao na prst lijeve ruke, pa stotine milijuna reagira, to nisi pretjerivo, to je doista taj broj.
1: To je doista tako, počeo sam s milijunima zato što je se karijera Taylor Swift razvijala.
0: Jasno, da.
1: Pa su onda 2009. godine, 2008. to nisu još bile stotine milijuna ljudi, pa i milijarda. A ono što nam je omogućila demokratizacija razmjene informacija, pa i komunikacija, znači sa razvojem internetskih platformi, pa onda i društvenih mreža, pa onda i drugih oblika video i audio digitalnih platformi, je to da mi zapravo u jednom trenutku možemo djelovati globalno. I između ostaloga je objašnjenje fenomena Taylor Swift i tako da je ona u komunikacijama globalna prema ljudima različitih svjetonazora i različitih kulturnih nasljeđa, ali je svi razumio. Zato govori o univerzalnim izazovima, problemima, ljepotama. Mi zaboravljamo često kad gledamo komercijalne mainstream medije koji, ne znam kako bih rekao, često se pretvaraju u kronike zla, mi zaboravljamo da je zapravo život vrlo lijep, da ima, ne znam, od 10 događaja koje doživljamo, da ih je 7 lijepih. Dakle, i kad govorimo o izazovima, oni ne moraju nužno biti izazovi kao eufemizam za probleme. nego za lijepe izazove, za izazov da se popnemo na Mount Everest, je lijep izazov, jel? Nije on nešto problematičan i ružan, jer onda ne bismo se odvažili za to, vjerojatno, osim ako nas neko ne pritisne nekim drugim razlogom. E sad, Taylor Swift je, dakle, možda to možemo i zaokružiti, a je zapravo djeluje na različitim komunikacijskim razinama, a ona pokazuje različite vlastite talente, recimo poslovanja, ona utječe na BDP-ove država svijeta zbog svojih koncerata na koje recimo u Milanu ili u Beču ili u bilo kojem u Europi su dolazili ljudi iz različitih kontinenta i to automatski znači različitu vrstu potrošnje, ne? I turističke i svake ostale glazbene i tako dalje. Ona utječe na modu, utječe na ideje, društvene ideje, utječe na porast broja mladih glasača na izborima političkim u Sjedinjenim Državama Amerike, utječe na pristupe različitim društvenim problemima, zalaže se za stvari koje nisu samo, dakle, ljubav i zdravlje i ljepota. Ona svojim imidžom pokazuje neke puteve u koje ljudi slijede. I ono što je važno u zaključku sa Taylor Swift, možda sada, što bi možda ja još bilo dobro reći, je da se popularna glazba promijenila. Pop glazba 2026. ima daleko širi spektar tema. Ona ima teme koje su nekada Bob Dylan i ekipa imali za sebe, samo uz gitaru, jer je pop glazba bila zadužena za opuštanje i za eventualno ljubavnu tugu ili tu i tamo neku priču iz susjedstva, ali ako vi niste govorili kao pop zvijezda da evo imate problema psihološke prirode, da ste nemirni, jer bi onda bilo, došao bi management i rekao, pa kako nemirni, pa nećemo publici govoriti da su nemiran. Danas je to normalno, jel, u tjeskobi govori Selena Gomez, govori u oslom i Taylor Swift u pojedinim dijelovima, govore raznovrsni izvođači i još nešto, pop glazba je toliko široka da vi danas imate ploču koju bi svakako preporučio svim ljudima i nama ovdje u studiju i u režiji i slušateljima da ju poslušaju. To je album Lux ili Lux od Rosalie, album snimljen na, čini mi se da je 14 jezika, ali možda sam pogriješio u kojem broju, snimljen sa Londonskim simfonijskim orkestrom koji kombinira različite vrste popularnih žanrova, od R&B-a, hip-hopa, preko popa, roka i alternativnih pristupa sa klasičnom glazbom i bavi se konceptualno pozicijom žene u povijesti. I sad smo prošli Trancir, ja uživam u tom albumu onako vrlo često i vi kad vidite što pop glazba danas čini i na koji način pristupa mediju i kako komunicira različite vrste tema, vi morate ostati fascinirani. Mislim, barem ja tako mislim.
0: Što si sve još rekao i razradio u vezi sa fenomenom Taylor Swift, može se i pogledati recimo na YouTube-u gdje postoje snimke tog našeg radijskog maratona u kojem si nastupio. Sad bih možda još samo jednom podcrtao ovo što si rekao kao poruka o odgovornosti. Dakle, ako si pop zvijezda, ako javno nastupaš, pa ili recimo na nacionalnom radiju javno govoriš, postoji određena doza obveza odgovornosti da misliš na to što si rekao, da ne preneseš krivu poruku.
1: Apsolutno, ali ima jedna doza odgovornosti, kako postoji doza odgovornosti umjetnika prema kompletnoj javnosti, tako postoji određena doza odgovornosti publike ili javnosti prema umjetniku. Jer umjetnik nije jednostavno biti, posebno u popularnoj kulturi, jer je u doba razvijenih digitalnih platformi različitih vrsta komunikacija, on stalno pod povećalom. On je stalno prisutan, bilo samovoljno preko svoje komunikacija koje mora biti posebne putem vlastitih profila na društvenim mrežama, bilo sa strane publike, naravno novinara ili medija i svih upućenih i manje upućenih, i nama je lako reći, a gle nju kakva je. A mi ne znamo da je zapravo tu koja je takva, da ona ima isto svoj život. Ona isto želi popiti kavu ujutro i pogledati dobar film na večer ili u neko doba dana prošetati, ne znam, kojim god dijelom svijeta želimo, bilo Colorado, bilo Istra, i želi imati te sve obične stvari koje mi imamo, ali je to puno teže. Zamislite, dođete u, ne znam, pizzeriju ili kafe i svi se okrenu. Nemate taj mir. I zato je umjetnicima u popularnoj kulturi, neovisno da li su glumci, glazbenici ili neka druga vrsta umjetnosti, zapravo jako zahtjevno. Nije jednostavno.
0: Nismo se dotaknuli toje specijalizacije za radijsku industriju, morat ćemo možda još jednom se susresti za detalje o tome. Sada bih možda samo kratko te pitao, u jednom si času imao u Hrvatskoj diskografskoj udruzi zanimljivo predavanje Kultura streaminga, novo doba za izvođače, pa samo da mi kažeš, je li to opasnost za radio ili ipak još radio nije ono video zvijezda ubila radijsku zvijezdu?
1: Ili streaming platforma je zanemarila radio. Mislim da nije, nego to svi podaci pokazuju. Sva istraživanja različitih vrsta koje provodi naravno i industrija i fenomenolozi pokazuju da jednostavno radio je, ovo će zvučati čudno i možda malo subjektivno, je neuništiv. Zašto? Zato što radio donosi jednu drugu vrstu emocije. Radio donosi, a to je rekla i čini mi se glavna urednica Hrvatskog radija, Lijana Čandrlić-Glibota, radio donosi onaj emotivni dodir sa ljudskim bićem. Mi kad po danu, ako svaki dan slušamo istu stanicu, recimo kad slušam Apple Music One i kad dolazim Matt Wilkinson, ja znam da je on toliki music lover, on jede glazbu za doručak, ručak i večeru. I ako želim vidjeti što ima novo na tom spektru glazbenom, on se uglavnom je iz Londona i bavi se alternativnom i indie scenom, jednostavno znam da ću uživati ne samo u njegovom odabiru glazbe, nego u govoru, u gestama, u odabiru informacija i u pristupu. E, to donosi radio. Svaki naš voditelj, svaki naš glas koji dolazi do svakoga od nas, jer i mi smo slušatelji, nam kaže, aha, tu smo. Tu ste. Želite li ne znam, izjaviti dušu? Mi smo vaše rame za plakanje, ali mi smo sredstvo koje će vas nasmijati, koje će vas razvedriti i koje će vam donijeti informaciju. Zato je recimo i Tok, Newstok radio i Tok radio općenito u velikom usponu traženosti i slušanosti među radijskim formatima.
0: Dobri stari radio, a ovo stari u našem slučaju je 100 godina, kaže i Nera Stipičević.

0: Stručna bilježnica.
1: Došli smo opet do trenutka u komunikacijskom klubu u kojem je s nama naša lektorica iz HRT-ovog odjela Lektori fonetičari s nekoliko svojih opažanja od našeg prethodnog susreta. S nama je danas Iva Andrijanić sa Biončelo. Iva, dobar dan ponovno.
2: Dobar dan.
1: Otkako smo se posljednji put susreli, što piše u bilježnici?
2: Pa evo, uspjela sam zabilježiti neke pojave koje se dosta često mogu čuti, a tiču se frazema. Općenito su ti frazemi vrlo zanimljivi i što se prevođenja tiče doslovnog, a i čak krivog korištenja u hrvatskom. Pa tako možemo čuti: čekala sam teko ozeblo sunce. I sad se tu čovjek pita kako je to sunce koje je ozeblo i kako sunce može ozepsti. Dakle, naravno da je frazem ispravan kao ozebli, odnosno ozebao sunce, ali netko je to nekada krivo izgovorio, pa je to nekad neko i čuo i tako se to proširilo. Drugi primjer bio bi podignuti ljestvicu. To je vrlo često, pogotovo kod političara, jer se oni vole i pohvaliti time da su negdje podignuli letvicu.
1: Pa onda na ljestvici.
2: Na ljestvici. Mislim, možemo mi podignuti ljestvicu ako govorimo o ljestvama, pa su te ljestve male, pa ih podignemo, ali to najčešće nije slučaj.
1: Ili ako sviramo, pa moramo modulirati
2: iz
1: ljestvicu.
2: Iz C dura u D, recimo, ali oni to krivo koriste i onda je to stvarno, baš rekla bih da se 90% čuje podignuti ljestvicu, a 10% ispravno, dakle, podignuti letvicu.
1: Dakle, čekali smo vas da nam dođete u emisiju kao ozebao sunce.
2: Da, nadam se da sam vas obasjala ovim informacijama.
1: I da ste nam podigli letvicu u tako, tome kako ćemo govoriti do kraja emisije, recimo.
2: Tako je.
1: Treći primjer, o kojem smo govorili u onim našim minijaturama Govorimo hrvatski. Tako. Hoćemo čuti što smo tamo rekli.
3: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, kakva vam je savjest? Je li možda nemirna? Da ne kažemo nečista? Možda vas muči? Ili peče? Možda imate mrlju na savjesti? Ili, nakon što smo zaključili ove neugodne primjere, možda možemo prijeći na neku glazbenu podlogu koja nije tako dramatična. Ovo je glazba za one kojima je savjest mirna ili čista. Svakako ne odgovara onima kojima je savjest grižnja.
5: Kakva? Grižnja?
4: Najprije smo pomislili da je grižnja savjest nekakva pogreška u pisanju. Ali grižnju savjest počeli smo susretati sve češće.
5: Nemam grižnju savjest. Neću se predati grižnjoj savjesti.
4: Budući da se problem primijeti kod mladih i jako mladih govornika, pomislilo bi se da je dio učenja jezika koji se s vremenom i iskustvom ispravi. Ali grižnja savjest često ostane takva i kasnije. Našli smo je i kod srednjoškolaca. Zašto?
6: Treba mi nova rječa to! Treba mi nova rječa to!
4: Zbog mirne savjesti, nemirne savjesti ili čiste savjesti. Ako iz takvih sintagmi slijedi da savjest može biti mirna, nemirna ili čista, onda se iz grižnje savjesti analogijom lako složi savjest koja je grižnja. To bi onda bio pridjev: grižnji, grižnja, grižnje. Ali nije. Nema takva pridjeva. Postoji samo imenica, grižnja, za koju je najprije zanimljivo da je uopće ne nalazimo definiranu kao postupak onoga koji grize, nego samo kao bol, mučenje, ljutnju ili kajanje zbog kakva lošeg postupka. Možemo dakle imati koga što grižnju, koga čega savjesti. U toj se sintagmi s ostalim dijelovima rečenice i u ostalim padežima slaže imenica grižnja, a imenica savjest ostaje u odnosu prema grižnji. Naprimjer, neću se predati komu čemu grižnji, koga čega savjesti. Grižnja u dativu, savjest u genitivu. Ne želim živjeti s grižnjom savjesti. Instrumental pa genitiv. Radim nešto bez grižnje savjesti. Genitiv i genitiv.
2: Recimo, kod mladih ćete često čuti na kraju dana nešto se dogodilo. Ili, ne znam, zaključio je to i to. Naravno da je tu riječ o engleskom frazemu koji je doslovno preveden. Mi za to imamo na kraju krajeva ili sve u svemu, nije na kraju dana. Iako dobro zvuči, moglo bi biti na kraju dana, ali u hrvatskom jednostavno nije.
1: Na kraju krajeva imamo još vremena da nam na kraju dana, to jest emisije, naš gost Goran Komerički objasni što je to Guru za kulturu.
0: Guru za kulturu je jedna prekrasna platforma, platforma za sve ljude Zagreba prije svega, ali naravno i šire, dakle bilo u zemlji ili globalno, koju je lansirao grad Zagreb i Gradski ured za kulturu. Radi se naime o platformi na kojoj vi možete u svakom trenutku saznati koliko i što se od kulturnih događaja, odnosno događaja u kulturi i umjetnosti odvija u Zagrebu, i to u gradskim institucijama i svim drugim područjima, dakle možda i nezavisnim scenama koje podržava grad. I to je zaista jedan, kako bih rekao, vrlo velik broj događaja kojeg mi nismo svjesni. To smo razgovarali malo prije ovdje. Mi nismo svjesni kada gledamo u mainstream medije koliko toga ima. Na lansiranju Gurua za kulturu, Kultura Zagreb HR, je na press konferenciji se je bio sa strane monitor sa pogledom na, sa hrvatskom riječi, screen, gdje smo vidjeli koliko...
1: Na screen na kojem je aplikacija.
0: Da, gdje se moglo vidjeti što se zapravo događa. Bio sam ponosan jer je naša predstava Auzmeš baš bila zaustavljena. 2600 događaja u kulturi je tada bilo izlistano. Sad možete zamisliti koliko je Zagreb kulturno bogat sadržajima. Koliko toga ima za različite vrste publika, za različite zahtjeve, prohtjeve, bilo da su kulturno, društveno ili umjetničkog tipa. I preporučujem da se posjeti Guru za kulturu svakoga dana ako se razmišlja gdje bi se moglo danas, sutra ili za tjedan dana otići i obogatiti sebe iznutra.
1: Slušali ste ljetni podsjetnik na razgovore u komunikacijskom klubu. Emisiju smo pripremili Linda Bakotić, Iva Andrijanić-Sabiončelo, Toni Bertović, Dinko Komadina i ja, Janoš Remer. Do slušanja.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 14 je sati. Vijesti. Saborski odbor za Ustav razgovara s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas pet, a sutra s preostalih 10. Jedna kandidatura je povučena. Poslušajte što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Vijesti. Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle. Situacija je i dalje nepovoljna. Na terenu su dva kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar koji je došao iz prazna Crne Gore, sinoć, on je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao ujutro rano. Došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati, isto je 15 pomaka je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve, jer je to baš jako, jako daleko, teško dostupno, ali ćemo evo probati pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirati kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugasi, jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje, iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, je stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore. U nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
4: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad, na večer malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo oko 5.
5: To su geni dalmatinski, nema problema. Nije mi vruće.
6: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno. Znači kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Znači, to moramo izdržati ovo kako treba i bok. Sport.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Bićemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je to već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako uživo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini, sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš i 78.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina Sputa, 83. Zlatni, Meri 6, 85. Zlatni, Potraži me, platinasti album 88. i Zlatni snovi, Zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja dide mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Στάρι Σαξοφόν.
1: Po vremenima kad je eto Meri Cetinić grabila velikim koracima u svojoj samostalnoj karijeri, grupa More, nakon što je Cetinić ostavila grupu, je objavila album More, koji je More, koji je izdan 79. a Slobodan M. Kovačević je bio pjevač. Međutim, svojevrsna revitalizacija grupe dogodila se kad je Doris Dragović došla u grupu 83. godine, pa su snimili album Hajde da se mazimo i riječ je bilo albumu koji je bio nazvan po tadašnjem aktualnom hitu, i drugi album se zvao Tigrica. No eto, i Doris je otišla u samostalnu karijeru 86. pa se grupa i razišla. Sjetit ćemo se kako je to zvučalo sa Doris Stereo i Hajde da se mazimo.

0: saksofon.
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila u pratnju. Izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi po traži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding. 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima te produljeno radno vrijeme kafića.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. Uživo smo u Torontu, javlja se Krešimir Gotlin. Krešo, čak 100 metara duga hrvatska navijačka zastava nosi se ulicama Toronta. Vatreni će večeras imati potporu baš kao da igraju i u Hrvatskoj.
3: Tako je najavljeno. Lijepi pozdrav iz Toronta, iz hotela naše nogometne reprezentacije u kojoj je prije 20 minuta stigao i premijer Andrej Plenković i gospodin Glavina. Sastali su se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, ovdje i naš ambasador HNS-a kod FIFA Aljoša Asanović. U tijeku je taj njihov susret u zatvorenom prostoru. Upravo prije 2 minute ušli su na taj sastanak i Andrej Kramarić i Dominik Livaković, tako da oni sada imaju ugodne razgovore. Mi čekamo izjavu premijera Andreja Plenkovića. Što se tiče navijača, da, dobro si rekao, sinoć je sve dobro ovdje se zahuktalo. Jedna organizirana fešta bila je odmah pokraj stadiona u klubu iseljenika naših Hrvata, kojih je ovdje prema procjenama oko 200.000 u Kanadi, a oko samoga Toronta i okolice Mississauge otprilike 100.000, tako da se očekuje 30.000 navijača na stadionu koji je kapaciteta 46.000. Najmanji stadion na ovom svjetskom prvenstvu, inače u originalu 27.000, ali su ga malo nadogradili. Nakon prvenstva će ga ponovno vratiti na 27.000 i da, ta zastava već putuje sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom od svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Bila je u Kataru, bila je ovdje u Dallasu, u New Yorku su razvukli, na Long Islandu. Bit će veselo i živo, sretno našim reprezentativcima i želimo pobjedu protiv Paname. Favoriti jesmo, no navodno su Panamci jako brzi, ali o tome, formacijama i svemu ostalome u sportskom dijelu naših dnevnih novosti.
2: Tako je, hvala lijepa. Iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti dulje. Opširnije u prilogu Ivana Hlupića.
4: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro. Radni dan nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
5: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
6: Hoćete li večeras gledati?
5: Hoću, doma.
7: Nažalost ne.
6: Zašto?
7: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bi pogledati.
4: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
8: Ne možemo da i Panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike. To je realno, smo toliko bolji.
9: Nadamo se pobjedi, evo.
10: 2-0 za Hrvatsku.
11: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0 sigurno.
12: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
13: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
14: Ćemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
15: Nego šta ćemo? Koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
4: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedi li Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
16: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
4: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
17: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
6: S obzirom da ova utakmica u jedan u noći, znači do tri u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u jedan u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
4: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MANK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
0: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
9: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
0: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
9: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
0: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevne novosti.
2: Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi pet, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Vladajući se nadaju da će u novom pokušaju izabrati suce, dok iz SDP-a poručuju kako nisu za dogovore izvan redovite procedure. Ustavni sud, podsjećamo, u nepotpunom je sastavu od sredine travnja. Evo što su na početku novog kruga izbora poručili Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
10: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP

0: Klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda, sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog otežanog ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto da Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihovog manjkavog provođenja. Željka Mandić.
2: Osobe s invaliditetom i dalje se za ostvarivanje svojih prava bore u mnogim područjima, mobilnosti, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu i suzbijanju nasilja. I njihovim bližnjima teško je doći do socijalnih usluga. Roditelji djece s teškoćama u razvoju čekaju mjesecima na postavljanje dijagnoza, upozorio je pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
3: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logopeda. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također su dugo u potrazi za dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32 tisuće djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7 tisuća osoba s poremećajima iz spektra autizma.
2: Sandra Krpan iz SDP-a istaknula je probleme u pojedinim psihijatrijskim bolnicama.
4: Šokiralo me što ste naveli da u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedostaje osnovnih higijenskih potrepština, da ne postoji nikakva organizacija njihovog dana u rekreativnim aktivnostima i da su takve osobe ne izvode na zrak u park, te da se trajne mjere prisile često primjenjuju na dobrovoljne pacijente, što je potpuno protupravno, kao da čitam neki viktorijanski roman iz Engleske.
2: Pravobranitelj Jurišić rekao je da se situacija poboljšala. Preporuka je da Hrvatski zavod za socijalni rad postupa proaktivno i terenski, a ne samo prema prijavi.
5: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne.
1: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgije zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
6: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
7: Vruće i trend ide jače, gore. Mi smo mali zatvoreni ocean, Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
6: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
8: Ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
6: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
9: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
10: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
6: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
11: Petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
6: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
1: Bliski istok.

0: Što je jednog od najintenzivnijih diplomatskih tjedana nakon što su u Švicarskoj uspješno završeni tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Visoka iranska izaslanstva posjećuju Oman i Pakistan. Američki državni tajnik Marco Rubio počinje trodnevnu turneju po zemljama Perzijskog zaljeva, a Washington je domaćin novog kruga pregovora Izraela i Libanona. Opširnije o svemu Goran Ivanović.
1: Promet Hormuškim tjesnacem postupno se normalizira i s jučerašnjih gotovo 40 brodova dosegnuo je trećinu prijeratnog broja, objavila je analitička tvrtka za pomorstvo Kepler. U međuvremenu su Iran i Oman dogovorili osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u tjesnacu. Uoči dolaska u Muskat, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Galibaf za državnu televiziju objasnio zaključke sastanka s američkim izaslanstvom u Švicarskoj.
2: Dogovorili smo uspostavu koordinacijskih mehanizama za Hormuški tjesnac, što uključuje uvođenje dežurne telefonske linije i osnivanje centra kojem se moguće obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili sporova. Tijekom 30 dana strane će blisko surađivati kako bi se brodovima omogućio sigurniji i učinkovitiji prolazak tjesnacem.
1: U Švicarskoj je dogovoren i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da, unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Libanon traži rok za povlačenje izraelske vojske s juga zemlje, no Izrael ustraje na razoružavanju Hezbolaha i najavljuje da ostaje u Libanonu dok postoji prijetnja iranskog saveznika. Američke zaljevske partnere posjetit će od danas do četvrtka državni tajnik Marco Rubio. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu razgovarat će o Iranu, regionalnoj sigurnosti i prometu kroz Hormuški tjesnac.
0: Sport. I Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će protiv Paname u 1 sat iza ponoći u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
6: Sve smo njihove kvalitete i sve smo toga da oni će pred nas biti na visokom nivou, žele se suprotstaviti Hrvatskoj i njima je to šansa da prođe dalje. Tako da očekujemo tešku utakmicu motiviranog protivnika, ali tako ćemo biti mi.
5: Mateo Kovačić.
7: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
5: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
6: Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač. I mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
5: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
3: Sinoć Francuska-Irak 3-0 i Norveška-Senegal 3-2 u grupi I. U grupi J Argentina bolja od Austrije 2-0, a Alžir od Jordana 2-1. Večeras igraju Portugal i Uzbekistan, Engleska i Gana te Kolumbija i Kongo. Sutra kreće 76. Hanžekovićev memorijal natjecanjem skakačica uvis na zagrebačkim fontanama. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
8: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji. Startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica.
3: Završnica mitinga je na atletskom stadionu u Savu u petak.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: Do kraja dana u Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka i dalje se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji ponajprije na sjevernom Jadranu uz granicu sa Slovenijom mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Drugdje će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a osobito navečer i bura. Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
4: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije podsjećamo.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima, te produljeno radno vrijeme kafića.
10: Saborski odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
10: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti i tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Oglasi.
11: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
12: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
14: Nije greška.
13: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
14: Deichmann, jer volimo cipele.
4: Oglasi.

Vaš prvi. Dnevni ritam. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav u 15 sati 30 minuta. Slušate prvi program Hrvatskog radija, emisiju Dnevni ritam, a Josipa Lisac pjevala nam je Nismo mi bez cilja. Vidjet ćemo za nešto više od 9 sati, 1 sat iza ponoći, koliko će Vatreni biti bliže onom prvom cilju, a to je prolazak skupine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ali prije toga, toplinski val zahvatio je Hrvatsku, a iznad prosječno visoke temperature zadržat će se i idućih dana. Vrućine utječu na zdravlje, povećavaju opasnost od požara, opterećuju hitne službe te pojačavaju korištenje klima uređaja. Kako će se vrijeme razvijati narednih dana, koliko je hitnih intervencija i u čemu građani najčešće griješe, kakva je opasnost od požara, te kako pravilno koristiti klima uređaje, o svemu tome razgovaramo sa dežurnom prognostičarkom u Državnom hidrometeorološkom zavodu Josipom Kuzmić. Sa nama će biti voditeljica operativne smjene, doktorica Gorana Vušković-Narsete u gradu Zagrebu i glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem, a javit će nam se i serviser klima uređaja Željko Sruk. Dakle, imamo stvarno jednu jaku ekipu koja će nam pokušati olakšati ove vruće dane. A nakon vijesti u 16 sati slijedi i sportski blok. Pred nama je 13. dan svjetskog nogometnog prvenstva. Igraju se 4 utakmice, a naravno najveću pozornost privlači dvoboj između Hrvatske i Paname. Naši reprezentativci traže prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu, a na teren će istrčati u 1 sat. Dakle, nešto više od 9 sati dijeli nas od najvažnije utakmice Vatrenih na ovom svjetskom prvenstvu. Iz Toronta nam se javljaju Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, a u studiju će sa nama biti sportski novinar Hrvatskog radija Marko Šivak. Eto, toliko o našoj najavi. Sa vama su producentica Jasminka Sarić, za tonski pultom je Tino Baričić, ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama.

0: Natalie Dizar i grijeh, a toplinski val, rekli smo, zahvatio je Hrvatsku. Prema najavama meteorologa, iznad prosječno visoke temperature zadržat će se i tijekom sljedećih dana. Vrućine ne utiču samo na naše zdravlje, nego povećavaju opasnost od požara, opterećuju hitne službe, dovode do pojačanog korištenja rashladnih uređaja. A kako će se vrijeme razvijati u nastavku tjedna, pitam dežurnu sinoptičarku iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Josipu Kuzmić. Josipa, je li kod vas vruće kao i kod nas, ili prognostičari nekako znaju kako se dobro možemo raskladiti?
1: Za početak dobar dan svima. A mi se borimo, vjerujem kao i velika većina drugih ljudi, sa klima uređajima, i eto, pod klimom nije loše.
0: Neki sladoledi možda, tako nešto.
1: Pa nije nam baš toliko dobro, ali evo, klima je tu.
0: Za sada je klima tu. Dobro, evo, toplinski val, čujemo, zahvatio je ne samo Hrvatsku, već veliki dio Europe. Kada možemo očekivati vrhunac ovog toplinskog vala i koji će to dijelovi zemlje nekako biti najizloženiji visokim temperaturama?
1: Pa u Hrvatskoj zapravo vrhunac imamo za vikend, u dane vikenda. Za sad još uvijek kada gledamo i govorimo o upozorenjima na toplinski val, odnosno o utjecaju toplinskog vala na zdravlje ljudi, za sad imamo upozorenje uz obalu, dakle Riječka, Splitska, Dubrovačka regija trenutno i danas i sve do četvrtka imaju onaj drugi stupanj, veliku vjerojatnost za utjecaj toplinskog zdravlja na ljude. S druge strane, Kninska regija ima umjerenu opasnost, dakle, iako je i na kopnu su temperature zraka iznad prosječne za ovaj dio godine, dakle, imamo prisutne vrućine i temperaturu zraka koja je ona maksimalna dnevna iznad 30 celzijevih stupnjeva, ipak još uvijek nisu zadovoljeni oni kriteriji koji bi bili potrebni, dakle, za upozorenje, odnosno za djelovanje vrućine na zdravlje. Što se tiče kopna, a i mora, od petka, odnosno od četvrtka pa nadalje, temperatura zraka će još dodatno rasti i još će nam pritjecati topliji zrak u sklopu grebena sa jugozapada, dakle imamo stalni dotok tog razmjerno toplog zraka prema Hrvatskoj, osobito dakle u onom drugom dijelu tjedna temperatura zraka će onda još dodatno rasti, tako da će onda na kopnu vjerojatnost za djelovanje toplinskog vala na zdravlje ljudi biti viša, dakle bit će umjerena i velika, na moru i vrlo velika opasnost, to znači onaj najviši crveni stupanj upozorenja, dakle od petka za sad izračun imamo do subote, dakle izračun se uvijek radi za današnji dan i 4 sljedeća dana, tako da evo, s današnjim danom zapravo izračun imamo do subote, ali s obzirom na prognozu temperature zraka koja je za nedjelju otprilike kao i za subotu, čak ponegdje i stupanj viša, dakle zaočekivati je zapravo da će se upozorenja nastaviti, da će se nastaviti i toplinski val, dakle ne samo do kraja ovog tjedna, nego i početkom novoga.
0: Da, koje su to temperature zraka kada izdajete crveno upozorenje?
1: Pa to zapravo jako ovisi od regije do regije. Dakle, za različite regije onda imamo i različite temperature zraka za koje su napravljena istraživanja. Dakle, gledala se korelacija između smrtnosti i temperature zraka za neko određeno područje, tako da evo, svaka od regija zapravo ima neke svoje vrijednosti temperature zraka i gleda se i ona najniža temperatura i najviša dnevna, tako da onda u kombinaciji zapravo dobivamo izračun za upozorenja na toplinski.
0: Možete nam dati neki primjer, recimo evo uz obalu na Jadranu, recimo u nekoj županiji, koliko bi to trebalo onda iznositi temperature i kakve bi vrućine mogli očekivati da izdate crveno upozorenje?
1: Pa evo ovako, što se tiče konkretno crvenog upozorenja, sada očekujemo temperature zraka prema vikendu koje će biti i preko 35 celzijevih stupnjeva na kopnu, na moru i 37-38, tako da evo, to su vrijednosti onda pri kojima zapravo ćemo očekivati da bude crveno upozorenje, odnosno crveni stupanj upozorenja. Ono što možemo dati kao nekakav konkretni primjer za evo, možda Splitsku regiju, dakle ona maksimalna dnevna temperatura zraka za crveno upozorenje mora biti 37 celzijevih stupnjeva, minimalna 28, ali evo, kao što smo spomenuli, dakle to su samo one minimalna minimalna i maksimalna vrijednost. Naravno, crveni stupanj upozorenja se može dobiti različitim kombinacijama tih minimalnih i maksimalnih temperatura zraka, jer naravno i visoka temperatura preko noći, ali i dugotrajnost, odnosno akumulacija zapravo tih visokih temperatura i utjecaj na zdravlje, tu također ima svoj učinak.
0: Dakle, sve zbrajate na neki način da bi dobili ta upozorenja koja itekako pomažu građanima. Spomenuli ste noć, temperatura zraka na Jadranu noću ponegdje se neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva. Možemo reći ona tropska noć je dakle kada se temperatura po noći ne spušta ispod 20, ali kada se ne spušta ispod 25, kako je onda vi meteorolozi zovete?
1: To su tople i vrlo tople noći, dakle temperatura iznad 20, kada se temperatura minimalna ne spušta ispod 20 celzijevih stupnjeva, govorimo o toplim noćima koje su nekako u zadnje vrijeme sve češće i u šestom mjesecu, ispod 20, odnosno ako se ne spušta ispod 25 celzijevih stupnjeva, to su onda i vrlo tople noći, takva jedna iza nas, evo recimo na Rabu se temperatura noćas nije spuštala ispod 28 celzijevih stupnjeva, tako da evo već sad imamo zapravo prilično visoku temperaturu zraka i onu noć koja onda zapravo ne omogućava taj prirodni način hlađenja organizma, nego je to, kao što smo rekli na početku, moramo tražiti ipak neke druge načine da bismo se rashladili.
0: Nije lako ni po noći ni po danu. Evo i za kraj, mnogi se pitaju onda kada će stići predah od vrućina, nazire li se u prognozama značajnije osvježenje ili ćemo evo još neko vrijeme ostati pod utjecajem vrlo toplog zraka?
1: Pa evo, do kraja ovog tjedna zasigurno ostaju na snazi upozorenja, kao što smo čuli, dakle prema vikendu će još dodatno rasti taj stupanj. Nastavit će se to, dakle, i u nedjelju, čini se i početkom novoga tjedna, tako da vrlo vjerojatno sve do kraja lipnja dosta je izvjesno zapravo da ćemo imati upozorenja na vrućinu, ali evo, tamo krajem mjeseca ipak je pouzdanost prognoze nešto manja. Tako da svaki dan smo tu, svaki dan pratimo razvoj situacije i radimo nove izračune, pa evo svima onima
0: da, ne
1: kojima
0: piše nam
1: bitno,
0: se dobro.
1: Tako dakle. Tako je, preporučamo pratiti svakako.
0: Evo, pratit ćemo, hvala lijepo prognostičarki Josipi Kuzmić koja nam se javila iz Državnog hidrometeorološkog zavoda na informacijama o vremenu, a mi sada idemo do Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, gdje pozdravljam voditeljicu operativne smjene doktoricu Goranu Vušković-Narsete. Doktorice Vušković-Narsete, evo, toplinski val traje već nekoliko dana, čuli smo, potrajaće do kraja mjeseca. Osjeća li se to i na terenu? Bilježite li povećan broj intervencija u odnosu na uobičajene ljetne dane?
2: Dobar dan, Davore. Prvo, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Pa u pravu ste, evo, nešto veći broj intervencija bilježimo u zadnje vrijeme, recimo oko 5% vezano uz ovaj toplinski udar, uz ovo toplo vrijeme.
0: Da, recite, zbog kojih zdravstvenih tegoba građani onda najčešće traže pomoć tijekom ovakvih vrućina? Jesu li to, ne znam, kolapsi, dehidracija, sunčanica, kombinacija alkohola možda i ne znam, nekih drugih opijata? Jel imate takve možda informacije?
2: Tako je, Davore. Radi se upravo o tim tegobama koje kreću s nekakvom glavoboljom, vrtoglavicom, pa idu i do mučnine i povraćanja, a mogu završiti i sa tim kratkotrajnim gubitkom svijesti, što mi kažemo sinkopa. Također javljaju se isto građani, naši mlađi građani, obično djeca, tinejdžeri koji su izgoreli, pa jeste tu radi o crveno toploj suhoj koži, a i kod onih koji se bave fizičkim naporom ili vježbaju po ovim velikim vrućinama, može doći i do grčeva ekstremiteta i trbuha nakon fizičkog napora.
0: Da, evo, spomenuli ste dakle mlade, spomenuli ste dakle ljude koji se bave sportom, a tko je trenutačno najugroženiji? Jesu li to starije osobe, recimo kronični bolesnici, ili možda primjerice radnici, viđam ih dosta po gradu, a vjerojatno ne samo gradu Zagrebu, nego i po drugim gradovima, koji veći dio dana provode na otvorenom?
2: Tako je, naše najosjetljivije skupine su upravo znači od ovih mladih što sam spomenula, naši najmanji, mala djeca, dojenčad, na njih posebno treba paziti, zatim trudnice i onda osobe iznad 65 godina starosti, naši kronični bolesnici, oni koji imaju već više bolesti poput visokog tlaka, dijabetesa, oni koji su preboljeli srčane moždane udare, i također radnici, građevinski radnici, poljoprivrednici koji su izloženi suncu i vrućini, pa možda borave vani između 10 i 17 sati, kad mi to svakako ne bismo preporučili.
0: Da, evo, ne bismo preporučali, nažalost, ljudi moraju neki, nažalost, i raditi, a sigurno bi možda bi trebali uzimati više onaj hydration break kojeg viđamo na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali čuli smo, meteorolozi upozoravaju da ni noću nema pravog osvježenja, kažu da temperature često ne prelaze, evo jučer sinoć smo imali tu noć 25 celzijevih stupnjeva na Jadranu, koliko takve tople noći dodatno opterećuju organizam, osobito kod starijih osoba i srčanih bolesnika, imate li više možda intervencija po noći ili po danu?
2: Pa pretežito po danu. Znači, uh-huh, danju imamo ipak više intervencija, no događa se i noću da naši baš ti stariji kronični bolesnici uslijed vrućina slabije spavaju, skoči infarkt, pa nas zovu za savjet.
0: Evo i za kraj, kada zvati hitnu pomoć, u kojoj to situaciji, kada možemo, to je jako teško nekada procijeniti, znam da je to često individualno, ali što bi savjetovali, neki opći savjet građanima, kada da vas zovu, s obzirom na to da i sami ste rekli imate pojačani broj intervencija ovih dana?
2: Pa evo, što se tiče preporuka za građane, prvo bih stvarno apelirala na naše starije građane da barem oni, ako ne moraju, ne izlaze između 10 i 17 sati, jer tu imamo najveći broj intervencija, a svi ostali koji moraju da se dobro zaštite kremama sa visokim faktorom, znači od 50 na više, da koriste pokrivala za glavu, znači šešire, kape, svjetlu pamučnu lanenu odjeću, piju obilnije tekućine i to vode, nezaslađenih čajeva, izbjegavati alkoholna i kofeinska pića, jesti više manjih obroka laganijih, bogatih voćem, povrćem, a manje hranu bogatu proteinima. A što se tiče hitne pomoći,
0: kada zvati hitnu pomoć, da, koja su to stanja u stvari kada stvarno moramo, evo, biti sigurni da to je vrijeme stvarno da zovemo hitnu, da nema više šale?
2: Tako je, znači onih zrčeva što sam spomenula uslijed fizičkog napora, nije neuobičajeno da se oni dogode, i onda bi trebalo baš koristiti tekućine s više elektrolita, ali ako oni traju sat vremena, duže od sat vremena, onda bi bilo dobro pozvati hitnu pomoć. Također, ako se radi o temperaturama 40 i više
0: stupnjeva,
2: definitivno zvati hitnu pomoć ako dođe do nekakvog gubitka svijesti ili teške glavobolje, povraćanja koji kroz više sati nikako ne prestaju.
0: Evo, čuli smo ove važne informacije koje nije loše, evo, čuti još pokoji put, iako znamo, često ih ponavljamo kada su ove vrućine u pitanju, ali nažalost svjedoci smo da mnogi građani nekako se i ne drže baš svih tih savjeta, tako da evo, ja se nadam da ćete ipak imati manje posla, ne puno više, evo, rekli ste 5% više intervencija nego što je to prosječno. Hvala vam lijepa na ovim svim informacijama, sa nama je bila voditeljica operativne smjene, doktorica Gorana Vušković Narsete. A osim zdravstvenih djelatnika, posla imaju vatrogasci u 24 sata. Bilo je 110 vatrogasnih intervencija diljem Hrvatske. A sa nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, dobar vam dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, s obzirom na ove visoke temperature, veliki broj požara, imamo li već sada više požara možda nego u istom razdoblju prošle godine?
3: Pa naravno, evo, već kako ste i rekli samom i uvodu, dakle jučer samo 110 intervencija u jednom danu, 181 hektar opožarene površine, dakle 570 vatrogasaca na terenu. Dakle, dovoljno nam govori i upozorava nas za opasnosti koje nam se mogu javiti, dakle uslijed ovih velikih vrućina, dakle i promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Mi sada imamo 20% više vatrogasnih intervencija na otvorenom prostoru, a čak nekakvih 64% je više opožarene površine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dakle, imamo upozorenja, ima što gorjeti, dakle, zaista jedan poziv svim građanima da ne pale vatru, da nema, jer je i zabranjeno u ovo vrijeme paliti vatru, dakle nikako ne izazivati sudbinu, jer zaista vidjeli smo i tijekom jučerašnjega dana što vatra može sve učiniti. Bilo je grmljavinsko nevrijeme koje je bilo suho i evo 4 dalmatinske županije, dakle i Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska, imali su velike požare, dakle angažirano 6 kanadera, 2 air traktora, dakle i danas smo nastavili naravno gas.
0: Kako je situacija u ovim trenucima, možete nam reći, imate li informacije?
3: Tako je, tako u ovom trenutku, dakle danas smo izvršili izviđanje iz zraka, nadletjeli Hvar, dakle onaj požar se još, dakle, smo taj požar nadletjeli, bacili po 2 bombe i nastavili sa gašenjem požara na Debelom Brijegu, jer tamo je ostao požar od sinoć, dakle na granici sa Crnom Gorom. Gasila su tijekom jutra, cijelog prijepodneva 2 kanadera, a sad tijekom popodneva, dakle, pridružio se još jedan air traktor koji je bio u izviđanju i on će nastaviti do kraja dana natapati vodom.
0: Evo, zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje, vatra je tamo zahvatila deponij Uborak, iznad grada se nadvio gusti dim. Jeste li iz Bosne i Hercegovine dobili zahtjev za pomoć u gašenju tog požara Hrvatske i Kanade?
3: Ne, za sada još nije došao nikakav zahtjev za pomoć u Bosni i Hercegovini, naravno postoji procedura i način kako se to radi.
0: Evo, rekli ste i sami, zamolili ste i uputili apel građanima da ne pale obično u ovim danima ili ne znam neko drveće ili da ne sakuplju
3: stari. Ništa ne pale
0: na otvorenom, pošto je zabrana, s obzirom da je zabrana. Ali koji su najčešći uzroci požara na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci?
3: Pa evo, vidjeli smo tijekom ljetne sezone, dakle, dosta veliki problem prije svega stvara vjetar, dakle, kad se dogodi požar, dogodi se obično kad je veliki vjetar i kad se iz nehaja, ali iz nemara ili ne znam, iz namjere se može dogoditi požar, može se dogoditi usred grmljavinskog nevremena. Vidjeli smo jučer što je to grmljavinsko nevreme učinilo. Dakle, niz je faktora, dakle, neopreznost građana, prometne nezgode, dakle, požar se može bilo izazvati na neki način koji je to jedan od uzročnika požara, dakle, posebno za vrijeme vjetra gdje se vrlo brzo proširi i nastane veliki požar.
0: Neću pitati jeste li spremni, znam da jeste, evo i sami ste rekli 6 kanadera je tu, air traktori također, ljudi, dakle, što je najvažnije, ljudi, imate ljudi dovoljno, ima i opreme.
3: Evo, vidjeli smo sve tijekom i cijele godine, znači na drugim različitim intervencijama vidjeli smo koliko vatrogasci su spremni, koliko mogu i koliko su osposobljeni, zaista evo jedna velika zahvala. Pa i od ove zadnje potrage za nestalim dječakom, dakle vidjelo se da su vatrogasci uvijek tu u svoje građane i pomoći će tamo gdje to bude potrebno.
0: Iako je sada krenulo prema tome da će ova godina biti očito rekordna što se tiče požara, ja se nadam da ipak neće, da će ipak i naši građani vam pomoći u tome i turisti koji će doći na našu obalu da nećete imati toliko posla. Evo, rekli smo i sami 110 vatrogasnih intervencija u samo 24 sata diljem cijele Hrvatske.
3: Tako, ja se nadam, dakle, da će ovaj preostali dio, dakle, zapravo smo tek i ušli u glavni napor protupožarne sezone, dakle, moramo svi učiniti sve da do požara ne dođe, da provedemo one preventivne radnje, prije svega svaki kod svoje kuće, a onda dalje, dakle, da ne palimo vatru na otvorenome i zaista da, iako vidimo požar, da odmah pozovemo vatrogasce ili centar 112.
0: Hvala lijepa glavnom vatrogasnom zapovjedniku, sa nama je bio Slavko Tucaković. Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
0: A mi, nakon požara i vatri, idemo na nešto sasvim drugo. Sa nama je vlasnik tvrtke za popravak, servis i održavanje klima uređaja, gospodin Željko Sruk. Gospodine Sruk, dobar vam dan i dobrodošli.
4: Poštovanje, pozdrav.
0: Evo, ovih dana klima uređaji rade punom snagom. Je li kod vas povećan broj poziva i intervencija?
4: Pa je, što je toplija temperatura, definitivno i do 100 i više postoje povećan broj intervencija.
0: Koji su najčešće kvarovi s kojima se susrećete tijekom velikih vrućina?
4: Pa manjak rasladnog sustava u samoj klimi, neodržavanje i to. Znači. Mm-hmm.
0: Kad kažete neodržavanje, savjetujete li građanima da sami održavaju svoje klima uređaje ili mislite da bi trebali pozvati osposobljene ljude?
4: Ipak bi trebali pozvati osposobljene ljude. Ljudi mogu sami napraviti, to je samo preventivno čišćenje filtera, što preporučam. Ali provjera rasladnog medija, čišćenje ventilatora, turbine, samo održavanje dubinskog uređaja, to ipak prepustiti stručnoj osobi.
0: Da, evo, obično je to uvijek na kraju nekako isplatljivije, ali s obzirom na rast cijena energije, kako se klima može koristiti na način da se prostor rashladi, a da opet s druge strane računi za struju ne bude previsoki?
4: A definitivno ta sama tehnologija je prije već nekoliko godina došla. Pričamo samim inverter klimama. Za razliku od klasičnih on-off sistema, troši 3 puta manje struje.
0: Mhm.
4: Znači, s time se definitivno sada, kad je već klima starija od 15 godina, poželjno je staviti noviju generaciju inverter klime, što ljudima objašnjavam, ako se efektivno ona koristi kroz 2 sezone, ekonomski ona se već sama isplati.
0: Koliko košta evo ugradnja novih klima uređaja za recimo jedan stan od primjerice 60 kvadratnih metara?
4: Pa to se mjeri u kubikaži ili kvadraturi samoj. Pričamo 3,5 kW, što je 80% uređaja na tržištu, je 35 do 40 kvadrata. Recimo ako je 50-60 kvadrata stana, to već ide 5 do 6 kW. Neki prosjek recimo best buy uređaja kreće se od 500-550 sami uređaj do plus 300 montaža klima uređaja.
0: Evo i za kraj, gospodine Sruk, tema kada su klima uređaje u pitanju, nameće se i postavljanje tih izlaznih klima jedinica na pročelja zgrada. Znamo i sami da je stupio novi zakon na snagu koji zabranjuje postavljanje tih klima uređaja na pročelja, na ta javna pročelja. Koliko je to uvelo kod vas pomutnju na vašem tržištu?
4: Veliko, veliko. Mm-hmm. Tu se čak moraju uključiti i komunalni redar i sam predstavnik stanara da se definira šta je pročelje, jer nije to definirano za kuće. Znači, samostalni objekti i kuće nisu uključeni u to, ali pročelje zgrada jesu. I sad treba vidjeti po ili katastru ili nečemu šta je definitivno pročelje. Na tu stranu se ne smije stavljati. A sad nešto se priča, trebala bi doći nadopuna zakona, što to uključuje, da bi moguće čak išla na pročelje, ali mora ići ukrasne kasete u boji zgrade. E sad to treba još, a izglasat se zakon da...
0: Da, očito će se neke stvari morati definirati u hodu, da, ovo za sada je dosta veliki problem za mnoge građane kojima evo sada su shvatili da bi trebali, da ne mogu bez klima uređaja, ipak su vrućine prevelike i sami smo rekli evo 40 stupnjeva se najavljuje čak visoke temperature, tako da to će biti itekako veliki problem za mnoge, ne samo za građane već i za vaše kolege koji ovoga, te klima uređaja instaliraju.
4: Jednostavno kazne su prevelike, čak kod nazovimo te ilegalne montaže klime za vlasnika firme 10.000 eura plus klijent oko 3.000 eura. Pa to je 13.000 eura kazne.
0: Da, i zbog toga onda se mnogi vaši kolege ne usude montirati te klime.
4: Ma naravno, da.
0: Da. Evo, ja se nadam da će se i ovaj problem riješiti što prije i sa ovim izmjenama zakona što ste spomenuli. Hvala lijepa. Sa nama je bio gospodin Željko Sruk, vlasnik tvrtke za popravak, servis i održavanje klima. Nećemo vas dugo zadržavati jer sam siguran da imate itekako puno posla. Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, u 16 sati za nekih manje od 3 minute slijede naše vijesti. Nakon toga dijeli nas još nešto malo više od 9 sati do večerašnje ili bolje rečeno noćašnje utakmice s Panamom. Idemo uživo do Toronta, javit će nam se Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, a u studiju pridružit će mi se kolega Marko Šivak. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Dnevni ritam.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči susreta protiv Paname reprezentativce u Toronu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi 5, a sutra, nakon jednog odustajanja, 10 prijavljenih kandidata. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora, odnosu prema pozdravu "Za dom spremni" i "Crvenoj zvijezdi petokraki". Na saslušanju je bila kandidatkinja Ana Horvat Vuković. Evo dijela rasprave.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav "Za dom spremni"?
5: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
7: Šta ne razumijete, pod koji znakom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
5: Ovo je vaše...
7: Pa vi govorite šta hoćete, ne odgovarate na pitanja.
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
0: Nekoliko sudova diljem Hrvatske jutros je zaprimilo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebite, jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dnevni ritam.
1: A u sportskim minutama dnevnog ritma 16 sati i 8 minuta pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Marka Šivaka. Marko, manje od 9 sati evo dijeli nas do mnogi će reći najvažnije utakmice i sam izbornik u stvari Zlatko Dalić poručuje utakmica protiv Paname nam je najvažnija na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Joj, možemo li prestati samo u ovim satima?
1: Jel te to malo zbunjuje? Ali dobro, znaš šta, vidim da ste jako vrijedni u sportskoj redakciji. Evo, do sad si ušao prije koju sekundu, naši naravno slušatelji to nisu mogli vidjeti, jer imate najnovije informacije iz što iz Sjedinjenih Država, a u stvari više iz Toronta, iz Kanade, gdje igramo večeras.
2: Ma nema odakle se sve ne slijevaju informacije. Imamo informaciju o navijaču Jordana koji je poginuo tijekom jučerašnje utakmice, dakle doista iz cijelog svijeta nam stižu informacije, ali što se tiče ovih vremenskih razlika, one nas ubijaju jer ovo je do sad neviđeno prvenstvo 48 reprezentacija, više od 100

0: Ne znamo će to biti netko iz sportske redakcije Hrvatskog radija. U svakom slučaju ja pozdravljam i našeg Damea Ramića Kovačića koji nam se javlja iz Toronta. Dameo, hoćete li ponijeti titulu sportska redakcija djelatnici mjeseca? Onako, obično je to fotografija, recimo, ne znam, vas dok radite. Kakva je situacija u Torontu? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, u nadi da će sportski djelatnici mjeseca biti hrvatski nogometaši i ovog i onog sljedećeg mjeseca koji je pred nama, mislim na srpanj naravno, i drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Da, ali evo da krenemo sa onim, dakle ovu noć ja mislim da Hrvatska neće baš previše spavati, ne zbog Sparine, iako možda i zbog toga, već naravno zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju, ba evo, rekli smo važno, neko će reći najvažniju utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Kakva je situacija? Znam da si i razgovarao i sa izbornikom Dalićem, sa mnogim našim igračima. Kako se to tebi čini što se tiče atmosfere? Je li nas malo poljulja onaj poraz od Engleske ili kada uspoređuješ recimo atmosferu iz Katara, iz Rusije, je to otprilike tu negdje?
1: Pa atmosfera je, to smo javljali, doista je mirna i nema nikakvih tu naznaka neke negativne nervoze, čak je bilo više naznaka one pozitivne u iščekivanju prve utakmice, jer znamo da smo igrali posljednji u prvome kolu, dakle sve ove utakmice koje su prolazile prije, pa su i naši igrači jedva čekali da to krene i krenuli su dobro, nažalost to drugo poluvrijeme utakmice s Engleskom je otišlo u krivom smjeru, ali mislim da su jednako toliko sad motivirani da to poprave u ovoj utakmici koja je pred nama protiv reprezentacije Paname. I u tom pogledu sve je stvarno dobro. E sad, jedino tko voli tražiti dlaku u jajetu, reći će da je možda Dalić morao stopama svog mentora Čire Blaževića izazvati neki incident, rekao Čiro, pa ne smije sve biti mirno i moramo svi ne galvanizirati ekipu, ali mislim da su Dalićeve metode drugačije, a evo, uspješnije su, i sam je Blažević prije smrti priznao da ga je njegov učenik nadmašio, pa nadamo se da će to potvrditi i na ovom prvenstvu bez potrebe za incidentima i dodatnom galvanizacijom.
2: Dobro, Dameo, čuli smo već kroz medije proteklih dana, a danas je već krenulo i malo konkretnije, Hrvatska će mijenjati formaciju, a vrlo vjerojatno i igrače koji će krenuti u početnih 11.
1: Da, taj dio oko formacije nije sporan, to je Dalić davno prije zacrtao i ostaje pri tome. Trojka iza je bila protiv Engleza, četvorka će startati u zadnjem redu protiv reprezentacije Paname i za Ganu je isti takav plan. Tu Dalić je bio, dakle, prilično jasan u najavama, ali neke stvari koje je također najavio nisu ono što se kaže sveto pismo, tako da nekoliko još otvorenih pitanja. Recimo, on je najavio i da nakon što je Musa startao i dao gol protiv Engleza, da planira u ovim utakmicama, konkretno u ovom s Panamom, u prvi plan gurnuti Antu Budimira, međutim prema onome što se dalo čuti, prije svega i hvalospjevima na račun Muse iz stručnog stožera zadnjih dana, nije isključeno da možda Musa krene od starta i u ovoj utakmici, dakle to je jedno od tih otvorenih pitanja. Ono drugo je vezano za primjerice desno krilo, sada imamo te klasične krilne pozicije, imamo sjajnih veznih igrača, ali pitanje je sada hoće li netko od njih igrati netipičnu ulogu krila, jer ako se Kovačić vraća u prvi sastav uz Modrića, kojeg očekujemo naravno u njegovom 200. nastupu, a Kovačić je najavljivao utakmicu na press konferenciji, pa je to neki znak da bi za razliku od Engleske mogli krenuti obojca, onda tu nema mjesta u sredini iza Sučića, iza Baturinu ili za Marija Pašalića koji je startao protiv Engleza, koji je nekada isto znao igrati desno krilo. Sad hoće li netko od tih veznjaka igrati ulogu desnog krila ili će to biti recimo primjerice Marko Pašalić koji je tu jedino klasično desno krilo u našoj reprezentaciji. To je također jedno od pitanja za ovu utakmicu. Lijevo je jasno Perišić koji se diže iz bekovske pozicije, iz prijašnje formacije. Tu lijevu bočnu stranu zatvarat će Gvardiol, to ne bi trebalo biti sporno, kao ni Stanišić na desnom boku, ni Livaković na vratima. Ostaje da kako pitanje i stoperskog dvojica, to je bio trojac protiv Engleske. Sada Vušković je bio u tom trojicu kao najmlađi, on će po svemu sudeći ostati na klupi. Šutalo bi trebao zadržati svoju poziciju startera. Sad Čaleta Car, Erlić, Pongračić. Čaleta imao nekih problema i tijekom priprema zdravstvenih, je li sad on spreman krenuti ili će pasti izbor na Erlića ili Pongračića koji je također u dobroj formi. To su eto također ta otvorena pitanja. Dalić je rekao jučer na konferenciji, ja sam probao, bacio udicu, ali nije se ulovio, rekao je svi smo spremni i nemam dilema. Ali nema
0: nakon ovog što si rekao, ispada samo da je sve samo nije tako, ali dobro, vjerojatno kod njega nema dilema, kod nas ima dilema.
1: Pa gledaj, to je i zabavno, mislim, to je taj dio sporta.

0: Interesantno, nego što bi sad ljudi pričali, mislim mi smo sad na jutarnjoj kavi, vama je kava već prošla, ali
1: nama je popodnevna kava, da.
0: Popodnevna. Mm-hmm. Što bi prije posla i ne valjda za vrijeme posla ili nakon radnog vremena naši ljudi raspravljali danas, nego koga bi Dalić trebao, svako sigurno ima svoje mišljenje. Ali kažem, Mateo Kovačić je bio na najavnoj konferenciji za medije, to je znak da bi mogao startati, a zapravo je on i najbolju stvar rekao kad se podvuče crta pod sve ove naše rasprave, pa predlažem da čujemo Kovačića i po tom pitanju.
2: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrat, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu. Pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice, to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Prva utakmica, bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
1: Da, Dalić nema dilema, nema ni klasičnog lijevog beka, pa će eto Gvardiol uskočiti na tu poziciju. Vjerujem da ćemo da me očuti samog izbornika uoči ove utakmice protiv reprezentacije Paname.
0: Da, može, on je nešto više govorio o protivniku koji nam je više manje nepoznanica, ali neke smo naznake već čuli, u analizama se neke stvari ističu vezano uz reprezentaciju Paname koja je pružila dobar dojam, ali izgubila utakmicu s Ganom u 90. minuti u prvom kolu, pa evo Dalićeve observacije.
3: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Da, to smo čuli, baš sam čuo taj dio od izbornika. Dameo, možemo li onda očekivati ono što vjerojatno očekuje i veći dio hrvatskih navijača, to je visok posjed lopte iz kojeg bi se onda trebale nekako stvoriti i te prilike?
0: Apsolutno treba očekivati da će Hrvatska voditi igru. Još jedan dio kasnijeg izlaganja Dalića kaže i doslovce Panama će biti dobra onoliko koliko i mi dozvolimo. Dakle, to je poanta priče, s time da svaka izgubljena lopta, s obzirom na njihova vrlo brza krila i na te duge lopte, dijagonale kojima teže i način na koji igraju, na veliku agresivnost gdje će oni zapravo ganjati svaku našu pogrešku, to je nešto čega se treba paziti. Na taj način su naši pokušali i rekao bih uspjeli u prvom poluvremenu iznenaditi Engleze tim presingom, agresivnom igrom na čovjeka s loptom, tako da može se tako nešto očekivati od Paname, ali upravo zato bi taj naš vezni red, o čemu je govorio i Kovačić, trebao igrati važnu ulogu, jer to su stvarno igrači koji znaju sakriti loptu suparniku i onda pripremiti akciju za ovaj ofenzivni dio ekipe koji će, nadamo se, odraditi posao na pravi način, jer ako padne gol pa i dva, mislim da tu onda će utakmica lako otići na našu stranu, ali pratit ćemo, nema druge i nadati se da će to doista tako i biti.
1: Jedan sat iza ponoći, Panama Hrvatska, Dameo, gdje nam je Krešo?
0: Krešo je jučer malo prolazio ulicama Toronta, zabilježio neka od razmišljanja navijača koji su u pravilu jučerašnji dan koristili za obilaske recimo Nijegarinih slapova koji su u blizini i ostalih atrakcija ovdje. Puno je i domaćih stanovnika hrvatskog porijekla, oni su se zagrijavali proteklih dana, organizirali neke aktivnosti uoči utakmice, tako da to ćemo nešto kasnije, jel, s obzirom da je utakmica poprilično kasno, javljati se ispred stadiona i uoči našeg prijenosa, pa ćete čuti taj dio atmosfere. Jučer su uglavnom to bili ljudi koji više manje su turistički obilazili Toronto u večernjim satima, dok je u jutarnjim satima hotel naše reprezentacije, gdje su ih također i navijači dočekali, a hotel je zanimljivo neposredno pokraj ili preko puta onog čuvenog Toronto tornja visokog 500 metara, glavnog, dakle, glavne turističke atrakcije ili simbola ovoga grada, najvećeg grada Kanade. Dakle, u tom hotelu ih je posjetilo i za hrvatske vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji je iskoristio ovaj posjet Kanadi za neke diplomatske aktivnosti jučer, a danas naravno došao podržati reprezentaciju u utakmici s Panamom, pa je i tamo nešto zabilježio Krešo, što ćemo, vjerujem, čuti u nastavku.
4: Dobar dan. Evo, upravo smo se susreli sa vodstvom HNS-a, sa izbornikom Dalićem, njegovim suradnicima, bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
5: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
4: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
5: Dosta hrvatskih navijača je spojilo turizam, kažu idu ili na Floridu ili po Americi. Ministar turizma, gospodin Glavina, je predstavio prije 10 dana onaj promotivni film. Kako se vama čini Malković, Radović?
4: Pa gledajte, Pita jako dobro poznam, on kontinuirano već je aktivan i godinama se znamo. Mislim da je cijela ideja i koncept spota jako dobar. Ja sam primio zajedno s kolegama ministrima Johna Malkovića prije nego što je krenulo snimanje. Naravno da smo znali o čemu se radi i mislim da je ta njegova gesta prema Hrvatskoj praktički bila jedna kruna njegove poveznice sa zemljom njegovog porijekla i s te strane, koliko ja vidim komentare, koliko vidim ocjene, bilo međunarodne, bilo hrvatske, to je jedan od atraktivnijih filmova promocije jedne zemlje. On je ovdje zaista, možemo reći, jedna od glumačkih legendi i činjenica da je odlučio takav doprinos dati je sjajan. Mislim da su napravili jako dobru kombinaciju njega i onda naravno sve ono što ide uz promociju Hrvatske. Čini mi se da je spot baš polučio efekt koji smo i mislili da će polučiti. Drugčiji od dosadašnjih.
5: Što kažu domaćini, kakvi su Hrvati navijači? Vidjeli ste kakva je bila atmosfera u Dallasu sad ovdje u Torontu? Što kažu Kanađani i Amerikanci?
4: Sve je dobro. Evo, danas će doći i kanadski ministar financija će biti s nama. Koliko vidim, bit će i panamski ministar i predsjednik FIFA, tako da jedan dobar odaziv. A što se tiče navijača, ljudi su zaista dobre volje, simpatični. Ne vidim ovdje nikakvih problema, to je sve jako, jako ugodno. Svi koji su došli ovdje su došli da podrže svoje reprezentacije, to je ono što je najbitnije.
1: Evo, čuli smo našeg Krešu Gotlina u razgovoru sa premijerom Plenkovićem. Dameo, koliko se očekuje onda hrvatskih navijača noćas u Torontu? Spominje se brojka od nekih 30.000. Bi li to stvarno moglo biti tako?
0: U Torontu, da, računajući ove domaće Hrvate, nazovimo ih tako, a sad na samom stadionu u Torontu, to je pitanje, jer puno je i Panamaca koji su što iz obližnjih mjesta također iseljenici, a što iz domovine došli pratiti reprezentaciju svoju na zadnjih drugom tek svjetskom prvenstvu nakon 2018. Rusije, koja je bila znatno dalje, tako da treba vidjeti koliko su oni zapravo pokupovali karata. Naš savez nema podatke o ostatku stadiona, oni imaju samo podatke da je rasprodan onaj hrvatski sektor, ali sigurno će i u drugim dijelovima stadiona biti jako puno hrvatskih navijača, vjerujem i više od Panamaca, ali sad hoće li tih 30.000 biti baš na stadionu ili samo idi to generalno oko stadiona i u toj hrvatskoj kući koja je pokraj stadiona, to ćemo javljati sa stadiona kad utakmica priđe. Naš program počinje na drugom sati pol prije početka utakmice, javljat ćemo se već i u kroniku dana, vjerujem, sa stadiona, a eto, oni koji se boje da bi mogli zaspati uz televizor, neka legnu uz radio, nadam se da ćemo koji put zagalamiti gol pa vas trgnuti iz sna.
1: Da, a evo, prije nego što zagalamite, što svi očekujemo sa gol ili što već, svi vi, oni koji će ići na utakmicu, kanadska policija prije utakmice protiv Panama izdala posebne preporuke hrvatskim navijačima o ponašanju na javnim mjestima tijekom boravka u Torontu, uoči i poslije utakmice. Zanimljivo je reći da je zabranjena konzumacija alkohola na javnim mjestima, dakle alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije. Na javnom prostoru u gradu zanimljivo dozvoljena je konzumacija marihuana marihuane, dok na stadionu nije dozvoljena. Također konzumacija cigareta i e-cigareta nije dozvoljena na prostoru tribina na stadionu. Znamo koliko naši navijači nekada te vrlo onako kritične trenutke pokušavaju riješiti na različite načine, ali za korištenje pirotehnike na stadionu počinitelj će biti uhićen, priveden, naplatit će mu se novčana kazna uz vrlo vjerojatni i izgon iz zemlje. Dakle, dosta su rigorozni, Dameo, pogotovo kad ih usporedimo i sa Katarom. Ima li to neke razlike?
0: Dobro, u Kataru nije bilo alkohola, pa nije bilo ni tih problema.
1: Da.
0: Ali da, pirotehniku nisam primjećivao na drugim utakmicama i to je svakako za pozdraviti. Sad što se tiče konzumacije alkohola, naravno da tu treba poštivati zakone domaćih zemalja, jer i u Sjedinjenim Državama je ista priča, ali postoje fan zone, postoje i ti prostori gdje su i hrvatski navijači organizirali zagrijavanje, a onda i na stadionu je to moguće po nešto paprenim cijenama. Ali dobro, nadamo se da će naši slaviti uz što god neka teče javorov sirup u potocima nakon utakmice u čast pobjede Hrvatske. Biće nam slatko u svakom slučaju, nadam se.
1: Da, Marko, nismo, ne znam, spomenuli drugo kolo skupine L, otvaraju Englezi sa Ganom u 22 sata. Koji bi onda rezultat vatrenima iz te utakmice nekako išao u korist? Je li prerano o tome govoriti?
6: Apsolutno prerano, s obzirom da vrlo vjerojatno će Englezi uzeti broj 1, treba vidjeti alokaciju onih ostalih skupina. Nekako smo govorili, ako ćemo biti drugi, da ćemo ići na Španjolce, pa smo vidjeli da su se oni poskliznuli u prvome kolu protiv zelenorskih otoka. Njih još očekuje utakmica protiv Urugvajaca u posljednjem kolu, ali vjerujem da će nakon hrvatske pobjede protiv Paname, nadamo se nekako svi tom scenariju, stvari biti malo jasnije, s obzirom da se eto danas zaključuje taj drugi krug natjecanja po skupinama. U svakom slučaju Hrvatska će uoči tog završnog kola znati što je potrebno kako bi eventualno možda još i birala suparnika. Naravno, znaćemo i kako su Englezi prošli protiv reprezentacije Gane. S obzirom da se igraju samo tri utakmice u skupini, onda je možda iluzorno reći da bi bilo idealno da Gana otme koji je bod Englezima, ali u slučaju pobjede Gane protiv Engleske, pa onda Hrvatske pobjede protiv Gane u posljednjem kolu, može se zatvoriti krug s tri reprezentacije sa po 6 bodova na vrhu ljestvice. Tu imamo nešto slabiji ulaz u tu priču sa gol razlikom -2, ali ništa nije nemoguće i naravno da u nekoj matematici bi Hrvatska čak mogla u tom slučaju da Gana pobjedi Englesku osvojiti prvo mjesto, ali prvo treba skočiti, onda reći hop, idemo mirno sačekati i vidjeti kako će proći ta utakmica Engleske i Gane, a onda u posljednjem krugu, u trećem kolu natjecanja po skupinama ćemo odlučivati o svojem definitivnom plasmanu.
1: Da, ali to će evo naši igrači doznati. Naime, utakmice, dakle, Gane Engleska u 22 sata, naši igraju u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Možda također, evo, vidjet ćemo, dakle, što će sve se događati. U svakom slučaju, kada spominjemo i navijanje navijače, možda nije loše spomenuti da Hrvatski nogometni savez je objavio da će uoči drugog dvoboja, dakle, Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zaprešić Boysi. Koncert službeno u vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, pa svi vi koji evo volite gledati Hrvatsku na otvorenome, a tu ste blizu Zagreba, evo možda nije loše skočiti do Cvjetnog trga. Marko, imamo što još važno za reći, da pozdravimo Damea ili da ga još malo držimo sa našim observacijama i pitanjima.
6: Pustit ćemo Damea nek dovrši svoju jutarnju kavu, 10:30 je u Torontu. Ići ćemo poslušati još jedan prilog koji nam je stigao iz Kanade, pripremio ga je Krešimir Gotlin, radi se o našim navijačicama. Dameu ćemo zaželjeti dobar posao i nek javlja samo pozitivan rezultat.
0: Nadam se da će tako i biti. Lijepi pozdrav.
7: Pozdrav iz Toronta. 20 stupnjeva tijekom dana, jedni su u kratkim hlačama, drugi u dugim zimskim jaknama, ali ono što je uvijek postojano, bili mi u Dallasu gdje je 40 stupnjeva ili ovdje u Kanadi u Torontu, to je definitivno da možete sresti hrvatske navijače. Hrvatske navijačice u Torontu.
8: Da.
7: Hrvatski radio iz Toronta.
8: Oho, pozdrav iz Toronta.
7: A ko ste vi?
9: Ja sam Milka.
10: Ja sam Ana Marija.
11: Ja sam Marija.
12: Antonella.
7: Živite ovdje ili ste stigle?
9: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
7: Kaka je plan?
10: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
9: Plan je, evo sad ćemo, bili smo na Nijagarini slapovima, sad ćemo se malo Umit pa vidit ćemo di ima naši.
10: Ma. naše ljude. A sutra ako Bog da na utakmicu.
9: Naši ljudi, da, se družimo.
7: Još nemate ulaznice?
10: Naravno da imamo ulaznice.
9: Imamo. Pa ne bi došlo bez
7: ulaznice. A, mislite dobar parti večeras u Torontu, pa...
9: E, pa naćemo negdje dobar parti.
7: Bili ste na Nijagarinim slapovima, kažu mi većina ljudi da spajaju utakmice i turizam. Jedni idu na Bahame, drugi na Floridu.
9: Mi idemo na Nijagarne slapove.
7: I to je to. Čekajte, i same ste došli, a gdje su momci?
9: Nemam.
7: Same. Kakav je bio put?
11: Pa malo naporan, ali sve u svemu super.
7: Pa ovo je odlična priča. 4 djevojke iz Posušja, iz Hercegovine.
10: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca prolaz da nađemo ulaznice, onda da rezerviramo letove, onda da rezerviramo online prijavu, onda put jer mi idemo iz također na utakmicu za Ganu, pa smo također rezervirali avion od Toronta do New Yorka. Tako da je sve sređeno, veselimo se tome mjesecima. Znači sve je pripremljeno da naše bodrimo. Iznad sit Hrvatska.
7: Čekajte, slučajno ste se našli ili planirano?
9: Ne.
7: Pojke iz Posušja, iz Hercegovine.
10: Mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca prolaz da nađemo ulaznice, onda da rezerviramo letove, onda da rezerviramo online prijavu, onda put jer mi idemo iz također na utakmicu za Ganu, pa smo također rezervirali avion od Toronta do New Yorka. Tako da je sve sređeno, veselimo se tome mjesecima. Znači sve je pripremljeno da naše bodrimo. Iznad sit Hrvatska.
7: Čekajte, slučajno ste se našli ili
9: planirano?
7: Ne.
10: Ja smo studirali skupa u Zagrebu, upoznala smo se u Svjetskom domu, ja studirala psihologiju na matematiku, ovo smjene sestre i eto, mi ostali smo prijateljice nakon fakulteta.
7: Rezultat?
9: 2-0.
10: 5-0 Hrvatska.
9: 2-0.
7: Ko zabija?
9: Muško. A neće ga staviti, nažalost.
7: Ima neka pjesma.
12: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
7: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
12: Pozdrav Hrvatska!
6: Eto, Krešo nam nalazi naše navijače diljem svijeta.
1: I navijačice.
6: Tako je, što se tiče Hrvatske, podsjećamo 1 sat iza ponoći, dvoboj protiv Paname, naša posebna emisija na drugom programu kreće i ranije već od ponoći. Budite uz Karla Plazinu i Samira Toplaka, a trajaće i do dugo u noć, posebice ukoliko Hrvatska uspije izboriti pobjedu. Jučer u 4 utakmice koje su se igrale u skupinama I i J, novi rekordi na svjetskom prvenstvu, 13 postignutih zgoditaka, rekao sam već u dosadašnje 44 utakmice, 134 pogotka, to je više od 3 po utakmici u prosjeku. Na 5 golova je Lionel Messi s jučerašnjom 2, s kojima je postao i rekorder. Kylian Mbappe i Erling Haaland imaju po 4 zgoditka. Idemo čuti kako je to izgledalo sinoć u prilogu Marka Miličića.
13: U drugom kolu Argentina izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Osim toga oborio je još 3 rekorda. Odigrao je najviše utakmica, 28, ostvario najviše pobjeda, 18, te proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, ukupno 2489, i to sve 2 dana prije svog 39. rođendana. Utakmica nije počela na najbolji mogući način za Lea Messija jer promašio je danesterac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. Odlična akcija, Medina je dodao, Almada znalački propustio, a Messi prizemni udarcem sa 14 metara uhvatio austrijskog vratara na krivoj nozi. Austrija je tek u 55. minuti uputila prvi udarac na utakmici. Šut Marcela Sabitzera s ruba 16-terca u rašlje obranio je vratar Martinez. I onda u posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih 2-0. Aktualni svjetski prvak Argentina tako nakon 2 kola ima maksimalnih 6 bodova i gol razliku 5-0, a svih 5 golova zabio je prvi strelac prvenstva Leo Messi. U drugoj utakmici skupine J, Alžir je preokretom sladao Jordan s 2-1. U vrlo borbenom prvom dijelu Alžirci su imali veći posjed, ali su do gola ipak došli Jordanci. U 36. minuti brzi protunapad kojeg je realizirao Nizar Al-Raždan. Alžirci su izjednačili u 69. minuti nakon kornera Mareza, najviši u skoku bio Bembouali i glavom je pogodio za 1-1. U 82. minuti uslijedio je potpuni preokret i opet nakon udarca iz kuta. Nakon velike gužve lopta je došla do napadača Marseja Gvirija koji iz blizine pomalo sretno pogađa mrežu za Alžir 2, Jordan 1. Argentina je osvojila skupinu sa 6 bodova, Austrija i Alžir imaju po 3, a Jordan je bez bodova. U zadnjem kolu u nedjelju 4 sata ujutro igraju Jordan Argentina te Alžir Austrija. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iračka obrana izdržala je do 14. minute kada je pogodio Mbappé s vrha 16-terca. S 1-0 otišlo se na odmor, a drugi gol vidjeli smo u 54. minuti, pogriješili su Iračani, Dembele ukrao loptu i dodao od Mbappéa kojemu nije bilo teško zabiti za 2-0. U 58. minuti Olise je naciljao gredu, a razigrana Francuska u 66. minuti došla je do 3-0, asistencija Olisea, a Dembele pogodio najbolju šansu na utakmici, Irak je imao u 75. minuti, ali je udarac Al-Hamadija prošao pored vratnice. Utakmicu je obilježio Kylian Mbappé koji u svojoj jubilarnoj 100. utakmici za francusku reprezentaciju postigao 2 pogotka te došao do 16. gola u karijeri na svjetskim prvenstvima. U drugoj utakmici skupine Norveška je sjajnom igrom pobijedila Senegal s 3-2 te se plasirala u osminu finala. Igralo se od početka otvoreno s obje strane. U 43. minuti Koulibaly je pogriješio pred svojim vratima, lopta je došla do Pedersena koji je pogodio bliži kut za 1-0. U nadoknadi greška vratara Mendija koji je loptu dodao do Holanda, ali on sa 5 metara pogađa prazna vrata i vratnicu. Holand je ipak zabio u 48. minuti nakon asistencije Odegarda. U 53. minuti Senegal je smanjio asistencija Manea, a strilac je bio Sar. Kratko je Senegal bio u zaostatku od jednog pogotka, jer Holand je već u 58. minuti zabio novi gol, po gredu je pogodio za 3-1. U 3. minuti sudačke nadoknade Sar je postigao svoj drugi gol za konačni rezultat Norveška 3, Senegal 2. Norveška i Francuska imaju maksimalnih 6 bodova te će u direktnom dvoboju u 3. kolu odlučiti u pobjedniku skupine. Taj se susret igra u petak u 21:00, a u njemu će Francuzima odgovarati i remi jer za jedan gol imaju bolju razliku pogodaka od Norveške. Također u petak u 21:00 igraju Senegal i Iran koji do sada nisu osvojili niti boda. Utakmice 12. dana natjecanja prokomentirat ćemo sa Zoranom Vulićem. Započet ćemo sa pobjedom Francuske protiv Iraka 3-0, 2 gola Kylijana Mbappéa. Zorane, očekivana pobjeda Francuza koji su morali igrati nešto duže s obzirom na taj prvi prekid koji je trajao čak 2 sata.
14: Bilo je tu svega nešto novo na svjetskim prvenstvima, znači kad pada kiša i kad grmi prekida se utakmica, šta je dobro. Mislim da očekivana pobjeda Francuza, za mene su Francuzi jedni od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, ali mislim da nakon one reprezentacije sa Zidanom, pa možemo reći ne prije Platini, onda je ovo ta reprezentacija koja i može vratiti oni pravi sjaj. Mislim da su oni jedni za mene zbilja od glavnih favorita svjetskog prvenstva.
13: U drugoj utakmici skupine prolazak dalje pored Francuske osigurala je Norveška, pobjedila Senegal 3-2, Holand opet sjajan, također 2 gola.
14: Norvežani ih neugodni, sa neugodnim svojim stilom, sa jednim stilerom koji ne promašuje puno, sigurno uz Messija i Mbappéa sigurno jedan od kandidata za to osvajanje zlatne baluna, tako da Norveška svakome može pomrsiti račune i mislim da neće biti nikome lako igrati.
13: U skupini J Argentina, aktualni branitelj naslova protiv Austrije 2-0, što više kazati o Messiju, najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava, dao 2 gola u 2 utakmice, 5 golova, Argentina na Messije pogon, može li do obrane naslova?
14: Mislim da može. Mislim, kad mislite da nemate više šta reći o Messiju ili razmišljati o njemu, on se uvijek pojavi kao van zemalja. Argentina, ono što bih rekao uz Francusku, za mene glavna dva kandidata za svjetsko prvenstvo, mislim da igraju, za mene igraju lipši balon Francuzi, ali Argentinci igraju na Messije pogon i na rezultat.
13: Alžir je pobjedio Jordan nakon preokreta 2-1 i protiv Austrijanaca u posljednjem kolu u skupini će odlučivati za prolazak dalje.
14: Mislim da se Jordan pokazao kao jedna ekipa koja može pomrsiti račune, iako nije to na kraju, ali vidjeli smo na ovom svjetskom prvenstvu, iako za mene ima malo previše reprezentacija, da su svi napredovali, da svi igraju nogomet, da niko nije za pocijeniti, da oni koji pod navodne znake na papiru su slabiji, kad izađu na teren to se toliko baš i ne vidi.
13: Naravno, za kraj moramo vas upitati prognozu, odnosno što očekujete od utakmice Hrvatske protiv Paname nakon poraza od Engleske. Nekako očekujemo, priželjkujemo i nadamo se da će vatreni početi s pobjedama.
14: Mislim da nadamo se, moraju. Mislim da je došlo vrijeme, mislim iako igraju protiv jedne reprezentacije ovako, što smo ono rekli, papirnato nije na našem nivou, ali smo vidjeli utakmicu protiv Gane gdje su oni dominirali i nesretno izgubili u 95. 6. minuti. Bili puno bolji suparnik. Ne očekujte laku utakmicu, bit će to teška utakmica. Ove dvije momčadi vole dominaciju, oni imaju ova tri stopera visoka, igraju sa tri straga koja u prekidima, a mi znamo da smo tu malo tanji i mogu uvijek napraviti problem. Mislim da mi moramo se postaviti kao što smo se postavljali do sada na svim svjetskim prvenstvima, ne smijemo se prilagođavati nikome, mislim da svakoga moramo respektirati, ali da i svakoga možemo pobijediti. Ja se nadam i duboko sam uvjeren da će to tako i biti. Najbitnija je pobjeda, jer to 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 4-3, nije bitno, trebamo pobijediti. Svjesni smo da ta utakmica nas nije 100%, ali 80% vodi u taj sljedeći krug, gdje možemo mi sa svakim igrati, svakome možemo nanijeti zlo, ali pustimo da prođe ova utakmica. Još jedan put govorim, nezgodan protivnik, protivnik koji se voli nadigravati, koji je u nekim trenucima i agresivan, tako da jedna momčad koja ti može napraviti dosta problema ukoliko ti ne uđeš u utakmicu onako kako mi smo ulazili do sada do utakmice. Mislim da po kvaliteti smo bolji, ali jako nezgodna utakmica.
6: E da, treba tu kvalitetu i dokazati na terenu.
1: Vjerujem da hoćemo, nekako mislim da tog optimizma da ne nedostaje i da će se nekako to sve potvrditi večeras i ja se nadam nakon ove pobjede da će možda evo stvarno da stvari krenuti u onom smjeru koji svi očekujemo.
6: Čuli smo već, hrvatska skupina, Engleska Gana od 22 sata u 1 sat iza ponoći, Panama protiv Hrvatske. Današnji program otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 sati, a onda u 4 sata iza ponoći Kolumbija će igrati protiv Konga. Ovime smo stigli do kraja bloka posvećenog svjetskom nogometnom prvenstvu. Samo ćemo kratko još i o atletici. Sutra kreće 76. Hanžekovićev memorial, zagrebački miting i to natjecanjem skakačica uvisa na zagrebačkim fontanama. Na istom će se mjestu nastaviti i u četvrtak, ali nadmetanjem bacača kugle, a onda u petak slijedi završnica na atletskom stadionu uz Savu. Opširnije o svemu direktor mitinga Natko Bošnjak.
15: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji i evo, drago nam je da imamo tu, startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica. Nakon toga idemo na fontane, ostajemo na fontanama sa bacačima kugle. Tradicionalno to je najbolje svjetsko natjecanje u bacanju kugle, izuzev finalu olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Tu su dečki koji bacaju preko 22 metra. Isto očekujemo vrhunski show, a onda završetak na Mladosti 26. u petak. Elaine Thompson-Herrar, žena koja je uz bok Usaina Bolta, možemo reći, i sva ona imena Cordell Tinch u 110 prepone koje nam je napada rekord mitinga, ali ono na što smo ponosni, posebno na naše sportaše, to je Marino Blaude koji trči rezultate u dugim prugama koji nisu viđeni 50 godina na našim prostorima. Naša Sara Kolak, olimpijska pobjednica, vratila se na svoje daljine. Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara. Vita Barbić, mlada prvakinja Europe u bacanju koplja, isto je tu. Tako da, drago nam je da što više naših može dati neka svoj vrhunski rezultat na memorialu.
1: Da, evo, ipak svjetsko nogometno prvenstvo nije zasjenilo apsolutno sve druge sportove i drugi sportovi se održavaju, evo, tako da i ovo će biti zanimljiva atletska druženja. A evo, hvala lijepo mojem kolegi Marku Šivaku koji nam je predstavio sve ove informacije. Naravno, hvala i Dameu Rameću Kovačiću koji nam se javio iz Toronta. Poštovani slušatelji, 16 sati skoro i 44 minute, ostanite i dalje sa nama jer uskoro možete poslušati i najnovije informacije iz zemlje i svijeta jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17. Dnevni ritam.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
11: Sitne cijene za veliku uštedu, sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino liznato tijesto, 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding, 200 grama, odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Utakmica će se organizirano gledati u mnogim gradovima, produljeno je radno vrijeme kafića.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi. U Francuskoj 40 mrtvih. U našoj zemlji za 3 regije povećana razina upozorenja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima će biti i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već noć prema lokalnom vremenu. Krešimir Gotlin.
3: Dobar vam dan iz Toronta. Ostalo je manje od 8 sati do početka druge utakmice naše nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Do dugo u noć trajale su pripreme hrvatskih navijača, a Toronto se i probudio u crveno-bijelim kvadratićima.
4: Dolazimo iz Hercegovine.
5: Imamo jednoga iz Australije, ali je ljubušak isto ko mi.
4: Za nas su pripreme već prije godinu dana počele.
3: Večeras pobjeda sigurno.
6: A mi se nadamo, znači mi uvijek idemo na te utakmice već, znači koliko godina, naši, znači dok smo mi gledali utakmicu, nijednu utakmicu nismo još izgubili. Rezultat 2-0 za Hrvatsku.
3: Na tribinama najmanjeg stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, 46.000 mjesta, bit će i premijer Andrej Plenković, koji se tijekom jutra sastao sa predsjednikom Saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, a pridružili su se i dvojca naših igrača, Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
7: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
8: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica.
7: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
8: Što kažu domaćini, kakvi su Hrvati navijači? Vidjeli ste kakva je bila atmosfera u Dallasu sad ovdje u Torontu? Što kažu Kanađani i Amerikanci?
7: Sve je dobro. Evo, danas će doći i kanadski ministar financija, će biti s nama. Koliko vidim, bit će i panamski ministar i predsjednik FIFA, tako da jedan dobar odaziv. A što se tiče navijača, ljudi su zaista dobre volje, simpatični. Ne vidim ovdje nikakvih problema, to je sve jako, jako ugodno. Svi koji su došli ovdje su došli da podrže svoje reprezentacije, to je ono što je najbitnije. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istriče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Utakmica Hrvatska-Panama počinje u 1 sat iza ponoći. Sve pratimo na našem drugom programu.
2: I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fanzonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se, barem na papiru, moći slaviti dulje. Opširnije Ivan Hlupić.
9: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro, radni dan, nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
10: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
11: Hoćete li večeras gledati utakmicu?
10: Hoću, doma.
12: Nažalost ne.
11: Zašto?
12: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, nažalost ne, ali volio bi pogledati.
9: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
13: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
14: Adamo se pobjedi, evo.
15: 2-0 za Hrvatsku.
16: Pa mogli bi ih nakantati jednu 3-0 sigurno.
17: Da ćemo ih rasturiti, valjda. Yeah.
14: zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
15: Čemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
16: Nego šta ćemo? Koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
9: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedili Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
17: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
9: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
18: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
19: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
9: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
2: Službeni dio posjeta Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MANK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
20: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
21: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
20: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
21: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
20: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Aktualno u 17.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji, kao i u Belgiji, zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
22: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
23: Vruće i trend ide jače, gore. Mi smo mali zatvoreni ocean, Jadran.

0: Nama je ovo prirodno i normalno.
1: Jako vruće. Nisu iznenadne, već znamo. Prije sam volao ljeto, sad.
2: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
3: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
4: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
5: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
6: Nije neki problem.
7: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
8: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
7: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
9: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su s obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
10: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran pristao na najstrože i dugoročne nuklearne inspekcije, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghaei tvrdi suprotno.
11: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
10: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u Hormuškom tjesnacu, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump.
11: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
10: No guverner iranske središnje banke Abdul Nasser Hemati izjavio je da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država, ni prema memorandumu o razumijevanju, niti bilo kojem drugom dogovoru, te da će Iran sam odlučiti kako će utrošiti odmrznuta sredstva. Na nedjeljnim pregovorima u Švicarskoj dogovoren je i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Američki Wall Street Journal danas tvrdi da Pentagon od Kongresa traži oko 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata protiv Irana.
9: Saborski odbor za ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Andrej Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava odnosu prema pozdravu "Za dom spremni" iz Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
12: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav "Za dom spremni"?
13: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
14: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
13: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
14: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
15: Samo malo ćete.
13: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
6: anketirano pod kojim znakom su poginuli Hosovci u Vukovaru? Pod kojim znakom?
15: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
6: Jeste čuli da trajem kapu u Vukovaru?
16: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidati

0: kandidatkinje imaju jednaki tretman.
1: Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom žitarica, ali i razočarani, kako navode, ignoriranjem resornog ministarstva, ratari okupljeni u Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili su za sljedeći tjedan veliki prosvjed u kojem će blokirati prometnice i granične prijelaze. U međuvremenu je stigao i odgovor ministarstva u kojem navode da su sindikatima već ponudili sastanak prošlu srijedu u ministarstvu, ali su ga sindikati odbili, zahtijevajući da se drži u Slavoniji, što nisu naveli u početnom zahtjevu. Dodaju da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ratarima, da prati stanje na tržištu, te da se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakone i pravila tržišnog natjecanja.
2: A iz SDP-a tvrde da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović s konferencije za novinare u Osijeku poručila je da vlada svojim potezima dodatno ugrožava položaj poljoprivrednika. Javlja Marin Bilandžić.
3: Argumentirana rasprava, a ne jednoumlje, potrebno je Osječko-baranjskoj županiji, poručila SDP-ova saborska zastupnica Sanja Bježančević, te dodala kako županiji i poljoprivrednom središtu Hrvatske poljoprivrednici nisu na vrhu prioriteta.
4: Vlast posljednjih 10 godina ne zna što radi. Dakle, novaca ima, novci se ulažu, razvoja nema. Ako pogledate županijski proračun i pogledate mjere za poticanje poljoprivrede, 450 tisuća eura godišnje. I kada uzmete u obzir čitav, dakle, ukupni proračun županije, to vam nije niti 1%.
3: Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović upozorila je na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, o kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima.
5: Zbog učinkovito gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju?
3: Ribarić dodaje da Zakon o lovstvu nije zakon, nego razvlašćivanje poljoprivrednika i prebacivanje posla lovoovlaštenika na poljoprivrednike.
5: Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
3: Na kraju Ribarić ističe i problem osiguranja vozila. Novim će zakonom, kaže Ribarić, svatko odgovarati za svoje. Lovačko društvo će imati štetu gubitka divljači, a vozač će imati štetu na svom automobilu.
2: U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matos. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
6: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: Unatoč velikom broju izdanih radnih dozvola za strance, građevinskom sektoru i dalje nedostaje radnika. Problem je i to što dio stranaca zaposlen u tom sektoru nema kvalifikacije ili potrebna iskustva. Radnici na gradilištima ovih su dana izloženi i ekstremnoj vrućini, što zahtjeva prilagodbe u poslu, dodatno reguliranje dopunama pravilnika o zaštiti na radu. Ivica Krišto.
7: Da bi dobili kvalificirane radnike, građevinari preko udruge poslodavaca u graditeljstvu počeli su surađivati s poslodavačkim organizacijama u zemljama iz kojih strani radnici dolaze. Tako su uspostavili izravne odnose s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana jer su zadovoljni upravo radnicima koji su došli iz te zemlje. O tome govori čelnik udruge graditelja i tvrtke Radnik Mirko Habijanec.
8: Oni to imaju dosta dobro sad organizirano. Vidimo da su napravili obučne centre za ljude gdje ih obučavaju o struci, o jeziku, o o kulturi, o zaštiti na radu i onda se radnici svih kvalifikacija pripremaju za odlazak u Hrvatsku. Mi možemo direktno sa njima komunicirati preko udruge poslodavaca i mi smo to upozorili da bi trebala ta provjera sigurnosna biti učinkovitija jer dosta dugo traje.
7: Njegova tvrtka Radnik Križevci zapošljava malo više od 100 stranaca.
8: To je 1/4, od toga imamo 25 iz Uzbekistana, imamo jedno 50 iz Bosne i Hercegovine, oko 20 iz Srbije. I nešto još imamo iz ovih nekih drugih, iz Egipta, 10 ljudi iz Uzbekistana pokazali kao najkvalitetnije rješenje.
7: O izdanim dozvolama za rad u ovoj godini govori direktorica sektora za graditeljstvo u gospodarskoj komori Katarina Sikavica.
9: U prvih 5 mjeseci ove godine izdano je preko 65.000 dozvola za rad u građevinskom sektoru. S tim da broj dozvola nije isto što i broj stvarno prisutnih radnika, jer taj jedan radnik može imati produljenje dozvole i promjenu poslodavca ili jednostavno ode iz Hrvatske, tako da to nije stvarni broj radnika na gradilištu.
7: Među onima koji su ovih dana najviše pogođeni vrućinama jesu građevinski radnici. O promjenama u organizaciji posla i zaštiti radnika Mirko Habijanec kaže.
8: Mi to prilagođavamo, pa ćemo recimo raditi dvokratno. Dok je najveća vrućina između 2 i 5 sati popodne, ćemo imati popodnevnu pauzu. Sve u dogovoru sa našim radnicima. Jel? A osim toga različito je da li radite vanjske radove ili radite unutrašnje radove, pa onda imate malo propuha, neki su radovi i u hladu.
7: Katarina Sikavica govori o promjenama pravilnika o zaštiti na radu koje je upravo predstavilo Ministarstvo rada.
9: To ne ide po pravilu tipa, ne znam, iznad x stupnjeva je rad zabranjen, nego kad je riječ o velikim vrućinama, taj se rad organizira tako da se najzahtjevniji poslovi obavljaju u nekom hladnijem dijelu dana, a zatim su češće pauze, da oni imaju dostupnu vodu uvijek, da rade u sjeni gdje god je to moguće, da se češće rotiraju i da se prate neki njihovi znakovi iscrpljenosti.
7: Napomenula je također da se dugoročna konkurentnost sektora ne može graditi samo na rastu broja stranih radnika.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
10: Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom prvenstvu. U Torontu će u 1 sat iza ponoći igrati protiv reprezentacije Paname.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Svi smo spremni i nemam dvojbi oko sastava, poručio je Zlatko Dalić u predvečeri duela s Panamom u Torontu, ne otkrivši pritom i konačnu odluku oko sastava momčadi za večerašnju utakmicu. Kreće li u napadu Budimir ili ipak Musat? Ko će na desno krilo? Kakav je odabir stoperskog dvojca? Nekih naznaka ima, ali najvažnije je o toj temi zapravo rekao Mateo Kovačić.
13: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
12: Više o protivniku u ekspertizi izbornika Dalića.
14: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krilnih pozicija, jer oni su zgusnuti u fazi obrane, stoje blizu jedan drugoga, u jednoj formaciji 5-4-1, kompaktni zajedno i imaju veliku borbenost, puno trče. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
12: Hrvatska protiv Paname, drugo kolo skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
10: Sinoć 13 pogodaka, od čega 2 Lionela Messija u pobjedi Argentine protiv Austrije 2-0. Messi je stigao do brojke od 18 pogodaka, čime je postao igrač s najviše zgoditaka u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. U drugoj utakmici skupine Alžir je s 2-1 pobjedio Jordan. Čak 2 sata trajao je prekid između prvog i drugog poluvremena utakmice Francuske i Iraka. Razlog grmljavinska oluja, unatoč kojoj su Francuzi slavili s 3-0. Norveška je s 3-2 pobjedila Senegal. Na listi strijelaca vodi Messi s 5 golova ispred Mbappea i Holanda s 4. Sva trojica sinoć su postigla po 2 zgoditka. Večeras u 22 sata ogled Engleske i Gane u našoj skupini. Igraće još Portugal i Uzbekistan u 19 sati, te Kolumbija i Kongo u 4 sata ujutro. Sve spremno za 76. Hanžekovićev memorijal, direktor mitinga Natko Bošnjak.
15: Danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Drago nam je da imamo tu, startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica. Nakon toga ostajemo na fontanama sa bacačima kugle. Tradicionalno to je najbolje svjetsko natjecanje u bacanju kugle, izuzev finala olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Tu su dečki koji bacaju preko 22 metra. Isto očekujemo vrhunski show, a onda završetak na Mladosti 26. u petak.
10: Miting otvaraju skakačice u vis nadmetanjem u zagrebačke fontane sutra u 18.30.
11: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i u nastavku tjedna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
16: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
11: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Utakmica će se organizirano gledati u mnogim gradovima, produljeno i radno vrijeme kafića.
1: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi. U Francuskoj 40 mrtvih. U našoj zemlji za 3 regije povećana razina upozorenja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova sudca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
1: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
11: Prvi program. Oglasi.
17: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Oglasi.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Toplinski val zahvatio je Hrvatsku, a prema najavama meteorologa iznad prosječno visoke temperature zadržat će se i tijekom sljedećih dana. Vrućine ne utječu samo na naše zdravlje, nego povećavaju i opasnost od požara, opterećuju hitne službe te dovode do pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Kako će se vrijeme razvijati u nastavku tjedna, koliko intervencija bilježe djelatnici hitne pomoći, što građani najčešće zanemaruju kada je riječ o zaštiti od vrućina, kakva je trenutačna opasnost od požara na otvorenome, te kako pravilno koristiti klima uređaje. Evo što su nam o svemu tome rekli dežurna prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić, voditeljica operativne smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Gorana Vušković-Nersete, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i vlasnik tvrtke za popravak, servis i održavanje klima uređaja Željko Sruk.
2: Što se tiče kopna, a i mora, od petka, odnosno od četvrtka pa nadalje, temperatura zraka će još dodatno rasti i još će nam pritjecati topli zrak u sklopu grebena sa jugozapada, dakle imamo stalni dotok tog razmjerno toplog zraka prema Hrvatskoj, osobito dakle u onom drugom dijelu tjedna temperatura zraka će onda još dodatno rasti, tako da će onda na kopnu vjerojatnost za djelovanje toplinskog vala na zdravlje ljudi biti viša, dakle bit će umjerena i velika, na moru i vrlo velika opasnost, to znači onaj najviši crveni stupanj upozorenja, dakle od petka, za sad izračun imamo do subote, dakle izračun se uvijek radi za današnji dan i 4 sljedeća dana, tako da evo, s današnjim danom zapravo izračun imamo do subote, ali s obzirom na prognozu temperature zraka koja je za nedjelju otprilike kao i za subotu, čak ponegdje i stupanj viša, dakle zaočekivati je zapravo da će se upozorenja nastaviti.
3: Prvo bi stvarno apelirala na naše starije građane da barem oni, ako ne moraju, ne izlaze između 10 i 17 sati, jer tu imamo najveći broj intervencija, a svi ostali koji moraju da se dobro zaštite kremama sa visokim faktorom, znači od 50 na više, da koriste pokrivala za glavu, znači šešire, kape, svjetlu pamučnu lanenu odjeću, piju obilnije tekućine i to vode, nezaslađenih čajeva, izbjegavati alkoholna i kofeinska pića, jesti više manjih obroka laganijih, bogatih voćem, povrćem, a manje hranu bogatu proteinima.
4: U ovom trenutku, dakle, danas smo izvršili izviđanje iz zraka, nadletjeli Hvar, dakle onaj požar se još, dakle, smo taj požar nadletjeli, bacili po dvije bombe i nastavili sa gašenjem požara na Debelom Brijegu, jer tamo je ostao požar od sinoć, dakle na granici sa Crnom Gorom, gasila su tijekom jutra, cijelog prijepodneva dva kanadera, a sad tijekom popodneva, dakle, pridružio se još jedan air traktor koji je bio u izviđanju i on će nastaviti do kraja dana natapati vodu.
1: Evo, ovih dana klima uređaji rade punom snagom, je li kod vas povećan broj poziva i intervencija?
5: Pa je, što je toplija temperatura, definitivno i do 100 i više postoje povećan broj intervencija.
1: Koji su najčešće kvarovi s kojima se susrećete tijekom velikih vrućina?
5: Pa manjak rashladnog sustava u samoj klimi, neodržavanje. Ljudi mogu sami napraviti, to je samo preventivno čišćenje filtera, što preporučam. Ali provjera rashladnog medija, čišćenje ventilatora, turbine, samo održavanje dubinskog uređaja, to ipak prepustiti stručnoj osobi.
1: I za kraj ove noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine i vrućine, nego zbog nogometa. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu, možemo reći najvažniju utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu, prema procjenama na tribinama bi moglo biti i do 30.000 hrvatskih navijača. Evo što su nam rekli novinari sportske redakcije Hrvatskog radija Marko Šivak i Dameo Ramić-Kovačić, koji nam se javio iz Toronta.
0: Pa atmosfera je, to smo javljali, doista je mirna i nema nikakvih tu naznaka neke negativne nervoze, čak je bilo više naznaka one pozitivne u iščekivanju prve utakmice, jer znamo da smo igrali posljednji u prvome kolu, dakle sve ove utakmice koje su prolazile prije, pa su i naši igrači jedva čekali da to krene i krenuli su dobro, nažalost to drugo poluvrijeme utakmice s Engleskom je otišlo u krivom smjeru, ali mislim da su jednako toliko sad motivirani da to poprave u ovoj utakmici koja je pred nama protiv reprezentacije Paname. I u tom pogledu sve je stvarno dobro. E sad, jedino tko voli tražiti dlaku u jajetu, reći će da je možda Dalić morao stopama svog mentora Čire Blaževića izazvati neki incident, rekao Čiro, pa ne smije sve biti mirno i moramo svi ne galvanizirati ekipu, ali mislim da su Dalićeve metode drugačije, a evo, uspješnije su, i sam je Blažević prije smrti priznao da ga je njegov učenik nadmašio, pa nadamo se da će to potvrditi i na ovom prvenstvu bez potrebe za incidentima i dodatnom galvanizacijom.
6: Vrlo vjerojatno će Englezi uzeti broj 1, treba vidjeti alokaciju onih ostalih skupina. Nekako smo govorili, ako ćemo biti drugi, da ćemo ići na Španjolce, pa smo vidjeli da su se oni poskliznuli u prvome kolu protiv Zelenorskih otoka. Njih još očekuje utakmica protiv Urugvajaca u posljednjem kolu, ali vjerujem da će nakon hrvatske pobjede protiv Paname, nadamo se nekako svi tom scenariju, stvari biti malo jasnije, s obzirom da se eto danas zaključuje taj drugi krug natjecanja po skupinama. U svakom slučaju Hrvatska će uoči tog završnog kola znati što je potrebno kako bi eventualno možda još i birala suparnika. Naravno, znaćemo i kako su Englezi prošli protiv reprezentacije Gane, s obzirom da se igraju samo tri utakmice u skupini, onda je možda iluzorno reći da bi bilo idealno da Gana otme koji je bod Englezima, ali u slučaju pobjede Gane protiv Engleske, pa onda Hrvatske pobjede protiv Gane u posljednjem kolu, može se zatvoriti krug s tri reprezentacije sa po 6 bodova na vrhu ljestvice. Tu imamo nešto slabiji ulaz u tu priču sa gol razlikom -2, ali ništa nije nemoguće i naravno da u nekoj matematici bi Hrvatska čak mogla u tom slučaju da Gana pobjedi Englesku osvojiti prvo mjesto, ali prvo treba skočiti, onda reći hop.
1: Da, razne su kombinacije, ipak je najvažnije da večeras pobjedimo Panamu. Možda će se neki od vas, poštovani slušatelji, malo odmoriti prije utakmice, za to još ima dovoljno vremena, više od 7 sati prijenos možete gledati na drugom programu Hrvatske televizije, a slušati na drugom programu Hrvatskog radija. A uskoro, za nekih 7 minuta, možete poslušati naše vijesti u 18 sati. Nakon njih, u našoj emisiji 100% prvi, kolegica Katarina Kolega govorit će o velikanima dramskog programa, kao što su Ivan Hetrih, zatim redatelj Matija Koletić i redateljica Biserka Vučković, jedna od utemeljitelja sinkronizacije crtanih filmova u Hrvatskoj. Toliko od nas za danas, pozdravlja vas popodnevna ekipa Hrvatskog radija, producentica Jasminka Sarić, za tonskim pultom je Tino Baričić i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja. Dnevni ritam.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči susreta protiv Paname, reprezentativce je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Sutra će ih saslušati još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora odnosu prema pozdravu za dom spremni i crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
7: Šta je razumijete, pod koji znakom su poginuli Kosovci u Vukovaru? Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
5: Ovo je vaše...
7: Pa vi govorite šta hoćete, ne odgovarate na pitanja.
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se raskladiti. Rekordne lipanjske temperature mjere se i u Velikoj Britaniji, Portugalu, Španjolskoj i Belgiji. Toplinski val je u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća 2 dana označio narančasti meteoalarm. Upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita, te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Uz visoke temperature požarima pridonose i česta grmljavinska nevremena, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
10: 100% prvi. 100% prvi.
11: Dobrodošli u emisiju u kojoj se prisjećamo slavne prošlosti Hrvatskog radija. Urednik u dramskom programu Nikica Klobučar i kolegica iz arhive Tamara Bregeš danas su odabrali ulomke koji će nas voditi kroz radiodramsko stvaralaštvo od 40. godina pa skoro do naših dana. Čućemo samo naravno dio priče o našim velikim književnicima i redateljima koji nisu obilježili samo povijest radija, nego cjelokupne hrvatske kulture. Naravno, želimo čuti i vaše priče, vaša sjećanja na neke emisije koje su možda obilježile vaše živote ili živote vaših najdražih. Zovite nas na broj telefona 01 616 7001. Moje ime je Katarina Kolega, za tonskim pultom je Tino Baričić, produkcijska podrška nam je Melani Balenović. Družimo se do vijesti u 19 sati, a naš mali vremeplov počinjemo s godinom 1958. Tada je na prvom Opatijskom festivalu pobijedila šansona Okrećem listove kalendara. Pjesmu je napisao pjesnik, novinar, radijski urednik, komentator Drago Britvić, a otpjevala ju je mezzosopranistica Anica Zubović, nezaobilazno ime hrvatske glazbe 50. i 60. godina koja nosi titulu počasne građanke Opatije.

0: stoljeće uspomena.
1: Okrećem listove kalendara, pjesma je koja je 1958. pobijedila na prvom Opatijskom festivalu. Otpjevala ju je Anica Zubović, a napisao Drago Britvić. A te 1958. sve više književnika počelo pisati za radio. Posebice oni koji su objavljivali svoje radove u časopisu Krugovi, takozvani Krugovaši. Ivan Slamnik, Vojislav Kuzmanović, Zvonimir Bajsić. Književnik je bio i radijski redatelj

0: raditi 1946. kao speaker i izvjestitelj, a brzo se prebacio na umjetnički dio posla. Kako je izgledao prvi radiodramski studio, prisjetio se u svom eseju koji je napisao prigodom obilježavanja 50. rođendana Hrvatskog radija 1976. u emisiji Radio Reminiscencije. Poslušajmo.
1: Srećom, nakon rata je na našoj radiostanici djelovao kao urednik kulturno-umjetničke redakcije književnik Marijan Matković. On je prije svog odlaska u Nakladni zavod Hrvatske zamislio osnivanje radiodramskog studija. Kao budući šef tog studija postavljen je Mladen Škiljan. Pišući kasnije o problemu radiodrame u radiovjesniku broj 22 od 16. studenog 47. Marijan Matković između ostalog kaže:
2: postoji u svijetu i specijalna radiodramska literatura kao i savjesne obradbe ne samo kazališnih drama, nego i pojedinih scena iz romana. Svi ti tekstovi izvode se pod rukovodstvom specijalnih radiodramskih redatelja po posebnim radiodramskim izvodiocima. Razvija se nova vrsta literature i nova interpretativna umjetnost. Razvitku pogoduje masovnost radiofonije i time njegova velika mogućnost na estetskom odgajanju najširih slojeva.
1: Vjerojatno su ove misli bile podsticaj da se 46. priđe osnivanju radiodramskog studija Radio Zagreba. Ponovo je raspisan natječaj, a 28. i 29. rujna održana je u Vlaškoj ulici 116. u velikom studiju u prvom katu audicija kojoj je pristupilo čak 128 kandidata. Jedan od njih bio sam i ja. U uži krug izabrano je 20 kandidata s pokusnim rokom od 7 dana, jedan od njih bio sam ja. Nakon završenog pokusnog roka formiran je 1. rujna godine 46. radiodramski studio od 8 članova s plaćom prema uredbi o prinadležnostima umjetničkog osoblja u državnoj službi. Bile su to Maca Marković, Nada Gregurić i Koraljka Ajher, te Ljubiša Pavić, Zvonimir Ferenčić, Miloš Dragišić, Borislav Mrkšić i ja. I počeli smo tako, pod rukovodstvom Mladena Škiljana, jedan lijep, ali pionirski posao. Imali smo kraće radno vrijeme, da parafraziram onaj članak, a na pitanje da li smo našli svoje mjesto u životu, odgovor treba da daju 30-ak proteklih godina.
0: Tako se osnovao dramski program. Prva radiodrama, međutim, emitirana je 7. travnja 1927. To je bila Vatra Ive Šrepela. No nakon nje radiodrame su se emitirale povremeno i uglavnom su bile prilagodbe već postojećih domaćih i stranih književnih djela. Tako je bilo i u postratnim 40. godinama. Tih se radiodrama sjeća pisac i redatelj kojeg smo upravo čuli, Ivan Hetrih.
3: Mi smo počeli sa Gogoljevom ženitbom i to je bilo ovako jedan velika zanimljivost početi s tom radiodramom. Pa 15. ožujka 47. Molière Umišljeni bolesnik, pa Konstantin Simonov Ruski ljudi. Moram reći da u ta tri studija plus speakerski studio, kad smo zaigrali Srebrnu kutiju, a to je bilo 16. prosinca 47. Sigurno sam zbog toga jer imam i dokazalo sa sobom
4: dnevnik
3: dokumente, da, nije to dnevnik, to su isječci iz novina.
4: To je dnevnik.
3: Kad smo zaigrali 16. prosinca, onda se ispostavilo, to je komad po dijelu kazališnom Srebrna kutija Johna Gosfortija, od kojeg se polovina drame točno odvija u sudnici. Tada smo mi radili po zamisli Škiljana, i ja sam bio tada asistent Škiljanov i adaptator te drame. Onda smo jednostavno, jer je naravno išlo sve u živo, nakon prvog dijela podesili tako da dva posljednja glumca ostanu u manjem studiju, dok smo se svi preselili u veliki studio, i u velikom studiju je nastavljena drama u sudnici, dakako drugi dio, u jednom kontinuitetu, a to je upravo ta ekspanzija programa koja je počela tražiti sve više i više, a imala je zapravo veoma malo, dok se nije preselila u tu fantastičnu Šubićevu 20.
4: To je bilo 47.
3: 47.
0: Čuli smo Ivana Hetriha, a o procesu rada na radiodramama 40. i 50. godina

0: Radijski esej napisao i pročitao radijski redatelj Matija Koletić 1991. godine.
1: Originalnih radiodramskih tekstova nije bilo, bile su adaptacije. A kako je to izgledalo, teško je danas zamisliti. U režiji jedna jedina osoba, režiser koji je ujedno i tonmajstor, muzički suradnik, gramofonski manipulant i sam svoj asistent. Tko je prošao kroz taj inferno razapinjanja koncentracije i živaca, može reći radio, pa tu sam doma. Usprkos svega, te izvedbe bile su prilično kvalitetne, s obzirom na date okolnosti, katkada i više od toga. A onda dolazi pojava magnetofona. Nova eruptivna etapa radiofonije, brojne nove mogućnosti za pisca i režisera. Kao da se još više podigao sajski velo s čarobnog zvučnog vrta s fantastičnim zvukovnim ljepotama. Od intimnog šapata, šuškanja mrmora do vriska gomile i apokaliptičkog groma pečurke. I uskoro će eterom zabrujati bogata orkestracija jedne hrvatske rapsodije, Kristofa Kolumba, Kraljeva i tako dalje. Već smo tada tih 50. godina izvedbeno bili vrlo, vrlo visoko, čak ispred poznatijih evropskih kuća. Prva originalna drama izvedena kod nas bila je drama Korvina bez naslova, a prva naša suštinski prava radiodrama Konvoj Hetrih slanine. Bilo je potrebno ovo, širom otvoriti se za sva značajnija dostignuća u svijetu. Radio kao medij transnacionalnog karaktera može brže i neposrednije od svih drugih, pogotovo radiodrama kao živa riječ, pa to ona i čini. Ona najdirektnije i najintimnije upoznaje široki auditori sa svim značajnijim tekstovima Europe i svijeta. Izveli smo čak i nekoliko japanskih radiodrama. To je ne samo doprinos općem kulturnom nivou sredine, već i znatan stimulans autorima. Plejada poznatih i priznatih pisaca uvrštava u svoj opus i radiodramu. I evo tekstova na koje bi i neki vanjski centri mogli biti ponosni. Znatan dio toga stranog repertoara prošao je kroz moje sive čelije u eter. Ja sam ponosan na to. Bili su to mahom izvedbeno vrlo, vrlo zahtjevni tekstovi. Nositi se ravnopravno s njima, biti na nivou Europe i svijeta, pa nije baš beznačajno.
0: Itekako je značajno i važno. Važno je da ne zaboravimo naše velikane radiofonske umjetnosti nekoć, ali i danas. Matija Koletić, kojega smo upravo čuli, također je počeo raditi kao speaker i reporter i glazbeni urednik. Ali onda je 47. sve do 1980. radio kao redatelj i ostvario nekoliko stotina radiofonskih režija. 1972. Koletić je zajedno s tonskim majstorom Hrvojem Hegedušićem snimio prvu stereofonsku radiodramu. Riječ je o tekstu francuskog autora Georgesa Pereka Stroj. Stereofonska iskustva prenijeće i u rad na Krležinu Michelangelu Bonarotiju. A Hrvoje Hegedušić pojedine Krležine pjesme uglazbio i otpjevao. Poslušajmo pjesmu Kevin Hiller u njegovoj izvedbi.

0: Slušamo Kevin Hiller, antologijsku pjesmu Miroslava Krleže koju je uglazbio i otpjevao Hrvoje Hegedušić, naš vrhunski skladatelj ali i tonski majstor na Hrvatskom radiju, koji je često radio s redateljem Matijom Koletićem. Uz adaptacije dijela Miroslava Krleže, Koletić je režirao i dijela Ranka Marinkovića, te radio drame Slobodana Novaka i Antuna Šoljana. Slobodan Novak počeo raditi za radio početkom 60-ih. 1961. objavio je radio dramu Strašno je znati, 66. Majstore, kako vam je ime, a 69. Zakrivljeni prostor. Tih su godina radio drame pisali Ivan Slavnik, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Ivica Ivanac, Vlado Gotovac. A tekstove Antuna Šoljana režirao je uz spomenutog Matiju Koletića i legendarni Zvonimir Bajsić. Kolege Nikica Klobučar i Tamara Bregeš odabrali su ulomak iz Šoljanove radiodrame Čovjek koji je spasio Nizozemsku, koju je 1983. režirao Zvonimir Bajsić, a 1985. dobila je nagradu na uglednom festivalu Pri Futura u Berlinu.
1: Gore nebo visoko.
2: Studio Zagreb.

0: sve više mislim. Što baš ja? Pa ja nisam čak ni Nizozemac. Tu bi trebao neki rodoljub. Prigledam. Nigdje rodoljuba. Nigdje nikog. Vjetar među tulipanima.
1: Molim smjenu! Nije dosta što za vas kopam radnim danom, nego moram i vikendom! Molim da sami rješavate svoje probleme! Neću više za vas ni prstom mrdnuti!
2: Kako to da ste se baš vi, kao stranac, našli da priskočite u pomoć privremenim zemljacima?
0: Jer mi vrag nije dao mira, govorila mi je majka. Prste k sebi, ne prčkaj pod reku, ne rivaj se kam ti ni mesto, nisi ti Nizozemec.
3: Nisi ti Niš, nisi ti matek nigdar ni bil za Niš. Lepo te pozdravlja tvoja stara majka Roža.
0: A onda si mislim, ja jesam tu gostujući Hrvat, ali možda sam tu upravo zato da bih nadrljao s viših razloga.
2: Radio drama Čovjek koji je spasio Nizozemsku proizvedena je na Radio Zagrebu 1983. A Anton Šoljan u njoj je pisao o situaciji hrvatskih gastarbajtera, a pritom ironizirao frazerski jezik medija u programima namijenjenima radnicima u inozemstvu. Drama je prevedena na 14 jezika i doživjela je mnoge domaće i strane reprize. A te 1983. uz radiodramu Čovjek koji je spasio Nizozemsku, slušatelji i slušateljice mogli su čuti i novu pjesmu Drage Britvića, Na časi pozabimo brige. Otpjevala ju je Elvira Voča na festivalu Kajkavske popevke u Krapini, a skladao Zvonko Zidarić. Uz nju zaboravimo i mi na trenutak svoje brige.

0: Na čas i pozabimo brige, pjevala je 1983. Elvira Voća na festivalu Kajkavske popevke u Krapini. Pjesmo Dragi Britvića, koju je uglazbio Zvonko Zidarić. Inače, Drago Britvić, dugogodišnji urednik drugog programa, 1966. je bio jedan od osnivača i dugogodišnji ravnatelj festivala Kajkavske popevke u Krapini. A godinu prije toga, odnosno 1965. posao redateljice na Radio Zagrebu dobila je Biserka Vučković, koja je 9 godina glumila u radiodramama, a kasnije se istaknula kao vrsna redateljica radiodrama za djecu. Dječji dramski studio Radio Zagreba osnovan je 1949. i vodila ga je Tamara Srkulj. Biserka Vučković prisjetila se tih vremena u emisiji prvog programa Kulturni kolokvij.
1: Ja sam bila jako, jako sramežljiva, abnormalno, i onda su moji roditelji odlučili da moram se na neki način otvoriti, i kako su to vrijeme osnovao ansambl, zapravo to se zvalo Radiodramska grupa Pionira. Osnovala se u Vlaškoj ulici, je bila tada radiostanica, i mene je tata doveo tamo na audiciju. Znam samo da sam recitirala Djed, unuk i petogodišnji plan. Sva sam se tresla od straha, oni su se smijali i to im se nekako dopalo. Ko se smijao? Gospođa Tamara Srkulj je bila i organizator i voditelj ansambla i režiser. Ona je i pisala, adaptirala, bila muzički suradnik, bila je tonmajstor, sve je radila sama i radila s nama klincima. To je bio sasvim drugačiji jedan rad nego danas. Mikrofoni su bili takvi da si stvarno morao, ko sad ja recimo, stajati ovako kraj mikrofona i govoriti u mikrofon, što je deci naročito teško. Sad, meni možda nije bilo, jer sam ja uvijek bila strašno mirna i preplašena uglavnom. Ali puno toga smo naučili. Naučili smo kako držati tekst pred mikrofonom da ne šuška, kak bacati stranice kad završiš, nečujno odvojiti stranicu i odložiti ju ili ubaciti na podom da ona lelujala onako pomalo. Tak, to su bili ti početci. Svaki tekst se vježbao kao kazališna predstava. Bilo je masu proba dok nismo, svaka riječ je bila podvučena koja je važna, sve je bilo akcentirano. Nakon, neću sad pretjerivati, 10 proba, ipak je došlo do nekakve neposrednosti, jer si bio jako siguran u ono što pričaš. Ali to je sve bilo jako čisto, jako sterilno, moram reći, da se tiče igre. Sve je bilo logički na mjestu, fantastično izgovoreno, sva glazba, sve je to bila jedna kompozicija, ali neposrednosti što se tiče improvizacije klinaca, koju ja recimo obožavam i na taj način sam pokušavala uvijek kasnije raditi, toga nije bilo.
0: Biserka Vušković razvijala je svoju metodu redateljskog rada s djecom prilikom snimanja radiodrama zajedno s majstoricom tona Delkom Lambašom Milanov. Otkrili su mi prije 10 godina u Kulturnom kolokviju kako su one postizale dječju spontanost. Poslušajmo.
1: Ja inače jako volim sa klincima se družiti i raditi. Mora se steći nekako povjerenje, nekakav odnos, da djeca nemaju tremu, da se oslobode. Prvo da se stekne taj nekakav odnos, neko prijateljstvo, da nisam ja sad tu neki autoritet, nego mi radimo zajedno. I onda ako ima više djece, ako su djeca malo veća pa im ne moraš suflirati rečenicu, onda radimo neke male cjeline logičke. Ti sad kažeš to, ti kažeš to, ti kažeš to, i sad pazi, ti si ljut, ti si... Ne volim imati probe kakve sam ja imala u djetinstvu, nego više razgovora, i onda je obično prva verzija najbolja, ali sa lapsusima naravno. Sad, strategija koja možeš izvaditi, jel možeš ovo izvaditi van, molim te, ovo mi je najbolje. Onda Delka veli, ne mogu ti to izvaditi, vidiš da je ispod tamo, ne znam.
2: Vjerujem da je za ton majstora to veliki izazov raditi sa djecom.
3: Bila je jedna divna priča, sjećaš se, mislim, to bio sin od Davora Roka.
1: Da.
3: U Šubićevoj, opet se vraćamo, tamo su bili paravani na kotačima koji su se gurali po studiju, i njemu je već bilo toliko dosta snimanja, i onda mu je Biba dozvela se vozi na tim paravanima, da skače s klavira.
1: Sa stola,
3: šta je on se izvodio, ali snimili smo, bio odličan na kraju.
1: Odličan, a kraj toga, se sjećaš, on je trebao na kraju se razljutiti i reći sve ću vas poubijati. On je rekao, ja to neću reći. I Renada Roko, njegova mama, igrala mamu njegovu baš. On je rekao, ja neću svoju mamu poubijati. Ali nemamo kraja sad. Ne? Ma daj, Luka, ajde, reci to, igra, zezamo se. Ne, ja to neću reći. Neće. Ja se sjetim i dam mu ljepilo, zalijepiti one plahtice na vrpcu koje je izgledalo kao pištolj. I velim, dobro, onda reci sad sve ću vas poljepiti. I on trči, sjećaš se, oko stola u predvorju u 2B, u Šubićove, i viče, sve ću vas poljepiti. I onda opet dođemo u studio i ja ga pitam, a šta nisi htio reći? Šta nisi htio reći? Ja nisam htio reći, sve ću vas poubijati. I onda smo stavili na kraj samo narezali.
2: Što baš nije bilo jednostavno za nedelka.
1: Nije bilo baš...
3: P se lako reže.
1: Uvijek ima pauza ispred P, T, D.
3: Postoje slova na kojima je to jednostavno napraviti, ali M, N, to su već frkovite.
2: To su te tajne posla koje naši slušatelji sigurno ne znaju. Antologijski uradak i jedna od najmaštovitijih režija Biserke Vučković bila je radio igra za djecu Avantura jedne Magdice iz 1983. Poslušajmo ulomak iz te nježne i uzbudljive priče o rađanju prijateljstva između lisice koja bježi od potjere i psića koji je skriva u svojoj kućici. Glavnu ulogu tumačila je 3-godišnja djevojčica Anja Rupčić.
4: Ali niste mi izrekli ste vi, gospođo?
5: Čuj, Klinjo, nisam još udata i nisam gospođa.
4: Nego?
5: Gospođica.
4: Aha, nisam znao. A kako vam je ime, gospođice?
5: Lija.
4: Lija.
5: Ali ti si još klinac i sigurno nisi čuo za mene.
4: Nije, stvarno. Mm-hmm. Lisica.
5: Da, lisica.
4: Nevjerojatno.
5: Pa što je tu nevjerojatno?
4: Pa tata i mama vas toliko žele sresti.
5: Oh,
4: a ja vas sada gledam tu iz svoje košarice. Kakvo čudo.
5: Šta?
4: Skoro ne vjerujem svojim očima.
5: Kako ćeš?
4: Ne, još uvijek ne vjerujem.
5: Ozbiljno?
4: Pa dajte mi časnu riječ da ste vi prava pravcata lisica.
5: Dakle, moja najčasnija riječ, ja sam prava najpravcatija lisica. A što su ti pričali o meni?
4: A Darko kaže da što? Mnoge bajke pričaju o vašoj mudrosti. I krzno vam je poznato i cijeni.
5: Preskoči krzno, dalje.
4: Baš ste lijepi i slavni.
2: Izvrsna Anja Rupčić koja u ovoj radiodrami ima samo 3 godine. Biserka Vučković pokrenula je 1975. Radio Vrtić, emisiju koju je stvarala s djecom i za koju je nagrađena na tjednu radija na Uhridu. 1984. primila je nagradu za najbolju radiodramu Vodena priča, a u Beču na Međunarodnom festivalu Ars Acoustica Meeting 1994. prvu nagradu dobilo je njezino radiofonsko remek djelo Mir u školjkama bisere stvara. Krajem 90. i početkom tisućljeća stvara vrhunska nagradama ovjenčana radiofonska djela kao što su A, V će dopisati ptice, Orfeuridika, Pompejanski grafiti, Loputska sirotica. Čuli smo u ulomku koji je odabrao Nikica Klobučar, a pronašla Tamara Bregeš, da je Biserka Vučković često surađivala s glumicom Nadom Rokom, njezinim suprugom, skladateljem Davorom Rokom i njihovim sinom, Lukom. Davor Roko je uglazbio mnoge stihove Drage Britvića koje je otpjevala Nada Roko. Poslušajmo pjesmu Tako mi je dobro s tobom.

0: Tako mi je dobro s tobom, pjeva Nada Roko, a nadam se da i vama dobro uz emisiju 100 po 101 u kojoj se prisjećamo slavnih radijskih dana i velikih ljudi koji su oblikovali naš program. Čekamo i vaše pozive. Voljeli bismo čuti uz koje emisije ili voditelje, voditeljice vam je bilo dobro, što pamtite, što vam bude lijepa sjećanja. Ponavljam, naš broj telefona 01 616 7001. A dok čekamo vaš poziv, nastavljamo s pričom o dramskom programu. Čuli smo dakle skladbu Davora Roka, a on je zajedno s redateljem i piscem Mladenom Rutićem i majstoricom tona Ankom Savić napravio prvu digitalnu ars akustičnu dokumentarnu radiodramu Molitva. Bio to primjer inovativne zvukovne kreacije podržane tada novom tehnologijom. Mladen Rutić u svojim je dokumentarnim radiodramama bilježio zvuk koji bi umjetničkim postupcima dobivao novu dimenziju. Na festivalu Pri Futura u Berlinu 1979. primio je specijalnu UNESCO-vu nagradu za dokumentarnu radiodramu Ljudski zrak, koju je radio s tonskim majstorom Vitom Gospodnetićem. A 1981. na tom su festivalu dobili prvu nagradu za radiodramu Vikend. Rutić nikada nije kretao u potragu za zvukom, tek kreacije radi. Njega su zanimali životni problemi, kao što su rat, gastarbajterski život, oživljavanje grada. U svojim radovima davao je na važnosti onim životnim trenucima u kojima su ljudi patili, pitali se, radili, smijali se, pjevali, pili, molili. Dokumentarnu radiodramu utemeljio je Zvonimir Bajsić, o čijem ćemo radu uskoro posvetiti jednu cijelu emisiju 100 po 100, a na Bajsićevim temeljima Mladen Rutić gradio je svoju poetiku i umjetnički put. Nikica Klobučar i Tamara Bregeš pronašli su njegovu kratku izjavu o slikama na radiju, te ulomak iz njegove radiodrame Koraci, koju je 2005. godine režirala Vedrana Vrhovnik, a tekst je interpretirala Alma Prica. Poslušajmo.
1: Evo sad sam se sjetio odgovora jedne male curice kad su je pitali što više voli, radio ili TV. A ona je rekla radio jer su slike jasnije.
2: Tišina. Tihoća. Tihota. Uzmeš metar, dva sirove tišine i nosiš je doma. Govorio je vizionar ovog našeg medija Zvonimir Bajsić. Staviš je u podrum, u mračni kut podruma i svake večeri lagano ovlažiš dok ne primijetiš da je proklijala. Sad treba samo čekati, povremeno čistiti od prašine.

0: 21. ožujka uredno zarolanu nosiš je u stan i prostreš preko sobe poput saga. Legneš i slušaš.
1: Materijal radiodrame je tišina. Tišina je plodna zemlja. Učio nas je to velikan Zvonimir Bajsić. Njegove riječi odjekuju u mnogim radiofonskim radovima do danas. O tišini skladbu je primjerice napisao i naš glazbenik, skladatelj i glazbeni urednik Maro Market. Uživajte u njegovoj Tišini mora.

0: Dok slušamo tišinu mora našeg Mare Marketa, čućemo i jednog od naših slušatelja ili slušateljica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, rođena sam 47. godine u Šibeniku i 20 godina priživla u Šibeniku uz festival dječji, uz kazalište lutaka. Poslije sam i nečake vorila. Sad dugo sam čekala pa sam već i zaboravila o čemu je bila riječ. Ali uglavnom jedna je bila priča Mačak, Pjetao i Lija. Mm-hmm. I to mi je bilo fascinantno, to je možda nešto prvo što sam slušala.
0: Kao dijete ste to slušali?
1: Dvije godine sam slušala jednu novu verziju koja mi se isto jako dopala preko radio. Mislim, današnje malo je drugačiji, ne strada niko, ali isto sam oduševljena s tim. A znate šta bi ja, da se ne zaboravi, i Meri Cetinić, njena pjesma More koja je tako fascinantna.
0: Ali to često znamo pustiti, tako
1: ali,
0: da ne brinu.
1: Ali znate šta, puno puta neko reče to dugo traje, to mi se ne sviđa. Ali nije šta je 100.000 puta da se, i ne znam koliko more, stvarno more, ali o, njen glas je bitan i doprinio puno tome. I još sam htjela reći...
0: Svakako ćemo more puštati srijedom kada glazbu imamo.
1: Samo jedno da vam rečem.
0: Prosite.
1: Sada ovaj drvo, ovaj naš Dubrovčanin, što je napisao pjesmu Drvo. Puno izvodi, ja? Fascinantna je. Ali opet kaže, a ne možemo, dugo je. Pa ne može to biti tako. Ako je nešto dobro i trajaće, ko zna do kada, pa dajte da uživamo u tome.
0: Evo, sigurna sam da ćete uživati. Srećom, imamo mnogo emisija glazbenih, tako da evo, hvala vam puno na javljanju. U našim glazbenim emisijama slušat ćemo i More i Drvo, sigurna sam. Hvala vam puno na javljanju. Evo, mi se u današnjoj emisiji ipak prisjećamo govornih emisija i to dramskog programa Radio Drama, redatelja Ivana Hetriha, Matija Koletića, Mladena Rutića, Biserke Vušković. A u emisiji ostaće zvuk koja je nastala u povodu obilježavanja 90 godina Hrvatskog radija. Urednica Lada Martinac-Kralj razgovarala je s našom redateljicom i o legendarnom Zvonimiru Bajsiću.
2: 60. godine u povijesti Hrvatskog radija vezane su za stvaralaštvo i autoritet Zvonimira Bajsića. Koliko se to što je on tada radio, što je istraživao, moram reći istraživao, jer su to inovacije bile u cijelom tom području radiofonije. Koliko se to osjećalo u nekoj radnoj atmosferi? Koliko si ti, recimo, kao mlada osoba koja je bila to znala o tome, sudjelovala u tome, koliko te to interesiralo, inspiriralo?
3: Pa to je, mislim, bezgranično me inspiriralo i bezgranično mi je to koristilo, to iskustvo sa Zvonkom. Osim samog posla, mi smo i privatno bili prijatelji. Moj pokojni suprug je bio asistent Zvonkov dugo, dugo godina i jako smo se puno družili, puno smo razgovarali i Zvonko je bio prvi koji je na neki način olabavio igru glumaca, o čemu sam ti malo prije pričala. Njemu nije bilo važno da se slijed riječi izgovori. Nego osim riječi ima i drugih zvukova koje organizam proizvodi u govoru. To su dahovi, to su smješkovi, to su pauze individualne. Svaki glumac ima svoj ritam nekakav govora i to treba poštivati. To je najvažnije. To sam ja kod Zvonka prvi puta shvatila, da njegovi glumci igraju kao da su oni taj tekst izmislili. Taj čas.
0: Evo, čuli smo našu redateljicu Biserku Vučković koja je zaposlena 1965. a godinu prije nje, 64. zaposlen je redatelj Ladislav Vindakijević. I on je također poput svih njegovih kolega i kolegica bio zanesen radijskom umjetnošću. Režirao je mnogo u kazalištu i na televiziji, ali prije svega ćemo ga pamtiti kao istaknutog i više nagrađivanog redatelja radiodrama i dokumentarnih radiodrama. Uspješno je režirao sve žanrove, komediju, dramu, grotesku, povijesnu dramu, radio igru za djecu te dokumentarnu radiodramu. A prvu nagradu na radiodramskom festivalu u Ohridu dobio je za dramatizaciju i režiju pojedinih novela iz Krležine zbirke Hrvatski bog Mars. U tom izuzetnom ostvarenju napravio je nešto što je iz današnje perspektive potpuno nevjerojatno. Za snimanje je angažirao pravu vojsku i mnogo konja i konjanika. To zaista danas je potpuno, potpuno nezamislivo, ali i to da su novinari pratili snimanje radiodrama, pa su upravo snimanje njegove tajne Krvavog mosta pratile novinarske ekipe s reportažama. Nikica Klobučar zajedno s Tamarom Bregeš odabrao je ulomak iz radiodrame Hrvatski bog Mars. Poslušajmo.
4: Prvi vod, što buk bogova, prvi vod! Što je to vi murci prokleti? Pa što se bojite jednog konja? Krave vi pedaste, a to je konj, to je običan konj!
5: Mučim se s tom 13. hodnom satnjom punih 5 mjeseci. Od oktobra do februara mučim se s tom hodnom. Pa koji se prokleti fiškal muči sa svojim klijentom od jutra do mraka? U najgadnijoj sezoni u bluzgavici, mečavi, magli, po vodi, po govnu, po blatu, mučim se sa svojim plućnim i želučanim katarom i radim. A za koga radim? Zar ne bi sad mnogo ugodnije bilo da sjedim do objeda u toploj havani? Sjedim u ugodnom fotelju i pijuckam konjak, što osobito godi na hlađenom crijevu. Ali ne, ne, ja se žrtvujem. A mogao bi čovjek ipak da nekako zgodnije poživi, tako, na primjer, lijepo pucketa vatra u bijeloj peći, pa je fino, sve toplo i naloženo. Na stolu modra kristalna vaza s mimozama, srebro, dobra večera, žena, mir. Svjetski mir u civilu.
6: Taj hrvatski bog Mars, on za moj pojam u ovom prostoru studijskom bio bi laboratorijski ugušen. Evo te atmosfere, to nigdje ne možete vi dobiti ko zvukom, što možete preslimiti to što se događa u prirodi. Ovdje smo imali i vojske i marševe. To su bili pravi vojnici, to nije folirano. Bili su tamo po brdu, su hodali, ratovali na neki, nije ratovali, ali egzercir neki su izvodili. Imali smo i konja. Ali najdraže mi je u tom taj ogromni prostor koji se dogodi kad vi osjetite kad noć psa koji laje na 3 kilometra ili
7: što je to bojni zov? Što je to bojni zov? Svaki domovran koji na straži stoji mora znati što je to bojni zov, jer to nije mala stvar. Domovrana straži je brava koja se otvara ključem. A kako će se otvoriti, na koji ključ, kad sam zaboravio? Budapest, Bajuneta, Bayern, nešto na B, nešto na B je bilo, samo što? Bojni zov, bojni zov, budala.
0: Bojni zov, ali onaj sportski, uskoro će biti noćas na utakmici, a u 18 sati i 56 minuta završavamo emisiju 100 po 101. Pozdrave vam šalju Nikica Klobučar i Tamara Bregeš, zahvaljujući kojima smo slušali mnoge ulomke, tonski realizator Tino Baričić, producentica Melani Balenović i urednica i voditeljica Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.
8: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Kad je stvarno hitno
11: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
12: Kad je vrijeme za posao
13: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
12: jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
14: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
15: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
16: Oglasi.
17: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
18: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje ipak pljuskovi praćeni grmljavinom. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima je i premijer Andrej Plenković. S premijerom i navijačima družio se Krešimir Gotlin.
3: Dolazimo iz Hercegovine, imamo jednoga iz Australije, ali je ljubušak isto ko mi. Za nas su pripreme već prije godinu dana počele.
4: Večeras pobjeda sigurno.
5: A mi se nadamo, znači mi uvijek idemo na te utakmice, već znači koliko godina, naši, znači dok smo mi gledali utakmicu, nijednu utakmicu nismo još izgubili. Rezultat 2-0 za Hrvatsku.
6: Na tribinama najmanjeg stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, 46.000 mjesta, bit će i premijer Andrej Plenković, koji se tijekom jutra sastao sa predsjednikom Saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, a pridružili su se i dvojca naših igrača, Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
7: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
8: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica.
7: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
6: Utakmica Hrvatska-Panama počinje u 1 sat iza ponoći. Sve pratimo na našem drugom programu.
2: Domaći navijači već znaju koji kafići i terase na kojima će se gledati utakmica rade do 3, a koji do 4 ujutro. Evo što očekuju u Rijeci i Zadru.
9: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike. To je realno, smo toliko bolji.
10: Nadamo se pobjedi, evo.
11: 2-0 za Hrvatsku.
12: Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
13: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
14: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
15: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
16: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
17: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
18: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Neće, naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadni moći. Ma da oni gubu, ja ih volim.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, koji ga prate, je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu, Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
19: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
7: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko tko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
19: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
7: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojam da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
19: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevnik.
2: Sva sreća što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi, koliko će to trajati, poslušajte u prilogu Ive Rogić.
4: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
10: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
4: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
11: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
4: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
20: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
21: Pa za narodno cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
22: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
23: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
24: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
25: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
26: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
4: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
27: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
4: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
1: Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koje su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odbrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
28: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran pristao na najstrože i dugoročne nuklearne inspekcije, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji tvrdi suprotno.
29: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
28: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u Hormuškom tjesnacu, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump.
29: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
28: No guverner iranske središnje banke Abdol Nasser Hemati izjavio je da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država, ni prema memorandumu o razumijevanju, niti bilo kojem drugom dogovoru, te da će Iran sam odlučiti kako će utrošiti odmrznuta sredstva. Na nedjeljnim pregovorima u Švicarskoj dogovoren je i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Američki Wall Street Journal danas tvrdi da Pentagon od Kongresa traži oko 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata protiv Irana.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine, koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skupu

0: Takođe, NATO aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet dali su ostavke u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. On je ostavku prihvatio i zadužio premijerku Ruginiene da vodi privremenu vladu. U skladu s nacionalnim ustavom, sadašnji će ministri obnašati svoju dužnost dok se ne potvrdi nova vlada. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misiji i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoslovlje i disciplinu sakramenata, vatikanskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišra. Saborski odbor za ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi Petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
2: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije Petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, Petokraka je drugo.
4: Dok je Petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja...
5: Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli da trojem kapu u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Dojave o bombama komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
1: U Mariji Gorici na granici Hrvatske i Slovenije sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima na području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
7: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku

0: kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
1: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
2: Hrvatske nogometaše noćas očekuje drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon uvodnog poraza od Engleske, izabranici Zlatka Dalića od 1 sat poslije ponoći tražit će u Torontu pobjedu protiv Paname kako bi si olakšali prolazak u 16. finala. Susret najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svi smo spremni i nemam dvojbi oko sastava, poručio je Zlatko Dalić u predvečeri duela s Panamom u Torontu, ne otkrivši pritom i konačnu odluku oko sastava momčadi za večerašnju utakmicu. Kreće li u napadu Budimir ili ipak Musat? Ko će na desno krilo? Kakav je odabir stoperskog dvojca? Nekih naznaka ima, ali najvažnije je o toj temi zapravo rekao Mateo Kovačić.
5: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Više o protivniku u ekspertizi izbornika Dalića.
6: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: Hrvatska protiv Paname, drugo kolo skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
2: Uoči ogleda u Torontu svoj će dvoboj odigrati i Engleska i Gana. Utakmica u Bostonu počinje u 22 sata. U 19 sati počeo je dvoboj drugog kola skupine K između Portugala i Uzbekistana, a od 4 sata ujutro u toj će skupini igrati i Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama su otvorile svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, kao i muška reprezentacija protiv Omana. Rukometašice će večeras od 20 sati igrati protiv Kukovih otoka, a rukometaši od 21:30 protiv Australije.
3: Vremenska prognoza.
7: U vremenu sutra Josipa Kuzmić.
8: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
3: Dnevnik.
7: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
7: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
9: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
7: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ipak ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
9: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. U predloženom evanđeoskom ulomku današnjeg dana Isus nam ostavlja nekoliko kratkih, ali vrlo snažnih poruka. Među njima posebno odjekuju riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi i njima, te poziv da uđemo na uska vrata koja vode u život. Živimo u vremenu u kojem je mnogo ljudi ranjeno. Netko nosi ožiljke iz obitelji, netko iz prijateljstava, netko s radnog mjesta, a netko i iz zajednice kojoj je vjerovao. Mnogi su doživjeli razočaranje, nepravdu, odbacivanje ili izdaju. Zato se često zatvaramo u sebe, gradimo zidove oko srca i pokušavamo se zaštititi od novih rana. Isus danas ne straži od nas da budemo naivni, zato i govori o mudrosti i razboritosti. Neće svatko prihvatiti dobro koje mu nudimo, neće svatko razumjeti našu dobrotu, ali unatoč tomu Isus nas poziva da ne dopustimo da nas tuđa grubost pretvori u grube ljude, da nas tuđa hladnoća pretvori u hladne ljude ili da nas tuđa nepravda učini nepravednima. Istodobno evanđelje nas poziva na iskren ispit savjesti. Koliko puta smo i sami, možda nesvjesno, svojim riječima, postupcima, šutnjom ili ravnodušnošću ranili druge. Dok tražimo razumijevanje za vlastite rane, ne smijemo zaboraviti da smo pozvani paziti da i mi ne postanemo uzrok boli u životu svojih bližnjih. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Koliko bi se toga promijenilo kada bismo svako jutro sebi postavili jednostavno pitanje: kako bih ja želio da se danas netko odnosi prema meni? S poštovanjem, možda sa strpljenjem, s razumijevanjem, s malo više dobrote i nježnosti? Upravo tako Isus poziva nas da se odnosimo prema drugima. No takav život nije lagan. Zato Isus govori o uskim vratima. Širok put često izgleda privlačnije. Lakše je uzvratiti uvredom na uvredu, lakše nositi zamjeranje godinama, lakše ogovarati nego razumjeti, lakše misliti samo na sebe. Ali Isus kaže da život ne dolazi tim putem. Uska vrata su vrata praštanja, iako smo povrijeđeni, vrata strpljenja, iako smo umorni, vrata poštenja, iako se ne isplati uvijek na prvi pogled, vrata vjernosti, iako nas život iskušava. Uska vrata su i vrata pravednosti, jer danas mnogi govore o pravdi, ali često misle samo na vlastita prava. Isus nas poziva na nešto više, poziva nas da budemo ljudi koji ne traže samo pravdu za sebe, nego koji sami postupaju pravedno prema drugima. Nije teško tražiti da nas drugi poštuju, ali je mnogo teže poštovati one koji su nas povrijedili. Možda danas nosimo neku svoju ranu, možda postoji osoba koju teško razumijemo ili situacija koja nas već dugo opterećuje. Nemojmo se zato pitati samo kako promijeniti druge. Počnimo od sebe. U tome jest snaga evanđelja. Ono ne mijenja najprije okolnosti, nego ljudsko srce. Kad se srce promijeni, počinje se mijenjati i svijet oko nas. Možda ne odmah, možda ne onoliko brzo koliko bismo željeli, ali sigurno i trajno. Bog upravo preko malih dijela dobrote, strpljenja, poštenja i ljubavi otvara put svoje milosti među ljudima. Zato danas zamolimo Gospodina da nam pomogne birati uska vrata, vrata dobrote, istine, pravednosti i ljubavi. Možda nisu najlakša, ali upravo ona vode u život, u unutarnji mir i u radost koju nam nitko ne može oduzeti.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
4: Noća smo se obećali do sura.
3: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u rječniku, dapače tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
4: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
3: Ovo je sada prvo značenje, izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
5: Obećanje da ti dam za jedan dan, za samo jedan dan.
3: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
6: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
3: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
7: Obećajem.
3: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
7: Obećam. Obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
3: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
8: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
9: Jesu ona obećanja, to smo jedno drugo dali. Bije ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 20 sati i 19 minuta želimo vam dobru večer u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem se u ovim večernjim satima utorkom bavimo temama iz područja kulture. S vama su večeras za tonskim pultom Tino Baričić, glazbu bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Bićemo s vama do 22 sata. A do tada ćemo vam više reći o In Music festivalu koji je u tijeku na zagrebačkom Jarunu. Pozvat ćemo vas na izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka. Predstaviti vam filmove Milost, Madagaskar i Ostani uz mene. Osvrnuti se na 50. rođendan dana satire Fadila Hadžića. I reći vam kako je glazbenom proslavom obilježeno upisivanje fjumanskog dijalekta u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Ali prije svega toga, na samome početku, prisjetit ćemo se jedne od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenke Drakulić, koja je umrla u subotu u 77. godini. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i govorila o mnogobrojnim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. Prilog Katarine Kolege.
2: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga eseja Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vještricom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolešću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama Priča, Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
3: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
2: Pisala je i o smrti.
3: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
2: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te je nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.

Od jučer u Zagrebu traje In Music Festival. Ugledni međunarodni mediji ističu ga među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli. Cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su svoje preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju publici u svijetu kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Više, a tko drugi nego urednica večernjeg programa utorkom Branka Muvrin, koja se u ovim trenucima nalazi upravo na In Musicu.

0: Dok slušamo Gorillaz, mogli bismo reći da je to najjače ime ovogodišnjeg trodnevnog festivala. Band svira večeras na glavnoj pozornici 18. In Musica. Jasno, mnoga je razveselilo i što je velški Manic Street Preachers bio sinoć jedan od sastava koje smo premjerno slušali u Zagrebu. Druga je oduševio nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes. Večerašnji, drugi dan manifestacije, kaže direktor festivala Zoran Marić,
1: više eklektičan, recimo tako estetski, ali je onak šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock and roll, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci, koji su svirali na trećoj pozornici, to je hidden stage gdje predstavljamo nove izvođače iz Europe koji se više razvijaju i napreduju. S te strane ovo je jedan od odličnih bendova. Vjerujem da ih sjajna karijera još čeka. Onda je tu naravno, eto dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali pa prije 14 godina negdje na Music Festival, i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Meni osobno najbolji nastup uživo, da.
1: E pa to je doista trenutak za 20 godina i baš mi je drago da se poklopilo, da oni mogu doći ponovno, i oni se isto sjećaju tog događaja i baš su rekli da se vesele nakon 14 godina ponovno doći na Music Festival. I mislim da taj dan, taj nakon Flaming Lipsa sa svojom najbogatijom produkcijom koja ikada bila na Music Festivalu, Gorillaz, koji su doista band suradnje, virtualni band, doista jedinstvena pojava na suvremenoj glazbi, od toga da je to dakle virtualni band, da je animirani band, da su članovi dva člana, jedan je Damon Albarn iz osnivač Blura, ali jedan od najvažnijih umjetnika, pokazalo se u ovih zadnjih koliko, 20 stoljeća, ono pola stoljeća i nešto od prethodno, odnosno ovog 90-ih su oni. On je došao do svoje prepoznatljivosti, a tu je i niz kolaboracija, dakle svaka pjesma ima neku suradnju s nekim iz cijelog svijeta, tako da je to s jedne strane jedan veliki world music band, a ujedno i ogroman pop band, punk band po svom stavu ili rock band, vrlo eklektičan band sam po sebi. Gorillaz i nikad naravno nisu ni bili u blizini ovih krajeva, tako da vidimo mi veliki interes za Gorillazima.

0: Znam da vama statusno ne predstavlja nešto, ali stručno vam sigurno znači kada dobijete nagrade poput onih koje ste dobivali od glazbenih magazina koje su postojali još u vrijeme kada niste ni razmišljali da ćete se na ovaj način baviti glazbom.
1: Pa istina, da, to vrlo brzo je van naših očekivanja je prepoznata umjetnička vrijednost i Music Festival, jer očito smo zapali za oko sa ovom profilacijom gdje se možda na prvi pogled neobičnih kombinacija, ali kad se malo pogleda dublje, one sasvim lijepo se nadovezuju. Pa to je primjerice, ne znam, Idols i Kings of Leon u jednom danu je možda na prvi pogled se čini čudno, ali ako se pogleda kako su počeli Kings of Leon i da je to vrlo srodno, ali se naravno može granati na razne načine, razvijati nekakav glazbeni smjer, to vjerujem da onda ljudima s vremenom malo sjedne jasnije da je to jedna nekakva šira slika koja stvari obogaćuje ono pogled na život, tako da s te strane te nagrade koje su priznanjem što CNN-a u prijašnjim vremenima, Huffington Posta, pa NME-a koji je u zadnje vrijeme kao jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu pratio, primijetio Music Festival, pa je posebno nam je važno bilo to, odnosno i čak iznenađenje da su nas uvrstili među 20 najiščekivanijih festivala nakon ove dvogodišnje pauze zbog nemogućnosti održavanja glazbenih festivala zbog pandemije. E, dakle, ako smo mi time već i dalje prisutni nakon 2 godine po najvažnijem mediju, jednom od najvažnijih medija na svijetu u glazbi, se smatra da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda iz ove po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Jer ako ste, a ovo je doista velika međunarodna relevantnost. Ne znam kad se za nekakav događaj u Zagrebu govorilo, u svijetu, pa evo tu su ponovno. Naravno da ćemo mi ovdje reći, pa lijepo da se nešto ponovno održava, ali na svjetskoj razini to znači da smo doista došli u elitu svjetskih festivala, ali time i Zagreb kao mjesto održavanja.
0: Svatko od nas ima određenog izvođača koji nam je važan. On obično pripada određenom žanru i za njega ćemo svakako platiti ulaznicu kako bismo ga čuli i vidjeli. Govorimo li o glazbenicima koje 2 desetljeća okuplja In Music, koji slavi i svoju generacijsku ulogu u zajednici, nisu svi umjetnici koji muziciraju na njemu iz istog glazbenog spektra, ali zbog toga i postoje festivali na kojima možete proširiti svoje obzore i čuti nešto drugačije, nešto što je možda poteklo na istom mjestu i ima iste korijene.

0: Glazbeni In Music Festival godinama ulaže i u umjetnički program. Surađuje s obrazovnim institucijama i mladima. Daje platforme za rad, učenje i kreativno izražavanje. Gradi održivo stvaranje. A kontinuirano se, kao što smo rekli, prepoznaje i u svijetu. Ponovno Zoran Marić.
1: S obzirom da se radi o dvije dekade, održavanje Music Festivala, dekade su očito nama ljudima bitni, ciklusi kojima obilježavaju naše živote, očito da je ovo, evo, ovo su dvije dekade, tako da s te strane sama stvar po sebi zaslužuje jednu refleksiju, a s druge strane vjerujem i da time i sam događaj i festival, i da ne govorimo o sadržaju njegovom mislim dostignućima, je vrijednost po sebi. Sve što se održava 20 godina, dakle, nužno mora imati nekakvu kvalitetu da bi moglo trajati toliko dugo. Tako da, evo, to je sad važan element koji smo htjeli istaknuti ove godine, a u stvari time ističemo ne sad sam događaj i sam po sebi, on ne može opstojati bez zajednice. To je u stvari jedna, vjerujemo, trenutak gdje cijela zajednica može sama sebi na kraju krajeva odati priznanje da može ugostiti veliko međunarodno događanje. Dakle, da mi i dalje bazična publika, 60% publike Music Festivala, domaća publika, dakle da su i dalje snažno veliki broj ljudi sa razvijenim estetskim kriterijima koji je neophodno da biste mogli imati događaj svjetski relevantan iz kojeg dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Tako da, evo, to je, mislim, najveće dostignuće ovog poduhvata zajedničkog svih nas.
0: A kada ste rekli publika, onda je to publika svih generacija, zapravo od roditelja s malom djecom do seniora u ozbiljnim godinama.
1: E pa da, to je se sad lijepo doista proširilo na cijeli spektar. Doista od 13, ima i mlađih, imamo radionice za djecu, tako da je doista to sad od vrtića pa do umirovljenika, što nam je iznimno drago, dakle, jer je naravno to je mjesto i ohrabrenja svi ljudi koji su nastaje na takvoj estetici, a jednostavno i dobro mjesto za učenje, poduku, usmjeravanje mladih ljudi, tako da je to sve doista ono što festival u zajednici treba činiti. Treba okupljati ljudi oko vrijednosti koje zajednica stoji, koje su stale do zajednice ljudima u zajednici, koji ih čine, koje oni u svom životu usmjeravaju se u nekom smjeru. Dakle, kao što vidimo, to je svaka zajednica živi organizam i on može ići u raznim smjerovima. A ovo je humanistički smjer, smjer slobode se pokazao kao jedan smjer koji je za zajednicu najvitalniji. To je nešto na što mi vidimo da i smatrali smo uvijek da je to jako važno na tome insistirati, da to nije festival, nije zabava, taj jedan zabavni program, iako je naravno svaka umjetnost, ako je dobra i zabavna, to je nužno da je tako, ali površna zabava je u stvari ono nešto što mi nikad nismo se ni slagali s tim da se rock'n'roll strpa u tako nešto, što se nekada i dosta desetljeća i radilo da bi ga se diskreditiralo kao jedan nesputani i slobodni izričaj umjetnički, pa ga se htjelo svrstati, tako diskreditirati time da ga se tretira zabavom, i ti trendovi dalje postoje.

0: Po 2006. za one željne roka, In Music obilježava početak ljeta. Na otok hrvatske mladeži sve su generacije dobrodošle pješice, na biciklima ili u Zetovim autobusima, a dobro glazbeno ljeto večeras će obilježiti nastupi glavnih izvođača.
1: Gorillaz, Flaming Lips, to je drugi dan festivala, Sprinci kao prvi band, strani band na glavnoj pozornici, i treći dan su tu Idolsi i Kings of Leon, koji zbog ozljede nisu mogli nastupiti prošle godine, ali po dobrom običaju koji postoji u ovoj glazbenoj festivalskoj industriji je da bendovi svoje dugove prema publici nastoje ispuniti, evo, i oni su to učinili, tako da ćemo ih vidjeti ove godine na festivalu.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Sati 43 su minute i u sljedećim minutama pozivamo vas na izložbu. Ciklus posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća nastavlja se izložbom Dvorac umjetnina na nebu od oblaka, o dvorcu Oršić-Jakovlje i njegovu međunarodnom parku skulptura. Ciklus je počeo izložbom o ateljejima u Medulićevoj 12. 2023. godine, nakon čega je slijedila ona o ateljejima Žitnjak godinu poslije. Više o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, Ana Krojs.
2: Nova izložba donosi presjek rada 30 umjetnika koji su stvarali u Dvorcu umjetnika od 1973. i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih ondje između 1993. i 2014. a koje je osnovao i vodio Ratko Petrić, jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
3: Ono što je nekako bilo meni izazovno, staviti u kontekst pojedine umjetničke parove, pojedine generacije i jednostavno ih probati provesti kroz ovaj naš prostor kako bi pokazali u stvari bogatstvo stvaralačkog rada koje je tamo u Dvorcu nastao.
2: Na izložbi su jednim dijelom izložene premještene skulpture.
3: Mi smo napravili jednu veliku avanturu, rekla bih to slobodno tako, i da nije bilo podrške Ministarstva kulture i konzervatorskih odjela i gospodina Emilija Vekića koji nam je izdavao ta rješenja, mi naprosto ne bismo to mogli napraviti. Tražili smo 8 da se izmjeste pregledavajući upravo tu staru monografiju, ali neke su bile preteške i prekomplicirane, pa smo ih zamijenili sa dijelima koja su korespondiraju sa istom fazom, sa istim razdobljem nastanka. Imamo tu jednu takvu situaciju, to je objekt Petra Barišića. On je tu prezentiran sa umjetničkom fotografijom Darka Bovoljaka in situ, ali smo uzeli maketu u dva različita materijala, jedno patinirani papir, jedno je patinirano drvo. Kad krenemo malo dalje, onda ćete vidjeti izmještene konkretne skulpture, to je recimo Siniša Majkus, vidjet ćete narančasti zeleni grm koji se u stvari zove embrio, vidjet ćete u 10. dvorani Juditu Šercer.
2: Najzahtjevniji dio izložbe bio je prilagoditi skulpture muzejskom prostoru, objašnjava druga autorica izložbe Ana Marija Komesarović.
4: Pripremiti ih za izmještanje, izmjestiti ih, prevesti i onda ih pravilno smjestiti u naš prostor. To do sada nismo imali niti na jednoj izložbi, znači od ove 3. Ovo je prvi put, imamo ukupno 7 takvih dijela. Vidjet ćete, to su sva dijela većih dimenzija i ona u parku tamo gdje stoje, ona su namijenjena za park. Znači ona su rađena da budu na otvorenom prostoru parka skulptura u Jakovlju. I vidjet ćete, osim što su sve velikih dimenzija, većina njih ima jedan interaktivni element. Da li s ljudima namijenjen interaktivno ili s okolišem, odnosno s vjetrom koje može na primjer pokretati te dijelove tih skulptura. Nama je to bilo evo malo tehnički zahtjevno, a ja bih rekla i teoretski zahtjevno, zato što smo naravno morali objasniti što jesmo napravili u katalogu, zašto smo to napravili i kako smo riješili, ajmo reći, taj problem teorijske pozadine, što se dešava sa skulpturom kada se ona premijesti iz svog in situ položaja u novi položaj galerije. Eto, ja bih rekla da smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj će doći nazad sa jednom novom pričom.
2: Koautor izložbe, akademski kipar Ale Novoselec, bio je od velike pomoći.
5: Ja sam davao neke prijedloge, ali prije svega smo te skulpture koje su u parku ili u dvorcu bile smještene pripremili za ovaj dolazak u Klovićeve dvore, znači trebalo ih odvojiti od podloge na adekvatan i restauratorski prihvatljiv način, trebalo ih je očistiti, trebalo je napraviti neku instant restauraciju prije toga i evo dovest ovdje, pripremiti i postaviti. I evo tu smo lijepo, taj jedan autorski tim i koautor, ja kao koautor smo lijepo surađivali, jako sam zadovoljan sa svime i sa izložbom i sa tehničkom službom Klovićevih dvora i sa kustosicama.
2: S obzirom na to da su izložene skulpture iz parka, kaže autorica vizualnog identiteta Sanja Bahrah Krištofić.
6: Zato sam na postav stavila i fotografije in situ, čiji autor je Darko Bavoljak, većim dijelom, osim samog dvorca, dio toga su fotografije Alena Novoselca, koji je vodio neko vrijeme obnovu i živio tamo i ima svoj umjetnički atelje, pa su njegove fotografije s te strane zanimljive jer nam pokazuju život dvorca jedan niz godina sa strane umjetnika. Tako da zapravo kao i u ovim dosadašnjim izložbama fotografije i tekst kontekstualiziraju publici ono što vide, radove, da bi lakše razumjeli o čemu se radi.
2: Nakon izložbe skulpture će se vratiti u park obnovljenog dvorca Oršić, kamo i pripadaju, ističe Koraljka Jurčec-Kos.
3: Ova promjena konteksta donosi jednu novu razinu čitanja. I ja se nadam kad posjetitelji i kolege stručnjaci pročitaju sve tekstove koje smo pripremili, a dodali smo ih više, neko je komentirao kako je velik katalog, pa je, jer je došlo do puno novih otkrića koje jednostavno nismo mogli preskočiti. I to što su se angažirali i mladi restauratori i konzervatori, nisam spomenula Pavlu Kovačec koja se bavila tim povijesnim i današnjim izgledom Perivoja, Viki Jakašu-Borić sam spomenula, ali naravno koji je kroz ta desetljeća bio tamo kuhan i pečen sa svim umjetnicima koji su dijelili te prostore, a istodobno i sudjelovali u kolonijama do Ratkove smrti. Nakon toga je nastala jedna praznina koju se nadam da će se sad popuniti.
2: U tom prostoru do obnove dvorca Oršić koja je pri kraju, umjetnici su živjeli i radili, kaže Novoselec.
5: Svi smo imali atelje, bio je jedan broj umjetnika, kolega koji su tamo boravili povremeno u kraćim ili dužim periodima. Samo najhrabriji su tamo boravili i zimi jer je tad bilo najteže i ta se hladnoća uvlačila u kosti, a drva su izgarala ko papir. Uglavnom, niko nije baš cijelo vrijeme boravio. To je mjesto na kojem se dođe, odradi se neki projekt, družimo se zajedno, ali evo, nakon obnove dvorac je obnovljen i otvoren. Se lijepo poklopila izložba sa otvorenjem dvorca. Biće omogućen taj cjelogodišnji boravak u dvorcu i ja vjerujem da će tad doista to biti duži boravci, cjelogodišnji, u svim godišnjim dobima. I evo, ja sam, vjerujem i nadam se, jedan od tih, bit će naravno natječaj, ali vjerujem da će ovi korisnici od prije imati određenu prednost pri tome.
2: Energetska obnova dvorca je gotova, ali pred nama je još jedan zadatak, kaže Alen Novoselec.
5: To je dogradnja sjevernog krila koje je stradalo u požaru i zapravo nije u vrijeme potresa moglo ući u tu cjelovitu obnovu jer ga nije ni bilo. Iako osobno smatram da dvorac nije cjelovit, takav tip dvorca koji ima centralni dio i dva krila, nije nikako cjelovit i ne možemo smatrati cjelovitom obnovom ako nemamo jedno krilo, no imamo, čini se, ozbiljna obećanja da ćemo to tokom sljedeće i one iza godine 27-28 uspjeti napraviti, ali u sam dvorac, evo jučer sam baš imao sastanak s ravnateljicom HDLU-a Ivanom Mandabakom i negdje smo planirali da bi se, evo, krajem ove godine napravio natječaj za atelje dvorca, a početkom sljedeće da bi se počelo boraviti tamo, jer zapravo svaki duži izostanak uzrokuje puno problema. Dvorac je napušten, imamo već od prije raznih primjera uništavanja i ako to krene, onda je to nezaustavljivo i zato bi htjeli sa nizom događanja koje ćemo organizirati od sad pa do kraja godine i do tog useljenja to spriječiti.
2: Međunarodni park skulptura Jakovlje, u kojem su 64 skulpture, proglašen je trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja. Njegovi radovi različitih poetika i ishodišta reprezentativan su presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložbu o njemu u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima pogledajte do 28. ovog mjeseca.

0: Pred Hrvatskom je drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu protivnika.
1: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo što kažu navijači u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Nadamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za Hrvatsku.
6: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
9: A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja bilježi i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Na obali Atlantika poslije podne su zabilježena 44,3 stupnja, a temperature više od 40 bile su i u mnogim drugim gradovima. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća dva dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo građane.
12: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
13: Pa zaradilo cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
14: Jako vruće. Nisu iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
15: Teško, inače sam, imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
16: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
17: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
18: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a sutra pred zastupnike stiže njih još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu ZDS i Crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
19: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
20: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
21: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
20: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
21: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
22: Samo malo.
20: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja odgovorila.
22: Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
20: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
22: Jeste čuli za Trojekapu u Vukovaru?
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 21 je sat i 5 minuta, poštovani slušatelji, nakon što smo se u prvome satu prisjetili Slavenke Drakulić, rekli vam više o ovogodišnjem In Music festivalu i pozvali vas na izložbu Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, u sljedećih 50 minuta slijedi filmski blok prema izboru Josipa Grozdanića, proslava 50. rođendana dana satire Fadila Hadžića i obilježavanje upisivanja fjumanskog dijalekta u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Nadam se da vam se teme sviđaju i da ćete ostati s nama do 22 sata. Kad kažem s nama, mislim na tonskog realizatora Tinu Varičića, glazbenog urednika Pavla Miljenovića i ja sam Sonja Batinić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Svakog utorka na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobra večer.
1: Josipe, i ovog tjedna u kinima se može pogledati veliki broj atraktivnih naslova. Jedan od njih je drama Milost talijanskog redatelja Paola Sorrentina, koja će se u riječkom Art kinu Croatia prikazati u petak na matineji u 10 ujutro. Na festivalu u Veneciji prošle godine Milost je osvojila čak 7 nagrada, usto je ove godine bila nominirana za 2 europske filmske nagrade. Je li zaslužila sve te nagrade i nominacije?
2: Je, itekako. Treba spomenuti i 14 nominacija za nacionalnu filmsku nagradu David Donatello. Nije, nažalost, osvojila nijednu. Mislim da je svakako zaslužila. To je jako dobar film, čak i odličan. Rekao bih da je Sorrentino najvažniji talijanski redatelj posljednjih 15 godina. Možda ne od drame Ovo mora biti pravo mjesto sa Seanom Pennom u glavnoj ulozi, ali svakako od filma Velika ljepota. On je 2014. osvojio Oscara za najbolji film s neengleskog govornog područja. Također i britansku nagradu BAFTA u istoj kategoriji. U tom filmu bilo je jasno koliko je Sorrentino talentiran. Predstavio se kao nastavljač velikih modernista iz 60. godina prošlog stoljeća. Antonionija, Fellinija, Alena Renea. Taj film je ljubavno pismo Rimu, današnjem, odnosno od prije 15. godina. Grad je prikazan kroz neobičan spoj sjete, humora i apsurda. Rim je kao pozornica na kojoj se život odigrava kao neka vrsta performansa. To je priča o izgubljenoj ljubavi i hedonizmu. Motiv izgubljene ljubavi nalazimo i u Milosti. I tu ima laganog hedonizma, nenametljivog. Kroz neka druženja, kroz meditacije, kroz razgovor predsjednika Italije s papom, koji je s jedne strane običan čovjek, vozi se na Vespi, a s druge duhovni autoritet, mudrac. Usput, papa je crnac. To se može interpretirati kao duhoviti detalj, možda i lagano subverzivni. Da se vratim Velikoj ljepoti, vjerojatno najvažnijem i još uvijek najboljem Sorrentinovu filmu. U njemu je on kao svoje uzore, dakle, predstavio Fellinija i Antonionija. Fellinija iz filmova Slatki život, 8,5 i Rim. Antonionija najviše iz filmova Avantura i Noć. U Velikoj ljepoti možemo vidjeti sve najvažnije elemente Sorrentinove režije. Ne samo modernizam, nego i laganu ironiju u odnosu prema likovima i priči, dakle. I to opet vidimo u novom filmu Milost. I kad su stvari formalno ozbiljne, opet se ništa ne shvaća pretjerano ozbiljno. Humor je stalno prisutan, manje ili više, suptilno ili

0: lagano pomaknuto, nadrealno. Sjetimo se filma Mladost s Michaelom Caineom i Harveyem Keitelom. Oni glume ostarile umjetnike koji se odmaraju u švicarskom lječilištu. I tu se onda miješa svašta. Recimo, krave plešu na livadi. To je Sorrentino. I ozbiljan i neozbiljan. Istovremeno. Tu je naravno i Tony Servillo, najdraži Sorrentinov glumac. Glumi gotovo u svim njegovim filmovima.
1: A u milosti tumači talijanskog predsjednika. Njega uskoro očekuje kraj mandata. Kakav je u toj ulozi? Je li mu dobro legla?
0: Legla mu je sjajno. Praktički je stalno u kadru. Malo je postaran za ovu ulogu. Inače ima 66 godina. Njegov predsjednik s jedne strane je pametan, senzibilan i mudar čovjek. Ali baš zato reklo bi se da ga sve muči. Razmišlja o posljedicama onog što je napravio i što tek mora napraviti. Kako će ga ljudi pamtiti? Po čemu? Ima sina koji živi u Kanadi. On je glazbenik, skladatelj. Vidimo ga tek na kraju. Ima kćer koja je veći dio filma s njim. Ona mu pomaže. Zapravo funkcionira kao nekakva njegova savjetnica. On, u stvari, ne može dočekati da mu mandat završi i da se vrati mirnom životu. Na kraju će čak 2 tjedna prije službenog kraja mandata podnijeti ostavku. Iz računice zapravo tako može utjecati na izbor svog nasljednika. Pomalo mu smeta palača Kvirinal u kojoj boravi. Tu su prostorije velike, sve je monumentalno. U posljednjoj sceni vidimo ga dok sa starom prijateljicom srče juhu u običnoj, maloj, skromnoj kuhinji, kakvih i danas ima u Dalmaciji i Istri, recimo. To je njegova mjera. On je jednostavan, običan čovjek. Najvažnija stvar koja ga muči su uspomene na pokojnu suprugu Auroru. Ona je preminula prije 9 godina, ali on svakodnevno razgovara s njom. Vidi je kako hoda u magli, kako kaže, kao da ne dodiruje tlo. Smatra je savršenom i zbog toga što je njega podnosila, ali i tu ima jedan problem. Aurora ga je prevarila još prije 40 godina. Tada je znao za to, ali je prešao preko svega. Međutim, sad se stalno pita tko je bio njezin ljubavnik. Je li to možda čovjek koji bi ga mogao naslijediti kao predsjednik Italije? Ima tu još zanimljivih likova i nekih drama koje su realno složene i važne, ali su prikazane kao ipak rješive. Jedan čovjek je ubio svoju suprugu dok je spavala, osuđen je na dugu kaznu zatvora. Predsjednik je dobio zahtjev za njegovo pomilovanje, tvrdi da je suprugu ubio zbog ljubavi, otprilike Hanekeovske, odnosno iz filma Ljubav, ako ste ga gledali, Mihaela Haneka, dakako. Ona je bolovala od Alzheimera, više ničeg nije bila svjesna, pa joj je on izbavio na neki način od muke i patnje. Također, jedna žena je ubila svog muža, on je bio psihički bolestan, zlostavljao ju je. Predsjednik mora odlučiti hoće li i nju pomilovati. Dakle, nije mu lako. Dosta se lomi zbog svega toga.
1: Priča, dakle, dosta zanimljiva i intrigantna. Kako je film režiran i što ti se u njemu najviše svidjelo?
0: Zapravo ugođaj, atmosfera, sve je nekako mirno i staloženo. Iako se odlučuje o važnim stvarima, o ljudskim sudbinama, ponekad i o samim životima. O tome nešto doznamo u epilogu. Film je sjajno režiran, vrlo sugestivno. Ima mnogo duhovitih detalja. Recimo, kad Servilu, odnosno predsjedniku, u posjet stiže predsjednik, čini mi se, Portugala ili Španjolske, nisam siguran, doček je svečan. Postavljen je crveni tepih, ali onda počinje puhati vjetar i tepih se diže. Predsjednik koji stiže mene je strašno asocirao na španjolskog glumca Fernanda Reja. Kad ga vidim onako s bradom i šeširom, potpuni Fernando Rey. Moguće je da to nije slučajno, odnosno da je Sorrentino kroz taj lik želio dati posvetu ne samo glumcu, nego i Luisu Buñuelu, najviše filmu Taj mračni predmet želje, ali i diskretnom šarmu buržoazije. Možda to funkcionira kao posveta još jednom Sorrentinovom uzoru. Dakle, ne samo Felliniju i Antonioniju ili Alenu Reneu, nego i Buñuelu. Zbog svega toga ja sam itekako uživao u filmu. Zbog prividne lakoće kojom Sorrentino režira, zbog naizgled jednostavnosti. Jako lijep film, vrlo ugodan za gledanje.
1: I još jedan ugodan film za gledanje, ali nešto potpuno drugačije. Riječ je o animiranom filmu Madagaskar. To je bio veliki hit, dobio je 2 nastavka i on se također može pogledati u riječkom Art kinu Croatia u četvrtak poslje podne.
0: Madagaskar je jako dobar film, dinamičan, zabavan,

0: s puno šarma, duhovit. Sinkronizacija je odlična. Glasove životinjama posudili su Zrinka Cvitešić, Ozren Grabarić, Boris Mirković, Drago Utješanović i još neki. Ima mnogo odličnog humora, verbalnih fora, replika koje su dvosmislene. Ima i malo crnog humora, čak je i pomalo subverzivan. Osobito kako su prikazani ljudi kao naivni, pomalo arogantni. Priča je u osnovi jednostavna. Glavni likovi su Lav Alex, Zebra Marti, Žirafa Melman i Nilski konj Gloria. Oni su najveće zvijezde zoološkog vrta u Njujorku. Uz to i najbolji prijatelji. Odrasli su unutar zoološkog vrta, sigurni, zaštićeni, pomalo i razmaženi. Navikli su na redovito hranjenje, na ljudsku skrb, na posjetitelje koji ih vole. Problem je što nemaju pojma o životu izvan zoološkog vrta. Pogotovo ne u divljini. Iako bi im ona na neki način trebala biti prirodno stanište. To će osobito doći do izražaja kad jedno od njih nestane iz kaveza. Ostali ga kreću tražiti, naravno. To će biti dugo i uzbudljivo putovanje. Završit će daleko, u Africi, odnosno na Madagaskaru. Film je ponajprije namijenjen najmlađim gledateljima. Logično, je li? Ali ne samo njima. U njemu mogu uživati svi koji još nisu zaboravili dijete u sebi. Meni je to jedan od najboljih filmova u valu animiranih hitova prije 20 godina, uz Šreka, Izbavitelje i Potragu za Nemom. Naravno, i priča o igračkama još ranije. Animacija je sjajna, jako bogata detaljima. Djeci se nenametljivo, ali jasno šalju važne poruke o zajedništvu, o međusobnoj pomoći, o tome da smo svi različiti, ali da je to prednost. Režija je vrlo skladna, elegantna. Redatelji su Eric Darnelli i Tom McGrath. Darnelli je među ostalim režirao i neke glazbene spotove, recimo za pjesmu In the Air Tonight Phila Collinsa. McGrath je režirao nekoliko hitova, Maximum, Mladi šef i njegov nastavak. Obojica su kasnije napravila i oba nastavka Madagaskara. Šteta što u našim kinima nikad nije prikazana izvorna verzija filma. Zbog glumaca koji su posudili glasove, Ben Stiller, David Schwimmer, Chris Rock, Sasha Baron Cohen, bilo bi zgodno poslušati i njihove izvedbe. Ali i naši su izvrsni svakako, osobito Zrinka Cvitešić i Ozren Grabarić. Preporučujem Madagaskar. Ne samo djeci, naravno.
1: Dakle, govorimo o onom prvom Madagaskaru.
0: Apsolutno, da, taj je na programu.
1: Idemo malo i do Splita, do kinoteke Zlatna vrata. Ondje će se u petak u 18 sati prikazati drama Ostani uz mene Roba Reinera. To je ekranizacija kratkog romana Stephena Kinga. Smatra se jednim od najboljih filmova koji su snimljeni prema njegovim djelima.
0: Da, i to potpuno zasluženo. Film je izvrstan. Nisam čitao Kingov roman, pa ne mogu govoriti, ali meni je to najbolji film Roba Reinera. Bio je nominiran za Oscara za najbolji adaptirani scenarij, za Zlatni globus u kategorijama najboljeg filma i režije. To je nostalgična, pustolona drama. Protagonisti su skupina tinejdžera. Jednog od njih glumi pokojni River Phoenix. Priča se odigrava u izmišljenom gradu Castle Rock, u Oregonu, krajem 50-ih. Jednog vrućeg ljetnog dana, prijatelji doznaju da se izvan grada, nekih 30 km daleko, nalazi mrtvo tijelo dječaka kojeg je oborio vlak. Nitko od njih nikad nije vidio mrtvaca. Zbog toga odluče pješačiti uz željezničku prugu do mjesta tragedije. To je samo okvir, naravno, za puno složeniju i slojevitiju priču. Malo pomalo doznajemo da jednog od njih roditelji fizički zlostavljaju. Drugi je nesiguran, trećeg progone misli o smrti. A svega toga sjeća se jedan od klinaca, ali kao čovjek u srednjim godinama, koji je književnik i piše novi roman, glumi ga Richard Dreyfuss. Bilo je čak pretpostavki u vrijeme premijere da je to možda sam Stephen King. O tome nikad nije bilo detaljnije riječi, ali pretpostavljalo se, nagađalo se recimo po nekim detaljima u priči i romanu i tako. Ostani uz mene je na neki način film suprotnosti. Nostalgičan je, ali istovremeno nekako gorak, čak i tragičan u nekim detaljima. I emotivan, i opor, i suptilan, i grub. Sve istovremeno. Otprilike kao i sam život. To je priča o odrastanju, zapravo o kraju djetinjstva. O opraštanju s djetinjstvom. Put do zrelosti tih tinejdžera. Ili do njihovog sazrijevanja. Nakon što stignu na cilj, više nikad ništa neće biti isto. Ne znam kakav je Kingo roman, kažem, ali mislim da je Rob Reiner izvukao maksimum. možda čak i dodao neke slojeve. Režija je izuzetno sugestivna, nenametljiva, vrlo funkcionalna. Sjajno je kreiran ugođaj američke provincije krajem 50-ih. Glumci su odlični, svi. Neke smo već i zaboravili, Corey Feldmana, recimo Jerry O'Connella, Willa Wheatona. Tu je i Kiefer Sutherland, njegova uloga je mala, ali vrlo efektna. Ovo je jednostavno film koji se ne propušta. Gledao sam ga mnogo puta, a znam sebe i opet ću.
1: I nadam se ne samo ti, nego i mnogi naši slušatelji. Hvala Josipe na preporukama, izabrao si za svakoga ponešto.
0: Pa upravo tako, da, kao i svaki tjedan.
1: S nama je i večeras bio naš kolega, filmski kritičar Josip Grozdan.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: U 21 sat i 28 minuta vrijeme je za jednu kazališnu temu. Međunarodni festival Dani satire Fadila Hadžića ove godine obilježio je 50 godina postojanja. U konkurenciji za nagradu naticale su se predstave iz Slovenije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. 10 predstava odigrano je u satiričkom kazalištu Kerempuh, a 11. pobjednička održala se u kući Klein u Klanjcu. O dodjeli nagrada i više o obljetičkom festivalu poslušajmo u prilogu Katarine Kolege.
2: Na 50. danima satire Fadila Hadžića gledali smo 11 predstava koje je odabrala selektorica, dramaturginja i redateljica Vedrana Klepica. Tijekom festivala raspravljalo se o ulozi satire u današnjem društvu te suvremenim satiričkim tekstovima, a posjetom i cjelokupnom atmosferom jako je zadovoljna ravnateljica satiričkog kazališta Kerempuh Sonja Kovačić.
3: Zapravo sam prezadovoljna, znači jubilarne 50. gotovo sve predstave su bile rasprodane. Jako puno publike, jako puno smijeha, fantastične atmosfere, ljudi su ostajali poslije predstava, družili se. Na ono što sam jako ponosna, a to su i ta naša dva popratna programa koja smo imali. Jedno je okrugli stol posvećeno satiri pod nazivom Satira kao posljednja linija obrane i Klub satire, gdje smo po prvi puta čuli fragmente novih tekstova koji nastaju u našoj rezidenciji. 5 fantastičnih pisaca su uz pomoć ansambla Kerempuha napravili jedno posebno večer, po meni večer za pamćenje. Čula sam neke komentare, ovo je najljepše čitanje ikada. Stvarno si se moglo u nekim trenucima vidjeti ozbiljne uloge koje su glumci kreirali tijekom tih 2-3 probe koliko su imali. Atmosfera na toj rezidenciji je fantastična. Jako se pisci vole jer im je divno da surađuju između sebe, da jedni druge preslušavaju, da jedni drugima govore i sugeriraju šta bi se moglo promijeniti, u kojem smjeru eventualno treba možda neke stvari promijeniti ili ići u nekom smjeru. Baš su mi rekli da su prezadovoljni.
4: O kojim je piscima riječ?
3: Dakle, radi se o Roni Žulj, o Ivani Vuković, o Anđeli Žužul, o Marinu Lisjaku i Sanja Milardović. Znači, dvije cure koje su glumice, što je jako zanimljivo jer smo mi i taj Klub satire nismo htjeli ograničavati, nego smo naprosto pustili slobodno da se javi tko god ima bilo kakav koncept u glavi pa ga je stavio na papir ili ga već ima, nikad nije izveden, tako da su i s tim jako bili zadovoljni. I ja sam se bojala, obzirom da ipak to mora biti satirično komediografski prosede, da ćemo mi imati mali odaziv, međutim 29 ljudi se prijavilo, što mislim da je jako puno. Dora Del Bianco i Nikolina Rafaj kao mentorice su izabrale 5 najboljih i evo, razvijaju se tekstovi, s time da ja voljela naravno svih 5 na pozornici Kerempuha. Međutim, ukoliko ovoga bilo tko pokaže interes, mi ćemo naravno prvo za sebe izabrati. Za neki tekst apsolutno ću biti ponosna da se u bilo kojem kazalištu u Hrvatskoj izvodi tekst koji je nastao u rezidenciji kazališta Kerempuh.
4: I zapravo da se razvija taj komediografski jezik i satirički jezik koji nedostaje, pogotovo suvremeni.
3: Apsolutno, i mi muku mučimo vrlo često, tako da mislim da je ovo u pravo vrijeme zapravo se događa ova rezidencija i jako se veselim jer ovo što sam čula na pozornici, oduševljena sam i bilo mi je fantastično da je na tom čitanju su se već ljudi smijali. Znači da smo na dobrom putu.
4: A dramatičarke i dramatičari se smiju, odnosno kritiziraju ili satirom problematiziraju što?
3: I obitelj, i obiteljske odnose, i društvo, i crkvu, itd., itd.
2: Obitelj i crkvu u svojim tekstovima često tragikomično portretira pisac Mate Matišić, koji je nagrađen za tekst Otac, kći i Duh sveti nagradom Fadil Hadžić. U toj predstavi satiričkog kazališta Kerempuh igra Vedran Mlikota, koji je primio nagradu publike Ivo Serdar. A za najbolje sporedne uloge nagrađeni su Hrvatski Hrvoje Kečkeš i Linda Begonja.
5: Moram priznati da mi se tekst Mate Matešića jako svidio. To je jedan tragikomičan obiteljski prikaz, ja bih rekla, patologije koju danas svaka obitelj može imati, koju svaka obitelj može proći, od nekakvih pozicija prošlosti koje imamo u sebi, rata koji je bio, do tih mladih ljudi koji trebaju pažnju odraslih, ali mi pažnju ne znamo pokazati ili je ne znamo obilježiti, pogoditi, što je u tim mladim ljudima veliki problem. Eto, pošto se ovdje radi o samoubojstvima djece, pošto se radi o silovanju djevojčica, postoji jedna velika, velika zona sumraka, ja bih rekla, u ovom tekstu gdje je Mate progovorio o tome. Mislim da je to nužno. Meni je bilo predivno raditi jer je to tekst koji je sazdan od dva dijela, što je onako kao neka duologija koju igramo u jednom. Neki glumci su se zrcale i ponavljaju se i u prvom i drugom dijelu.
6: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz sve to, uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente koje zapravo nisu tu čak danas toliko da nas nasmiju, nego da upravo prodube taj kontrast i potaknu možda na još jače na razmišljanje.
5: Na danima satire moram priznati da sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi. Sigurno uvijek sam razmišljala o tome šta je to kad kažu sporedna ženska uloga, on supporting role, i u stvari to je tako jedna lijepa riječ, support. Kada daješ support svojim kolegama, kao možda imaš manje, ali ovo je jedan ansambl predstava gdje se stvarno jedan drugoga suportiramo, bili glavni ili sporedni, ali u ovom nekom značenju mi sigurno jako, jako puno znači. Evo, i zbog same predstave koja mislim da zaslužuje igranje i zaslužuje da je što više publike vidi, koliko god bila mračna i bolna i tragikomična.
6: Meni je ovo prva nagrada na danima satire, jako sam sretan.
2: Sretna je glumica Tanja Smoje, koja je dobila nagradu za najbolju glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka, također satiričkog kazališta Kerempuh. Tom je kazalište ove godine pripalo ukupno 5 nagrada, no ona za najbolju predstavu odlazi u Klanjec, u kuću Klein, koju vode Jerko Marčić i Dunja Bovan. Jerko Marčić oduševio je prosudbenu komisiju predstavom Celebration, Slavlje.
7: Satira meni izlazi iz svih pora, manifestira se na razne načine. Radili smo Slavlje kao da pripremamo slavlje, pa onda ako neko misli da to treba nagraditi, neka dođe u Klanjec i neka slavi sa nama. Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u nekom društvenom aspektu, pogotovo za ono čim se naša kuća i organizacija bavi. Tako da je to, evo, i nagrada i kući i meni, ali evo i Dunji koji je producent predstave.
2: A što kaže prosudbena komisija? Pitali smo jednu od članica, srbijansku redateljicu Anu Tomović.
8: Mi smo svi bili, da kažemo, oduševljeni gledajući tu predstavu zbog jednostavnosti te ideje, a opet zbog neverovatne topline, neposrednosti, da kažem, inkluzivnosti same predstave. Dakle, mi svi kao publika smo u nekom trenutku postajali članovi ili njegove porodice ili neki njegovi prijatelji koji su u tom trenutku nedostajali na toj svetkovini. To je pre svega priča o čežnji, o nedostajanju, o usamljenosti, o želji da se bude sa drugima, da se uvijek bude okružen dobrim ljudima. I mi smo tu kao publika nekako preuzeli tu Jerkovu čežnju ili je zadovoljili. I to je zaista bila predstava koja nas je nekako, čini mi se, emotivno najviše pomerila, a u izvedbenom smislu je bila izuzetno progresivna, jer je Jerko tu zaista imao i dramske i cirkuske elemente i te elemente jednog uličnog participativnog pozorišta, tako da, eto, to nam je sve bilo strašno atraktivno, zapravo u njegovoj predstavi je strašno novo i strašno sveže i odlučili smo da to nagradimo kao glavno.
2: Ana Tomović zadovoljna je svim predstavama na ovogodišnjem festivalu, a posebice ističe sjajne glumce.
8: Eto, pružila mi se mogućnost da pogledam zaista 11 odličnih predstava iz čitavog regiona. Postoji nekoliko predstava koje su nam se jako, jako izuzetno dopale, znači da su na jako visokom umjetničkom nivou, znači znači da negde pomeraju granice u ovoj našoj umetnosti i znači da su nekako i u smislu ideje i u smislu realizacije izuzetno progresivne i lepo realizovane. Glumačkih ostvarenja fenomenalnih je bilo pregršt, oko toga sam posebno srećna. Bilo mi je neverovatno zadovoljstvo da vidim neke hrvatske i mlade i malo starije glumce, ja nemam toliko priliku da ih vidim i da vidim zapravo tu jednu neverovatno dobru glumu, neverovatno dobru scensku prisutnost. Mislim, to je sad za mene jedna nova informacija kao reditelja i prosto možda nekog budućeg saradnika ovde. Tako da, eto, to su mi sve neki utisci. Moram da kažem da je moj žiri bio takođe veoma, veoma pozitivan, raspoložen, da smo divno sarađivali, divno i sa Enesom Vejzovićem, divno i sa Zinkom Kiseljak i da je to bio žiri zaista puni iskustva i znanja i koji je mogao sa pravog mesta da donese ovakve odluke.
2: Za predstavu Moje pozorište Beogradskog ateljeja 212 Boris Lješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica. Nagradu Sabrija Biser za najboljeg mladog glumca dobio je Borut Petrović za uloge u slovenskoj predstavi Sve što se je dalo. Istu nagradu za najbolju mladu glumicu primila je Matea Tustanovski za ulogu Lijane u predstavi Dok zvijezde ne padnu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 21 sat, 44 su minute, a za kraj ponovno Branka Muvrin, koja će nam reći kako je fjumanski dijalekt, koji je prije nekoliko mjeseci upisan u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, dobio i svoju glazbenu proslavu.
2: Nedavno je u Rijeci održano peto izdanje festivala fjumanske pjesme Canzonete Fiumane. Na toj originalnoj glazbenoj manifestaciji, koja je posvećena očuvanju i promociji fjumanskog dijalekta, predstavljeno je 12 novih autorskih skladbi koje potvrđuju svoju važnu ulogu u očuvanju identiteta grada Rijeke i njegove bogate višejezične tradicije. Središnji dio večeri bio je dodjela festivalskih nagrada i priznanja. Priznanje za poseban doprinos očuvanju fjumanske kulture i tradicije pripalo je zboru Fratelanca, a najbolji tekst, Fiume resta con noi, napisala je Melita Šuka. Publika je za najbolje glasala putem mobilne aplikacije. Najviše je glasova dobila skladba La Mia Nona, a najboljom se interpretacijom ovjenčao Puležanin Devin Juraj. Visok standard izvedbe skladbe El Resto Vienda Se potvrdio je moderno bogatstvo fjumanskog dijalekta i pokazao kako fjumanski govor nije samo dio prošlosti, već je vrlo živ element riječko-kulturnog života i kulturnog identiteta. El Resto Vienda Se, ostalo dolazi samo po sebi, pjeva mladi kantautor Devin Juraj.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 21 sat i 49 minuta došli smo do kraja još jednog večernjeg programa koji smo kao i svakoga utorka posvetili temama iz područja kulture. Neki od nas ništa manje ne vole i sport, posebice kada igra hrvatska reprezentacija, i zato našim dečkima koji u jedan sat poslije ponoći protiv reprezentacije Paname počinju svoj drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu, želimo sreću i naravno očekujemo i nadamo se da ćemo dobiti 3 boda. Prijenos utakmice pratite na drugom programu Hrvatskog radija i drugom programu Hrvatske televizije. A za sada vas pozdravljaju tonski realizator Tino Baričić, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje, 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian?
4: Italiano, si!
3: Croatian?
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Dobra atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega, tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fanzona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neke pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dalić je moj legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras od Tekme, hoćete gledati?
9: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala biti, da, malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dati golove?
10: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vatrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
11: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru, odmah iza zapadne obale, i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro, tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
12: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
13: Pobjedu Hrvatske, a ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
14: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
15: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa, iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
16: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
6: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
16: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
6: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
16: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
17: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
18: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
17: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
19: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
17: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
20: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
21: Pa za nadalje cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
22: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
23: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
24: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
25: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
26: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
17: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
27: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
17: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura. Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
16: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije,

0: Ariro.
1: U međuvremenu, Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
1: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
5: Kronika dana.
4: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
0: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav "Za dom spremni"?
6: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
7: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
6: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
7: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
8: Samo malo.

0: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja odgovorila.
1: Argumentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
0: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
1: Jeste čuli da trojem kapu u Vukovaru?
2: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
4: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozivski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
5: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
4: I Vladimir Horvat.
6: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zdravčan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
9: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
6: U U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji i Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
7: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice je bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
7: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
4: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
3: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
3: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Broj se sati do drugog nastupa Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći igramo protiv Paname. Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30 tisuća hrvatskih navijača. Među njima bit će i premijer Andrej Plenković, koji je uoči utakmice posjetio reprezentativce.
1: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
1: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Navijači očekuju pobjedu. Evo što kažu neki od njih u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i Panama što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Nadamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za Hrvatsku.
6: Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
9: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza, obvezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Sumnjiči ih se da su ispred škole fizički napali mladića te ga udarali nogama po glavi i tijelu, zbog čega je izgubio svijest. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo. Nekoliko sudova u Hrvatskoj jutros je primilo dojave o eksplozivnim napravama. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne, a komentirao ih je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji je zahvatio i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod za sljedeća je dva dana izdao upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura, i to za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami. Charles Dickens. Suđenje zbog ubojstva.
2: Izvolite vaše novine. Još malo čaja, gospodine.
3: Hvala, Derek. Servirajte mi ga pokraj naslonjača.
2: Doručak je bio u redu.
3: Možda su kobasice bile malo prepečene. I premasne. Kupili ste ih od istog mesara, Derek?
2: Da, gospodine, već godinama kupujem kod istog mesara.
3: Hvala, Derek. To bi za sada bilo sve. Vijesti postaju sve crnje. Kamo to vodi? Okrutno ubojstvo u ulici Square na broju 24 na krevetu u spavačoj sobi pronađeno je tijelo muškarca srednjih godina umorenog oštrim predmetom. Posjekotina na vratu, priopćuje policijski službenik, toliko je duboka da je glava gotovo odrubljena. U interesu istrage nikakvi drugi podaci neće biti dani na uvid javnosti, dok se ista ne okonča. Strašno. Strašno. Gotovo odrubljena glava. Što se to događa? Derek! Derek!
2: Izvolite, gospodine.
3: Derek! Derek, jeste li opazili nekakav bljesak?
2: Nisam.
3: Niste li osjetili podrhtavanje?
2: Ne, nisam, gospodine.
3: Tutanj! Nekakvu hladnoću, kao da je nešto prohujalo kroz stan.
2: Ne, gospodine, ništa nisam osjetio.
3: Dobro. Valjda me uhvatila slabost zbog onih kobasica.
2: Još nešto, gospodine?
3: Ne, hvala. Zapravo... Ej, dozvola! Derek!
2: Gospodine!
3: Stanite! Ne mičite se!
2: Da?
3: Mirujte!
2: Stao sam, mirujem.
3: Sada, polako. Priđite mojem naslonjaču. Polako!
2: Polako?
3: A sada, Derek, molim vas pogledajte, je li sve u redu s kotačićima naslonjača? Siguran sam da se naslonjač odjednom sam od sebe počeo kretati.
2: Da? Kako to?
3: A istodobno, kao da je kroz stan projurila slika nečije sobe.
2: Da?
3: Poput slike posve nevjerojatno narisane na rijeci koja teče. Zamislite.
2: Ali...
3: A najčudnije od svega je to što sam nedojbeno siguran da je soba, soba koja je projurila... Dakle, da je to soba umorenog o kojem sam netom čitao u novinama.
2: Ali, gospodine...
3: Samo što on više nije ležao na krevetu odrubljene glave.
2: Dopustite, jeste li sigurni?
3: To ipak ne može biti od kobasica. Što vi mislite, Derek?
2: Ne bih znao, gospodine. Kotačići naslonjača su u redu.
3: Ah, tako. Otvorite prozor, Derek. Zrak je ovdje ustajao.
2: Svjež zrak će vam dobro doći. Vani je sunčano, ali vrlo svježe. Neobičajno za tako ranu jesen.
3: Vjetar je rastjerao magluštinu i zrak je čist. Čovjek može udahnuti punim plućima. Gledajte kako vjetar vitla suhim lišćem iz parka.
2: Je li vam bolje, gospodine? Da zatvorim prozor, gospodine, da lišće ne uđe.
3: Ne. Ne još. Derek. Derek, pogledajte. Jeste li vidjeli onu dvojicu muškaraca?
2: Koga? Nikog nisam opazio, gospodine. Da sada zatvorim prozor.
3: Ne.
2: Još nešto, gospodine?
3: Ne. Ma pogledajte onu dvojicu. Hodaju jedan iza drugoga. Prvi se svako malo osvrne preko ramena. Pogledajte. Drugi ga slijedi na udaljenosti od 30 koraka s podignutom desnom rukom kao da mu prijeti.
2: Kamo,
3: vidite li?
2: Kamo točno da gledam, gospodine?
3: Ma tamo lijevo. Evo sad prolaze pokraj pekare. Vidite li?
2: Ne, gospodine, valjda su zamaknuli za ugao. Raspremit ću stol.
3: Zaista neobično. Ani drugi prolaznici ih čini se ne opažaju.
2: A vjerojatno su samo pristojni pa se prave da ne vide nedolično ponašanje.
3: Da. Vjerojatno imate pravo, Derek. Možda sam malo prenapet. Iscrpljen sam. A posao mi ne dopušta da krenem na odmor. Još i te probavne smetnje i jednoličan život.
2: Da sada zatvori prozor.
3: Ne. Ma pogledajte. Sad prolaze ispod našeg prozora. I obojica gledaju u mene. Prvi je natmuren, a drugi blijed, poput voska. No pogledajte sada. Jeste li ih vidjeli, Derek?
2: Ne, oprostite, nisam. Zavjesa je zapela pa sam pogledao gore kako bih je oslobodio. Vjerojatno su već otišli kad sam pogledao niz ulicu.
3: Da, vjerojatno. Jeste li opazili, Derek, da ljudima, čak i nadprosječno inteligentnim i kulturnima, ponestane hrabrosti kad se radi o iznošenju neobičnih iskustava?
2: Možda. Nisam siguran, gospodine. Mm-hmm. Znam da mnogi s kojima ja dolazim u doticaj nemaju taj problem. Doduše, oni teško da su nadprosječno inteligentni i kulturni.
3: Je li? Zanimljivo. No, gotovo svi, ponavljam, nadprosječno inteligentni i kulturni ljudi boje se nevjerovanja i podsmijeha.
2: Da, događa se to i među onima koji nisu nadprosječno inteligentni i kulturni, gospodine.
3: Zanimljivo. Uvijek?
2: Ne, gospodine. Češće povjeruju i kad im se kaže bilo kakva glupost.
3: Nisam siguran kako da to shvatim.
2: Najbolje doslovce, gospodine.
3: Je li? No, da. Znate, putnik koji je vidio kakvo neobično stvorenje nalik na morsku zmiju, neće se bojati pripovijedati o tome. Ali isti bi putnik, nekakav predosjećaj, impuls, viziju, san ili makakav značajan duhovni dojam, oklijevao priznati.
2: Zbog opasnosti da ga ismiju.
3: O, da, Derek, da ga ne ismiju, da. Zar ne uviđate u kakvu se neugodnu situaciju čovjek može dovesti opisujući takve neobične doživljaje? Zbog toga ne običavamo priopćavati svoja iskustva o subjektivnim stvarima.
2: Ispričavam se, gospodine, vrijeme je...
3: Da, razumijete. Da, posao. Hvala, Derek, zanio sam se i vrijeme je... Proletjelo. Štap.
2: Izvolite, gospodine. Doviđenja, gospodine.
3: Doviđenja, Derek. I molim vas, javite Wesleyu da neću moći večeras u kazalište.
2: Biće učinjeno, gospodine.
3: Neću svraćati ni u klub. Večera ću kod kuće, Derek. Točno u 6.
2: Točno u 6, gospodine.

0: Jedino, jeste li mijenjali nešto u sastavu kobasica? Žalio se da su premasne.
1: A vi ih niste kušali?
0: Jesam, ali nisam se mogao upustiti u raspravu. Razumijete?
1: A, razumijem, razumijem. I kakve su?
0: Svakako ne premasne.
1: A moram vam odati tajnu. Moj novi pomoćnik pravi je majstor za spravljanje kobasica, salama, tlačenica i vješti u svemu. Barata nožem virtuozno, a njegove kobase su jako tražene. A posebice ih hvali gospođa Pikok, znate ona za koju se priča da sa svojim društvom priziva duhove. kaže da joj otkada jede ove kobasice ide bolje. Mislim, kuća je puna duhova. Evo, zamotano, izvolite.
0: Hvala.
1: Plaćanje na kraju tjedna?
0: Tako je, da. A gdje vam je taj novi pomoćnik? Nema ga već, koliko? 3 dana?
1: A valjda je bolestan. Nema po kome javiti, živi sam. Nadam se da će se uskoro pojaviti. S njim je nestao i jedan nož, ali taj nož ipak ne vrijedi toliko da bi to bio razlog da nestane. Znate, ne bi ga volio izgubiti, zlata vrijedi.
0: Da, ali ga zlatom ne plaćate.
1: Ne, zlatom ne, ne. Preporučam se.
0: Doviđenja.
1: Doviđenja.
2: Grozno ubojstvo. Jeste li pročitali vijest da je policija napokon uhvatila ubojicu i da je optužen za ubojstvo s predumišljajem?
3: Zapravo ne, ali načuo sam nešto.
2: Međutim, suđenje je odgođeno zbog pomanjkanja vremena za spremanje obrane.
3: Jeli?
2: I nastavlja se za mjesec dana. Još će se on izvući, vidjet ćete.
3: A tako? Zapravo sam prilično neupućen. Namjerno izbjegavam čitati o tom slučaju. Valjda zato što se oko njega podignula tolika galama. Ne znam, nešto me odbija.
2: Da, grozno ubojstvo. Nije ugodno ni razmišljati o njemu. Kako bi bilo da mi svratimo u kavanu preko puta da popijemo jednu, ha?
3: Dobra ideja. Umoran sam. Danas ću ranije leći. I, Derek, volio bih laganiji doručak. I večeru. Možda ribu. Ne osjećam se baš dobro.
0: A biste li popili šalicu toplog mlijeka prije spavanja, gospodine?
3: Da, mogao bih. I molim, ovom odjelu je potrebno temeljito čišćenje. Što je ovo?
0: Nešto se događa, gospodine.
3: Neki čovjek viri u sobu i kima mi glavom. Pa to je drugi od one dvojice, ona je s licem kao od voska.
0: Gospodine...
3: Čekajte!
0: Gospodine...
3: Naravno nema nikoga. Jeste li ga vidjeli, Derek?
0: Ne, nisam, gospodine, slagao sam hlače.
3: Derek, možete li vjerovati da sam svojim zdravim razumom zamislio kako tamo kod onih vrata i iza vaših leđa... Oprostite, slučajno sam vas dotaknuo. Zašto ste se tako trznuli kao da sam...
0: Mrtvac koji kima glavom.
3: Derek, mislim da bi nam obojici dobro došao po jedan konjak.
0: Ako vi tako mislite...
3: Derek, mislim. Znači, i vi ste ga... Vi ste ga vidjeli?
0: Gospodine, ako smijem priznati...
3: Smijete? Ispijem.
0: Gospodine, jeste li za još jedan...
3: Natočite i sebi. Sutra ćemo razgovarati.

0: Vjerujem da je John Derrick vidio nekakav lik prije nego sam ga dodirnuo. U tom je trenutku promjena bila zaprepašćujuća. Kao da je preko mojeg dodira i moje viđenje prešlo na nje. Ma to je bolesno. Sve mu je kriva loša proba.
1: Tko je? Derrick? Jeste li to vi? Derrick?
2: Zvali ste, gospodine.
1: Jeste li vi zalupili vratima?
2: Ne, gospodine, spavao sam.
1: Onda je vjetar. Koliko je sati?
2: Oprostite. 2:30.
1: Već?

0: Moram spavati.
1: Laku noć, gospodine.
0: Laku noć, Derek.
2: Ispričavam se, gospodine, vani je čovjek, sudski službenik. Donio je pismo od suda kojim se pozivate da sudjelujete u poroti. Odbio sam ga primiti, ali on je uporan i tvrdi da je njegov posao uručiti pismo. A da. Što ćete vi s tim pismom, njega se ne tiče. Što da učinim, gospodine?
0: Pa, kad je već tako uporan, uzmite ga, Derek. Poslije ćemo vidjeti što ćemo s tim pismom.
2: Biće tako, gospodine.
0: Doručak je pripremljen?
2: Da, gospodine.
0: Najbolje da ustanem. Opet magla.
2: Izvolite pismo, gospodine.
0: Hvala, Derek. I molio bih danas iznimno jako crnu kavu. Slabo sam spavao.
2: Prenjeću, gospodine, jaka crna kava.
0: Da, pa, i što sada učiniti? Odazvati se ili ne? Razmislit ću, imam još dva dana vremena. Možda bi to unijelo zgodnu promjenu u ovaj jednolični život. Pa da, udaljilo me od posla, a možda bi mi se popravilo zdravlje. Derek!
2: Izvolite, gospodine.
0: Derek, odlučio sam. Biću porotnik.
2: Vrlo dobro, gospodine. Bilo kakva promjena, dobro je došla.
0: Da, to sam i sam pomislio. Pripremite mi sivo odijelo.
2: Biće učinjeno, gospodine.
0: I znate što, prijao bi mi izdašniji doručak.
2: Dakle, jaja, kobasice?
0: Da, da, i kobasice, ali nadam se da nisu onako masne.
2: Ne, ne, nisu, gospodine, i malo manje pečene.
0: Da, da, da, i malo manje pečene.
2: Biće učinjeno, gospodine.
3: Ako smijem reći, danas izgledate vrlo dobro.
0: I osjećam se tako.
3: Dakle, bolest je prošla?
0: Pa i nije to bila neka određena bolest. Više je umor.
3: Mogli bismo danas zajedno na ručak.
0: Dogovoreno. A od sutra ću ručati na sudu.
4: Kako na sudu? Ne razumijem.
0: Odazvao sam se pozivu i bit ću porotnik u nekom sudskom slučaju.
3: Ne znate u kojem?
0: Pa zapravo i ne. Aj ne zanima me, sve jedno mi je.
3: Dakle, ne znate da sutra počinje suđenje optuženiku za ono okrutno ubojstvo što se dogodilo prije mjesec dana.
5: Dobro jutro, gospodine.
0: Dro.
5: Kako vam mogu pomoći?
0: Ne znam u koju sudnicu se trebam uputiti.
5: Da vidim vaš poziv.
0: Izvolite.
5: Aha. Slijedite me.
6: Mjesta, molim, malo mjesta.
0: Je li uvijek takva gužva?
5: Za ovo suđenje vlada veliki interes. Sudi se onom ubojici koji je gotovo odrezao glavu čovjeku na spavanju. Zar ne znate? Evo, ono je vaše mjesto.
0: O, kako je zagušljivo ovdje. Od isparavanja jedva se vide ljudi udaljeni 10 koraka. Zašto malo ne otvore prozor?
5: Kažu gospoda suci da ih smeta buka s ulice.
0: Aha. Nadam se da se neću onesvijesti.
5: Nećete, gospodine. Ovdje se ponekad onesvijeste oni koji osude na smrt. A često njihove žene ili ljubavnice. Drugi ne.
7: Ustanite! Sud zasjeda!
8: Dovedite optuženog.
0: To je on. Prvi od dvojice što su hodali Pikadilijem.
8: Dovedite porotnike.
7: Gospodin Arthur Grenville Jones.
9: Ovdje.
7: Gospodin Thomas Stewart.
10: Ovdje.
0: Moram se sabrati da ne prečujem svoje ime. Moram se sabrati.
7: Gospodin David Reed.
10: Ovdje.
7: Gospodin...
0: Ovdje.
11: Ovaj čovjek ne smije biti porotnik. Pod svaku cijenu uklonite tog čovjeka.
8: Optuženi, poznajete li ovog čovjeka?
11: Ne, ne poznajem, ali...
8: Je li vam poznato njegovo ime?
11: Ne. Sad sam ga prvi put čuo, ali ja...
8: U tom slučaju ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu. Sjedite, dosta.
0: Molim vas, gospodine porotniče, učinite mi uslugu. Biste li nas htjeli prebrojiti?
3: Ne razumijem. Pa ima nas 12, zar ne?
0: Ipak, molim vas.
3: Dobro, kad već insistirate, brojim. Nije moguće.
4: 13. Pa ima nas 12. Čekajte da pokušam ponovo.
3: Ne, ne, ne treba. Hvala vam. Ja sam nas već nekoliko puta prebrojio i uvijek ispadne 13. Premda bi nas trebalo biti 12.
4: Ne zamarajmo se više time. U ovoj omaglici od isparavanja jedva se što i vidi. A od lošeg zraka već mi se i u glavi magli.
3: Imate pravo.
0: Ja slutim tko bi mogao biti taj 13. porotnik kojeg nitko ne vidi.
8: Hvala vas, službeniče. Svi su prisutni. Optuženi, osjećate li se krivim?
9: Ne, gospodine suče.
8: Suđenje se nastavlja sutra ujutro u isto vrijeme. Službeniče, odvedite porotnike u njihove prostorije.
3: Gospodine Stuart, imate li što protiv da vam se pridružim? Nikako da mi dođe san na oči.
10: Ne, ne, samo izvolite. Ni meni se ne spava. Ali to je već profesionalna deformacija.
3: Da?
10: Vidite, teret odgovornosti da nitko od nas ne napusti ovu prostoriju, premda su mojim krevetom prepriječena vrata, ne da mi spavati. A što vas muči? Skupna spavaonica za sve porotnike. Niste naviknuti spavati s toliko ljudi u jednoj sobi?
3: A ne znam. Valjda i to. Nisam siguran.
10: Tko je onaj?
3: Gospode, evo ga. Prikaza koju sam očekivao. Onaj drugi s Pikadilija.
10: Kamo ste krenuli? A, vi ste... Na trenutak sam pomislio da je među nama 13. porotnik. Međutim, to je samo sjena na mjesečini.
3: Što to radi prikaza? Zastane pokraj svakog kreveta. Zamišljeno motri usnule porotnike. Ne obazire se ni na mene, ni na moj krevet. I odlazi za mjesečinom, kroz visoki prozor. Niste li ugledali...
10: Ja? Ne, samo mi se učinilo. Što vam je? Blijedi ste. Izgledate kao da ste vidjeli sablast. Ispričavam se zbog neumjesne šale. Je li vam slabo?
3: Da, da, da. Zrak je ovdje težak, premda je prozor otvoren.
10: Dobro jutro. Kako ste spavali?
3: Pa, zapravo sam iznenađen. Prilično dobro.
10: A vi, gospodine Jones, vidio sam da se nervozno vrpoljite u snu.
12: Da, sanjao sam nekakav čudan san. Jedan čovjek, meni potpuno nepoznat, stajao je nad mojim krevetom i netremice me gledao. Jako neugodno. Ali nije gledao samo mene. Krenuo je dalje do svakog od naših kreveta i ponovio isto.
13: Ja sam to isto sanjao.
12: Da? Sve mi se čini da to ima nekakve veze s onim kobasicama koje smo dobili za večeru. Još mi sjede na želucu.
10: Ha, gospodo, vrijeme je da doručkujemo. Za pola sata moramo biti u sudnici.
14: Časni sude, kao dokaz prilažem ovu minijaturu umorenog i pozivam svjedoka.
8: Pozovite svjedoka.
14: Je li vam poznata ova minijatura?
15: Da.
14: A gdje ste prije vidjeli ovu minijaturu?
15: Moj ubijeni prijatelj ovaj medaljon s minijaturom uvijek imao uz sebe. Rekao mi je to jednom prigodom kad mi je pokazao. Govorio je o njoj tako da se vidjelo koliku važnost ima za njega.
14: A ova minijatura nije pronađena kod ubijenog ni igdje u njegovom stanu. I tijekom istrage pronađena je u jednom skrovištu gdje ju je optuženi zakopao.
8: Pokažite minijaturu porotnicima.
3: Opet on, onaj sablasni, uzima medaljon i ide prema meni.
16: Onda sam bio mlađi.
3: Ludim.
16: I krv mi je kolala licem.
3: Gotov sam.
16: Krv mi je tekla žilama.
3: Što? Što mi je rekao? Govori li on to o sebi? Kamo nosi svoju sliku? Pokazuje svim porotnicima. Ali oni kao da ga ne vide.
10: Je li vam zlo?
3: Molim?
10: Je li vam zlo? Jako
17: ste blijedi, kao vosak.
18: Nedostaje mi zraka. Kad bi barem na trenutak otvorili prozore.
5: Gospodo, večera je na stolu. Možda nije onakva na kakve ste naviknuli, ali znate i sami da sud ima ograničena novčana sredstva. Ipak trudimo se koliko najviše možemo. Dobar vam tek.
13: A, ne, opet one iste kobasice.
5: Što, zar nisu dobre? Dobavljamo ih od vrlo cijenjenog mesara.
13: Ne, naprotiv, izvrsne su. Neću ostaviti ni komadić. A opet, imam nekakav neobjašnjiv osjećaj da ih ne bih trebao jesti.
12: Možda imate takav osjećaj zato što kobasice dolaze iz mesnice u kojoj je, kako sam načuo, radio optuženik kao mesarski pomoćnik.
5: Gospodo, pripremite se za spavanje, ugasit ćemo svjetla. Sutra nas očekuje naporan dan. Zadnji je dan suđenja, a nakon toga vi morate donijeti odluku. Laku noć, gospodo.
4: Uj, kako je zabušljivo. Mogli su barem noću malo provjetriti.
14: Gospodine inspektore, čuli smo branitelja kako je rekao da je ubijen i takvu ranu mogao nanijeti samome sebi. Što vi mislite?
5: To je prilično nevjerojatno.
4: Jeste li onu osobu, vidite, onog što stoji pred braniteljem i pokazuje nešto oko svojega vrata? Jeste li ga sanjali neku noć? Oprostite, vidim samo branitelja koji skida periku i blijede kao da mu je zlo. I sam bih se rado razodjenuo kad to ne bi bilo neprilično.
5: Da bi se zadala takva rana, nije potrebna samo snaga, nego i posebna vještina. Znamo da je optuženi mesarski pomoćnik i da posjeduje takve vještine. Zatim, rana je zadana mesarskim nožem.
14: Nemam više pitanja.
8: Zahvaljujem. Inspektore, možete otići. Suđenje je završilo. Gospodo porotnici, povucite se da raspravite slučaj i donesete odluku.
5: Porota zasjeda.
13: Htio bih nešto reći.
0: Izvolite.
13: Htio bih provjeriti sudske bilješke da još jednom raspravimo kako je moguće da je riz na vratu ubijenog tako precizan. Oprostite, rečeno je da je optuženi ne samo mesarski pomoćnik, nego i vješt provalnik. A pitanje je, ma kako on vješt bio, zar je moguće da ga ubijeni ipak nije čuo? A da ga je čuo, branio bi se i tada mu optuženi ne bi mogao tako precizno zarezati vrat. Razmislite, možda je to ipak učinio sam.
19: Ali molim vas, pa zar to nismo već jednom raspravili? Baš zato što je vješt provalnik nije ga čuo. Uostalom, to se desilo u gluho doba noći kada je ubijeni vjerojatno tvrdo spavao. Napokon, svi smo čuli što je rekao policijski službenik.
13: Ma pustite vi policiju, znamo mi kakvi su oni.
12: Znamo mi kakvi ste vi. U vašoj općini hara groznica, a vi ne činite ništa. Vama bi trebali suditi za barem 500 ubojstava.
13: Ovakve objede, molim vas, odbijam s gnušanjem. Vi biste, gospodine predsjedatelju porote, morali...
8: Da, gospodo, smirimo strasti, vrijeme teče.
13: Hvala. Dakle, a padne li još jedna takva uvreda, žalit ću se sud.
12: Gospodine predsjedatelju, još nismo čuli vaše mišljenje.
8: Priklonit ću se onom s kojim se većina složila. Gospodine porotniče, biste li se ipak složili da završimo raspravu? Uskoro će ponoć i sud očekuje našu odluku.
13: Dobro. Uostalom, preteže da je kriv.
8: Trebamo li se još jedan put pojedinačno izjašnjavati? Ne? Dobro. Obavijestimo suca.
20: Kao što vidite, 10 minuta do ponoći. Nadam se da ćemo još danas saznati odluku porote. Je li porota donijela pravorijek?
8: Da, časni sude.
4: Ubijeni stoji točno nasuprot klupi za porotu. Gleda me kao da je zadovoljan. Polako preko lica i tijela prebacuje sivi veo.
20: Gospodine predsjedatelju porote, pročitajte pravorijek.
8: Kriv je.
1: Nestao je veo i sve ostalo. Njegovo mjesto je prazno.
20: Okrivljeni, imate li što reći prije nego što vam bude pročitana smrtna presuda?
9: Imam, časni sude. Znao sam da sam osuđen čim je predsjedatelj porote ušao u klupu za porotnike. Oj Bože, znao sam da me nikad neće osloboditi optužbe, jer prije nego što su me uhitili, nekako je ušao noću u moju spavaonicu, probudio me i stavio mi uže oko vrata.
2: Gospodine, gospodine, rekli ste da vas probudim u 11.
0: Već je 11. Napokon sam se dobro naspavao.
2: A bili vam poslije dobrog sna prijao dobar doručak, premda je malo kasno?
0: Bi, Derik, bi dobar i obilan. Samo te molim, izostavi kobasice. Zapravo, izostavi sve što si kupio kod našeg mesara i u buduće, molim te, Derik, kupuj kod nekog drugog.
2: Već je učinjeno. Imamo odličnu paštetu, odličnu slaninu i kobasice, ali iz druge mesnice.
0: To.
2: Znate li da je čovjek kojeg ste jučer osudili radio kao pomoćni mesar u mesnici u kojoj sam dosad kupovao?
0: Znam, Derik. Znam.

Charles Dickens, Suđenje zbog ubojstva. Prema prijevodu Gige Gračan za radio dramatizirao Branko Sviben. Urednica Nada Zoričić. Sudjelovali su Otokar Levaj, Nedim Prohić, Žarko Savić, Ivo Rogulja, Željko Šestić, Damir Šaban, Kruno Šarić, Ivan Lovriček, Dražen Bratulić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, tonmajstor Anka Savić, redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaje prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauzeo Marko Pašalić, ostalo je očekivano, četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batunina, trojka u vezi, Marko Pašalić je dakle na desno krilu, lijevo je Perišić, na mjesto u vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobar večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijače su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
4: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
5: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
6: Pobjedu? Baturina jednoga i dosta.
2: Koga očekujete u napadu?
7: Pa valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
8: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
9: Baturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
8: Pa sigurno da, do jutra.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
7: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava. U cijelom gradu, u brojnim kafićima, na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Spličane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat i za polnoć.
9: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
10: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
11: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
12: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić. Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završi razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prijenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
17: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
18: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava, navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras od tekme, hoćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujemo da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname. Rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak. Naši baš nemaju rješenja prema naprijed, da imaju i dosta problema s kontrama Panamaca. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće